0: assertive, maybe, or at the forefront of finding the financing, the money needed. And that's got people wondering about this idea of circular financing, whereby NVIDIA supplies the chips to these data centers, and now it's helping its customers get financing to build the data centers to which it sells chips to. So there are some questions about, you know, how much of this is actually going to be sustainable, and if we actually need all this computing power, which in the tech sector they call compute, if we need all this computing power, in the age of AI.
1: Maura, thank you. Some interesting questions there. That's our business presenter, Maura Fogarty.
2: We're going to head to Canada now, where more than 100 wildfires are burning across British Columbia, including in the Okanagan wine region. The rapidly spreading Bald Range fire has forced more than 20,000 people to flee Summerland. We're going to speak now to Ron Kubek, who's the owner and chief executive of the Lightning Rock Winery in Summerland in British Columbia, which has had to close at the moment due to this fire. Hi, Ron. Thanks very much for talking to us. How far away from you is the fire?
3: The fire's moved now. It's heading south. And so where we're seeing the fire embers up on Conkle Mountain is about 3.1 kilometers from one of our vineyards where we have staff housing and my winemaker and other staff. And from the main winery as a crow flies, about 4.5 to 5 kilometers. All of Summerland has been evacuated, 13,000 people plus another 7,000 in the surrounding area have all had to be evacuated and shut down. And, you know, it's unfortunate. We've had friends and clients and wine club members that have lost their houses, lost their businesses. Unfortunately, there was one fatality as well.
2: When you say that your staff are hosing, what do you mean by that? What are they doing?
3: Well, we have foreign staff. I've got two Czech interns and a gentleman from Mexico that we have. We have some locals that we have in housing that we put on our property. And so on Friday night, it was trying to figure out where to find people and move people. Summerland is a very large agricultural community. And so we have many foreign workers that are housed on site in housing that, you know, farmers like myself provide. And so the big thing was making sure they got out safely, making sure that my other full-time employees got out safely, and then finally evacuating at about 3 a.m. Friday night.
2: And so you said that some local buildings have been destroyed by the fire. What has to happen for your winery to survive this?
3: When I built the winery and when we re-roofed the house and did all of the things that we did on some of the properties, we put metal roofs on some of the other ones. You know, Friday night, as I'm getting nervous about everything and watering the roof with a fire hose, I'm texting my roofing installer and asking, what shakes do I have on the roof? And, you know, he's like, Ron, we put on fire rated shakes. And we talked about that. And, you know, we're lucky that all our staff is safe. And, you know, for my wife, Tracy, and I, we know that, you know, things can be replaced. We're very lucky. We've been fortunate in terms of business. So, you know, we have insurance. But there's a lot of other people that are not in the same sort of boat. And, you know, I talked to my heating and ventilation supplier tonight, and he sent me some pictures. And, you know, he sent me a picture, and then, you know, 10 minutes later, the house is gone completely, including, you know, he had a Ford F-150 out front, and all that's left is the car door. And the house is right down to the foundation. And other businesses from What the Fungus and Garnet Valley Ranch Winery and other places are completely gone. And it's not only that, it's, you know, one of my other neighbors is 165 acres that he farms in the community. Normally at this time of the year, he's harvesting peaches, usually around 500 bins of peaches, which represents about 200,000 pounds. He got about 95 bins done. So that means that he's got about 162,000 pounds of peaches worth around $325,000 are going to simply rot on the trees, because right now is harvest time and they're just rotting on the trees. And that's just one farm here in Summerland.
2: Are wildfires in summer a regular occurrence? Clearly not on this scale, but do they happen from time to time?
3: The Okanagan happens a lot more. And, you know, there's a couple reasons for that but a lot of it is due to the cutbacks by the provincial government. They keep cutting back on forest fire mitigation results. And, you know, reading the latest report is it was $200,000 per community, which is nothing. And, you know, the problem on this fire is Friday night at 6:30, when my wife and I had gone out for dinner with, you know, my son was in town with his girlfriend. At 6:30, the fire was 50 hectares. At 8 o'clock when we came out, it was 1,000 hectares. And at 9:30, it was 5,000 hectares. And then at 2 a.m., the evacuation alarm went out. And I didn't even know that Summerland had sirens, but between the, you know, the text alert on your phone and then the sirens. And so we made the decision to leave at that time. But the forest fires are getting more and more simply because I really like to think that it's a lot of mismanagement in the fire in the forest areas. The province and that have been putting glyphosate on the forests to get rid of non-valuable trees, to get rid of some of the deciduous trees. And so what that means is that it leaves other trees there that are going to burn a lot quicker.
2: All right. Well, look, thanks so much for talking to us, Ron. I really appreciate it. And best of luck in the hours and days ahead to you, your family and your neighbours. That was Ron Kubek there, who's the owner and chief executive of a winery, the Lightning Rock Winery in Summerland in British Columbia. You're with Newsday on the BBC World Service.
4: This is the BBC World Service, and for In Our Time, Misha Glenny and guests will be discussing the six-week war that changed the world.
5: The Spanish-American War broke out in 1898 when many Cubans were fighting for independence from Spain, and the United States came down on those Cubans' side. With a small army but a much more powerful navy, the U.S. soon defeated Spanish forces, won Puerto Rico, Guam, and the Philippines, and a new Cuban Republic was born.
6: The speed of the defeat and the destruction of the navy, you can't pretend that this was anything other than a national humiliation.
5: My guests will be telling us why they think 1898 marks the beginning of the United States as a global imperial power.
4: In Our Time, the Spanish-American War, 1898. Saturday at 11 GMT.
7: Da noterer vi følgende. Tirsdag 11. august i gang, og det sannelig Nyhetsmorgen også. Velkommen alle sammen.
8: Fremskrittspartiet stormer inn i Arendalsuka som landets største parti. Det har vært borgerlig flertall i nesten ett år nå.
9: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
7: Det er faktisk mange som sliter, det ser landets matsentraler. Flere barnefamilier, også folk med fast inntekt, ber nå om å få gratis mat.
10: Det er et voksende problem, og det er veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
8: I Colombia rydder de og leter de desperat etter jordskjelvet. 130 mennesker er bekreftet omkommet, og antageligvis langt flere.
7: Og så var det han her, da.
11: Jakob Ingebrigtsen har spart siste giro og blir fram igjen og nytter i comebacket. 7-7 og er historisk. Kongen er tilbake!
8: Og som ikke det var nok, så tok også Norge gull i 4x400 meter stafett med blandet lag. To gull på åpningsdagen av EM i friidrett er en god start, også på dagen.
7: Ja. Nyhetsmorgen i dag med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Jåsund. Ja, Fremskrittspartiet er altså landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
9: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
12: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
9: Ja, det veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller i Norge, det valgresultat.
12: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmarginen i målinga i likhet med de øvrige utslagene.
13: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
12: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
13: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
12: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
14: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
12: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
14: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
7: Reporter her, det var Christian Skårdalsmo og Eva-Marie Bulai. Senterpartiet i utakt med sine egne velgere, det påstanden fra lederen i næringslivets hovedorganisasjon. Og årsaken at Senterpartiet ikke vil gå sammen med høyresiden om å få ned skattene. Men Senterpartilederen slår tilbake og sier formuesskatten, den må vi ha. Senterpartiet må vise at det et næringsparti, sier NHO-lederen.
15: Jeg tror det veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
16: Det sier NHO-leder Ole Erik Almlid. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de et næringsparti. Bakgrunnen at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går ba Senterpartiet gå sammen med de borgerlige partiene for å få til en ny skattepolitikk for Norge.
15: Hvis vi får de sette seg sammen og snakke, da, det viktigste for oss at vi får et skatteregime i Norge som gjør at vi konkurransedyktige, og spesielt eierbeskatningen, må ned.
16: Og Almlid mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes.
15: Så det bør være et godt utgangspunkt for en samtale om å finne gode løsninger sammen.
16: Men om Almlid tror Senterpartiet vil gi et annet svar nå enn det Høyre fikk i går, må han tro om at.
17: Senterpartiet vil ikke endre mening når det gjelder at det lurt å holde transportkostnader nede i Norge. Og det det vi kjemper for nå, for det så mange småbedrifter som sliter, spesielt innenfor anlegg og transport. Men så jo Senterpartiet NHO enige i at det har vært bra med et skatteforlik, for det derfor også Senterpartiets medlem i Skattekommisjonen går inn for det.
16: Sier Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Denne debatten om skatt oppstod i kjølvattnet av debatten om drivstoffavgiftene førre veke. Medan Høyre vil gjeninnføre avgiftene, vil Senterpartiet fortsette kutte. Samtidig sier Vedum at hans parti for formueskatten.
17: Hvis ikke, så vil de med aller største formuer, altså de som har milliardformuer, ikke bidra tilbake til fellesskapet. Så vi må ha en formueskatt, men vi mener at på visse områder så burde det vært visse lettelser inn. For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Og uten formueskatt så vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskapet. Og det gærent. Alle må bidra.
16: Almlid sier du i utakt med egne velgere. Du det?
17: Jeg tror Erik og jeg kan ta en liten runde og møte folk, utenom som spør, vil du nå at pumpeprisene skal skrues opp, eller vil du det ikke?
7: Ikke til å ta feil av leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, reporter var Tord Magnus Styrkorn og også Tore Tollersrud. I Colombia minst 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå. I tillegg minst 480 skadet, og det tallene vi har så langt. Det ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut av de sammenraste bygningene.
18: Det fortsatt veldig varmt i Europa. Frankrike blir rammet av ny hetebølge i dag, den femte i sommer, og myndighetene advarer om temperaturer opp mot 40 grader sør-øst i landet. Og så har det vært veldig tørt, og sammen med varmen gjør det at det fortsatt stor skogbrandfare, men det også veldig varmt i Hellas og Spania, også land som ikke har hatt så mye høy varme hittil i sommer, Schweiz, Østerrike og Ungarn.
7: Ukraina og Moldova vurderer nå å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, ifølge Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå da videre til en havn i Romania.
18: Og vi skal snakke om nettopp det i løpet av nyhetsmålen, at flere sivile blir drept, og flere sivile anlegg har vært mål i krigen, både i Ukraina og i Russland. Og i natt har det vært hørt eksplosjoner i hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren der, Vitali Klitschko, så har Russland skutt ballistiske raketter mot byen.
7: Trump advarer det internasjonale fotballforbundet FIFA mot å fjerne Gianni Infantino som sjef. FIFA vil begå en alvorlig feil om de vurderer å erstatte presidenten. Han fantastisk, skriver Trump på Truth Social. Infantino jo nå under press fra flere forbund etter at han ville foreslå å selge ut deler av VM-organisasjonen. Og både det europeiske og det norske fotballforbundet har erklært mistillit mot FIFA-lederen.
18: Og så kan vi nevne at uvanlig få sauer blitt drept av rovdyr hittil i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Laveste antallet på 20 år, og det særlig angrep fra bjørn og gaupe, som det blitt færre av, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe flere sau enn i fjor.
7: Så. Økte matvarepriser og høy rente merkes på lommeboken til flere, og det er ikke alle som har råd til å gå i butikken hver eneste dag. Behovet for mathjelp større enn noensinne, ifølge Matsentralen Norge. I dag ber flere, også folk med fast inntekt, om å få hjelp til å fø familien.
19: På Matsentralen i Sandnes for å hjelpe de med tomme kjøleskap.
20: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger eller via mail.
19: Merete Ånestad står på kjølelageret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager i poser. Hun leder for Evangeliesenteret i Rogaland, som en av de nesten 600 organisasjonene i Norge, som ukentlig henter mat til de som selv ikke har råd til å kjøpe. Ånestad forteller at enkelte brukere har hatt det ekstra tøft denne sommeren.
20: Jeg har fått tilbakemeldinger at folk har begynt å stjele, de går i butikker og nasker, og de også i forhold til går opp i søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
19: Flere frivillige hjelpere triller matvare ut i garasjen og fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i det siste har pågangen vært betydelig.
10: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
19: Det forteller Tor Jan Bredenbæk, som daglig leder for Matsentralen Rogaland.
10: Det veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
19: Den negative trenden spesielt tydelig blant barnefamilier, og situasjonen lik i hele landet. Halvparten av de som nå ber om hjelp til å sette mat på bordet personer med barn. Mange av de vanlige folk i jobb, ifølge Matsentralen Norge.
10: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
20: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser. Altså, så de på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
19: I juni og juli ble det i år delt ut over 88 tonn med mat, bare fra dette lageret i Rogaland. Det 13 tonn mer enn i fjor.
10: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har 3 unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
7: Reporter her, det var Marte Skodje.
18: Kastrater bra for landbruket og for de som spiser. Det har en forskningsrapport fra Norsk Senter for økologisk landbruk konkludert. Kastrerte okser kan i Norge berge jord i Norge fra å gro igjen, og dermed blir det bedre beredskap og mer bærekraftig kjøttproduksjon. Og likevel så er det veldig få kastrater, altså kastrerte okser i Norge. Bare 1% av alle okser som slaktes i Norge er det.
21: Er vi joviale typer der?
22: Ja.
21: Trives med folk.
23: Bonde Erik Olufsen koser med Caleb, en 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men i andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen er det lite som stort For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa, oksa som får fjerna testiklene.
0: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr som er ute hver sommer ved å kastrere dem, som ellers ville ha stått inn da.
23: For oksa flest står normalt samlet i fjøset hele livet, for å unngå uønska parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
0: Så alternativet er å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
23: Det er forskerne fra Nordsøk også enige i etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så er det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
1: Nå i disse tider er det jo stadig mye mer prat om beredskap, og de hver av de her er jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser, så her er det mye vandrende beredskap.
23: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes i dag, har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken er at kjøttet bedømmes ut fra standarder som gir litt lavere pris på kastratkjøtt. Og opp i det hele kommer også den store miljødiskusjonen. For eksempel metanutslipp. Kastrerte okser raper og fiser like mye som alle andre.
3: De sier vi skal spise mindre kjøtt.
1: Ja. Ja, det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser. Og dette er jo kjøtt med merverdi, som gir oss mye plusseffekter. Så jeg vil gjerne spise mer sånn kjøtt.
3: Hva gjør de plusseffektene?
1: Plusseffektene er jo det at vi bruker de norske fôrressursene. Vi beiter, de kan beite i utmarka, de skjøtter kulturlandskapet, pluss biologisk mangfold.
23: Ulfsnes står med 4 store okser som krever kos. Han går i alle fall ikke tilbake til testosteronoksa i fjøs.
0: Du, de ser mye mer beregnelige også. De er vi mest opptatt av oppmerksomhet.
18: Erik Ulfsnes, bonde, og den som var i Aure sammen med ham, var vår reporter Eirik Haukenes.
22: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er ganske nøyaktig 7:15, og her er våre toppsaker da.
18: Ny meningsmåling. FRP er landets største parti, og det har vært borgerlig flertall i nesten ett år nå.
9: Ja, det er veldig høy oppslutning. Samtidig så er dette en måling, og det som teller i Norge, det er valgresultat.
22: Colombias regjering har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet i landet, som så langt har krevd 132 menneskeliv.
18: Og så ble det altså 2 gull til Norge under åpningsdagen av EM i friidrett i går, og det skal vi straks høre mer om. Nå med igjen, faktisk. Jakob Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder, og det er jo en grunn til at de kaller ham for Europas beste mannlige atlet, Birger.
22: 7 gull i løpet av noen EM, 4 på 5000 meter, 3 på 1500 meter.
18: Og i går altså, 5000 meter i Birmingham i England, gull igjen.
24: Fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det er jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, det er veldig gøy.
25: Gold medalist and European athletics champion representing Norway, Jakob Ingebrigtsen!
26: Med gullet rundt halsen betyr det at han nå har 7 EM-gull av 7 mulige. Men veien til det siste gullet har vært preget av skader og sykdom, og det var knyttet stor spenning til om han i det hele tatt kom til å stille på startstreken i går. Derfor betyr gårsdagens EM-gull ekstra mye, også for de rundt han, spesielt for kona Elisabeth Assersson Ingebrigtsen.
27: Det betyr ekstremt mye. Det er mye som står bak, og
2: Det har vært vanskelige år med skade og sykdom og masse greier, så det er ekstremt fortjent og jeg veldig, veldig, veldig stolt. Litt skummelt å tenke på hva hun kan finne på de neste ukene med dette løpet her i bakhodet, det kjenner jeg.
26: Også storebror Henrik Ingebrigtsen mener vi har mer i vente fra Jakob.
4: Jeg tror, la oss kalle det her Jakob sitt comeback. Han er i stigning. Så det i hvert fall starten på en måte på en ganske god streak nå, tenker jeg. Så jeg glad på Jakob sine vegne, først og fremst for at han føler seg bra, han skadefri, og han nå skal han få lov til å forberede seg til neste konkurranse og neste mesterskap så bra som mulig. Så nå skal han slutte å være i den situasjonen her der det så mye usikkerhet. Nå skal han ha selvtillit når han står på startstreken. Det må være ambisjonen nå fremover.
18: Og reporter var Marianne Kvamme Amengual.
22: Henriette Jæger avgjorde da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett i går, bare timen etter at Jakob Ingebrigtsen hadde vunnet sitt. Og det første gang Norge stilte i denne 4x400 meter øvelsen i et Europamesterskap. Og laget, det var Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og altså Henriette Jæger. Og Warholm, han var strålende fornøyd med dette laget.
5: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
6: Hvordan er det å være en del av det her, Andreas?
8: Nei, det er helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt meg en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folka her, det er utrolig, utrolig moro.
5: Men han sprunger som han aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
6: Ordentlig, ordentlig på
8: det. Men det er lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det er bare morsomt.
6: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
11: Ja, det var helt rått. Jeg tror, altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det... Og utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med denne gjengen her, for det er jo kjempefine folk, så det er utrolig kult.
6: Hva sender dere da Henriette Jæger ut, og du vet at her er det bare å peise på, så kommer en sånn nestensnubling der?
13: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg i en drømmeposisjon, de sendte meg i tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd.
22: Reporter her, det var Ida Nysæter Rask.
18: Så skal vi snakke om noe helt annet. Det er så vanskelig å skaffe fosterforeldre at nå har køen av fosterhjemsbarn doblet seg nesten de siste 3 årene. Nesten 400 barn venter på en fosterfamilie. En krise, sier blant annet Norsk Fosterhjemsforening om hvordan det står til. 23 år gamle Miriam Jasmin Vik fra Bremanger sto selv i kø som liten jente for å få et fosterhjem.
27: Det var jo en sårbar jente som kom inn i et heim, som var nytt, men jeg husker at det ble godt tatt i vare.
26: 23 år gamle Miriam Jasminvik var knapt 6 år gammel da hun og broren etter flere måneder i kø havna i fosterheim. Slike familier er det nå i dag akutt mangel på. Å stå i vent på en ny heim er vanskelig, sier Bremanger kvinner.
27: For disse barna som venter på fosterheim, så er jo det en veldig krevende periode, og veldig sårbart, fordi de lever med usikkerhet, det er ikke noe forutsigbart. Det er viktig at de kommer seg ut i en trygg og stabil heim fortest mulig.
26: Tallet på barn som står i kø for fosterheim, han har doblet seg de 3 siste årene, fra omlag 200 barn til nær 400. Norsk Fosterheimsforening kaller situasjonen for en krise. Store rekrutteringsproblem av fosterforeldre er en av årsakene, det sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
28: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det er vanskelig å rekruttere fosterhjem.
26: En årsak til rekrutteringsproblemet er at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. Og en av disse familiene som det er så sårt brukt for, finner vi i en feriebostad i Sunnfjord.
29: Det er jo veldig kjekt, for det er et stort område for ungene å herje på her, så det er liksom fritt utløp.
26: Og god bolsterplass kommer godt med for Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av dem fosterbarn. De synes det er leit at så mange unger må stå i fosterhjemskø.
30: Fordi at jeg tror jeg ser at det er mange som kunne vært gode fosterhjem rundt omkring.
31: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
30: Du skal åpne heimen din, Det er tidkrevende. Det å være et fosterhjem, det er ikke et enkeltmannsforetak, det er et familieprosjekt.
26: Sotra-ekteparet mener at ordningene rundt fosterhjemmene burde være bedre.
29: Noen fosterbarn har større utfordringer, eller, og det blir samlet sett et større trykk på familien, og den trenger et mer fri kjøp for eksempel. Og hvis kommunen ikke har anledning til å, eller er villig til å gi det frikjøpet fra den ordinære jobben, så kan jo det bli vanskelig for noen.
26: For 23 år gamle Miriam Jasminvik har det betydd alt at hun fikk komme i en trygg heim i Bremanger.
27: Så jeg er enormt, enormt takknemlig. For uten deg så hadde jeg ikke vært her, mest sannsynlig.
1: Ja, har du vært inne på tanken på at du kanskje kunne tenke deg å være til fostermor selv?
27: Absolutt, for jeg vet hvor enormt viktig det er, og hvor mye det gir til et barn som virkelig trenger det.
18: Reporter var Astrid Solheim Korsvold.
22: I Hamar sentrum har flere bobiler da krasjet i en jernbaneundergang, som er den raskeste veien hvis du skal til bobilparkeringen. Nå har denne undergangen ligget der i alle år, og mange har kjørt den tidligere, men den er nå ny, og den er lavere etter en stor oppussing.
3: Jeg vil si det, at det, i fellesferien og sånn, så var det hver dag opp til 5-6 ganger om dagen. Så det har vært et lite problem, og da blir det jo trafikkork oppe i Strandgata.
26: Det sier Olav Ottinsen, som er vaktmester i sentrumskvartalet i Hamar. I flere år har Victoria-undergangen vært den raskeste veien til bobilcampen på Sjuvholmen i Hamar. Campen har årlig mellom 2000 og 3000 besøkende bobiler, ifølge Hamar Båtforening. Men i fjor høst ble høyden på undergangen redusert fra 3 til 2,4 meter. En av dem som har krasjet i undergangen i sommer er Sverre Gjesdal fra Jølster. Han fulgte etter en annen bobil, og da den snudde, tenkte han ikke stort over det, for han hadde kjørt her før.
7: Vi kom oss inn, men når vi skulle ut igjen, så var forholdet litt annerledes på vinkel, og da tok vi hetta på taket på bilen. Ja da, så nå oppdagde vi det at det lå diverse takluker og sånt borti der.
26: I en e-post skriver prosjektsjef Magne Trønnes i Bane Nor at undergangen til 75 millioner kroner ble byttet ut da Hamar stasjon ble oppgradert. For å gjøre de endringene som måtte til for å modernisere skinnegangen, måtte den nye jernbanebrua bli tykkere. Løsningen ble gjort i samarbeid med Hamar kommune. Selv om flere for høye biler har forsøkt å kjøre under, påpeker han at det er skiltet en høydebegrensning på 2,4 meter, og at det er nok underganger langs Mjøsa. Hamar kommune har nå bestilt et nytt informasjonsskilt som skal minne om at frihøyden er lavere enn før, forteller veiforvalter Simen Lein.
10: Vi vurderer ytterligere tiltak, da i all hovedsak skilting og forvarsling. Når det gjelder endring av konstruksjon, så er det en begrenset handlingsrom vi har her.
18: Og reporter på Hamar var Victoria Hellem Hansen.
22: Nå til Colombia, Hugo.
18: Til Colombia, der ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er bekreftet omkommet, men over 400 er meldt skadet så langt. Utenriksreporter Øyvind Nyborg forteller.
12: Redningsfolk i gule jakker og hjelm ligger under sammenraste betongvegger av et bolighus i byen Cali. De lyser med lommelykt for å se etter ofre for det kraftige jordskjelvet som har rammet Colombia. En eldre kar med blå skjorte, briller og bart står spent og følger med. For han har ikke funnet kona si.
14: Apartamentet var 302, que se acabó como usted ve totalmente. Ya dentro estaba mi esposa.
12: Leiligheten min var totalt ødelagt og kona mi var inne. Heldigvis hadde datteren min og jeg reist tidlig på jobb. Se hva som har skjedd, sier Andres Burbano.
14: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
12: Det er innført unntakstilstand, sier Abelardo de la Espreia. Colombias nyvalgte president reiser rundt og ser på skadene som er enorme etter jordskjelvet som ble målt til 7,4. Tilbake i Cali stiger stemningen. En båre med et menneske blir bært ut av ruinen. Men det var ikke kona til Andres denne
14: gangen.
12: Vi vet ikke om hun er død eller levende, sier han. Mens redningsfolkene fortsatte søke gjennom natten.
18: 18
22: år gamle Alicia Lindblom Gonzales var på vei hjem fra ferie med familien da jordskjelvet i Colombia skjedde. Og familien hadde kommet ut, ut i avgangshallen ved gatene der da de fikk beskjed om å søke dekning, og de forteller om sterke inntrykk.
0: Det kom som en overraskelse.
2: 18 år gamle Alicia hadde akkurat kommet seg på flyplassen da bakken begynte å riste.
0: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere, og da startet alle å si sånn, søk etter et sted du kan være et hjemmested på en måte for å passe på deg selv.
2: Alicia var på reise med familien. I kaoset gjemte de seg ved noen butikker, forteller hun.
0: Og taket falt ned, eller deler av taket, fordi infrastrukturen på den flyplassen var, det var på en måte metallstanger i taket, så de stangene falt ned en og en.
2: Også vinduene falt ned, og flere ble kuttet av glasskår, Alicia inkludert. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
0: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt, egentlig, hendelsen.
2: Tre personer skal ha dødd på flyplassen, forteller hun. Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
0: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
22: Reporter her, Mathea Hallingstad Laugen. Begynner å nærme seg klokka 7, og om cirka 40 minutter så skal vi snakke om... Ja, det er jo egentlig et spørsmål om frihet. Den som har en svær bass i bilen sin, skal vedkommende få lov til å bruke den så mye som vedkommende har lyst, fordi det har man jo frihet til, eller skal de surpumpene som synes det bråker for mye få lov til å bestemme? Det skal vi snakke mer om.
9: En podcast fra NRK.
15: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
16: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss. Får noen skåringer.
15: Men hvordan fikk de det til?
17: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
15: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
17: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
9: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
22: Da klokka 7, folkens. Velkommen alle sammen til Nyhetsmorgen.
18: FRP stormer inn i Arendalsuka som landets største parti, viser vår nye meningsmåling.
19: Så er de i en gunstig situasjon i norsk politikk ved at de er det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
22: Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. 702 personer til sammen, det viser nye tall fra NAV.
20: Det er ganske stabile tal, samtidig svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor.
18: 10.000-vis starter sitt nye liv som studenter. Mange lurer på hvordan de skal gjøre denne tiden så god som mulig. Vi har med oss en mye erfaring som studentleder som gir oss tipsene for å få det best mulig.
22: Nyhetsmorgen får du i dag med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund i studio.
18: Ny meningsmåling altså. Fremskrittspartiet er landets største parti når den politiske høsten nå er i gang, og det skjer jo med at denne Arendalsuka åpner. Nesten 1 av 3 ville stemt på FRP hvis det var valg i dag, viser denne målingen som Norstat har gjort for Dagbladet, Vårt Land og NRK.
21: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
23: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
21: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller i Norge, det valgresultat.
23: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre, fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmarginen i målingen i likhet med de øvrige utslagene.
4: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
23: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
4: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
5: Hvordan vil det være å styre sammen med et Fremskrittsparti som over dobbelt så stort som Høyre?
4: Jeg tror vi skal gjøre opp regning når det tre år før stortingsvalget.
23: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
6: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
23: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
6: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
23: Og med støtte fra 7,9% av velgerne fram 0,5 prosentpoeng, befester Rødt posisjon som landets fjerde største parti, men regjeringen får liten drahjelp fra de andre rødgrønne partiene. Både Senterpartiet, SV og MDG faller noe tilbake på augustmålinga, sistnevnte under sperregrensa. Der finner vi også Venstre, mens KrF så vidt karer seg over grensa på 4%, som gir en større gruppe på Stortinget. Men det altså FRP som dominerer sterkt på borgerlig side. Valgforsker Johannes Berg sier FRP har lyktes med å tiltrekke seg mange unge velgere som opptatt av skatt og personlig økonomi.
19: Så de i en gunstig situasjon i norsk politikk ved at de det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
23: Og det borgerlige flertallet har vært stabilt over tid.
19: Vi kan absolutt kalle det en trend.
18: Johannes Berg til slutt, og reporter her var Kristian Skårdalsmo, men også Eva-Marie Bulai og Marit Sirum Eikere. Tone Sofie Aglen, vår politiske kommentator på plass i Arendal. Ja, egentlig ganske stabilt dette her.
8: Ja, det jo det store bildet, bortsett fra at FRP fortsatt det dominerende partiet i norsk politikk, så må man jo nesten ha forstørrelsesglass for å se endringene, og det jo et tegn på at velgerne har ikke brukt sommeren på å tenke veldig mye på politikk. Hvis jeg skal komme med en dristig spådom, så har de kanskje vært mer opptatt av fotball-VM og andre ting, og det gjør jo at det blir veldig lite endringer. Samtidig så jo hverdagen på full fart nå tilbake, så det kan jo endre seg de neste ukene.
18: Vi hører skatt og personlig økonomi blir nevnt, og nå jo debatten i gang, blant annet om drivstoffavgiftene, som lave ut denne måneden, og så får vi se hva som skjer. Men hva ellers det som gjør at FRP gjør det så bra?
8: Nei, det det store bildet. Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit.
18: Men får de gjort noe med det før det blir et nytt valg? For det jo rødgrønt flertall på Stortinget. Mm.
8: Ja, nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og det tydeligste alternativ og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
18: Så denne målingen altså, FRP 30,6%, opp 0,5% poeng, Arbeiderpartiet 22,5, Høyre 14,7, opp nesten 1 prosentpoeng. Det jo altså opp fra et bunnivå sist. Betyr det at nå Høyre tilbake, den verste krisen over?
8: Ja, det noe man lærer i politikken at det kan alltid gå verre, men det kan jo se ut som at bunnen nådd for Høyre, at det har stabilisert seg, så det jo veldig interessant med Høyre, for de har jo det siste halve året brukt på å prøve å finne ut hvem skal vi være med ny partileder etter å ha gått på et valgtap. Nå kan det se ut som at Høyre har bestemt seg å våkne. Det har kommet utspill på løpende bånd de siste dagene, de utfordrer, de har satt foten ned for nye drivstoffavgifter, så blir det veldig spennende å se om dette noe velgerne og deres egne setter pris på. De har fått mye skryt av kommentatorer for å bestemme seg, men det ikke nødvendigvis at dette nye Høyre faller i smak, men det blir veldig spennende å følge med på de neste ukene.
18: Ja, og ikke minst på torsdag, da er det partilederdebatt fra Arendal. Hvilke forventninger til Ine Eriksen Søreides første debatt har du?
8: Hun er jo et kjent fjes for de fleste som har fulgt norsk politikk, men hun er jo en helt fersk partileder, og det blir jo veldig interessant å se om hun finner formen. Mange nye partiledere bruker ganske lang tid på det, og så er det ganske viktig for kanskje særlig partimedlemmene der ute å se at partilederen deres fungerer i sånne debatter, gjør dem stolt. Så hun er nok den som flest vil følge litt sånn ekstra spent med på torsdagens partilederdebatt.
18: Tone-Sofie Aglen om Arbeiderpartiet, de ligger nå stabilt på 21-22%, men det er jo lavere enn valgresultatet i fjor høst. Din kommentar?
8: Ja, jeg tror Arbeiderpartiet er veldig fornøyd med å styre landet, selv om det går litt opp og ned. Og så har du jo vist før at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger til valgseier sist, og tenker nok at det kan skje igjen. Men de begynner å få det travelt der, ett år til kommune- og fylkestingsvalget, hvor Høyre gjorde det veldig bra sist, så jeg tror Arbeiderpartiets ordførerkandidater trenger atskillig mer drahjelp dersom dette skal endre seg.
18: Tone-Sofie Aglen, politisk kommentator på plass i Arendal. Vi skal tilbake dit i løpet av nyhetsmorgen, og alle disse tallene, det vanskelig å sitte igjen med i hodet, ligger jo ute på NRK.no fra meningsmålingen.
22: I flere år har NAV og regjeringen prøvd å få flere folk inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt, det viser nye tall fra NAV. Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet, og det utgjør 702 000 til sammen, så det ganske mange. Sigbjørn Løland Torpe er en av dem som har vært ute. Han har utdanning, men har strevd med å få seg fast jobb.
1: Det jo arkitekturhistorie. Det forteller om huset sin funksjon og alder på huset, ikke minst.
3: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sunnfjord Museum.
1: Den jo da fra 1500-tallet. Det jo det eldste huset. Vi får ta oss en titt inn dem.
3: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
1: Så, pass og hoved det. Jeg har vært i arbeidsled i 4 år. Tilbudet har vært utfordrende, men jeg er glad at jeg er ganske heldig som har fått muligheten til å jobbe her som har vært nå.
3: Sigbjørn er ikke alene. Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt er det snakk om 702 000 personer.
7: Den gruppen som øker fra 24 til 25, det er voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV.
3: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
7: En del av de er ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som også er en gruppe som varierer litt over tid.
3: Men selv om antallet utenfor arbeidslivet fremdeles er høyt, ser NAV-direktøren flere positive tegn i tallene.
7: Vi ser jo for det første at vi lykkes med ungdomssatsningen, sånn at vi har gjennom gode, konkrete tiltak, støtte og veiledning, dedikerte ressurser for å følge opp ungdommene, at vi lykkes med å skape en større tilknytning til arbeidslivet. For gruppen voksne så må vi jobbe enda bedre med gode arbeidsmarkedstiltak, som også tar sitt utgangspunkt i arbeidsplassen, og det krever at vi fra NAV samarbeider med arbeidsgivere, med utdanning og med helse for å skape en arbeidsplass hvor man kan utvikle seg, hvor man kan øke kompetansen sin og hvor man får god støtte og veiledning.
3: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
20: Det er ganske stabile tall som viser at det ikke er noe så veldig store variasjoner, men samtidig svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor. Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det er viktig.
3: Arbeidssøkende Sigbjørn mener arbeidsgivere må være mer åpne for folk med andre bakgrunner.
1: Jeg har inntrykk av at det er litt sånn snevert. En del har lett for å tenke veldig snevert.
3: Når sommeren er over, er det tilbake til jobbsøking for Sigbjørn.
10: Ja. Er du optimistisk?
1: Prøver å være det, egentlig. Ja. Så, og det er jo greit å ha sånn jobb her, så, at den har muligheten til å bruke kunnskapene sine og utvikle seg, ikke minst da.
10: Sist hørte du her Sigbjørn Løland Torpe, altså. Reporter det var Eivind Fondenes. Forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, Eirik Degerud. God morgen.
11: God morgen.
10: Vi hørte jo kunsthistoriker Sigbjørn her, som sliter med å finne seg fast jobb, har fått en midlertidig jobb. Hvordan er det for unge å stå utenfor arbeidslivet?
11: De aller, veldig, veldig mange vil jo ha en jobb, og det er klart at det å... Det å stå, altså hvis du sammenligner det å stå utenfor jobb med det å være i jobb, så ser man jo at det er veldig mange positive ting med å stå i jobb, ikke sant? Man får penger, man får, kan man få en fellesskapsfølelse på jobben, en sosial tilhørighet, man får arbeidserfaring, man er i gang, man får rutiner, man slipper å drive og søke hele tiden kanskje, i hvert fall hvis man får en fast jobb. Og så er det klart at får du litt arbeidserfaring, så er jo det også positivt videre når du skal søke neste jobb.
10: Mm. Og så er det jo mange, vi vet jo det, at det er mange som kommer i jobb litt etter hvert, det bare tar litt tid. Er det vanskelig å være tålmodig i den prosessen?
11: Ja, det vil jeg tro av litt sånne egne erfaringer som familiemessig. Det er tøft å stå i den situasjonen, altså. Særlig også hvis du har tatt utdanning og tenker, og gjerne kanskje hørt nå det vi trenger dere, og så responderes det ikke på samme måte. Mm. Det er en kjip situasjon å stå i. Ja.
10: Men det virker på meg som om disse tallene er sånn noenlunde stabile over år. Betyr det at det ikke er så lett å finne ut av hva man skal gjøre med det, eller betyr det at man er mer eller mindre komfortabel med sånn som det er, og at det er en del av prosessen, liksom, at det skal være en del utenfor til enhver tid?
11: Altså, mitt inntrykk er at det jobbes veldig, veldig mye med dette, og særlig kanskje blant de unge, ikke sant? Fordi, eller altså over hele fjøla, men også økt fokus på unge, fordi de vil vi jo, altså, for en ung person som står utenfor arbeidslivet og ikke kommer inn, så er jo det et langt livsløp, ikke sant, utenfor, og det får liksom store ringvirkninger for den personen, og også for samfunnet. Vi trenger jo folk inn til å jobbe. Sånn at det er jo, særlig unge, så er det jo kjempeviktig å få de inn, da.
10: Nå er jo du forsker ved STAMI og ikke politiker, men jeg har lyst til å spørre deg, hva er de beste metodene for å få folk inn i arbeidslivet?
11: Altså, det er klart at, og det er viktig, altså, vi er jo opptatt av arbeidsmiljø, så det er på en måte klart, det å få de inn, at jeg jobber, er jo en ting. Og så er det jo det å ta godt vare på de når de kommer inn. Det er jo det jeg først er opptatt av, da.
10: Og hvordan gjør man det?
11: Ja, det er klart at er man ung, så har man gjerne lite erfaring. Og man kommer jo til en del arbeidsoppgaver som man skal gjøre. Det er jo det som kjennetegner enhver jobb, som kjennetegner din jobb og min jobb. Og det er jo de arbeidsoppgavene man skal gjøre, man trenger gjerne opplæring til å finne ut hvordan man skal gjøre. Mm. Og hvilke utfordringer er det man får som man må takle. Ikke sant? Og det er jo klart at mange unge jobber, altså i hvert fall de som er aller yngst, og jobber, kanskje har sin første jobb. Det kan være i butikk, det kan være på SFO, Det kan være innenfor overnatting, hotell og servitører og sånne ting. Der det mye de kan møte, altså, som de trenger litt opplæring og støtte mm. til å håndtere.
22: Mm. Og det ligger jo på den enkelte arbeidsgiver selvfølgelig. Men så det jo mange som jobber ved siden av høyere utdanning, sånn at de kommer ut og har både utdanning og arbeidserfaring. Hvor nyttig det?
11: Det tenker jeg veldig nyttig, og mitt inntrykk også, det noe som oppleves positivt. Altså, når vi ser litt på sånn det psykosociale og det organisatoriske arbeidsmiljøet, da, så ser vi at når du går inn i jobb for fullt gjerne, så øker kravene som stilles til deg. Det mer du skal håndtere når du kommer inn i arbeidslivet for fullt. Og da har du gjerne senere i livet, kanskje du begynner å få etablere deg litt, og da er du mye på jobb da. Mm. Mens når du jobber ved

0: å oppleve å få et dårligere velferdstilbud.
1: Israelske grupper forsøker å etablere jødiske utposter i Syria utenfor de okkuperte Golanhøydene, og de har sterke støttespillere i Israels ytterliggående høyreregjering.
2: Og kastrerte okser kan gi Norge bedre beredskap, holde landskapet åpent og gi mer bærekraftig kjøtt.
3: Hver av de her er jo 1000 måltid, så her er det mye vandrende beredskap.
1: Det har vært angrep i Kyiv i natt. Ordføreren Vitalij Klitschko sier Russland skjøt ballistiske raketter mot hovedstaden, og minst en person er drept. I Zaporizjzja ble 5 mennesker drept og 20 såret i et angrep sent i går kveld. Og i større grad enn tidligere i krigen har både Ukraina og Russland angrepet sivil infrastruktur, og stadig flere sivile har også mistet livet. Fredrik Tombra, vår korrespondent på plass i Kyiv. Hvordan merkes det at sivile blir angrepet og også drept i krigen?
4: Her i Ukraina så merkes det ganske godt på statistikkene som FN utgir, blant annet. I juli så ble 1396 mennesker drept av russiske angrep på nesten 8000 skadet. Det er det største antallet siden april 2022, da krigen var helt i, eller fullskala invasjonen var helt i startfasen. Og den siste tiden så har det jo vært en intensivering av disse angrepene med bruk av ballistiske missiler spesielt, og halvannen time under der jeg er i Zaporizjzja, så ble det i natt gjennomført ganske store angrep med flybomber og ballistiske missiler, og vi vet at de gjør så stor skade at selv om de sikter seg inn mot militære mål, så vil de også kunne skade og drepe sivile, slik de har gjort ganske mye den siste tiden. På russisk side så ser vi også at ukrainerne, de angriper med stadig større antall droner. Vi så en drone landet på en strand for ikke så lenge siden. Det kan også være fordi at den er satt ut av elektronisk krigføring eller skadeskutt av luftforsvaret. Det kommer flere hundre droner som regel hver eneste natt, og da øker også sannsynligheten for at de lander på steder de ikke skulle landet i utgangspunktet.
1: Du nevnte FN, Fredrik Tombra, og det var jo i forrige uke FNs generalsekretær fordømte begge sider, både Ukraina og Russland, for angrep på sivile områder og sivil infrastruktur. Vi husker en drone som rammet en strand, og det er disse store varelagrene, både i Russland og i Ukraina, som er blitt rammet. Jeg sa det var i Kyiv, men du sier der du er. Hvor er du?
4: Jeg er i Dnipro akkurat nå, det er litt lenger øst i Ukraina. Her har det vært ganske mange flyalarmer i løpet av det siste døgnet, og det har å gjøre med at de har gjennomført angrep i både Zaporizjzja, men også i Pavlograd, og da jeg kjørte inn hit i går, så jeg også 3 fly på vingene like over meg på motorveien, som var på vei trolig da for å skyte ned russiske droner som kom over Ukraina. Men det er helt riktig at denne infrastrukturen som betegnes som sivil, men som ukrainerne anser som et militært mål fordi han er en bidragsyter ved å flytte varer eller selge varer som brukes i krigen, wildberries som de heter, de har økt og blitt intensivert, og vi ser stadig vekk at disse store varelagrene settes i brann. Russerne har også angrepet flere kjøpesentre, distribusjonssentre og sånne ting. Det er ikke sånn at det er så veldig mange folk der på natten nødvendigvis, men det er altså sånn at det fortsatt dør mennesker i disse angrepene.
1: Så vi hører jo om de enkeltstående angrepene i natt, altså igjen mot Kyiv, men hva er situasjonen ved fronten, altså hvor står krigen?
4: Det er en veldig tilspisset situasjon ved frontlinjen akkurat nå, og det kommer litt an på hvilken del av fronten der de mest intense kampene foregår. Som regel så er det i Donetsk-området, der russerne fortsetter å presse på. De har et overtak i luftrommet, det vil si at de kan sende ganske mange glidebomber mot ukrainsk side som er nesten umulig å stanse, og det gjør at de da kan rykke sakte, men sikkert fram, samtidig som at de legger bygninger, eller flater de ved jorden. Og så er det sånn at de sivile som bor der, de er jo de som da lider mest. Denne såkalte dødszonen, den utvides stadig vekk som følge av at droner får økt rekkevidde. Og vi ser jo det at jo nærmere fronten man kommer, jo mindre så ser det ut til at droneoperatører og andre gjør forskjell på om det er sivile eller militære mål de angriper. Der er det

0: vanskeligere å rapportere ut om akkurat hva som skjer, fordi man har ikke like god tilgang. Men vi så senest siste uke at en fruktselger, han ble plutselig et mål for en liten selvmordsdrone.
1: Men han overlevde, gjorde han ikke det?
0: Han overlevde, han førtes opp i skadestatistikken, men dette her er en forekomst som har vært ganske hyppig og har rammet spesielt den sørlige delen av frontlinjen i ganske lang tid. Og vi har også sett at det har vært lignende eksempler i Somi nå fra sist uke der en drone tok og jaget en sivil person.
1: Fredrik Tomra, direkte med fra Dnipro i Ukraina. Takk skal du ha.
2: I dag er det politisk kvarter fra Arendal selvfølgelig, og programleder Bjørn Myklebust, dere kommer vel bare til å snakke om disse tallene som viser hvor mange som stemmer på hvilket parti.
3: Nei, jeg skal lese fra lappen jeg har tatt med meg i studio. Høydepunktet på Arendalsuka må nok være de fire sendingene politisk kvarter skal ha fra vårt flytende studio.
2: Ja, det tar du mye på, tenker jeg.
3: Ja da, vi skal ha med litt måling, men vi åpner med det store klimaoppgjøret. For i sommer så husker kanskje mange at FRP angrep norsk klimapolitikk, samtidig som disse brannene herjet i Europa. Klimafornektere, ropte MDG. MDG lider av katastrofefantasier, svarte FRP. Og først nå så møtes Tor Mikkel Wara, Frøya Skjold Sjursæter, ansikt til ansikt, 7:45.
2: Takk skal du ha, vi gleder oss, vi.
1: Vi skal til Bø i Telemark, der det er en krig om bass mellom naboer og rånere. Bjørn Halvor Venås elsker bass. Han mener musikken ikke blir det samme uten bassen. Naboen er ikke like begeistret. Vi kan søge i vei, så vil du åke med meg.
4: Enda når det blir så mye som det her, da, så er det jo mer enn å ha litt ekstra til musikken, da. Det var jo dere begynte med, at man skulle ha litt mer innlevelse i musikken.
5: Bjørn Halvor Venås kommer kjørende i bluesbyen Notodden. Men det er ikke blues som spilles på dette anlegget.
4: Jeg kirer litt da.
5: Om ikke det kiler, rister det i hvert fall godt i Wonderbammen, pynten i bilen og brusboksene. Nå er han på vei til nabobygda, men først må det proviant til.
4: Ja, og så våpner seg en ny snusboks, så blir det greit.
5: Og litt luft i dekka.
4: Ja, sånn der, som bare plugger i sigarettene.
5: I høyttalerne går de alt fra tiks til staut, men anlegget til godt over 40 000 kroner går ikke på bond speaker hele veien.
4: Nei, jeg klarer ikke den full sang engang. Det er ikke to minutter engang.
5: Han tar stadig turen til rånehovedstaden Bø, for hjemme på Notodden er Storgata nattestengt. Et tiltak for å få bukt på konflikten mellom naboer som klager over støy og rånere som er glad i bil, høy musikk og bass. Et velkjent problem også i Rådebankbygda Bø. Det forteller ordfører i Midt-Telemark, Siri Blikfeld Dyland fra Senterpartiet.
6: Hovedproblemet er rett og slett støy fra basskasser. At det går ut over de som bor i sentrum, og at det forstyrrer livet deres.
5: Hun skal representere de unge bilinteresserte og de eldre sentrumsbeboerne.
6: Jeg synes det har vært veldig vanskelig, og jeg har jo hatt dialog med både de som bor her og de unge som ferdes i sentrum og forstår begge sider. Jeg skulle bare ønske at alle kunne tenke vi tar hensyn til hverandre og så at det løser seg etter hvert.
5: Nå har de laget en handlingsplan for å prøve å løse konflikten. Politiet og kommunen ser sammen på tiltak som mekkeverste, folkemøter og natteravner.
6: Det som er litt trist da, det er at hvis vi ikke klarer å løse det i løpet av en viss tid, så må vi se på noen strengere tiltak. For eksempel er det noen som mener at kanskje det kan komme bom her på stasjonsområdet og sånn, og det vil vi jo ikke. Derfor er det viktig å løse det.
7: Noen ungdommer på Notodden sier jo at byen er helt død. Det er ingen der lenger. Kan det skje i Bø?
6: Ja, altså det er jo også en fare som vi ønsker jo ikke sånn. Vi vil jo at de unge skal være her. Og det er jo veldig mye positivt også med at vi har ungdom som drar rundt her og lager litt leven og ja. men ikke den veldig høye basskassestøyen. Samme hva de sier, ja, vi får det til.
4: Når man klokka bikket halv ti, eller man begynner å nærme seg ti, eller et eller annet sånt da, som er normalt å legge seg, da pleier jeg liksom å for eksempel lokke en rutene da, og da så skru litt grann ned.
7: Så du synes at du tar hensyn?
4: Jeg prøver i hvert fall mitt beste.
5: Men på landeveien tilbake til Notodden er han omringet av fjell og epletrær. Da kan han skru opp litt. Men en varm sommerdag har blitt i kveld når han nærmer seg hjembyen.
4: Det i det klokka står nærmere, så reiser alle hjem. Ja, mister det fellesskapet. Det liksom det jo det samme som at hvis en ungdomsskole bare skulle bli stengt.
2: Reporter her, det var Kristine R. Karlsen og Bjørn Halvor. Bjørn Halvor Venus, det jo ordføreren. Sånn det. Vi får straks Dagsnytt.
8: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
9: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
10: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
9: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
11: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
8: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. FRP starter den politiske høsten som landets største parti ifølge ny meningsmåling. Over 700 000 her i landet står utenfor arbeidslivet. Og kastrerte okser gir ikke bare bedre kjøtt, men også bedre beredskap.
12: Hver av de her jo 1000 måltid, så her det mye vandrende beredskap.
2: Vi går tilbake til kastratoksene, nå først om meningsmålingen der Fremskrittspartiet altså landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser målingen som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
13: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
14: En sommer med hete kaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
13: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så det en måling, og det som teller i Norge, det valgresultat.
14: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmargin i målinga i likhet med de øvrige utslagene.
15: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
14: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
15: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
14: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
16: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
14: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
16: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
2: Reportere her, Kristian Skårdalsmo og Eva Marie Bulai. Over til deg nå, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP holder seg altså størst. Hva grunnen til det?
17: Det har vært en høyrebølge hvor mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
2: Og de rier litt på en høyrebølge, sier du. Partiet Høyre går litt opp. Den verste krisen for partiet Høyre over nå?
17: Jeg tror det, partiet vet at det kan alltid gå verre, men det vi nå ser et Høyre som åpenbart gjennom et taktskifte, hvor de har brukt et halvt år på å prøve å finne seg selv. Nå har de satt foten ned for disse drivstoffavgiftene. Det har kommet veldig mange utspill de siste dagene, så det blir veldig interessant å se om velgerne liker dette like godt som en del aviskommentatorer har gitt uttrykk for.
2: Og så altså Arbeiderpartiet nest størst, men bør partiet bekymre seg for oppslutningen?
17: Jeg tror akkurat nå at Arbeiderpartiet mest fornøyd med å styre landet og har sett at de kan snu det når det gjelder før. Samtidig så det bare et år til lokalvalget som var tidenes blåeste, så deres ordførerkandidater rundt i landet trenger nok at skille mer drahjelp enn det de får av partiet sitt nå.
2: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet, likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. Disse menneskene kan hverken være i arbeid, ta høyere utdanning, drive egen virksomhet eller motta pensjon. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning, men har strevd med å få fast jobb.
18: Den jo da for 1500-tallet.
19: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjord Museum.
18: Ja, vi får ta oss en titt inn dem.
19: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
18: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år.
19: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt 702 000 personer.
20: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
19: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
20: Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe.
19: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
21: Det svært bekymringsfullt at det så mange som står utenfor, så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
2: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia så over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. Tillegg så nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige. Det ble 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Først ut var Jakob Ingebrigtsen som løp inn til sitt 7. EM-gull med seier på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start. Likevel, på oppløpssiden så vartet han opp med en spurt av godt gammelt Ingebrigtsen-merke.
22: Fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Det jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe av og være frisk og konkurrere igjen, jo det viktigste. Når jeg da har mulighet til å vinne også, så jo det, det veldig gøy.
2: Jakob Ingebrigtsen der, og så hørte du kommentator Jan Post litt før det, og ikke så lenge etter at Norge vant her da, 5000 meteren, så vant Norge et historisk EM-gull i blandet stafett. Det var første gang at Norge stilte i den øvelsen over 4 ganger 400 meter. På laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og Warholm, han var strålende fornøyd med laget.
23: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult feil i gjengen.
24: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
2: Til slutt, Amalie Juhl der.
0: Så over til de kastrerte oksene som kan gi Norge bedre beredskap, berge mer jord fra gjengroing og samtidig gi mer bærekraftig kjøttproduksjon, viser i hvert fall en forskningsrapport fra Norsk senter for økologisk landbruk, Norsøk. Likevel så utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes her i landet.
1: Er mer joviale typer til?
3: Ja. Trives med folk.
6: Bonde Erik Olufsen koser med Caleb, en 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men i andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen er det lite som er stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa, oksa som får fjernet testiklene.
3: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr, så er ute hver sommer.
6: For okser flest står normalt samlet i fjøset hele livet, for å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
3: Så alternativet er å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
6: Det er forskerne fra Norsøk også enige i etter å ha besøkt kastratokser over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så er det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
12: Hver av de her er jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser, så her er det mye vandrende beredskap.
6: Fordelen til tross, bare 1 av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken er at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser. Og oppi det hele kommer det jo også den store miljødiskusjonen.
1: De sier at vi skal spise mindre kjøtt.
12: Det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser.
0: Reporter her, Eirik Haukenes. I dag så er det Marit Selmer Nedrelid som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Denne uken er det studiestart for mange og fadderuke for veldig mange førsteforsøksstudenter. Vi har snakket med fadderne ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for fadderuken og hvordan de lager en så god studiestart som mulig for ferske studenter.
7: Det er absolutt å bli inkludert. Det er mye av det vi går for her som faddere, er inkludere alle sammen, uansett alder.
25: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknyttet til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
26: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
27: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
2: Reporter her, det var Alexander Nedbaev. Ulrik Dager Sneve, leder for Studentersamfunnet i Trondheim. God morgen.
28: God morgen, ja.
2: Du har jo 3000 frivillige du, som gjør livet bedre for de ferske studentene. Hva synes du om disse rådene vi hørte her?
28: Nei, jeg støtter meg bak dem, og det er jo definitivt frivilligheten som er inngangen til å ha det gøy sammen med sine medstudenter gjennom studietiden. Det vil jeg råde dem til.
2: Men hva er det beste rådet du har da til ferske studenter som kanskje kommer på en campus de aldri har vært før, og en by de aldri har vært i for den saks skyld?
28: Det er jo å tvinge seg selv til å fylle kalenderen med masse forskjellig oppmøte, fysisk oppmøte, sånn at man ikke sitter hjemme og ser på tv-serier. Det kan man gjøre når man blir gammel. Og da er frivilligheten et sted der du møter andre som også har det samme tankesettet og er villige til å bruke masse tid sammen. Det er ikke så viktig akkurat hva man gjør, men at man har på en måte et eller annet formål med det man driver med, sånn at man har en slags prosjekt som går litt på siden.
2: Mm. Hvis man vil være sosial og utadvent, da, det er jo mange som er introverte også, og de har jo en litt annen utfordring. Hva vil du si til dem?
28: Ja, nei, det er helt klart det jo, men frivilligheten rommer utrolig veldig mye forskjellig, og det er også fullt mulig å liksom starte sin egen frivillige greie. Det finnes støtteordninger for veldig mye forskjellig, sånn at man kan dyrke sine særinteresser og få til sosiale ting, selv om man ikke er kjempeutadvent i lag med veldig mange mennesker. Da.
2: Mm. Men du fikk jo ikke et frivillig verv til å begynne med, stemmer ikke det?
28: Jo, det stemmer. Første høsten min i Trondheim så søkte jeg samfunnet og ble ikke tatt opp, og det var veldig skuffende. Men da var jeg desto mer motivert for neste semester, og fikk liksom kjenne på vilket privilegium det da å få et verv.
2: Og Trondheim som du bor I nå, det jo, har jo et meget godt rykte for høy studenttrivsel. Så det likevel mange som føler seg utenfor og ensomme I studietiden. Hvorfor det, tror du?
28: Det jo en tid med litt forpliktelser for de fleste. Du har liksom dine fag du skal lese, og ikke så veldig mye annet å faktisk gjøre I hverdagen. Og det ingen som blir påvirket av om du leser I fagene eller ikke, så jeg tror det handler om at man må liksom forplikte seg til eller annet. Man må sørge for at det arenaer der andre merker om du ikke møter opp, om du borte en dag. Og det kan være kollokviegrupper, og det kan være obligatorisk gruppearbeid på studiet, som det blir kanskje mer og mer av, men det kan også da være frivillighet på kveldstid og ja, sosiale gjenger som merker om du borte.
2: Og så det noe med fadderuka, den jo gøy, alle, man blir liksom med I den, og man dras videre, og så jo den over på et eller annet tidspunkt. Hvor lett det å opprettholde de gode trivselsvanene når fadderuka over?
28: Ja, det godt spørsmål, men akkurat her I Trondheim så det veldig mange verv som starter opp rett etter fadderuka, og for de som ikke har det privilegiet med I andre studiebyer, så jo mitt tips å flytte hit selvfølgelig, eller så vil jeg påstå at en studieby av litt størrelse gjør seg kanskje best for hvor det størst muligheter for frivillig verv å komme I gang rett etter fadderuken. Ja.
2: Ok, Sneve, Ulrik Dager Sneve, leder for Studentersamfunnet I Trondheim. Pass på alle studentene der oppe, og lykke til med disse 3000 frivillige som du har på det som da Norges utvilsomt største studenthus. Lykke til videre I uken. Klokken 8:15. Det betyr politisk kvarter.

0: Jeg kan bare lese opp sitater fra i sommer for å vise hvorfor vi har jaktet på den debatten du skal få nå. På tide å krasje klimafesten. Klimaendringene er ingen eksistensiell trussel. Det skrev Fremskrittspartiet. De kaller det katastrofefantasier. Klimafornektelsen i FRP har gjort comeback, svarte MDG. Og her står de, Tor Mikkel Wara og Frøya Skjold Sjursæter. Og hvis du ser på TV nå, så ser du at Politisk kvarter er på utflukt. Hvis du har på radioen, så vil du kanskje høre måkeskrik, og kanskje vi får den tradisjonsrike kommunale tømmingen av glasskonteiner under sending 30 meter fra vårt flytende studio her i Pollen. Vi sender fra Arendalsuka resten av uka. Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, fortell hva du skrev som gjorde at du nå blir kalt klimafornekter av hun som står ved siden av deg.
1: Ja, dette er ganske spesielt, for det som vi har gjort på flere anledninger, det er å si at vi må stille krav også til klimapolitikken, sånn som vi gjør til andre politikkområder. Innenfor klimapolitikken som har stilt urealistiske krav, og man aner ikke hva det koster. Og hver gang vi spør om kostnadene, så vil man ikke finne ut av det. Og det du da har fått, det er en situasjon hvor man ukritisk bevilger penger, som man ikke vet man får noe igjen. Og det er det vi kaller for klimafesten. Og jeg pleier å si at det eneste som krasjer en klimafest, er hvis noen tar med seg kalkulatoren og spør hva dette koster. Det siste vi gjorde før Stortinget gikk fra seg nå i vår, var å vedta 30 milliarder kroner som skulle gå til et fond, sammen med Brasil, som skulle investere i aksjer og verdipapirer, og som skulle overskuddet gå til å redde verden. Poenget er at når vi spør om, jaha, hvilken rente skal man betale, så vet de ikke det. Hvordan skal man betale tilbake, det vet man ikke. Hvilke verdipapirer, så vet man ikke. Det stilles altså ingen krav til klimapolitikkens pengebruk. Det er ingen andre politikkområder i Norge som hadde sluppet unna med det. Og derfor pleier jeg å si at klimapolitikken er liksom bortskjemt. Det står ikke opp på morgenen, gjør ikke leksene, og har ikke med seg kalkulatoren.
0: Men hvor lett er det å bruke kalkulatoren på å beregne effekten av klimaendringer du ikke aner om?
1: Jo, men altså, vi beregner jo effekt av alt. De sier jo i departementet at de skal beregne effekten når man gir enkelte bevilgninger. Det gjør de ikke.
0: Men det er vanskelig å si noe om hva konsekvensen av klimaendringene er, og hvor mye det vil koste i fremtiden. Er ikke det poenget da?
1: Ja, men det synes jeg også man skal regne på. Og i Norge så satt vi jo ned et utvalg som har regnet på konsekvensene riktig nok i Norge. Og de konsekvensene er helt til å leve med. Mitt poeng er, ja, det er klimaendringer, ja, vi må forholde oss til dem, og vi trenger å gjøre noe med dem. Men det er altså en ting som er verre enn global oppvarming. Og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi. For da er vi ikke i stand til å håndtere de klimaendringene som også jeg tror kommer, og som også tror er menneskeskapt.
0: Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, velkommen.
2: God morgen.
0: Hvorfor skriver du at det har rablet for FRP? Og at klimafornektelse har gjort et comeback.
2: Det er fordi at denne her sommeren så har kanskje vært det tydeligste eksempelet på at klimaendringene er her, og de rammer oss på tvers av kontinenter, også her i Europa. Og det har vi sett både i Bordeaux, vi har sett i Spania, i Frankrike, i Hellas. Det har altså vært den største krisen siden 2. verdenskrig for Frankrike, det mener Frankrikes president Macron. Og samtidig så det, så har altså Fremskrittspartiet fyrt løs på Facebook-tastaturet i sommer, skrevet at klimakrisen ikke er en eksistensiell trussel, at de har lyst til å krasje klimafesten, og at det å forske, eller dele klimaforskning er pillråttent og propaganda i Facebook-kommentarfelt. Og da mener jeg at når klimavitenskapen er helt tydelig på at hvert eneste gram CO2, det teller, det er avgjørende for å senke de brutale konsekvensene av global oppvarming, så skal det selvfølgelig følge med klimapolitikk som måneder.
0: Og da kaller du Tor Mikkel Wara en klimafornekter?
2: Jeg håper jo ikke at Tor Mikkel Wara er en klimafornekter, og jeg tror nok at Tor Mikkel Wara forstår at mer CO2 i atmosfæren fører til mer global oppvarming, men han forstår jo åpenbart ikke at hvis man har lyst til å gjøre noe med det, så må man ta inn over seg FNs klimapanel, som sier at hvert gram CO2 teller, også i norsk klimapolitikk. Og så mener jeg det å kalle katastrofefantasier og fortelle om de brutale konsekvensene av klimaendringene, det er rett og slett feil. Det er hverdagen til hundretusenvis av evakuerte europeere denne sommeren, og det strider mot klimaforskningen vår.
0: Hva er det som er katastrofefantasier?
1: Nei, altså, vi legger til grunn FNs klimapanel. hele veien. Både del 1, rapporten, den naturvitenskapelige, men vi gjør også en ting som nesten ingen i miljøbevegelsen gjør. Vi ser også på del 2 som ser på konsekvensene. Og de konsekvensene er ingen katastrofescenarier. Og det som er merkelig her, det er at når jeg legger FNs klimapanel til grunn, så virker det som nesten jeg er den eneste politiker som gjør det. Alle andre har et sterkt ønske om å overdrive og komme med andre rapporter. Så det som nå skjedde var jo at jeg argumenterte ut fra FNs klimapanel, og så sier man at det er liksom ikke godt nok. Det er verre. Så synes jeg også at det er forferdelig at det brenner i Europa, men det er to ting vi må huske på. Det ene er at vi har ikke en egen atmosfære. Det har heller ikke Europa. Så når Europa har kuttet klimautslipp, så har samtidig Asia og Kina økt den med 5 ganger mer enn Europa har kuttet. Så hva vi klarer å gjøre på det er en annen ting. Og den siste tingen er viktig å ha med. Ja, global oppvarming og klimautslipp har negative konsekvenser, men bruk en parallell. Det er feilbehandlinger på sykehus også. Og vi må jo gjøre hva vi kan for å hindre de feilbehandlingene. Men vi legger ikke ned sykehuset, fordi fordelene med fossil energi er så stor. Og det er det vi må ta med. Vi må håndtere klimaendringene, men vi har ikke en atmosfære som gjør at vi i Norge kan stoppe de klimaendringene.
2: Altså, fordelen med fossil energi, det er overhovedet ikke mulighet til å kompensere for de enorme menneskelige lidelsene som klimaendringene hvert eneste år påfører mennesker på vårt eget kontinent og utenfor vårt eget kontinent. Og Verdens helseorganisasjon, FNs høyeste domstol, Verdensbanken, EU, forsvarssjefen i Norge, alle mener at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Altså, det vil føre til irreversible vippepunkter, for eksempel for iskanten vår, og det vil åpenbart skape store problemer for menneskeheten. Og hovedkonklusjonen til FNs klimapanel, den er ganske enkel. Hvert eneste gram og tonn CO2, det teller for å begrense de forferdelige konsekvensene av klimaendringene, og da innebærer det også at det selvfølgelig skal ha konsekvenser for norsk klimapolitikk, og Fremskrittspartiet okay. er mot et hvert klimatiltak som kutter norske og
3: verdenske utslipp. Vi skal komme litt til det etter hvert, men en liten historietime var det. I 1995 så sa FNs klimapanel at forskningen viser at klimaendringen sannsynligvis var menneskeskapte. 1995. 16 år senere, i 2011, sa Sylvi Listhaug, din nåværende partileder, det er ikke bevist at menneskelig CO2-utslipp fører til klimaendringer. Partistifter, tidligere formann Carl I. Hagen, tror fortsatt ikke at menneskeskapte klimaendringer er noe problem. Jon Helgheim, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, det er andre toppolitikere i FRP som tidligere har sagt at de ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Og i programmet ditt til FRP i dag står det «Jordens klima skifter over tid. Det forskes for lite på naturlige klimaprosesser». Ikke et ord om menneskeskapte klimaendringer. Så er det så rart at noen stiller spørsmål om FRP og hva dere mener om menneskeskapte klimaendringer?
1: Ja, for i samme periode som du refererer fra, så har altså Fremskrittspartiet støttet Parisavtalen. Vi har støttet det europeiske kvotesystemet for CO2-utslipp.
3: Hvorfor står det ingenting om FNs klimaavtale, Parisavtalen eller menneskeskapte klimaendringer i programmet til FRP?
1: Nå hører du hva vi sier, og hør hva vi sier på Stortinget også, og hva vi stemmer for.
3: Hvorfor står det ikke i programmet deres? Er det en slags kompromiss mellom at du kan stå her og si det, mens man vil ikke si det egentlig?
1: Nei, men det er jo ikke noe av det som står i programmet galt, men jeg mener at det er menneskeskapte klimaendringer. Men det som er nesten oppsiktsvekkende uttalelse.
3: Er det greit å kalle seg klimaskeptiker i FRP?
1: Ja, folk må kalle seg hva de vil. Jeg er ikke
3: klima... Er det mange partier som ikke tror på det da?
1: Nei, altså... Bjørn, det er jo et annet debatt nå du å invitere til.
3: Du blir anklaget for å være klimafornekter. Jeg forteller en liten historietime, så spør jeg deg, hva står jeg i partiet?
1: Så svarer jeg med en historietime som sier, men vi støtter Parisavtalen, og vi støtter innføringen av europeiske kvotesystemet. Men det som er viktig her å få med det er noe sensasjonelt over det Frøya sa, nemlig at ulempene med fossil energi overgår fordelene. Det er en sensasjonell påstand, fordi olje og gass har altså utryddet fattigdom, har gjort verden til et bedre sted. Jeg tror det er ingen forskere, noen steder i FNs klimapanel, som mener at fossilgevinsten er større Nei, er mindre enn ulempene. Det står også i FNs klimapanel. De advarer faktisk mot for brå klimatiltak, fordi det kan fremme sult.
3: Okay.
1: Altså, dette er viktig å få med seg. Det er en dimensjoneringsproblem her.
3: Til det, Sjursetter, du sier jo nå også at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Og vi ser til andre som har sagt det samme, og du skriver at ekstremvarmen blir bare verre og verre så lenge menneskeheten fortsetter å brenne kull, olje og gass. Og etter en slik sommer, på en meningsmåling i dag, er MDG under sperregrensa kun 3,9%. Hvordan forklarer du det?
2: Nei, altså, meningsmålingene får jo være et annet tema som ønsker flere stemte på oss. Jeg mener at det er helt åpenbart...
3: Men hvis det du står og sier stemmer, hvorfor er det bare 3,9% som tror på deg? Det er over 30% som stemmer på klimapolitikken til han som står ved siden av
2: deg. Så er det jobben min å overbevise om at vi har den beste politikken for å stanse klimaendringene, og at det er åpenbart, det er helt nødvendig.
3: La meg komme med en hypotese da. MDG skulle kjempe for en ny oljepolitikk i budsjettforhandlingene, men dere skriver under på budsjetter, selv om oljepolitikken ligger fast, utvinning og leting, samtidig som dere snakker om en eksistensiell trussel. Mm. Kan det være velgerne ikke får det til å henge på greip? At det er noe med liv og lære her?
2: Altså, jeg tror det er mest krevende både vårt parti og alle andre partier som har lyst til å gjøre store endringer i norsk politikk må stå overfor, er at man ikke får gjennomslag for alt man skal ønske, og så fortsetter vi å kjempe kampen videre for en mer rettferdig oljepolitikk. Og det handler om at når vi vet at å brenne kull, olje og gass, det er hovedårsaken til de katastrofale konsekvensene som klimaendringene gir for mennesker, for avlinger, for matsikkerheten, for flyktningstrømmene rundt omkring i verden, så skal vi åpenbart gjøre noe med det. Og det som er oppsiktsvekkende
3: politikk som dere mener ikke gjør noe med det.
2: Men jeg har veldig lyst til å gjøre noe med det. Vi fortsetter å ta kampen videre for det, og jeg tror nok at det er mange som forstår at Miljøpartiet De Grønne på 4,7% sliter med et for eksempel stort og oljetungt Arbeiderparti og Senterparti. Men når det er sagt, så mener jeg uansett ikke det endrer på faktum at det er helt nødvendig å gjøre store endringer i norsk oljepolitikk. Og det er fordi vi har alternativer til olje og gass. Og den siste tiden etter vi for eksempel har sett krigen i Iran og Hormuzstredet har blitt stengt, så har det vært et tydelig eksempel på at det å erstatte den kullen og oljen og gassen som vi kan, det er også god sikkerhetspolitikk. Fordi vi da frigjør oss fra et marked som diktaturer og uforutsigbare land nærmest har monopol på. Og det som FNs klimapanel er helt tydelig på, det er at hvert eneste gram CO2-teller, det føles ikke noe sultkatastrof i Norge, fordi vi gjør endringer i norsk oljepolitikk, bygger opp fornybar industrien vår i Norge, og faser ut fossile brensler i tråd med det all internasjonal vitenskap slår fast at bidrar til å øke klimaendringene.
1: Problemet er at mye av dette henger ikke sammen. Altså, norsk, vi får 686 milliarder kroner årlig fra olje- og gassektoren i den norske kassa. 200 000 sysselsatte. Vi kan ikke erstatte det med noe som vi må subsidiere. Det er noe urealistisk over det. Sånn, her er et paradoks fra MDG, det er at man skal legge ned det som er lønnsomt, starte med noe som er ulønnsomt, og samtidig redde kloden. Det går ikke. Det er altså sånn at vi trenger økonomisk vekst, vi trenger velstand for å håndtere klimaendringene, og for å gjøre noe med det. Og da kan vi ikke ta bort den viktigste inntektskilden. Og olje og gass er en viktig leverandør til europeisk sikkerhet. Det er alle enige om. Og i tillegg, olje og gass er en viktig del av det som sørger for at vi kan utrydde sult på denne kloden.
2: Altså, jeg må bare si at det er absolutt ingen i Norge som har lyst til å legge ned oljen over natten, men når Norge investerer 6 ganger mer i vår fossilindustri enn i all annen industri til sammen, mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybart som fossilt, så er det åpenbart noe med norsk oljepolitikk som ikke henger sammen. Og vi vet at vi kommer til å måtte gjøre store endringer i energisystemet, både i verden og i Norge, hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene og de internasjonale klimaforpliktelsene våre, og hvis vi skal være i stand til å endre og stanse de katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Og det er også bra for verdens energisikkerhet. Det er bra for norske arbeidsplasser og for norsk næringsliv at vi bygger opp kompetanse og en næring som kan være levedyktig også etter verden og
3: klimamålene sine. Vara, du skriver Europas bidrag til verdens klimaendringer er knapt målbare. Det må bety at du mener at det er rasjonelt at Norge og Europa ikke trenger å kutte utslipp, hvis det er knapt målbart.
1: Nei, det betyr at vi må ha en bedre avtale enn det vi har skaffet oss i Paris. For det
3: men hvis det ikke betyr noe, hvorfor betyr det noe om at man kutter de utslippene?
1: Men det er jo en erkjennelse at hvis ingen andre gjør det, så betyr det ikke noe. Altså, når Kina, bare Kina og India har økt utslippene med 5 ganger så mye som Europa kutta, så har vi et problem. Og Europa er nå i knestående økonomisk, fordi de holder på å ødelegge sin egen økonomi. Og det er det som er en utfordring i denne sammenhengen her. Og jeg tenker at, Freja, vi kunne jo være enige i hvert fall om 3 ting, tror jeg.
3: Nei, vi rekker ikke det, for vi har 10 sekunder igjen. Så, ja, men så vi får ta det på. Tor Mikkel Wara, Freja Skjold Sjursæter, takk for debatten. Det var Politisk kvarter. Vi er tilbake i morgen. 7:15 fra Flåten.
4: NRK Nyheter. Nå er 8:00. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er døde, og over 400 er skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales er på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
5: Plutselig bare startet det å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
6: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
5: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
6: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
5: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
4: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet er nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så er det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Fram til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det er særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det er studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
7: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
8: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
9: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
4: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
10: Vi hørte jo om meningsmålingen i nyhetene nå, og velgerne kan ikke ha brukt mye tid til å tenke på politikk. Det konkluderer vår kommentator etter å ha sett tallene der. Øresmå endringer, men det kan forandre seg, for nå er jo den politiske høsten i gang.
11: Så skal vi høre hvorfor flere sivile nå blir rammet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side.
10: Og vi håper på det samme som Amalie Juhl, som var med å vinne gull i blandet stafett i EM i går.
12: Så virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med denne gjengen her.
10: Birger Kolstø Jåsund og Ugo Fermariello er her i en time til. NRKs Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK1 eller i de praktiske appene våre.
11: Fremskrittspartiet er altså fremdeles landets største parti når den politiske høsten nå, skal vi si da, formelt er i gang med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK. Ikke bare NRK, Dagbladet og Vårt Land også.
13: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
14: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
13: Ja, det en veldig høy oppslutning, samtidig så er dette en måling, og det som teller i Norge det valgresultat.
14: Og også for de andre partiene er det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre, fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmarginen i målinga i likhet med de øvrige utslagene.
15: Det positive er at det er et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
14: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
15: Og så er det Høyres oppgave å overbevise dem om at det er Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette er en for dårlig meningsmåling for oss.
16: Hvordan vil det være å styre sammen med et Fremskrittsparti som er over dobbelt så stort som Høyre?
15: Jeg tror vi skal gjøre opp regning når det er 3 år før stortingsvalget.
14: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil, med støtte fra 22,5%.
17: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
14: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
17: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk, og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så er det også et budskap som mange velgere setter pris på.
14: Og med støtte fra 7,9% av velgerne fram 0,5% befester Rødt posisjon som landets fjerde største parti, men regjeringen får liten drahjelp fra de andre rødgrønne partiene. Både Senterpartiet, SV og MDG faller noe tilbake på augustmålinga, sistnevnte under sperregrensa. Der finner vi også Venstre, mens KrF så vidt karer seg over grensa på 4%, som gir en større gruppe på Stortinget. Men det er altså FRP som dominerer sterkt på borgerlig side. Valgforsker Johannes Berg sier FRP har lyktes med å tiltrekke seg mange unge velgere som er opptatt av skatt og personlig økonomi.
18: Så er de i en gunstig situasjon i norsk politikk ved at de er det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
14: Og det borgerlige flertallet har vært stabilt over tid.
18: Vi kan absolutt kalle det en trend.
10: Johannes Berg og reporter var Christian Skålasmo. Vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier Fremskrittspartiet treffer på de store stridsspørsmålene og politiske strømningene for tiden.
19: Nei, det er det store bildet. Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit.
10: Men får de noe, gjort noe med det før det blir et nytt valg? For det er jo rødgrønt flertall på Stortinget.
19: Ja, nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
10: Så denne målingen altså, FRP 30,6%, opp et halvt prosentpoeng, Arbeiderpartiet 22,5, Høyre 14,7, opp nesten et prosentpoeng. Det er jo altså opp fra et bunnivå sist. Betyr det at nå er Høyre tilbake, den verste krisen er over?
19: Ja, det er noe man lærer i politikken er at det kan alltid gå verre, men det kan jo se ut som at at bunnen er nådd for Høyre, at det har stabilisert seg, så er det jo veldig interessant med Høyre, for de har jo det siste halve året brukt på å prøve å finne ut hvem skal vi være med ny partileder etter å ha gått på et valgtap. Nå kan det se ut som at Høyre har bestemt seg å våkne. Det har kommet utspill på løpende bånd de siste dagene, de utfordrer, de har satt foten ned for nye drivstoffavgifter, så blir det veldig spennende å se om dette er noe velgerne og deres egne setter pris på. De har fått mye skryt av kommentatorer for å bestemme seg, men det er ikke nødvendigvis at dette nye Høyre faller i smak, men det blir veldig spennende å følge med på de neste ukene.
10: Ja, og ikke minst på torsdag er det partilederdebatt fra Arendal. Hvilke forventninger til Ine Eriksen Søreides første debatt har du?
19: Hun er jo et kjent fjes for de fleste som har fulgt norsk politikk, men hun er jo en helt fersk partileder, og det blir jo veldig interessant å se om hun finner formen. Mange nye partiledere bruker ganske lang tid på det, og så er det ganske viktig for kanskje særlig partimedlemmene der ute å se at partilederen deres fungerer i sånne debatter, gjør dem stolt. Så hun er nok den som flest vil følge litt sånn ekstra spent med på torsdagens partilederdebatt.
10: Tone Sofie Aglen, og på NRK.no finner du alle resultatene fra denne meningsmålingen.
11: 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie med familien da jordskjelvet i Colombia skjedde. Familien hadde kommet ut i avgangshallen på flyplassen da de fikk beskjed om å søke dekning, og Alicia forteller om sterke inntrykk.
20: Det kom som en overraskelse.
21: 18 år gamle Alicia hadde akkurat kommet seg på flyplassen da bakken begynte å riste.
20: Plutselig bare startet det å skjelve enda mer og enda kraftigere, og da startet alle å si sånn, søk etter et sted du kan være et hjemmested på en måte for å passe på deg selv.
21: Alicia var på reise med familien. I kaoset gjemte de seg ved noen butikker, forteller hun.
20: Og taket falt ned, eller deler av taket, fordi infrastrukturen på den flyplassen var, det var på en måte metallstanger i taket, så de stangene falt ned en og en.
21: Også vinduene falt ned, og flere ble kuttet av glasskår, Alicia inkludert. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
20: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt, egentlig, hendelsen.
21: Tre personer skal ha dødd på flyplassen, forteller hun. Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
20: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
11: Reporter her, det var Mathea Hallingstad-Laugen og Espen Alnes.
10: Og foreløpig er altså 132 bekreftet omkommet i jordskjelvet i Colombia. Over 400 er meldt savnet så langt. Vi har snakket med en som opplevde skjelvet mens hun satt i bilen.
22: Yo personalmente estaba en el carro llevando a mi hija tiene 14 años, la estaba llevando al colegio, tenía otros dos niños atrás a los que siempre...
10: Dette er Adriana, som du, Inge-Marit Kolstad-Bråten, utenriksreporter, har intervjuet, og du har selv vært i flere av disse byene som ble hardt rammet. Hva sier Adriana til det?
23: Ja, Adriana Viagas er altså redaktør i lokalavisa i Manizales, som er et av de hardest rammede områdene. Hun satt i bilen, kjørte datteren til skolen da det skjedde. Bilen begynte å riste. Først så trodde hun at dekket hadde eksplodert. Så hun også at veldig mange andre biler ristet og forsto at dette rett og slett var et veldig stort og kraftig jordskjelv, og hun sier at det føltes veldig, veldig lenge at det varte. Det var så voldsomt, bilen ristet kraftig, og hun sier at hun aldri har opplevd slike krefter før, og hun sier at jorda brølte, og man kunne høre en dyp, dyp støy, og det det også andre som forteller.
10: Ja, nettopp, du har snakket med andre, hva sier de til det?
23: Ja, så jeg snakket med en annen som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på er ødelagt, klokketårnet har knekt, og tante hans var ute på gata da det raste hus på begge sider. Et annet område som hardt rammet er Pereira, som også ligger i dette området. Der har jeg fått melding om at nærmest alle bygninger i sentrum er ødelagt eller kollapsa, og at det er store skader. Og selvfølgelig i storbyen Cali er det store ødeleggelser. Folk løp ut i bare pyjamasen. Det er frykt og kaos mange steder, og hovedveien mellom Cali og Bogotá skal nå også være stengt på grunn av skader etter jordskjelvet.
10: Du kjenner jo disse stedene. Fortell litt om området.
23: Ja, altså Manizales og Pereira ligger i Zona Cafetera, som er området som det produseres kaffe i Colombia. Derfor heter det Cafetera, og dette er et område hvor veldig mange av disse byene ligger på rundt 2000 meter. I Manizales er det et fjell på over 5000 meter i området, så dette er veldig populære turistområder, og det er rolig område med relativt lite kriminalitet, vakker natur.
10: Hvordan går letearbeidet? Hva kjent om redningsinnsatsen?
23: Altså, mange steder så er det jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det er også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det er jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
10: Og så vidt jeg skjønner, de byene vi har snakket om og snakket med mennesker i, de er jo et lite stykke unna episenteret. Hvordan er det der det hele skjedde?
23: Episenteret er i Chocó-provinsen, som er ut mot Stillehavskysten. Der har det ikke kommet så veldig mange rapporter foreløpig. Det er et mindre befolket område, det er et fattig område, og mer vanskelig med logistikk, med veier og så videre. En ordfører i en av byene sier at de har vært veldig heldige at det foreløpig ikke er meldt om omkomne, men det er fortsatt tidlig, så vi har ikke full oversikt over dette området.
10: Inge-Marie Kolstad-Bråten, utenriksreporter, takk for det du fortalte om jordskjelvet i Colombia.
11: Ja, klokken passert 16 minutter over 8. Det Nyhetsmorgen du hører på, og her overskriftene nå.
10: FRP det største partiet i ny meningsmåling, og det vil gi et borgerlig flertall på Stortinget.
11: Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. 702 tusen personer tilsammen.
10: Og mot slutten av Nyhetsmorgen skal vi ta fatt i to bøker, motbøker, skrevet av samfunnsøkonomer som er uenige med Martin Beck-Holte, som skapte mye furore med sin bok «Landet som ble for rikt». Klokken 10 nå i formiddag begynner en ny megling i luftfarten. Nå skal HK Norge og Parat mekle med NHO Luftfart på vegne av ansatte som jobber på flyplassen og lufthavnene. Og hvis de ikke blir enige, kan det bli første runde med streik ved 6 lufthavner i Norge fra torsdag denne uken. Leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, er forhandlingsleder i meklingen.
0: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss i våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
10: Kristoffer Beckham, HK Norge, tidligere handel og kontor, så er det altså meklingsstart klokken 10 i luftfarten.
11: Stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og på russisk side. Og FNs generalsekretær krever at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, god morgen.
1: God morgen.
11: Flere sivile tap, altså. Hvorfor skjer det nå?
1: Ja, si det. Det har vært en økning dette halvåret på 37%, i hvert fall på ukrainsk side av sivile tap, sammenlignet med første halvåret 2025, og en av hovedårsakene, tror jeg,

0: videre. Tar partene konsekvensen av det på noe vis?
1: I veldig ulik grad, hvis vi skal lytte til de litt mer uavhengige rapportene som kommer både fra FN-systemet og fra OSSE, så sier man at det er jo en stor overvekt av sivile tap på de operasjonene som russerne gjennomfører. Og det tror jeg nok skyldes flere forhold. Ikke sant? Vi har ulike verdisystemer på russisk side og på vestlig side. Og i Vesten så har vi uavhengige medier, vi har sivilsamfunn med velgere, vi har domstoler parlamentet som hele tiden følger med på hvordan militærmakten brukes for hele tiden å ha en nøye avveining mellom den operative nytteverdien av å bombe sivile mål versus de sivile kostnadene og følgeskadene som følger med. Denne logikken, den eksisterer ikke på langt nær i samme måte på russisk side av grensen. De har en helt annen politisk og kulturell reise som ikke har dette. Det er staten som er det viktigste, ikke individet. Det er en kollektiv innordning hvor menneskeliv betyr mye, mye mindre.
0: Men når det er sagt, så får jo både Russland og Ukraina kritikk av FN her.
1: Ja, det gjør det. Og for også på ukrainsk side så har de også med seg denne sovjetarven som også innebærer at det er sånn. Men på ukrainsk side så har de to disiplinerende tiltak da, som har bidratt til å redusere skadeomfanget. Altså, ukrainerne er ute til å ødelegge den russiske forsvarsevnen, mens russerne prøver nok å bombe den ukrainske forsvarsviljen, og det er to litt forskjellige ting. Så på ukrainsk side så har man blitt veldig disiplinert, særlig etter 2014 og Krim-anneksjonen, fordi ukrainske militære har blitt mye mer utdannet og skolert og sosialisert inn i den vestlige måten å føre krig på. Vesten sender også med egne operative begrensninger på ammunisjonen og våpnene som de gir til Ukraina. Og så er det at dette virker veldig disiplinerende på den ukrainske målprosessen da, som går når man planlegger å gjennomføre droneoperasjoner der det er sivile i på russisk side, at man er redd for å ødelegge den legitimiteten som er i NATO, EU, Tyskland og i nordiske landene når det gjelder å få mer penger og ammunisjon og våpen til denne eksistensielle krigen.
0: Men la oss snakke litt moral her da, fordi at vi heier, altså de fleste nordmenn heier og ønsker godt for Ukraina og ønsker at Russland ikke vinner denne krigen. Gjør det oss, altså blir vi da i lettere stand til å akseptere sivile tap Russland lider under ukrainske angrep enn tap Ukraina lider under russisk angrep?
1: Jeg tror ikke sympatien for ukrainske sivile lidelser som følge av de russiske tapene, den øker jo på vestlig side, og det kan nok virke positivt også på en måte, fordi det limer det tverrpolitiske samholdet innad i donorstatene, så som Tyskland og nordiske land og Frankrike og Storbritannia, i forhold til viljen til å fortsette å gi. Men utenfor Europa så er jo dette humanistiske perspektivet helt fjernt. Der er det primært økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser som teller, og sånn sett så blir humanitære lidelser, for eksempel i land som Kina, India, Brasil, Sør-Afrika, Midtøsten, der er jo liksom disse perspektivene mye mindre fremtredende, så det innebærer jo ikke noe mer sympati eller noe mindre sympati da, for Russland utenfor dette litt særegne vestlige verdisystemet som vi har kultivert opp siden renessansen, reformasjonen og opplysningstiden.
0: Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: To norske gullmedaljer under første dag i EM i friidrett i Birmingham i England i går, og det baller på seg med gullmedaljer for Jakob Ingebrigtsen. I går kveld vant han altså på 5000 meteren. Ikke for første gang. Han stilte på startstreken etter nesten et år borte fra banen, så det blir litt et comeback. La oss høre.
3: Fantastisk. Jeg har det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det er jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
4: Gold medalist and European athletics champion representing Norway, Jakob Ingebrigtsen!

0: Med gullet rundt halsen betyr det at han nå har 7 EM-gull av 7 mulige. Men veien til det siste gullet har vært preget av skader og sykdom, og det var knyttet stor spenning til om han i det hele tatt kom til å stille på startstreken i går. Derfor betyr gårsdagens EM-gull ekstra mye, også for de rundt han, spesielt for kona Elisabeth Assersson Ingebrigtsen.
1: Det betyr ekstremt mye. Det mye som står bak, og det har vært vanskelige år med skade og sykdom og masse greier, så det er ekstremt fortjent, og jeg veldig, veldig, veldig stolt. Litt skummelt å tenke på hva hun kan finne på de neste ukene med dette løpet her i bakhodet, det kjenner jeg.
0: Også storebror Henrik Ingebrigtsen mener vi har mer i vente fra Jakob.
2: Jeg tror, la oss kalle det her Jakob sitt comeback. Han er i stigning, så det i hvert fall starten på en måte på en ganske god streak nå, tenker jeg. Så jeg er glad på Jakob sine vegne, først og fremst for at han føler seg bra, han er skadefri, og han er, nå skal han få lov til å forberede seg til neste konkurranse og neste mesterskap så bra som mulig. Så nå skal han slutte å være i den situasjonen her der det er så mye usikkerhet. Nå skal han ha selvtillit når han står på startstreken. Det må være ambisjonen nå fremover.
3: Reporter her, det var Marianne Kvamme Amengual. Ekspertkommentator i friidrett her i NRK, Vebjørn Rodal, med oss fra Birmingham. God morgen.
4: God morgen.
3: Har du fått roet ned entusiasmen litt, så nå stiller jeg spørsmålet. Hvilket av de to gullene Norge vant i går setter du mest pris på?
4: Ja, det er veldig vanskelig spørsmål, altså. Skal rangere to norske gull i et europamesterskap i friidrett, krevende øvelse for tidlig på morgenen her. Det er veldig gledelig at Jakob er tilbake. Det setter den løpeglade verden veldig pris på. Jakob er et ikon i løpeverden, ikke bare i Norge og Europa, men i hele verden, så det er viktig at han er der, og så synes jeg det der stafettgullet til Norge er viktig. Det tror jeg er et veldig viktig rekrutterings, skal vi kalle det tiltak, det at Norge lykkes i en stafett, for det er så mange som ser opp til de fire som er med der, og som har lyst til å prøve friidrett på grunn av nettopp det som skjedde der.
3: Skulle vært diplomat, du, Vebjørn. Vi skal snakke litt mer om denne stafetten også, men la meg bare ta det der med Jakob Ingebrigtsen, for han har jo vært lenge ute, han har operert foten, han har hatt influensa, hatt kun 3 uker i rolige forberedelser før EM. Kan du forklare oss hvor sannsynlig det er at han kan gå fra det og så rett opp på topp av pallen?
4: Ja, altså de gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som er i samme team og som trener, men sier jo at han er ekstremt dedikert. Han er villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så er han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som er så skyhøyt at når han da får gjort en del uker med kontinuitet uten avbrekk, så tar den i hvert fall til Europatoppen, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
3: Og så til denne stafetten, Vebjørn Rodal, altså Henriette Jæger hadde jo også forsovet som Ingebrigtsen et gir som ingen av de andre hadde da hun løp denne kvartetten inn til EM-gull. Det er første gang Norge stilte i denne 4x400 meter øvelsen under EM. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og altså Henriette Jæger. Skal få høre litt fra intervjuet med Warholm i går.
5: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
6: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
3: Ja, det var ikke bare et pang, Vebjørn Rodal. De satte jo også mesterskapsrekord. Var dette et løp uten svake punkter?
4: Ja, det synes jeg. Et lag med fire utøvere på 400 meter er ikke bare å sette sammen for selv større nasjoner enn Norge, når vi klarer det på en måte med to selvfølgelig helt klare ledestjerner i Karsten og Henriette, som er gullkandidater individuelt, så har vi et fint utgangspunkt, og så leverer både Amalie Juhl og Andreas Kulseng veldig solidt. De er smart da, når de ikke har helt nivået til de to beste på laget, så springer de veldig godt disponerte etapper da, tør å holde igjen litt første halvdel og ha krefter å gå med på slutten og optimalisere sin prestasjon dem også i denne stafetten, og da holde til Europamesterskap og gullmedalje for de fire. Jeg synes det var kjempeartig.
3: Men Juhl er jo en erfaren, hun er jo 32 år gammel, så vidt jeg husker, og skal nå legge opp etter EM. Men ferskingen Andreas Kulseng, han har jo ikke vært inne i dette reset før. Hvordan vil du beskrive hans innsats?
4: Nei, jeg synes han var kald og rolig. Jeg pratet litt med han dagen før, når vi kom bort der, så traff han bare tilfeldig på trening, og da synes jeg han virket veldig balansert og rolig i forhold til oppgaven, og klare tanker om hvordan han skulle løse denne oppgaven. Han skulle sørge for å gi Henriette pinnen med kontakt til de øvrige lagene. Klarte han det, så han gjort jobben sin, og så gjør han det. Det var en ganske sånn røff start på den etappen. Den nederlandske løperen stakk av gårde, den britiske løperen passerte den og jaget veldig starten på hans etappe, men så er han litt kald og rolig, og til tross for at han er uerfaren, så tør han å gjøre sitt eget løp, og det var kanskje nøkkelen det, for Henriette fikk pinnen i god kontakt med de øvrige lagene, og er jo kjempe fra fersk pers 49-15, som er et topp resultat, ikke bare i europeisk sammenheng, men også i global sammenheng, og Stine har skjørt litt, så feia hun fra resten på ankeretappen.
3: Ja, hun var i kontakt med det, men den kontakten hadde hun ikke lyst på særlig lenge. Hun ville forbi og løpe inn, altså inn til gull. Vebjørn Rodal, det er mange øvelser i dag også, så du får bare komme deg på jobb. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til oss i Nyhetsmorgen.
7: Rett etter nyhetene klokken 9, Jan Erlend Leine i Ekko i NRK P2. Det er tid for de store vyene.
8: Ja, tenk om det hadde vært like mye entusiasme rundt tog i Norge, som friidrett og fotball. Se for deg at du nyter en tidlig frokost i Bergen, så setter du deg på toget. 4 timer senere vandrer du glad og fornøyd oppover Karl Johan. Hadde ikke det vært noe?
7: Det hadde vært noe, Bergen til Oslo på 4 timer med tog, og da ville jo flyselskapene svettet litt.
8: Ja, det kan du si, og det er jo nettopp det som er målet for de visionære togentusiastene i Bergen og i Trondheim. De vil slå knockout på flyet med 4 timers klubben sin, men hvor realistiske er disse drømmene? Det er tema i Spør Ekko, så send inn ditt spørsmål i appen NRK Radio, tog versus fly.
7: Ekko 903.
3: Klokken er nå 08.32, og du hører på Nyhetsmålen.
7: Ny meningsmåling i dag. FRP er landets største parti, og det har vært borgerlig flertall i nesten ett år.
9: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
3: Donald Trump rykker ut til forsvar for fotballpresident Gianni Infantino.
7: Og matsentralene i landet sier flere ber om mat, barnefamilier og flere folk som også har fast inntekt.
10: Det er et voksende problem, og det er veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
3: I flere år har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger altså utenforskapet stabilt høyt her i landet. Det viser nye tall fra NAV nå i dag. Unnskyld. Og dette er jo da mennesker som står utenfor både arbeidsliv og utdanning. Hver femte nordmann mellom 20 og 66 står nå utenfor arbeidslivet. 702 000 personer til sammen. Sigbjørn Lørland Torpe har utdanning, men har ikke hatt lett for å få fast jobb. Nå jobber han i sommer i hvert fall.
11: Den er jo da for 1500-tallet.
12: Endelig tilbake på jobb.
11: Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sunnfjord Museum.
12: Ja, vi får ta oss en titt innom.
11: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
12: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år. Tilbudet har vært utfordrende.
11: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet.
13: Den gruppen som øker, det er voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de er ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende som varierer litt over tid.
11: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
13: Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe. Dette er et felles ansvar.
11: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
14: Det er svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor, så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det er viktig.
11: Når sommeren er over, er det tilbake til jobbsøking for Sigbjørn.
7: Ja. Er du optimistisk?
12: Prøver å være det, egentlig.
3: Og det var Sigbjørn Løland Torpe du hørte der, reporter, det var Eivind Fandenes.
7: Katrine Holje, karriererådgiver i Karriere Oslo, et tilbud som finnes i alle fylker, altså i Karriere Oslo, men fylkenes eget karrieretilbud. Sigbjørn, for å ta et eksempel, hvilket råd kunne du gitt ham?
15: Ja, jeg tenker at først og fremst så er man mye mer enn akkurat det man har studert. Han sier han er kunsthistoriker. Men jeg tenker at hvis han får hjelp til å kartlegge kompetansen sin grundig, se alt hva han faktisk har og kan, som går utover akkurat det rent faglige, så vil han kanskje se at det er ganske mye han kan brukes til da, rundt omkring i arbeidslivet.
7: 702 000 står altså utenfor arbeidslivet, folk som er da i vanlig arbeidsfør alder, men det øker, og det har vært stabilt mange over tid. Hvilken forandring har du sett på de over 15 årene du har jobbet både i NAV og nå i Karriere Oslo med karriererådgivning?
15: Jeg har vel sett at det har blitt tøffere, i hvert fall for de som står litt lengre fra arbeidslivet og som kanskje ikke har like mye utdanning og arbeidserfaring, at det har blitt vanskeligere å komme inn. Og mange jobber forsvinner, enklere jobber som man kunne få før, de finnes ikke nødvendigvis lenger. Og sånn er det jo blitt. Utviklingen går veldig, veldig fort, så vi ser jo at man er nødt til å gjøre andre grep nå enn det man gjorde før. Man er ikke nødvendigvis i samme jobb hele livet, man må ta påfyll av utdanning, og det er mye man må gjøre. Og jeg tenker at for de som kanskje står lengst fra arbeidslivet, så handler det ikke bare om hva de kan gjøre, men også hva samfunnet gjør, og at arbeidslivet også selv tar et ansvar og åpner opp.
7: Er arbeidslivet blitt tøffere? Altså noen forsvinner, men tror du også bedriftene er blitt litt reddere for å ta inn folk?
15: Ja, det tror jeg. Og mange jobber, de blir mer spesialisert, og det er jo en veldig sterk samfunnsøkonomisk diskurs som råder, hvor det handler om å tjene penger, og ting skal gå veldig fort. Så jeg tror at her er det mange som må ta et ansvar og spille på lag, hvis man skal åpne opp for de som står lengst unna, da.
7: Og selv om det er et større samfunnsmessig problem, hva kan den som står der og ikke har jobb selv gjøre?
15: Ja, jeg tenker oppsøk hjelp, og så få hjelp fra noen, gjerne en karriereveileder, og få et nytt blikk på kompetansen din. Og så har man søkt jobbe lenge, det er ikke noe selvtillitsboost akkurat å få mye avslag, og det er lett å miste tro på alt det man er og kan, så i hvert fall ikke la arbeidsledigheten også gi et svar på din verdi, da. Man kan veldig mye mer enn man tror, og man er veldig mye mer. Så få hjelp til å se hva du har, hva du kan, se om du kan prøve noe på en ny måte, ikke sant? Har du søkt jobb veldig lenge på en måte og det ikke har truffet, prøv å gjøre en liten endring, se om du kan skrive søknad på en litt annen måte, spiss evnen din tydeligere, se om det er flere type jobber du kan søke på. Søke andre steder geografisk, og så ja, få hjelp og prøve noe nytt.
7: Og nye steder, hvordan jobber du og dere med å bygge opp nettopp selvtilliten til folk?
15: Ja, det vi gjør aller, aller mest er jo dette som handler om kompetansekartlegging. La folk få et helt annet utenforstående blikk på hva de kan. Man ser så mye bare på arbeidstittel, ikke sant, eller utdanningstittel, men man glemmer gjerne, ikke sant, erfaringer, ferdigheter man har opparbeidet seg, personlige egenskaper, ting som også kan ha veldig stor verdi da, for en arbeidsgiver. Og folk ser andre ting da, enn det man ser selv. Så jeg tror det er kanskje det vi gjør aller mest for å bygge opp selvtillit. La folk få se tydelig de erfaringene de har hatt, og få fortelle med egne ord hva de har bidratt med. Enten noe som arbeidsgiver, eller på frivillig basis, eller andre ting.
7: Vi kan mer enn vi tror.
15: Absolutt, 100%.
7: Katrine Holje, karriererådgiver i Karriere Oslo. Takk for at du kom.
15: Takk for meg.
3: Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er i utakt med sine egne velgere. Det mener lederen i NHO, Ole Erik Almlid. Årsaken er at Senterpartiet ikke vil gå sammen med høyresiden om å få ned skattene her i landet. Og mens Senterpartilederen kontrer og sier formuesskatten, den må vi ha. Senterpartiet må vise at de er et næringsparti, sier NHO-lederen.
16: Jeg tror det er veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
17: Det sier NHO-leder Ole Erik Almlid. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de er et næringsparti. Bakgrunnen er at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går ba Senterpartiet gå sammen med de borgerlige partiene for å få til en ny skattepolitikk for Norge.
16: Men så får de sette seg sammen og snakke. Da. Det er viktigste for oss at vi får et skatteregime i Norge som gjør at vi er konkurransedyktige, og spesielt eierbeskatningen må ned.
17: Og Almlid mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, er nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes.
16: Så det bør være et godt utgangspunkt for en samtale om å finne gode løsninger sammen.
17: Men om Almlid tror Senterpartiet vil gi et annet svar nå enn det Høyre fikk i går, må han tro om at.
18: Senterpartiet vil ikke endre mening når det gjelder at det er lurt å holde transportkostnader nede i Norge. Og det er det vi kjemper for nå, for det er så mange småbedrifter som sliter, spesielt innenfor anlegg og transport. Men så er jo Senterpartiet NHO enige i at det har vært bra med et skatteforlik, for det var derfor også Senterpartiets medlem i Skattekommisjonen går inn for det.
17: Sier Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Denne debatten om skatt oppstod i kjølvattnet av debatten om drivstoffavgiftene førre veke. Medan Høyre vil gjeninnføre avgiftene, vil Senterpartiet fortsette kutte. Samtidig sier Vedum at hans parti er for formueskatten.
18: Hvis ikke, så vil de med aller største formuer, altså de som har milliardformuer, ikke bidra tilbake til fellesskapet. Så vi må ha en formueskatt, men vi mener at på visse områder så burde det vært visse lettelser inn. For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Og uten formueskatt så vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskapet. Og det er gærent. Alle må bidra.
17: Almlid sier du er i utakt med egne velgere. Er du det?
18: Jeg tror Erik og jeg kan ta en liten runde og møte folk, utenom å spørre, vil du nå at pumpeprisene skal skrus opp, eller vil du det ikke?
3: Det var Senterpartiet sin leder, Trygve Slagsvold Vedum, du hørte, og reportet var Tord Magnus Dyrkorn og Tore Tollersen.
7: Gianni Infantino er et navn vi virkelig har blitt kjent med i det siste. De som ikke var det fra før, presidenten for det internasjonale fotballforbundet FIFA, som har fått mange motstandere, ikke minst de europeiske fotballklubber. Presset øker mot ham, i hvert fall fra Europa, og nå får han støtte fra sin mektige venn Donald Trump, president i USA. Reporter Kjartan Røsløtt, fortell det siste.
19: Ja, Trump, han mener at FIFA-presidenten, som du nevner, er omstritt. Han er fantastisk, og at han akkurat har ledet det mest vellykka verdensmesterskapet som noen gang er blitt arrangert. Og i et innlegg på Truth Social, som VG omtaler i dag, så skriver Trump at FIFA ville gjøre en forferdelig feil hvis de i det hele tatt vurderte og skifte ut Infantino, uansett hva grunnen til det skulle være.
7: Og Infantino trenger kanskje støtte nå, jeg vet ikke om det er der han vil ha den fra, men han trenger den kanskje?
19: Han trenger den. Han har jo vært leder for FIFA i 10 år, ønsker seg en ny periode. Han har vært omstilt lenge, men nå er jo presset ekstra stort etter det misslykka forsøket på å få resten av fotballverden med seg på å selge utdelere av fotball-VM til private investorer. Og i går gikk tre kontinentalforbund, som det heter, innenfor fotballen. Det asiatiske, det europeiske og det nord- og mellom amerikanske fotballforbundet ut og beskyldte han og FIFA-ledelsen for å ha dårlig sviktende dømmekraft, rett og slett.
7: Og vi vet jo altså at Norge har sagt det samme. Infantino har jo ønsket seg en ny fireårsperiode som FIFA-president fra neste år. Trump mener det kommer til å gå dårlig hvis han ikke får ny tillit.
19: Ja, Trump skriver at hvis Infantino forsvinner ut, så kommer FIFA aldri til å bli like suksessrikt og lønnsomt som det er i dag.
7: Kjartan Røslett.
3: Vi skal bytte tema nå, fordi rekrutteringsproblemene med fosterforeldre er nå så store at køen av fosterhjemsbarn nesten har doblet seg de siste tre årene. Nær 400 barn står nå i kø og venter på fosterhjem. En krise, sier blant annet Norsk Fosterhjemsforening om denne situasjonen. 23 år gamle Miriam Jasmin Vik fra Bremanger sto selv i kø som liten jente for å komme seg i fosterhjem.
20: Det var jo en sårbar jente som kom inn i et hjem som var nytt, men jeg husker at det ble godt tatt i vare.
21: 23 år gamle Miriam Jasmin Vik var knapt 6 år gammel da hun og broren etter flere måneder i kø havna i fosterhjem. Slike familier er det nå i dag akutt mangel på. Å stå i vent på en ny heim er vanskelig, sier Bremanger kvinner.
20: For disse barna som venter på fosterheim, så er jo det en veldig krevende periode, og veldig sårbart, fordi de lever med usikkerhet, det er ikke noe forutsigbart. Det er viktig at de kommer seg ut i en trygg og stabil heim fortest mulig.
21: Tallet på barn som står i kø for fosterheim, han har doblet seg de tre siste årene, fra omlag 200 barn til nær 400. Norsk Fosterheimsforening kaller situasjonen for en krise. Store rekrutteringsproblem av fosterforeldre er en av årsakene. Det sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
22: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det er vanskelig å rekruttere fosterhjem.
21: En årsak til rekrutteringsproblemet er at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. Og en av disse familiene som det er så sårt brukt for, finner vi i en feriebostad i Sunnfjord.
23: Det er jo veldig kjekt, for det er et stort område for ungene å herje på her, så det er liksom fritt utløp.
21: Og god bolterplass kommer godt med for Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. De synes det er leit at så mange unger må stå i fosterhjemskø.
24: Fordi at jeg tror jeg ser at det er mange som kunne vært gode fosterhjem rundt omkring.
25: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
24: Du skal åpne heimen din. Det er tidkrevende. Det å være et fosterhjem, det er ikke et enkeltmannsforetak, det er et familieprosjekt.
21: Sotra ekteparet mener at ordningene rundt fosterhjemene burde vært bedre.
23: Noen fosterbarn har større utfordringer, eller, og det blir samlet sett et større trykk på familien når den trenger et mer frikjøp, for eksempel. Og hvis kommunen ikke har anledning til å, eller er villig til å gi det frikjøpet fra den ordinære jobben, så kan jo det bli vanskelig for noen.
21: For 23 år gamle Miriam Jasmin Vik har det betydd alt at hun fikk komme i en trygg heim i Bremanger.
20: Så jeg er enormt, enormt takknemlig, for uten deg så hadde jeg ikke vært her, mest sannsynlig.
26: Ja, har du vært inne på tanken på at du kanskje kunne tenke deg å være fostermor selv?
20: Absolutt, for jeg vet hvor enormt viktig det er, og hvor mye det gir til et barn som virkelig trenger det.
3: Det var 23 år gamle Miriam Jasmin Vik du hørte der, og reporter det var Astrid Solheim Korsvold.
7: Klokken er 8.48 og litt til. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Her er overskriftene.
3: Klokken 10 starter en ny mekling i luftfarten. Om de ikke blir enige, så kan det i første runde i hvert fall bli streik ved 6 flyplasser fra torsdag.
7: Ordføreren i Kyiv sier Russland har angrepet Ukrainas hovedstad med ballistiske missiler i natt.
3: Og hver femte nordmann mellom 20 og 66 står nå utenfor arbeidslivet. 702 000 personer til sammen, og tallet har økt.
7: Jordskjelvet i Colombia hadde en styrke på 7,3, og 132 mennesker bekreftet omkommet hittil, men det frykter at det blir langt flere, og redningsarbeidet i gang.
0: Redningsfolk i gule jakker og hjelm ligger under sammenraste betongvegger av et bolighus i byen Kali. De lyser med lommelykt for å se etter offre for det kraftige jordskjelvet som har rammet Colombia. En eldre kar med blå skjorte, briller og bart står spent og følger med. For han har ikke funnet kona si.
1: Apartamentet var 302, que se acabó como ustedes ven totalmente. Ya dentro estaba mi esposa.
0: Leiligheten min var totalt ødelagt og kona mi var inne. Heldigvis hadde datteren min og jeg reist tidlig på jobb. Se hva som har skjedd, sier Andres Burbano.
2: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
0: Det innført unntakstilstand, sier Abelardo de la Spreia. Colombias nyvalgte president reiser rundt og ser på skadene som enorme etter jordskjelvet som ble målt til 7,4. Tilbake i Cali stiger stemningen. En båre med et menneske blir bært ut av ruinen. Men det var ikke kona til Andres denne
1: gangen.
0: Vi vet ikke om hun død eller levende, sier han. Mens redningsfolkene fortsatte søke gjennom natten.
7: Utenriksreporter Øyvind Nyborg.
3: En av de mest omdiskuterte bøkene det siste, ja, kan vi si, året da, omtrent, det jo Martin Beck Holtes bok. Altså, det jo, han har gitt ut to bøker, men, og begge to har blitt diskutert, og han påstår da at Norge har blitt for rikt, og vi bruker alt for mye penger, og vi burde være flinkere mot næringslivet. Kort oppsummert, vil jeg si. Ola Hegdal, nå har det kommet to bøker faktisk, som svar til Beck Holtes påstander. Vi røper vel ikke for mye om vi sier at her den påstand at Norge ikke har blitt for rikt?
4: Det stemmer. Alle som har søvd litt dårlig om natta det siste året, så det ganske mye trøst i disse to bøkene. De kan berolige oss med at det egentlig så ganske bra til med norsk økonomi, at vi har håndtert oljerikdommen bra, egentlig bedre enn man kunne ha fryktet.
3: Og jeg skal ta den ene boken først da, altså Vårt rike land, skrevet blant annet av sentralbanksjef, eller tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Hva argumentasjonen i den boken?
4: Altså, Vårt rike land er åpenbart det direkte svar på første boka til Holte, altså landet som ble for rikt, og altså Olsen, han legger jo ikke skjul på at det et litt sånn en lite personlig motiv i skrivingen av denne boka, og han tar opp handsken fra Holte, som har fremstilt han som en svak sentralbanksjef, og en del av problemet i Norge med nullrentepolitikk og den slags. Men ellers så boka veldig tydelig og klar og pedagogisk, synes jeg. Det en slags en grundig innføring i samfunnsøkonomi, som slett ikke bare fordømmes. Og ja, en pedagogisk oversikt overalt, som tross alt det ganske bra med måten vi har håndtert rikdommen på i landet.
3: Og for de av oss som, ja, for de av oss nå, det skal jeg ikke skryte på meg nå her, altså, men for de av de som hører på nå, som vil gå litt mer dypere inn i samfunnsøkonomien, så det jo altså denne andre boka.
4: Ja, begge bøkene litt preget av samfunnsøkonomen fra Blindern, som jo Martin Beck Holtes erkefiende, kan man si, med å sette det litt på spissen. Den andre boka heter For rikt for hvem? Igjen et direkte svar på Beck Holtes boktittel. Og det en knippe med enkeltstående artikler som går i rette med det de mener er svakheter og misforståelser i Holtes historiefortelling, og ikke minst tallmateriale. Denne har et slags, det du kan kalle et sentrumsvenstre perspektiv. Det et tydelig forsvar for velferdsstaten, og for offentlig sektor, som slett ikke sløser så mye som Holte påstår, om vi skal tro denne boka.
3: Martin Beck Holte har jo fått dratt i gang en kjempe kjempeinteressant diskusjon om norsk økonomi og om Norges Bank og oljefondet og så videre. Det mange i landet som enige med ham og som står på hans side. Det noen som kommer til å bli overbevist om det motsatte ved å lese disse to bøkene?
4: Spørsmålet om de kommer til å lese bøkene. Hvis du leser boka, så vil du se mange dokumenterte svakheter ved å holde historiefortelling. Men historiefortellingen om Norges nedgang og at vi har gått fra vikinger til vikinger, den det vanskelig å bekjempe med den typen bøker jeg stygt redd for.
3: Da har vi notert oss det. Vår litteraturkritiker her i NRK, Ola Hegdal, har altså lest Vårt rike land og rikt for hvem. NRK.no/anmeldelse, har det din anmeldelse nå, har det det? Eller,
4: absolutt.
3: Kommer den snart, eller den ute?
4: Den skal være ute.
3: Ja, fint. Da kan man gå dypt inn i det purra der hvis man ønsker det. Takk skal du ha, Ola.
7: Om Norge har god råd, det noe en ting, men det veldig mange som ikke har råd til mat på bordet. Flere trenger hjelp, ifølge Matsentralen Norge, også folk som har fast inntekt.
5: På Matsentralen i Sandnes for å hjelpe de med tomme kjøleskap.
6: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail.
5: Merete Ånestad står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager i poser. Hun leder for Evangeliesenteret i Rogaland, som en av de nesten 600 organisasjonene i Norge, som ukentlig henter mat til de som selv ikke har råd til å kjøpe. Ånestad forteller at enkelte brukere har hatt det ekstra tøft denne sommeren.
6: Jeg har fått tilbakemeldinger at folk har begynt å stjele, de går i butikker og naske, og de også i forhold til går opp i søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
5: Flere frivillige hjelpere triller matvare ut i garasjen og fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i det siste har pågangen vært betydelig.
8: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
5: Det forteller Tor Jan Bredenbæk, som daglig leder for Matsentralen Rogaland.
8: Det veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
5: Den negative trenden spesielt tydelig blant barnefamilier, og situasjonen lik i hele landet. Halvparten av de som nå ber om hjelp til å sette mat på bordet personer med barn. Mange av de vanlige folk i jobb, ifølge Matsentralen Norge.
8: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
6: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser. Altså, så de på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
5: I juni og juli ble det i år delt ut over 88 tonn med mat, bare fra dette lageret i Rogaland. Det 13 tonn mer enn i fjor.
8: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har 3 unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
7: Og vår reporter på Matsentralen i Sandnes var Marte Skodje.
3: Statsmeteorolog Jon Smith, hvis man har veldig dårlig regntøy i dårlig fungerende paraply eller ikke vanntett, bør man da holde seg unna Nordland i dag?
9: Det kan være greit å ikke være der, for der blir det regn og regnbyger egentlig en stor del av dagen, men det bedrer seg litt utover ettermiddagen og kvelden. Lengst i nord, da gir nok det meste av regnet seg, og skydekket sprekker kanskje litt opp der.
3: Da snakker vi Finnmark.
9: Nei, da
3: er det fortsatt
9: i Nordland. Ja. Men altså, det kan se bedre ut i deler av Finnmark også. Akkurat nå så er det litt regn i Troms og vest i Finnmark. Det har ikke nådd sørlig og østlig del av Finnmark enda, men det på vei dit senere i dag. Men når du kommer dit, da blir det litt lettere vær igjen i Vest-Finnmark og i Troms. Selv om ikke skydekket blir helt borte, så åpner det seg i hvert fall litt, så kanskje det noe gløtt av sol, og nedbøren gir seg. På Spitsbergen så har det vært nedbør i natt, og den kommet som snø i Langebyen, så det
10: tidlig vinter, med andre ord.
9: Ja, det forsvinner nok igjen noen ganger før den legger seg. Men i hvert fall, det var snø helt ned i fjæresteinen faktisk. Ja, men nå skyene ferdig med å gå vestover, og sola begynner å ta over, men det kan være noen spredte sluddbyger kanskje videre utover dagen. Mm. I Trøndelag også en relativt grå dag, og blir perioden med regn, særlig fra Trondheim og nordover, men sør for Trondheim så blir det ganske lite nedbør litt utover dagen. Kanskje også noen små gløtt av sol. Og de byggene som i Møre og Romsdal, de også i ferd med å gi seg, men det tar litt tid, men utover ettermiddagen så blir det nok oppholdsvær også der. Så det ganske grått på Vestlandet sør for stad, litt spredt regn nå, men regnet skal gi seg etter hvert, og skydekket begynner å sprekke opp, men det blir nok fortsatt ganske skyet i de nordligste områdene. Så har vi Sørlandet, Østlandet igjen, oppholdsvær, lange perioder med sol, opp i 23, muligens 24 grader i varmeste steden. Jeg tror at Agder og kanskje Telemark det området som blir varmest.
10: Mm, så her kan vi fremdeles leve med sommeren litt til.
9: Ja, og det blir faktisk også enda litt varmere de neste dagene, så kan det bli opp en 25-26, kanskje 27 rundt fredag lørdag.
10: Jon Smits, takk.
7: For øvrig, rollebesetning i Nyhetsmorgen, ansvarlig for det hele, Marit Selmer Nedrelid. Teknisk ansvarlig, Ida Laral Brenna, produsent Brage Versi Guttormsen, Birgit Kolsø Jåsund og Hugo Fermiello, programledere. Ha det bra.

0: Minst 132 mennesker er bekreftet omkommet i jordskjelvet i Colombia. Det er ventet at tallet vil stige. Nesten en av tre ville stemt på Listhaug om det var valg i dag, viser ny måling som gir klart borgerlig flertall. Og ny mulig streik truer luftfarten. I dag starter meklingen om lønn for de bakkeansatte. Og vi ønsker god tirsdags formiddag. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV med Johannes Slettedal i studio. I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene. Og så langt er minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
1: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i restene av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
2: Vi søkte fast grunn under føttene på torget her. Hadde det vært 5 sekunder til, tror jeg ikke det hadde vært noe mer igjen. Er det noen her borte?
1: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde er ventet å stige ytterligere.
2: Situasjonen er alvorlig fordi det fortsatt er mennesker fanget. I denne bygningen er det fanget 4. De har fått ut en, og de holder nå på å få ut en til.
1: Skjelvet inntraff klokken litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. Med en styrke på 7,4 er jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundret. Rundt 1600 bygninger er skadet eller har rast sammen.
0: Reporter her var Hege Moe Eriksen. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvind for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
3: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
0: 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som er skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som er det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet er krigen mot Iran. hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen I Hormuz-stredet, men det langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halsted, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Det en nedtrapping?
4: Det nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene. De har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte I Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært I konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det nok mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
0: USA står I tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
4: Ja, altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte og amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje at det nærmer seg valg I USA. Denne krigen ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk I hvert fall gevinst eller uavgjort og ikke et tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett I Irans favør.
0: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen
4: Når noen andre bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer I forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lista med krav som mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, nok såpass urealistisk at når det liksom det offisielle som kom ut, så det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende I natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg greit å si.
0: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
4: Det vi antageligvis ser en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det det nok neppe noen stor appetitt for I USA, og rapportene som kommer I media der tyder jo på at de amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det nok heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå I ganske lang tid fremover.
0: Sigbjørn Halsen fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Minst 6 mennesker ble drept I russiske angrep mot Zaporizjzja og Kyiv I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Krigen mellom Russland og Ukraina rammer stadig lenger bak frontlinjene, og I går ble flere mennesker drept I ukrainske droneangrep mot Nizhnekamsk I Tatarstan langt inne I Russland. Ukraina sier målet var et stort oljeraffineri, mens russiske myndigheter sier også sivile områder ble rammet. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra I Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen I natt?
5: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
0: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
5: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kalle korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
0: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
5: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell, og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også krysser missilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes fordi folk får ikke lenger varene sine. Det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
0: Til slutt, Fredrik, når vi begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
5: Nei, det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det er ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå er det altså bakkeansatte det gjelder. Hva er det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
6: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det er det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det er penger i det store trekk det dreier seg om.
0: Det er penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte er det dette gjelder?
6: Det er de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk. Du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
0: Ja, hvor mange er det som vil bli tatt ut i første omgang?
6: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da er vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
0: Mm, og Norge er et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser er det merkes først?
6: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no. Mm.
0: Mange er tilbake på jobb, flere er likevel på ferie i disse dager. Er det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
6: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det er ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
0: Mm. Og så er spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
6: Ja, dersom det da blir streik, så er det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer. Mm.
0: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. Daniel Kinahan er tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han er mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan er blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafia-bosser. Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan er tilbake i Irland. Altså, hvor stor er denne saken der?
7: Ja, det er en veldig stor sak i Irland, men også i Storbritannia og USA, som begge har utlovt dusører for å få denne familien stilt for retten.
0: Ja, da ser det ut til at vi mistet Erik Mustad. Vi skal se om ikke vi får kontakt med han litt senere, men vi setter strek her i denne runden. I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene, og så langt er minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
8: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i restene av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
9: Vi søkte fast grunn under føttene på torget her.
10: Sabemos que es de tierra firme aquí en la plazoleta.

0: det kraftigste som har rammet Colombia dette århundre. Rundt 1600 bygninger skadet eller har rast sammen.
1: Reporter her var Hege Moe Eriksen. Fremskrittspartiet landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall I 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvind for høyresiden føyer seg inn I en større trend.
2: Vi har sett en høyrebølge, om ikke I hele verden, så I hvert fall I mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og I norsk politikk så det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter I opposisjon og det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så det en annen situasjon I dag hvor regjeringen må finne nye flertall I alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer I retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut I hva de får gjennom med sine forslag.
1: Daniel Kinahan tilbake I Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Daniel Kinahan tilbake I Irland, altså. Hvor stor denne saken der?
3: Det en veldig stor sak I Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge, sammen med sin bror og sin far, som da ledere for dette kartellet, som de kaller det, I Irland. Det ble utlovt dusør på han både I USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot Han omhandler jo narkotikainnførsel, både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han blitt sammenlignet med de største mafialederne I USA og Italia faktisk. Så dette en veldig, veldig stor sak I Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater og at Kinahan nå tilbake på irsk jord.
1: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt I irske samfunn de siste 10 årene?
3: Det har vært konflikter I Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden I Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell I Dublin. Så mord også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for I 2017 var det vel at det var en skyteepisode på dette hotellet I Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for I går.
1: Og det at han nå utlevert og tiltalt,

0: Er det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
1: Ja, det er det absolutt. Broren hans er der på fri fot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan spøkte litt i går da han kom tilbake igjen og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg ble funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går, så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober forløpig.
0: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
1: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Så også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
0: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
2: Forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, Eirik Degerud. God morgen.
3: God morgen.
2: Vi hørte jo kunsthistoriker Sigbjørn her, som sliter med å finne seg fast jobb, har fått en midlertidig jobb. Hvordan er det for unge å stå utenfor arbeidslivet?
3: De alle, veldig, veldig mange, vil jo ha en jobb, og det er klart at det å stå, altså hvis du sammenligner det å stå utenfor jobb med det å være i jobb, så ser man jo at det er veldig mange positive ting med å stå i jobb, ikke sant? Man får penger, Man kan få en fellesskapsfølelse på jobben, en sosial tilhørighet, man får arbeidserfaring, man er i gang, man får rutiner, man slipper å drive og søke hele tiden kanskje, i hvert fall hvis man får en fast jobb. Og så er det klart at får du litt arbeidserfaring, så er det også positivt videre når du skal søke neste jobb.
2: Mm. Og så er det jo mange, vi vet jo det, at det er mange som kommer i jobb litt etter hvert, det bare tar litt tid. Er det vanskelig å være tålmodig i den prosessen?
3: Ja, det vil jeg tro av litt sånne egne erfaringer som familiemessig. Det er tøft å stå i den situasjonen, altså. Særlig også hvis du har tatt utdanning og tenker, og gjerne kanskje hørt nå det vi trenger dere, og så responderes det ikke på samme måte. Mm. Det er en kjip situasjon å stå i. Ja.
2: Men det virker på meg som om disse tallene er sånn noenlunde stabile over år. Betyr det at det ikke er så lett å finne ut av hva man skal gjøre med det, eller betyr det at man er mer eller mindre komfortabel med sånn som det er, og at det er en del av prosessen, liksom, at det skal være en del utenfor til enhver tid?
3: Altså, mitt inntrykk er at det jobbes veldig, veldig mye med dette, altså, og særlig kanskje blant de unge, ikke sant? Fordi, eller altså over hele fjøla, men også økt fokus på unge, fordi de vil vi jo, altså, for en ung person som står utenfor arbeidslivet og ikke kommer inn, så er jo det et langt livsløp, ikke sant, utenfor, og det får liksom store ringvirkninger for den personen, og også for samfunnet. Vi trenger jo folk inn til å jobbe. Sånn at det er jo, særlig unge, så er det jo kjempeviktig å få de inn, da.
2: Nå er jo du forsker ved STAMI, og ikke politiker, men jeg har lyst til å spørre deg, hva er de beste metodene for å få folk inn i arbeidslivet?
3: Altså, det er klart at, og det er viktig, altså, vi er jo opptatt av arbeidsmiljø, så det er på en måte klart, det å få de inn, at jeg jobber, er jo en ting. Og så er det jo det å ta godt vare på de når de kommer inn. Det er jo det jeg først er opptatt av, da.
2: Og hvordan gjør man det?
3: Ja, det er klart at er man ung, så har man gjerne lite erfaring, og man kommer jo til en del arbeidsoppgaver som man skal gjøre. Det jo det som kjennetegner enhver jobb, som kjennetegner din jobb og min jobb. Og det jo de arbeidsoppgavene man skal gjøre, man trenger gjerne opplæring til å, finne ut hvordan man skal gjøre. Mm. Og hvilke utfordringer det man får, som man må takle. Ikke sant? Og det jo klart at mange unge jobber, altså i hvert fall de som aller yngst, og jobber, kanskje har sin første jobb. Det kan være i butikk, det kan være på SFO, det kan være innenfor overnatting, hotell og servitører og sånne ting. Der det mye de kan møte, altså, som de trenger litt opplæring og støtte mm. til å håndtere.
2: Mm. Og det ligger jo på den enkelte arbeidsgiver selvfølgelig. Men så det jo mange som jobber ved siden av høyere utdanning. Sånn at de kommer ut og har både utdanning og arbeidserfaring. Hvor nyttig det?
3: Det tenker jeg veldig nyttig, og mitt inntrykk også at det noe som oppleves positivt. Altså, når vi ser litt på sånn det psykosociale og det organisatoriske arbeidsmiljøet, da, så ser vi at når du går inn i jobb for fullt gjerne, så øker kravene som stilles til deg. Det mer du skal håndtere når du kommer inn i arbeidslivet for fullt. Og da har du gjerne senere i livet, kanskje du begynner å få etablere deg litt, og da er du mye på jobb da. Mm. Mens når du jobber ved siden av, så får du på en måte arbeidstrening. Hvis det litt tøft, så får du mye tid ved siden av til å på en måte roe ned. Du kanskje ikke så inn i det som når du fullt inn i arbeidslivet, så den treningen du får, det du møter der, veldig positivt for senere i livet da, når du jobber for fullt.
2: Mm. Som om det var lett å få jobb når man student også, ikke sant? Ja. Forsker ved STAMI, Eirik Degerud, takk for at du kom og tegnet og forklarte for oss.
0: 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halste, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Det en nedtrapping?
4: Det nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene de har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser og allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina, det ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Mm. Og så det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
0: Mm. USA står i 3 dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
4: Altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans sin favør.
0: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuzstredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
4: Det er noen andre som er bedre egnet enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lista med krav som mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si.
0: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
4: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så er det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det er nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover.
0: Sigbjørn Halsten fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Minst 6 mennesker ble drept i russiske angrep mot Zaporizjzja og Kyiv i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Krigen mellom Russland og Ukraina rammer stadig lenger bak frontlinjene, og i går ble flere mennesker drept i ukrainske droneangrep mot Nizhnekamsk i Tatarstan langt inne i Russland. Ukraina sier målet var et stort oljeraffineri, mens russiske myndigheter sier også sivile områder ble rammet. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
5: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen. Så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
0: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
5: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at droner de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kalle korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
0: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
5: Nei, det helt åpenbart at dette noe de har planlagt over tid, og at det noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det på avstand, når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også kryssermissilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes fordi folk får ikke lenger varene sine. Det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
0: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen på vei de neste ukene?
5: Nei, det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
6: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
0: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
6: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk. Du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
0: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut i første omgang?
6: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
0: Mm, og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
6: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no. Mm.
0: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
6: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil ikke gå fly i det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingsselskapene som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
0: Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
6: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
0: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. Daniel Kinahan tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan tilbake i Irland altså. Hvor stor denne saken der?
1: Det en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge, sammen med sin bror og sin far, som da ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt dusør på ham både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa og våpentransport gjennom Europa. Så han blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia faktisk. Så dette en veldig, veldig stor sak i Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater og at Kinahan nå tilbake på irsk jord.
0: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
1: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainførsel og våpeninførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel, at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
0: Og det at han nå utlevert og tiltalt, det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
1: Ja, det det absolutt. Broren hans enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Daniel Kinahan spøkte litt i går da han kom tilbake igjen og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis det ble funnet hengt i fengselet, ja, så det ikke selvmord, det noen som har tatt livet med. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går, så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober forløpig.
0: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva saksgangen videre nå?
1: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin, sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Så også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med, for dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
0: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
7: To norske gullmedaljer under første dag i EM i friidrett i Birmingham i England i går, og det ballet på seg med gullmedaljer for Jakob Ingebrigtsen. I går kveld vant han altså på 5000 meteren. Ikke for første gang. Han stilte på startstreken etter nesten et år borte fra banen.
2: Ekspertkommentator i friidrett her i NRK, Vebjørn Rodal, med oss fra Birmingham. God morgen.
8: God morgen.
2: Har du fått roet ned entusiasmen litt, så nå stiller jeg spørsmålet. Hvilket av de to gullene Norge vant i går setter du mest pris på?
8: Ja, det er veldig vanskelig spørsmål. Altså, skal rangere to norske gull i et europamesterskap i friidrett, krevende øvelse for tidlig på morgenen her. Det er veldig gledelig at Jakob er tilbake. Det setter den løpeglade verden veldig pris på. Jakob er et ikon i løpeverden, ikke bare i Norge og Europa, men i hele verden. Så det er viktig at han er der, og så synes jeg det der stafettgullet til Norge er viktig. Det tror jeg er et veldig viktig rekrutterings, skal vi kalle det tiltak, det at Norge lykkes i en stafett, for det er så mange som ser opp til de fire som er med der, og som har lyst til å prøve friidrett på grunn av nettopp det som skjedde der.
2: Skulle vært diplomat du, Vebjørn. Vi skal snakke litt mer om denne stafetten også, men la meg bare ta det der med Jakob Ingebrigtsen, for han har jo vært lenge ute, han har operert foten, han har hatt influensa, hatt kun 3 uker i rolige forberedelser før EM. Kan du forklare oss hvor sannsynlig det er at han kan gå fra det og så rett opp på topp av pallen?
8: Ja, altså de gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som er i samme team og som trener, men sier jo at han er ekstremt dedikert. Han er villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så er han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som er så skyhøyt at når han da får gjort en del uker med kontinuitet uten avbrekk, så tar den i hvert fall til Europatoppen, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
2: Og så til denne stafetten, Vebjørn Rodal, altså Henriette Jæger hadde jo også forsovet som Ingebrigtsen et gir som ingen av de andre hadde da hun løp denne kvartetten inn til EM-gull. Det er første gang Norge stilte i denne 4x400 meter øvelsen under EM. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og altså Henriette Jæger. Skal få høre litt fra intervjuet med Warholm i går.
9: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
10: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
2: Ja, det var ikke bare et pang, Vebjørn Rodal. De satte jo også mesterskapsrekord. Var dette et løp uten svake punkter?
8: Ja, det synes jeg. Et lag med 4 utøvere på 400 meter er ikke bare å sette sammen, for for selv større nasjoner enn Norge når vi klarer det på en måte med to selvfølgelig helt klare ledestjerner I Karsten og Henriette som gullkandidater individuelt, så har vi et fint utgangspunkt, og så leverer både Amalie Juhl og Andreas Kulseng veldig solidt. De smart da, når de ikke har helt nivået til de to beste på laget, så springer de veldig godt disponerte etapper da, tør å holde igjen litt første halvdel og ha krefter å gå med på slutten og optimalisere sin prestasjon dem også I denne stafetten, og da holde til Europamesterskap og gullmedalje for de fire synes det var kjempeartig.
2: Men Juhl jo en erfaren, hun jo 32 år gammel, så vidt jeg husker, og skal nå legge opp etter EM. Men ferskingen Andreas Kulseng, han har jo ikke vært inne I dette reset før. Hvordan vil du beskrive hans innsats?
8: Nei, jeg synes han var kald og rolig. Jeg pratet litt med han dagen før, når vi kom bort der, så traff han bare tilfeldig på trening, og da synes han virket veldig balansert og rolig I forhold til oppgaven, og klare tanker om hvordan han skulle løse denne oppgaven. Han skulle sørge for å gi Henriette pinnen med kontakt til de øvrige lagene. Klarte han det, så han gjort jobben sin, og så gjør han det. Det var en ganske sånn røff start på den etappen. Den nederlandske løperen stakk av gårde, den britiske løperen passerte den og jaget veldig starten på hans etappe, men så han litt kald og rolig, og til tross for at han uerfaren, så tørrer han å gjøre sitt eget løp, og det var kanskje nøkkelen det, for Henriette fikk pinnen I god kontakt med de øvrige lagene, og jo kjempe fra fersk pers 49-15 som et topp resultat ikke bare I europeisk sammenheng men også I global sammenheng og Stine har skjørt litt så feia hun fra resten på ankeretappen ja,
2: hun var I kontakt med det men den kontakten hadde hun ikke lyst på særlig lenge hun ville forbi og løpe inn altså inn til gull Vebjørn Rodal, det mange øvelser I dag også så du får bare komme deg på jobb tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til oss I Nyhetsmorgen
0: Fremskrittspartiet landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall I 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvind for høyresiden føyer seg inn I en større trend.
11: Vi har sett en høyrebølge, om ikke I hele verden, så I hvert fall I mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og I norsk politikk så det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter I opposisjon og det tydeligste alternativ og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene, men så det en annen situasjon I dag hvor regjeringen må finne nye flertall I alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer I retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut I hva de får gjennom med sine forslag.
0: 72% av barn og unge I aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge I undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran. hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat.
12: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
13: Totally, it's totally common ground.
14: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
15: Og der skjer det noe.
16: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Minst 132 mennesker er bekreftet omkommet i jordskjelvet i Colombia. Det er ventet at tallet vil stige. Nesten en av tre ville stemt på Listhaug om det var valg i dag, viser ny måling som gir et klart borgerlig flertall. Og ny mulig streik truer luftfarten. I dag starter meklingen om lønn for de bakkeansatte. Klokken er 10. Dette er NRK Nyheter. I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene, og så langt er minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
1: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i resten av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
2: Vi søkte fast grunn under føttene på torget her.
3: Hadde
2: det vært 5 sekunder til, tror jeg ikke det hadde vært noe mer igjen. Er det noen her borte?
1: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde er ventet å stige ytterligere.
2: Situasjonen er alvorlig fordi det fortsatt er mennesker fanget. I denne bygningen er det fanget 4. De har fått ut en, og de holder nå på å få ut en til.
1: Skjelvet inntraff litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. Med en styrke på 7,4 er jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundret. Rundt 1600 bygninger er skadet eller har rast sammen.
0: Ja, og reporter her var Hege Moe Eriksen. Fått kollega Inge-Marit Kolstra-Båten i studio. Det er sterke scener fra Colombia vi ser her. Du har vært i flere av byene som nå er hardt rammet, Inge-Marit. Hva forteller de som er der som du har snakket med?
4: Ja, jeg har blant annet snakket med en redaktør i byen Manizales, som er et av de hardeste rammet områdene. Hun forteller at hun satt i en bil med barna på vei til skolen, da hun kjente at bilen begynte å riste. Først så trodde hun at det var et dekk som hadde eksplodert, så hun at det var flere biler som ristet rundt henne, og da forsto hun at det var et kraftig jordskjelv, for dette er et område som jevnlig rystes av mindre skjelv. Hun sier at denne gangen så varte det så lenge, og det som var spesielt, det var at hun sier at det var som om jorda brølte. Det var en enorm støy, og det er det også flere andre som forteller.
0: Mm. Du har også snakket med folk andre steder. Hva slags område er det som er rammet?
4: Ja, jeg snakket med folk i Pereira, som vi hørte om i denne reportasjen. Begge disse to byene ligger i Zona Cafetera, som er kaffeområdet i Colombia, altså hvor de produserer kaffe. Disse byene ligger på 1500, 1700, 2000 meter, flere av dem, og det er veldig flott natur, det er et turistområde. Men denne byen Pereira er hardest rammet, det er der det er flest døde, og jeg snakket med en som forteller at store deler av sentrum av byen er hus ødelagt, mange hus har kollapsa, og folk leiter jo desperat etter naboer og andre.
0: Mm. Og dette er et område som ligger et stykke unna selve episenteret. Vet vi noe om hva som er situasjonen akkurat der?
4: Episenteret ligger ut mot Stillehavskysten i Chocó-provinsen. Det er et ganske tynt befolket område og med dårlig infrastruktur, mye fattigdom. Foreløpig så har vi fått ikke så mange rapporter derfra, men foreløpig så tyder det på at det ikke er så mange omkomne i det området. Men i hele landet nå så er det jo ganske kritisk, fordi det er 6 flyplasser som er stengt. Hovedveiene mellom de største byene, hovedstaden Bogotá, landets tredje største by, Cali, og Medellin er stengt, så det er ganske kritisk situasjon mange steder.
0: Mm. Og så pågår redningsarbeidet for fullt. Vi så i innslaget her at det finnes håp, flere blir reddet ut, men hva kan vi si om hvordan søket etter overlevende går nå?
4: Ja, lokale og nasjonale redningsmannskaper er i gang mens de venter på assistanse fra utlandet, men det er klart at dette er såpass stort jordskjelv, ganske omfattende, som myndighetene har ikke mulighet for å dekke opp alt, så det er jo frivillige, det er naboer, det er slektinger til folk som er fanget under ruinene, som graver med bare hendene for å prøve å få ut sine kjære, og det kommer jo stadig meldinger nå om at de klarer å redde ut folk i livet, men det er klart det er en kritisk situasjon hvor minutter, timer teller, for man sier jo at det er de første 2-3 dagene som er aller, aller viktigst i dette redningsarbeidet for å klare å redde folk.
0: Mm. Hvor godt rustet er Colombia til å håndtere og takle skjelv som det vi har sett i går?
4: Ja, dette er et område hvor det er skjelv ganske jevnlig. Det var et stort skjelv på slutten av 1990-tallet. Da var det over 1000 mennesker som omkom. Det redaktøren sier i Manizales, hun som jeg snakket med, er at de trener jevnlig på jordskjelv. Veldig mange bygninger er bygd for å tåle jordskjelv, så vi sier hvis ikke de hadde hatt den treninga og de forberedelsene, så ville det vært kanskje flere tusen døde allerede. Mm. Forløpig så er tallet nærmere
0: 132,
4: er det som... men man frykter jo at dette kommer til å stige utover dagen og de nærmeste dagene.
0: Mm. Inge Marit Kolstrebotn, du følger med for oss. Takk skal du ha i denne runden. EU bistår etter jordskjelvet i Colombia. Den europeiske union har nå mobilisert satellittjenesten Copernicus for å komme Colombia til unnsetning i redningsarbeidet. Økonomiske midler for å støtte arbeidet er også på vei, blant annet gjennom Røde Kors. Det opplyser EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Skal vi høre at over 2000 mennesker er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar. Da skal vi høre, her er vi, Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
5: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
6: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
5: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene, og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk, og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
7: Han må finne luken, der kommer Dago nå, og du venter, det er brems som glir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir, og glir fram igjen, og vinner i comebacket, 7-7, og er historisk. Kongen er tilbake!
6: Det er jo fantastisk. Jeg har, ja, det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
0: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
8: Ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå Det er delt, men han er tidenes EM-utøver i friidrett. Og dette er jo, en ting er at han vant to EM-gull allerede som 17-åring tilbake i 2018. Men det han gjorde i går tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort i karrieren. EM-gull er jo, som vi vet, sammenlignet med VM og OL-gull, som han også har tatt egentlig på nivå under, men å gjøre det på den måten med den forhistorien, tror jeg gjør at dette gullet går inn i Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Jeg så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket i friidrettshistorien.
0: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Er han endelig tilbake?
8: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste i går, det var faktisk litt uventet. Han var med i VM i Tokyo i fjor, mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en tiendeplass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han i vinter, Achillesen, som jo er en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da er usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 i september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk er foran han, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede. Ja,
0: han er titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på i Birmingham. Hvorfor ikke?
8: Nei, altså, det er en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt er usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo er trenere og støtteapparat og alt, etter løpet i går, at de er veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut. Fordi de var ganske sikre på at Jakob selv i så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
0: men det er flere år igjen som du er inne på. Viktige løp også neste år og i 2028.
8: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært i nesten to år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen er over, og så er i gang med å trene igjen. Det er klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det er et VM i Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL i Los Angeles, som plutselig bare er to år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det er veldig mange som både ble ekstremt begeistret i går, vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen i går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer.
0: Mm. Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen er så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen er skadet. Politiet er av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. Thank you. Minst 6 mennesker ble drept i russiske angrep mot Zaporizjzja og Kyiv i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Krigen mellom Russland og Ukraina rammer stadig lenger bak frontlinjene, og i går ble flere mennesker drept i ukrainske droneangrep mot Nizhnekamsk i Tatarstan langt inne i Russland. Ukraina sier målet var et stort oljeraffineri, mens russiske myndigheter sier også sivile områder ble rammet. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
9: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen. Så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
0: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
9: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
0: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
9: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina der frontlinjen.
0: Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det er langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halsted, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
10: Det er nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her er det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene. At rent militært sett så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så er det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina, det er ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
0: USA står i 3 dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
10: Ja, altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyene uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien er upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk, i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans favør.
0: Og det at Iran har kommet med denne listen

0: det er det nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at de amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er nok heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover.
1: Sigbjørn Halsten fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går, som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå er det altså bakkeansatte det gjelder. Hva er det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
2: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det er det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det er penger i det store trekk det dreier seg om.
1: Det er penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte er det dette gjelder?
2: Det er de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk. Du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
1: Ja, hvor mange er det som vil bli tatt ut i første omgang?
2: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da er vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
1: Og Norge er et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser er det merkes først?
2: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider NRK.no.
1: Mange er tilbake på jobb, flere er likevel på ferie i disse dager. Er det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
2: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det er ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
1: Og så er spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
2: Ja, dersom det da blir streik, så er det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
1: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. Daniel Kinahan er tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han er mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan er blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan er tilbake i Irland, altså. Hvor stor er denne saken der?
3: Det en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafia-aktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge, sammen med sin bror og sin far, som da er ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt

0: sørpå han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon. Og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainnførsel, både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han er blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia, faktisk. Så dette er en veldig, veldig stor sak i Irland, at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå er tilbake på irsk jord.
1: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
0: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord er også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel, at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
1: Og det at han nå er utlevert og tiltalt, er det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
0: Ja, det er det absolutt. Broren hans er enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan, spøkte litt i går da han kom tilbake igjen og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg ble funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober forløpig.
1: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
0: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
1: Erik Mustad, takk for at du var med oss. Og skal vi til Arendal, der den politiske debatten innledes for fullt denne uken. Den neste timen blir det debatt om ytringsfrihet. Vi setter over til Sørlandsbyen og kollega Lilla Sølhusvik.

0: Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
1: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
1: 25-åringen har slitet med skader i akillen.
3: Våren så har du... Politikk er absolutt ikke vakker hele tiden, og særlig ikke alle de meldingene du har fått i sosiale medier og andre steder. Fortell hvordan det har vært.
4: Nei, det er jo nedsida da, ved å drive med politikk også på kontroversielle områder. Nå står jeg ved siden av lederen i KrFU, som jeg kan være kjempeuenig med i mange saker, men likevel etterpå ha en sivilisert samtale med, og kanskje drikke en kaffe etterpå. Mens på internett så har det blitt en kultur hvor folk som er uenige med meg om innvandring, muslimer, islam, rasisme, får seg til å si helt sinnssyke ting, ting du aldri ville ha sagt på bibliotek eller i klasserommet for den saks skyld. Og jeg er bekymret for hvordan den digitale uenighetskulturen kultur, det er feil med å bli kapra av caps lock-krigere som ikke har noe problem med å rope rasisme, muslimhat og jødehat i monitor, og da fordrive den tause majoriteten. Sånn at det er en sånn tosidighet. På ekte så er norsk uenighetskultur veldig vakker, valgkamp er veldig fint, men i den digitale verden så er det dessverre veldig mye gørr, og den er feil med å skremme bort resten av oss.
3: Ingrid Olina Hovland, du er KrFU-leder, og du startet med et smell. Det var da du sa at ingen likestillingen har gått for langt, vi trenger ikke noe pappaperm, og du diskuterte med Valja Svarstad Haugland, blant annet, som var en helt annen oppfatning. Siden har du snakket om abort, du har sagt veldig kontroversielle ting, som for eksempel at du ikke ser bort ifra at folk burde gjennomføre en abort, selv om de var voldtatt. Hvilke reaksjoner har du møtt etterpå?
5: Jeg har jo møtt mye forskjellig, både mye saklig kritikk og gode motargumenter, og så har jeg også møtt mye usaklig og hat. Og selvfølgelig så kan begge deler være overveldende, men det er kanskje spesielt det hatefulle som gjør inntrykk, som kan være tungt. Og da må man på en måte ha gode folk rundt seg, og da blir det lettere å stå i de tøffe reaksjonene.
3: Jeg forteller om de tøffe reaksjonene da. Hva er det som er for drøyt? Fordi at du har kommet med, og det gjør Gaute Skjervø også, sier ting politisk som provoserer voldsomt, som folk er ekstremt uenige i. Når er det går over streken?
5: Jeg mener jo at jeg har jo fått trusler om voldtekt, folk som sender melding og sier de håper jeg skal dø og sånne ting, og det vil jo jeg si over streken. Men så mener jeg vi også må ha stor takhøyde for å møte kritikk, for det er sånn en levende samfunnsdebatt fungerer, at man kan reagere og komme med kritikk og motargumenter. Så jeg mener vi skal ha ganske stor takhøyde, og så er det selvfølgelig noen ting, for eksempel trusler som virkelig går over streken da.
3: Rana Askari, du er fra Ung Ytring, og du jobber med å få ungdommer til å ytre seg, til å være med i debatten. Du er selv 17 år og har stått i noen stormer, men hvordan i all verden skal du få 14-åringer til å engasjere seg politisk når du hører hva noen av disse har stått for?
6: Når vi hører om de eksemplene her, så er det ikke så rart at 14-15-åringer ikke tør å ytre seg. For nå er det 2 stykker som er gode mennesker rundt seg, som også blir sagt der, og har ressurser rundt seg. Men det gjelder ikke for en gjennomsnittlig 14-15-åring. Vi har nettopp lansert en rapport, og der er det flere løsninger som vi har for å komme oss over de barrierene her. Det første er jo skolen, det er der de aller fleste elevene er hver eneste dag. Derfor så blir skolen en mye mer viktigere arena fremover for å løfte debatten og skape et godt uenighetsfellesskap.
3: Men du selv skrev en artikkel eller en kronikk i fjor høst om at flere av dine venner med innvandrerbakgrunn vil flytte ut fordi de ikke blir akseptert for det de er. Og du skrev vel også at det var ikke mulig for nordmenn å se forbi hijaben ofte. Hvilke reaksjoner fikk du da?
6: Vi lever jo en tid hvor alt fra klimakrisa til kriger og konflikter er på feeden vår. Så for veldig mange unge så føler man på en sånn maktesløshet om at det er ikke noe vits at jeg engasjerer meg, fordi jeg blir ikke hørt, og det er ingenting jeg kan endre på. Så det eksempelet jeg tar opp med mine venner der er et eksempel av maktesløshet som jeg tror veldig mange unge føler på akkurat nå. Og dessverre så skulle jeg ønske at kommentarfeltet var en saklig debatt, og ikke bare på min bakgrunn og hvordan ser ut.
3: Gaute Skjervøy, jeg er nødt til å gå videre inn på din historie, fordi det du fortalte på Olavsfestdagene i sommer, det var såpass sterkt at tidligere stortingsrepresentant i FRP nesten begynte å gråte. Du var der sammen med kona di og fortalte om 30 000 hatytringer på 2 måneder. Er det mulig?
4: Ja, spørsmålet er hvorfor skjer det? Hvem er det som står bak? Jeg har ikke noe godt svar på det, men det jeg kan bare notere meg er at min kollega som er ansvarlig for å oversende hatkommentarer mot meg til politiet da, måtte gå gjennom rundt 30 000 kommentarer som er helt i gråsonen, og da snakker vi ikke bare om at du er feit og stygg og udugelig, men i for eksempel om at vi håper 22. juli skjer igjen, vi håper at du blir utsatt for grov fornedringsvold i sommer, vi håper at du og Brenna forsvinner. Den type kommentarer som jeg mener er helt i gråsonen for hva vi må akseptere i et demokratisk samfunn. Og for min familie så har det vært belastende. Jeg er ikke alene om det. Vi vet at samfunnsdebatt debattant Sumaya Irde Ali, Lan Marie Berg, mange flere har opplevd lignende. Og her har vi et med å gjøre, da, sånn som jeg ser det, et ekstremt nettmiljø som fester seg enkelte personer og biter som en grevling til det knekker. Denne kulturen er veldig infam, og de bruker ord og uttrykk som jeg mener egentlig langt på vei utenfor hva vi burde akseptere. For konsekvensen tror jeg er at mange i gruppa til Rana kanskje ikke har lyst til å delta i samfunnsdebatten når man ser hvordan forbilder som Sumaya, Lan eller AF-lederen blir behandlet.
3: Men hvorfor blir folk så utrolig provosert at de snakker om at du burde at det er kul, og 22. juli burde fått gjennomføres fullt ut, og helt grusomme kommentarer? Hvor kommer det fra?
4: Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke skrivet så mange av de kommentarene selv, men jeg kan jo tillate meg å tro at det er andre spilleregler på sosiale medier enn de er på ekte. Jeg føler meg veldig trygg når jeg går her i Arendal i dag, når jeg er hjemme i Trøndelag. Jeg opplever at folk på gata er veldig varm, empatisk, at nordmenn er gode med hverandre. Men på internett så skjer det noe. Og det jeg tror da er at en liten prosentandel av Norges befolkning, som er ganske sint, som er ganske ekstrem, de skriver i caps lock med store og ofte ganske infame ord, og fordriver bort resten. Og disse blir også motivert av et visst internettmiljø på ytre høyre, som lever av å blåse ild i saker om innvandring, og spesielt om muslimer, og ofte om unge jenter med hijab, som gjør at det blir et mye mer hatefullt samfunnsdebattklima enn det kunne ha vært. Så jeg er bekymret for at 2-3% av nordmenn fordriver resten bort fra kommentarfeltene og fra den offentlige digitale samtalen.
3: Hvis man ser på statistikken, så er det mange Fremskrittspartipolitikere som har mest trusler, og voldelige trusler også. Og så er det av de som deltar i debatten, så er det verst for kvinner, gjerne med innvandrere og bakgrunn, og særlig de med hijab, Rana Ansgari. Hvorfor tør du likevel?
6: Jeg vet hva det betyr å ikke engasjere seg. Fordi da er det mennesker som ikke har opplevd rasisme, eller ikke har opplevd fæle ting, som får ta til ordet og snakke om en gruppe. Jeg mener at alle sammen skal engasjere seg, enten om det er skatt, om det er skole, eller om det er elsparkesykler for så vidt. Og når unge ytrer seg for aller første gang, så mener jeg også det er utrolig viktig å tenke på at det er en 14-15-åring som har en mening de brenner for, og at på slutten av dagen så er vi unge som synes det er kult å ha russeklistermerker bakpå telefonen, som synes det er kult å kjøre elsparkesykler.
3: Men hva sier du, Ingrid Olina Hovland, er det verdt det? Har du lyst til å bli yrkespolitiker?
5: Altså, det kjennes verdt det, fordi at det kan på en måte være en litt sånn motiverende faktor også, at disse folkene som kommer med så stygge ting, de vil jo at jeg skal slutte å ytre meg. De vil jo at jeg skal legge meg flat og ikke fortsette. Så på den måten kan det være en motiverende faktor. Samtidig så skal man tåle ganske mye som unge i politikken, og det kan jo også være slitsomt, det kan være tungt. Og for meg nå så kjennes det verdt det, men jeg skjønner at det er en barriere for at flere unge skal ytre seg, i hvert fall når du ser at 40% av unge faktisk vegrer seg for å ytre seg i frykt for sosiale konsekvenser. Det er noe vi virkelig må ta på alvor.
3: Men hva tenker du selv da, etter de stormene du har vært i, er det verdt det? Er dette noe du har lyst til å gjøre de neste 20 årene?
5: Det er et godt spørsmål. Jeg tar et år om gangen, og jeg synes det er veldig kjekt og givende her og nå. Og så får vi se, men det at du får møte mye motstand, det kan også virke neddempende da.
3: Hva sier du, Gaute Skjerve? Du er AUF-leder noen måneder til, som sagt, men er det noe du har lyst til å fortsette med, å bli i politikken etter 30 000 hatytringer?
4: Akkurat nå så er det ikke veldig fristende å bruke et helt liv på hva den gjør meg på TikTok eller på Twitter, nei, det er ikke. Men mitt livsprosjekt har de siste 15 årene handlet om å kjempe mot ekstremisme, så det skal jeg gjøre på et eller annet vis, om det er i sivilsamfunnet, i frivilligheten, om det er på fritida, det får vi se på, men jeg tror at vi skal passe oss for å tro da, at veldig mange har lyst til å drive på en politikk om 20 år, dersom det er sånn at en 17-åring som uttaler seg om elsparkesykler blir hetsa bare fordi de har hijab. Så vi må tørre å se i oss selv, dette gjelder ikke alle nordmenn, fordi alle færreste av oss driver på med her hetsen, men det er spesielt på sosiale medier, og det er også i de redaktørstyrte mediene i deres kommentarfelt at dette hatet får lov til å blomstre. Så jeg savner et større oppgjør blant media, men også selvfølgelig blant big tech, for det der hatet får lov til å flytte fritt.
3: Og nå passer det veldig godt å si at det er redaktørstyrte medier som er arrangør av denne debatten her i Arendal. Det er Redaktørforeningen, og det er NRK, og det er Mediebedriftenes Landsforening. Og da passer det veldig fint å spørre dere, hva synes dere de skal gjøre da? Skal de for eksempel droppe kommentarfeltene, Rana Skari?
6: Ja, der har vi også noen tips til redaksjonene. For det første så ønsker vi jo at når det er en ung person som har skrevet debattinnlegg for aller første gang, at de blir ekstra tatt vare på, og gjerne forklare dem prosessen. Hva er det som skjer når du har sendt inn innlegget? Hva er det redaksjonen har rett til å endre og redigere på? For å gjøre den prosessen mye enklere. I tillegg så funker ung-til-ung-formidling aller best, så kanskje man skal ha...
3: Hva betyr det? Ung-til-ung-formidling?
6: At for eksempel unge i redaksjonen som har som mål å nå ut til de unge førstegangs ytrerne. Så jeg tror de tipsene her kan komme langt, og det koster jo mye mer, og det er en ekstra byrde for redaksjonene, men har man passion for det man holder med, og at vil virkelig at unge skal være en del av samfunnsdebatten, så mener jeg at det er en byrde man skal ta på seg.
3: Men altså, jeg spurte deg om de kommentarfeltene også fordi jeg har hørt at de måtte stenge et kommentarfelt i Adresseavisen etter at du kom med en kronikk, så det funket ikke helt den gangen.
6: Nei, det Facebook-innlegget som først ble postet ble lagt ned og etter hvert publisert på nytt igjen, så kanskje er det noe innenfor moderering som man må ta en runde på, men jeg mener jo også at det ikke skal være en barriere. Jeg synes det er utrolig spennende å lese om kritikk som man får og tilbakemeldinger på innlegget mitt. For jeg har jo skrevet et debattinnlegg for en grunn, og det ligger jo litt i ordet. Men det er utrolig synd at vi mister så mange unge, engasjerte folk til sånne hatkommentarer.
3: Jeg går ut ifra at du får noen gode tips i kommentarfeltene. Du har så Gaute Skjerve, men vil du egentlig legge det ned når du ser hvor mye søppel som ligger der også? Unnskyld uttrykket for øvrig.
4: Jeg får som regel et godt tips, det er å snakke litt roligere, men det får jeg også av mormor på 88, så det går helt fint. Jeg er jo der at jeg mener at kommentarfeltene har utspilt sin rolle. Jeg ser ingen demokratisk funksjon i at folk skal kunne kommentere dritt om muslimer eller jøder på Facebook. Jeg synes norske medier er alt for naive og tror at de kan alltid følge med på det her. Ofte er kommentarfeltene åpne på nattestid. De er sjanseløse når ytre høyre kommer med sine kampanjer. Så jeg etterspør egentlig at norske redaktører svarer for seg for hvorfor skal man ha disse kommentarfeltene i 2026, når de er stort sett okkupert av 3-4% av oss som skriver med caps lock og er opptatt av å forsøple, ikke opplyse offentligheten.
3: Hva sier du, Ingrid Olina Hovland? Kommentarfelt?
5: Jeg mener at man må ha kommentarfelt, og hvis et redaktørstyrt medium publiserer en sak, så bør de også ha ressurser til å kunne moderere det kommentarfeltet. Og det handler rett og slett om at om man publiserer en sak, om man går ut med noe, så må det kunne komme motreaksjoner. Så jeg er jo helt enig i at det er mye søppel i de kommentarfeltene, men det er nettopp det man kan gå inn og moderere. Da. Og at sånn grunnleggende sett da, at man må ha rom for det rett og slett på grunn av ytringsfriheten.
3: Hadde det hjulpet hvis man bare satte på flere ressurser til å passe på, Gaute Skjerve?
4: Nei. Det fungerer ikke fordi at algoritmene er drevet etter å skape mest mulig engasjement hos oss. Og da er ikke en hyggelig tilbakemelding om at takk for at du opplyste oss i debatten i Polen i dag, Arndals, med det som gir mest klikk. Det er å skrive sinte, forbannet innlegg om at nå må sosialistene holde kjeft. Og dette er finansieringsmetoden for både Facebook, Instagram og TikTok. Så all den tid det er sånn, og all den tid ikke EU og Norge klarer å gi mer reguleringer, så vil det fortsette. Derfor så mener jeg at redaktørene må svare for hva er den demokratiske funksjonen når kommentarfeltene, i alle fall om AUF, om meg, om Rana, ofte om Ingrid og Lina, ender med at det blir stengt ned, for de ikke har ressurser til å moderere. Så jeg har ingen tro på at det fungerer, og det er en slags ytringsfrihetsnaivisme, og tror at det kommer til å gå bra av seg selv, bare vi lar alle komme til ordet.
3: Men altså, du snakker om de redaktører. Ja, nå får du en applaus her. Men du snakker om at de redaktørstyrte mediene må ta hver ansvar. Ok, kommentarfeltet er en ting, er det flere ting du tenker på?
4: Ja, det er flere ting. Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk inspirert miljø som kaller seg for alternative medier. Det er podcaster, det er utgivelser som utgir seg for å være journalister, som overhovedet ikke er det. Det største blant dem heter for Dokument.no. De er med i redaktørforeninga sammen med NRK og VG. Det er en skandale for norske medier, for da er det journalister som får utgi seg for å være det, som får pressestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere. Og det at norske medier ikke tar et større oppgjør med disse aktørene, det er med på å bryte ned tilliten også hos de seriøse aktørene i mediebransjen. Og der etterspør jeg også en større debatt. Hvor er redaktørene i NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten, når de ser at et miljø som Dokument også undergraver tilliten til deres egne journalister?
3: Vet du hva? Jeg kan fortelle deg at de sitter på kaien her i Arendal og hører på deg. Så...
4: Jeg håper de hører godt etter.
3: Men de kommer ikke til ordet akkurat nå, fordi at nå skal vi høre på hva dere mener. Men det er jo en... Hvis du lar være å gi den pressestøtte, så vil du jo bli beskyldt for at ok, den norske staten, de belønner noen deler av pressen og media, og noen deler får ikke noen ting.
4: Tull. Norske medier har kjempestrenge regler. Vi har Vær varsom-plakaten, vi har en redaktørplakat, strenge krav til hva som er å være en seriøs nyhetsaktør. Dokument.no eller Human Rights Service eller iNyheter og Resett følger ikke disse reglene. Og hvorfor får du da være med for å ta på deg en kappe av seriøsitet, late som du kommer fra NRK når du egentlig driver med kampanjejournalistikk mot innvandringspolitikk, slik Dokument.no gjør? Jeg er meget bekymret over at tilliten til journalistikken går ned, men det skjer jo når aktører som Dokument får utgi seg for å være journalister. Her må NRK, Aftenposten, de største aktørene på banen, og avklare om er disse kollegaer av dere eller ikke. Jeg vil anbefale å si at nei, dette er politiske aktivister, ikke journalister.
3: Vet du hva? Vi har ikke noen redaktører som sagt som skal opp i dette panelet, men ja, jeg lurer på Ingrid Olina Hovland eller Rana Skari. Er dere uenige? Det er Gaute Skjervøs Ive.
5: Jeg tror jo litt av grunnen til at nettopp disse her enkeltaktørene på sosiale medier og podcastvertene vokser sånn fram, er fordi det ikke har vært det samme mangfoldet blant de redaktørstyrte mediene. Så jeg mener at man skal ha ganske god tro på sitt eget standpunkt for å gå ut og påstå at man skal slakte enkelte medier over andre og ta fra de pressestøtten. I hvert fall når man har en ordning som pressestøtten, så synes jeg i hvert fall det blir litt voldsomt å gå ut og si at NRK, Aftenposten, VG, de største, skal gå ut og ta såpass, ja, ta regi sånn som Gaute sier her. Så mener jeg at nettopp det at man kan diskutere mediehus seg imellom er en stor styrke, og jeg ønsker jo også virkelig at de som ikke er fan av disse mindre mediehusene går ut og sier det. Men det er jo nettopp det som er det fine, at man kan diskutere og være uenig og ha den meningsutvekslingen, ikke trua med å ta fra støtten fordi at man fronter en politisk agenda som man ikke selv er enig i da.
3: Hva sier du, Rana Skari? Er det sånn at du oppfordrer dine, altså de andre som er med i Ung Ytring til å delta i redaktørstyrte medier som har en sånn redaktør plakat og visse kjøreregler, eller er det liksom fritt fram overalt?
6: Jeg er helt enig i at kommentarfelt ikke er den beste plassen for en saklig debatt, men der er det jo at enda viktigere for redaktørene å nå ut til unge og få dem til å engasjere seg og skrive debattinnlegg. For det er jo helt riktig som Gaute sier, det er felles spilleregler, det er noen ting man ikke har kontroll over, og det er noen ting man blir bedre på i tida fremover også. Så jeg mener jo at for unge flest så er det viktig at man kan se at det ikke bare er kommentarfeltene som er full av hat, som er representativt for hva nordmenn flest mener.
3: Men en ting jeg lurer på er jo også sånn, du oppfordrer tydeligvis dine medlemmer til å gå ut og skrive kronikker i aviser og så videre. Det høres nesten litt gammeldags ut for meg. Jeg trodde dere bare ville være på sosiale medier. Hva tenker dere om det? Ingrid Olina, du var jo blant annet et av dine mest omstridte utspill om abort, det var jo i form av en podcast som ikke var redaktørstyrt.
5: Ja, jeg må jo si at jeg er personlig mest fan av redaktørstyrte medier, og jeg tenker det er veldig positivt. Det ønsker jeg at våre medlemmer i KrFU også skal bruke de redaktørstyrte mediene. Og så er sosiale medier en plattform som ser ut som er kommet for å bli, og det gir også muligheter for oss ungdomspartiene å komme med våre budskap, samtidig som man også må møte mye groms. Så det er på en måte ikke et svart på hvitt svar her, men jeg tenker at vi skal i hvert fall oppfordre våre medlemmer og tillitsvalgte til å bruke de redaktørstyrte mediene.
3: Nå skal jeg takke to av dere for at dere var med her i Arendal, men Rana Skari, du hadde en slags appell til slutt, da.
6: Til alle voksne som leser et debattinnlegg av en 14-15-åring, enten om det er om elsparkesykler eller om det var den VM-folkefesten, er dere rykende uenige? Ikke legge igjen en ekkel kommentar, fordi det kan faktisk koste om den unge velger å ytre seg igjen for aller første gang.
3: Ikke legge igjen en ekkel kommentar, den tror jeg alle er enige i, ikke med det? Jo. Tusen takk for at dere var med, Rana Skari fra Ung Ytring og Ingrid Olina Hovland fra Kristelig Folkepartis Ungdom. Og så ønsker vi velkommen Jon Helgheim, som leder justiskomiteen i Stortinget. Og jeg må nesten begynne å spørre, blir du litt betenkt når du hører ungdommer som Gaute Skjervø, som Ingrid Olina Hovland, som er litt i tvil om de ønsker å fortsette i politikken på grunn av dette debattklimaet?
7: Ja, altså jeg synes jo de tingene som de forteller, de verste meldingene som kommer, som vi alle for så vidt får, er ille. Det har ingen plass, det kan ikke forsvares, det bør jobbes imot, folk bør læres opp i hvordan man driver en seriøs debatt, og det prøver jeg å gjøre så ofte som mulig selv når folk går langt over streken. Men jeg synes jo også at man nærmest dyrker frem bare det negative og tegner et litt annet bilde av hvordan virkeligheten for en politisk aktiv person i Norge er. For egen del i hvert fall, nå har dere jo vært inne på det, altså de fleste undersøkelser jeg har sett viser at FRP-politikere som får mest hets og alvorlige trusler spesielt, så det får vi oppleve alle sammen, men jeg har stått i veldig mange av de hardeste debattene. Jeg har sagt veldig mye som provoserer veldig mange folk på venstresiden, og jeg får virkelig min dose av det som kan kalles stygge kommentarer. Men jeg velger heller å fokusere på det positive. Det er at vi kan si det. Det er lavt trusselnivå i Norge. Vi kan gå helt fritt rundt i gatene uten spesielle tiltak, de aller fleste av oss. Og for hver negative melding jeg får, nå er ikke jeg sånn at jeg driver og saumfarer etter å finne de negative meldingene, men av de jeg får med meg, så tror jeg har 200 positive. Og det er veldig mange som skriver, det er veldig mange flere som skriver positive kommentarer og heier fram meningene dine enn de negative. Men hvis jeg hadde lett etter hets og hatefulle meldinger mot meg selv, så vet jeg hvor jeg finner dem. Det finnes nettsteder, det finnes forum rundt omkring som drives av venstre aktivister som kan få seg til å skrive de groveste ting. Så jeg synes jo det er et litt karikert bilde som kommer fram av Gaute her når han sier at dette er snakk om ytre høyre som forsøpler debattklima. Sånn er det jo absolutt ikke. All den tid det er FRP-politikere som stort sett får mest hets og trusler fra venstresiden.
3: Det er Politihøgskolens undersøkelse du viser til, ikke sant? Ja. Og den viser absolutt at det er FRP-politikere som rapporterer at de er mest forfulgt og så videre. Men Gaute Skjervø, lurer på, driver du å dyrke fram det negative her nå?
4: Nei, jeg prøver jo å si at nordmenn flest ikke er som de som hater jeg, da. At de fleste partene av oss er kjempegode på å være uenige. Jeg kan jo ofte bli lyn forbannet på Jon Helgheim eller Simen Velle eller Sivert Listhaug uten etterpå å gå og krangle eller bengle på byen. Problemet er jo de få av oss som ikke klarer å følge de spillereglene, som ofte tar til digitale universet, som ofte sprer hat, hets, trusler i capstock-format. Og poenget mitt er at de er ganske få, men de har sinnssykt mye fritid. Så de bruker veldig mye av sin tid på å kommentere alle saker hos Nettavisen, hos VG, hos Trønder-Avisa, hvor det er snakk om muslimer, Israel, kristendom, innvandring, og forsøple debatten. Og da er spørsmålet, hva skal vi gjøre med det? For jeg tror ikke at fotballtrenere og alenemødre og velmenende folk som egentlig er de fleste parten av oss, har tid til å gå inn og klange med strålene. Og da etterspør jeg reguleringen på å få bort det verste av caps lock-hatet.
7: Det er en ganske ekstrem ytring Gaute kommer med her, fordi jeg og Gaute, vi har en plattform hvor vi kan stå på TV og få lufta ut våre meninger. Når Gaute sier at han blir lynforbanna på meg, så tror jeg på han, og det går begge veier. Men vi har jo da trening i å stå og debattere. Vi har plattformene vi kan stå og debattere. Det er det ikke alle andre som har. Og jeg kan forstå at en lynforbanna innbygger som er lynforbanna på det Gaute sier, kan skrive ting som er helt feil, for han har ikke noe trening og skriftlig formulering og debatter.
5: Okay, men,
7: men at Gaute ønsker å sensurere bort dette her fordi han ikke liker det, det synes jeg er en ekstrem holdning, sånn som han sa i sted, ønsker å fjerne pressestøtten til de som driver det han mener er aktivistisk journalistikk mot innvandring, mens den aktivistiske journalistikken for innvandring, som vi har hatt i en 15, 20, 30 år, den har han ikke noe problemer med.
5: Så det er jo et ekstremt
7: standpunkt at man bare ønsker å fjerne den, skvise det ut og sensurere det han ikke liker.
5: Prøv å finne et punktum, så får vi et svar Kjære.
4: Ja, Jon Helgheim er også glimrende til å snakke i caps lock og bruke store ord. Det jeg etterspør er bare, hvor er folkeskikken på internett? Er det så forbannet vanskelig å ikke true unge muslimer med hijab når de uttaler seg? Det viser seg å være forbausende vanskelig, nemlig. For når for eksempel samfunnsdebattanten Jens Sumaya Jirde Ali gang på gang i 10 år i strekk har blitt utsatt for svært grov rasisme hver gang hun uttaler seg, ofte gjennom koordinerte kampanjer, så må spørsmålet være, hva gjør vi med det?
5: Okay, der synes jeg ikke kommer svar fra vanskeligspartiet. La oss være litt grann konkret da.
4: Ja.
5: Jeg har sett litt på de der ytringene under Gaute, altså på Facebook om Gaute Skjervø. Det står et nytt 22. juli skremmer ikke. Fyren trenger å bli utsatt for en solid dose fornedringsvold. Det er landsforredere som denne smultbolla gjør med kvalm og inderlig forbannet. Og synd du ikke traff en mann på Utøya i 2011. Vi er vel enige om at dette her er ikke ulovlig. Burde det vært ulovlig, Jon Helge?
7: Altså noen av de der grenser jo til det som kan kalles trusler, og er langt utenfor det som er akseptabelt, og jeg snakker ikke om disse ekstremtilfellene her. Jeg har aldri sett disse kommentarene selv, men de har åpenbart stått et eller annet sted, og det er jeg mener det er utenfor det vi diskuterer her.
5: Ok, men la meg spørre om det. Bare la meg forklare litt grann.
7: Ja.
5: Det som er saken nå, det er at det er ulovlig hvis man går ut og sier jeg vil drepe denne stortingspolitikeren eller denne ungdomspolitikeren. Men det å si at holocaust var flotte greier, eller 22. juli burde fullføres, eller gå enda videre, det har man lov å si, så vidt jeg forstår her nå da. Så er spørsmålet, bør voldsforherligelse også være forbudt som det var før?
4: Ja, altså, jeg er ikke noe jurist, så det er klart at det må være gode innvendinger for å endre loven på punktet, men jeg mener i alle fall at det er for lett da, å spre voldsforherligelse om både jøder, muslimer og utsatte grupper, også mot politikere uten konsekvens. Denne eksempelet her om meg om 22. juli, vi som er uteoverlevende opplevde det her i 15 år, at folk sier det burde skje igjen. Jeg tror både Helgheim, Rødt, alle partiene er enige om at sånn burde ikke være. Men det skjer, og det blir mer av det, og jeg er bekymret for hvor kommer vi om vi ikke kan sette ned foten, for når jeg har rapportert fredag til politiet, så er svaret dette ikke ulovlig. Og greit nok, men hva gjør vi da? For dette her utsettes, altså en ting er meg som har et apparat rundt meg, men da med andre som har opplevd enten det er voldtekter, kriminalitet eller terror, når de får denne kulturen mot seg på internett, hva har vi å forsvare oss med? i praksis nesten ingenting annet enn at vi som politikere prøver å ta oppgjør med det. Når jeg prøvde på det i 15 år sammen med AUF, vi står litt maktesløse igjen, og da etterspør jeg en større debatt fra media, fra lovgiverne i Stortinget, og også fra resten av samfunnet. Hva skal vi gjøre? Kanskje svaret endrer på loven.
3: Og da har jeg lyst til å spørre justiskomiteens leder, Jon Helgheim, som heldigvis står her. Når ytringsfriheten brukes til denne type veldig grove uttalelser, som gjør at andre ikke orker å bruke sin ytringsfrihet, hva gjør man da?
7: Nei, altså vi løser nok ingenting med å innskrenke ytringsfriheten. Vi har innskrenket ytringsfriheten etter at internett kom, for å si det sånn. Og det har jo ikke blitt bedre av det. Altså, vi har jo gjort det ulovlig med hatefulle ytringer. Så det er en innskrenkning av ytringsfriheten. Og det har jo blitt mer av det, ikke på grunn av endringen, men på tross av endringen. Og derfor tror jeg ikke vi løser noen ting av disse helt uakseptable meldingene, men dette er ekstremtilfellene som ikke altså disse 30 000 meldingene som jeg eller noen andre har sett, de er ikke av en sånn karakter, det kan jeg være helt sikker på å si, selv om jeg ikke har sett det. Det er helt annet skikte disse 30 000 meldingene er.
3: Hva er de da?
7: Nei, altså,
3: du sa jo at du ikke hadde sett
7: det. Ubehagelige meldinger, disse her voldsforherliggende meldingene som går spesielt på 22. juli. Jeg synes det er så forkastelig. Det har ingen plass, men jeg har aldri sett de selv. Men jeg ser jo, jeg leser jo kommentarfeltet jeg også, og da ser jeg jo det som er ubehagelige meldinger, og jeg har jo vært i kontakt med Arbeiderpartiets kommunikasjonsavdeling også, jeg, om kommentarer som blir skrevet på i mitt kommentarfelt, som Arbeiderpartiet har ment er både trusler og trakassering, men som jeg mener dette må vi la stå, for det er kanskje ubehagelig for de som leser det.
3: Men sier du nå at meldinger også om 22. juli, det er litt overdrevet, eller du...
7: Nei, altså det har ikke noe grunnlag for å si, men det er ikke de det er flest da. Jeg kan med høy sikkerhet si at disse 30 000 handler ikke om 22. juli og det forkastelige utsagnene som noen kan komme med rundt der. Og det er det jeg er her for å diskutere, at vi, selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening eller plattform hvor de kan kommunisere på, som slenger ut i caps lock noe som kan virke veldig ubehagelig for mottakeren, det får vi alle sammen. Det må vi nok bare akseptere at det er der, og begynne å fjerne kommentarfelt fordi man har et stort antall sånne ubehagelige meldinger. Det synes jeg er helt feil måte å angripe det på.
3: Okay, men du snakket litt i starten om at det man må gjøre nå, det er på en måte å oppdra folk, lære dem folkeskikk og så videre. Ja. Tror du virkelig at du kan oppdra folk til å bli snille mennesker på Facebook og Instagram og TikTok?
7: Ja, jeg har troa på dem, for de aller fleste oppfører seg jo. Så har vi noen som gavler og skriker og som ikke klarer å kommunisere, og som jeg heller ikke skjønner.
3: Hvem skal oppdra de da?
7: Nei, altså jeg har et ansvar. Alle vi har et ansvar for å kanskje følge med i egne kommentarfelt, korrigere når noen er det. Jeg er ofte inne i eget kommentarfelt hvor jeg ser at noen skriver noe som jeg forstår er veldig, veldig hardt og mye hardere enn det de mente. Og så kommenterer jeg under at er du klar over hva det betyr det du skriver her? Og så kan vi få en dialog om det, og neste gang så kommer ikke den personen i hvert fall til å skrive det på den måten, fordi det var faktisk ikke sånn ment, men i affekt, i en opphetet diskusjon, så får folk seg til å si veldig mye greier som de kanskje ikke engang mener. Men jeg tror ingenting blir bedre at du fjerner det lille lufterommet det kan være for folk å kunne si noe til Gaute og meg når de blir lynende forbanna på oss. Fordi vi må akseptere at folk, som Gaute selv sier, han blir lynende forbanna. Og lynende forbanna folk i gata kan si mye rart, men de mener det nok ikke så ille. Og da får vi heller delta litt i de debattene, i stedet for å fjerne det lufterommet som folk har, for å si fra hva de mener.
3: Kan det være en fordel at folk lufter seg på Facebook framfor å sitte hjemme og planlegge onde ting, Gaute Skjerven?
4: Ja, hvis det var en motsetning, så er det veldig bra da. Det er jo ingenting i moderne europeisk forskning som viser at det er noen garanti for at hvis du bare får sagt det på Facebook, så slutter du å mene det og slutter å agere på det.
3: Ord og handlinger henger sammen. Men det er jo ikke så mange av de terroristene heller som har vært veldig aktive på Facebook eller på Instagram først, og så har de gått ut og skjøt etterpå.
4: Nei, Anders Behring Breivik var svært aktiv på dokumentet nå, så han har vært en synlig kommentarfeltkriger i sin tid. Det vet vi mange eksempler fra høyre ekstremisme ellers også, at dette er folk som har vokst opp i internettets alder, i digitale hatkammer. Og jeg er svært bekymret over at noen blir det. Men jeg er ikke mest bekymret for terror. Det jeg er mest bekymret for er at vår offentlige samtale blir etsasund. At unge jenter, unge gutter ikke gidder å være med. At politikerne som blir igjen blir enten som meg eller Velle eller Helgheim som ok, tåler det som at det går i kulevarmt. Men de aller fleste politikere skal jo på kommunestyrenivå være småbarnsmødre som skal gjøre det her på fritiden si. Og hvorfor skal de gidde det om konsekvensen for å være med enten å legge ned en skole eller å gjøre noe kontroversielt er å bli drapstruet, at familien din blir trua med grov vold. Og dette er et fenomen som brer om seg, ikke bare mot mitt parti, mot Fremskrittspartiet, mot alle. Og det er mitt spørsmål, hva skal vi gjøre med det? Og der savner jeg svar fra Fremskrittspartiet.
8: Ja, altså, da må vi prøve å i hvert fall ikke skremme de bort ifra å delta i et kommunestyremøte da, ved å si at hvis du gjør det, så blir du drapstrua. For det er ikke sant. Det er rett og slett ikke sant at man blir trua på livet ved å engasjere seg i lokalpolitikken. Jeg har engasjert meg i de tøffeste debattene på de mest betente temaene og hatt de mest kontroversielle uttalelsene der man kanskje kan finne krefter som er villige til å gjøre noe med truslene sine. Jeg har fått én trussel i mitt liv. Én trussel har jeg fått. Og den personen ble straffet rimelig hardt for det, satt i fengsel i 10 måneder for den trusselen. Vi må ikke gå rundt og si at det er vanlig å bli trua i norsk politikk. Og veldig mange sier hele tiden at ja, jeg har fått trusler ditt og trusler datt. Og Gaute har fått trusler, jeg tviler ikke på det. Men vi må ikke overdrive hvor ille det er i Norge. Når jeg gjennom så mange år og så mange kontroversielle ting har fått en trussel, så og sett veldig mange når jeg spør ja, kan jeg få se det du mener er en trussel? Folk mener de blir trua på min side, ja, kan jeg få se det? Det er ikke en trussel. Ja, det er ubehagelig, det er folk som er sinte, men det er ikke i nærheten av en trussel.
9: La meg få ta opp det poenget, for hvis du går rundt her i Arendal for eksempel, det er jo knapt et land i verden som har så mange politikere gående rundt blant vanlige folk, og det går helt fint.
4: Helt fantastisk. Norske demokratiet er så vakkert, så fotball-VM. Folk roer sammen for både Nusa og Sørlott. Problemet er på den digitale flata hvor capslock-krigeren tar over. Og Jon Helgheim, han er kjempeprivilegert, og han er kjempebeintøff. Og jeg ønsker ikke at alle politikere skal være som han. Jeg ønsker at vi skal ha sårbare politikere som synes det er kjipt når familien sin blir utsatt for rasisme, hatkriminalitet, grove trusler. Det skjer ganske mange, dessverre. Ikke alle, men det skjer for mange. Og jeg etterspør, hva skal vi gjøre med det? Jeg synes justiskomiteens leder fra Fremskrittspartiet har for dårlig svar. Jeg synes medier har for dårlig svar. Jeg er selv for lite kreativ til å finne på svarene, men vi må sammen diskutere hva gjør vi for å verne om Rana som sto her i stad, de 17-åringene som skal bygge fremtidens norske politiske ordklima. Jeg er bekymret for at vi blir mer som USA, og det blir verre år for år om vi ikke setter ned foten. Så ja, veldig mye bra med norske uenighetsfellesskapet, men hattrollene er dessverre i ferd med å ta for mye plass på det digitale debattarenaen vår.
9: Dere to diskuterer også, dere er uenige om hvor grenser går for den politiske retorikken. Jeg vet at du har reagert, Gaute Skjervø, på en uttalelse fra Jon Helgheim, leder av justiskomiteen, både da du var ute med denne videoen i forbindelse med russevold i Bergen, der du la ut en usladda video av disse gjerningspersonene som var unge gutter, og da du skrev på Facebook nå at regjeringen setter uskyldige nordmenns liv i fare for å beskytte livsfarlige kriminelle innvandrere. Det var i forbindelse med den 30 år gamle kvinnen som ble drept, kanskje antageligvis, eller i hvert fall ser mannen sikta, han er opprinnelig fra Afghanistan. Hvorfor reagerer du på dette, Skjervø?
4: Nei, for jeg synes at Fremskrittspartiets ledende politikere for ofte bruker en språkbruk som er for hard. Den er ikke ment nødvendigvis for å hverken true eller skremme Arbeiderpartiet eller andre, men jeg synes den er for hard. I går skrev Jon Helgheim på Facebook at Sverige er i ferd med å dø, at venstre-radikal politikk ødelegger Sverige. Jeg er uenig i språkbruken. Sverige er topp 5 land i verden å bo i, og likevel så bruker Helgheim, Tybringe, det i sin tid, Amundsen, mange av toppene i Fremskrittspartiet bruker for hard retorikk, som i sum gjør at det blir hardere å stå i norske debatten om innvandring, om islam og en del sånne kontroversielle tema. Det er lovlig.
9: Men her er du debatterer med Helgheim, debatten foregår. Kan du ikke bare ta en sånn?
4: Og jeg tåler det fint, men Jon Helgheim kommuniserer tosidig, for han er en glimrende debattant her hos NRK i Pollen i Arendal. Samtidig så er han knallhardt på Facebook eller i sine digitale flater. Dette gjør Fremskrittspartiet gang på gang på gang, og de bruker en retorikk og et ordspråk som legger seg helt opp til det mest radikale fra ytre høyre. For eksempel om at Arbeiderpartiet nesten legger til rette for at det skal være mulig å begå vold for å beskytte innvandrere i stedet for å beskytte norske kvinner. Det er en infam lesing av sine motstandere som jeg synes er veldig uklok.
9: Er du sikker på at det du som skal oppdra folk på Facebook, Jon Helgheim?
7: Ja, jeg tror det fint, ja, at noen setter ord på det sånn som de føler det, for det jo svært alvorlige temaer hvor det snakk om liv og helse, hvor jeg kommenterte dette at regjeringen setter kriminelle innvandrere sikkerhet over vanlige folks sikkerhet. Det knallhardt å si, men det dessverre helt riktig. Det det man gjør, og jeg kunne utdype av det med at vi gjorde jo også det til en viss grad når vi satt i regjering, fordi man har en del forpliktelser, spesielt i EU, hvor vi nødt til å ta hensyn til enkeltpersoner som kommer fra andre land og ikke kan sendes tilbake.
9: Men okay. Jeg mener
7: det viktig å få fram hvorfor jeg sier det så hardt som jeg gjorde der. Og det noe jeg har tenkt nøye over før jeg sier det. Det fordi at det faktisk akkurat det vi gjør i Norge, og jeg tror det på tide at vi begynner å våkne opp og se hva vi egentlig driver med. For den personen som sannsynligvis har begått det drapet, var utvist av Norge fordi han en sikkerhetstrussel. Og så har vi bare latt være å sende han ut fordi det kan være farlig for han. Sånn at han går fritt i Norge og en trussel for norske innbyggere, og det gikk veldig galt.
9: Og nå skal vi være veldig forsiktige. Blant annet har forsvarsadvokaten hans vært ute og sagt at du driver med forhåndsprosedering i saken.
7: Ja, så har en nyhetsprofessor vært ute og sagt at det helt innenfor det jeg sier.
9: Det har han også sagt, det skal jeg også til å si. Men hva meningsforskjellen på det du sier nå, og det Sylvi Listhaug måtte gå for noen år siden? Da var hun justisminister, og hun sa at AP mener terroristenes rettigheter viktigere enn nasjonens sikkerhet. Det ble for drøyt for den regjeringen som hun da satt i.
7: Det har noe med konteksten det kanskje ble satt i, for det kom ikke tydelig nok at det var en helt tydelig enkeltsak det også handlet om, som var Arbeiderpartiets holdning til om vi skulle kunne ta fra statsborgerskapet til mistenkte eller passet til mistenkte terrorister for å beskytte norske innbyggere. Da vekta Arbeiderpartiet personvernet og rettssikkerheten til mistenkte terrorister høyere enn nasjonens sikkerhet. Og det sånn vi må drive og navigere i politikken hele tiden. Der mente FRP det var feil, og det var ikke Sylvi som sa det først, det var jeg som sa det. Og jeg står for at det var helt riktig poeng. Arbeiderpartiet vekta mistenkte terroristers rettssikkerhet over nasjonens sikkerhet i det enkelte spørsmålet. Det var det hele den saken handlet om. Hvordan skal vi vekte dette her? Og de havna først på den ene siden, og så endra de mening. Altså, det hadde noe med kontekst og så en gammel sak som ikke jeg skal rippe opp i. Men det politiske budskapet i den konteksten som jeg først sa det på Dagsrevyen samme kveld, fikk jo ingen reaksjoner, fordi det var det diskusjonen handlet om. Men det kunne kanskje vært satt inn i en bedre kontekst på Facebook.
9: Jeg skjønner. Gaute Skjerve, driver du litt sånn å sensurere politiske meninger her? Dere jo åpenbart politisk uenige, men altså, du snakker om retorikken, men snakker du egentlig om politikken?
10: Jeg har lov til å mene det. Jeg bare kritisk og synes den måten å snakke på uklok. Listhaug-eksempelet skal ikke rippe opp for mye i det, men det var et eksempel på å dra en konspirasjonsteori om at Arbeiderpartiet med viten og vilje setter nordmenns sikkerhet under terroristers rettigheter, sprer den på Facebook i et meme-format med lik og del, som var svært usmakelig på lanseringsdagen for Erik Poppes Utøya-film. Det en konspirasjonsteori som ble beklaget av Erna Solberg i sin tid, og som får gjenklag når Jon Helgheim i dag står og forsvarer den. Det synes jeg veldig uklokt. Det lovlig. Det masse i dag som lov å si norsk offentlighet som du kan hive fra deg både i skolegården og på jobb og her i Arendal uten at det ulovlig. Spørsmålet er det lurt å si det? Og jeg synes Fremskrittspartiet litt for ofte velger å ta den strategien som å få mest mulig oppmerksomhet, generere mest mulig sinne på Facebook, men kanskje på bekostning av noen andre verdier i vårt uenighetsfellesskap som handler om å tolke hverandre i beste mening, som ofte er grunnen også til at Svenneby og Søreide fra høyresiden må ut og reagere på FRP fordi de går for langt. Og jeg skulle ønske at FRP modererte seg litt oftere i sånne debatter, så det var mulig å ha en litt mer konstruktiv samtale om innvandring, kvinners rettigheter i partnervoldssaker, i spørsmål om kriminalitet og så videre.
9: Tema for dette, denne timen i Arendal, det jo liksom, tør du å si det du faktisk mener? Jeg lurer jo også på, bør du alltid si det du mener? Jeg lurer på, som leder i justiskomiteen, Jon Helgheim, legger du av og til litt bånd på deg? Eller tenker du at ja, jeg bør absolutt si det jeg mener, absolutt hele tiden?
7: Ja, så debattklima og ytringsklima i Norge gjør at man kan si det man mener, selv om det hardtslående, det kan være brutalt. Det jeg skrev om Arbeiderpartiet eller regjeringen som beskytter enkelte kriminelle innvandrere
8: over innbyggernes sikkerhet. Det er brutalt, men det er helt riktig. Det er det de gjør, og det er den debatten vi bør ta. Skal vi fortsette med det, eller skal vi heller si at de enkeltpersonene som er kriminelle og farlige, de må sendes til Afghanistan, selv om det kan være farlig?
9: Men la meg bare spørre, legger du av og til bånd på deg? Tenker du at, nei gud, det kan jeg ikke skrive?
8: Jeg tenker nøye over hva jeg skriver, men debattklima, ytringsklima i Norge er bra, så jeg kan si det. Jeg får nesten aldri trusler, jeg får veldig lite hets for det, men jeg får motbør, og det skal jeg også få. Jeg forventer ikke at alle skal være enige, jeg forventer også reaksjoner på det jeg sier. Sånn blir det debatt, det skal vi ha, men jeg kommer ikke til å legge mer bånd på meg, og veldig få vil nok si at jeg legger bånd på meg i debatten i Norge i dag. Det kommer jeg heller ikke til å gjøre, men jeg ville jo synes det har vært veldig underlig hvis jeg skulle si at de jeg er veldig sterkt uenig med, de som kanskje formulerer seg noe dårligere og ikke har den samme plattformen, de vil vi fjerne, sånn som er gjengangeren til Gaute hele tiden. Det som er litt for langt unna hans meninger, de som formulerer seg på en dårligere måte enn han, de som bruker mer primitivt språk og ord, de vil han bare fjerne, og da tror jeg ikke vi får det noe bedre, jeg tror det vil bli litt verre.
10: Jon Helge, med en skolebokeksempel og tolke sine motstandere i verste mening. Skriv så dårlig norsk eller så godt norsk du bare vil, men hold deg til folkeskikken. Slutt med rasisme, slutt med trusler, hat og voldsforherligelse. Det er fullt mulig. Jeg kommer ikke å straffe deg. Jeg bare oppfordrer det norske fellesskapet til å vare på hverandre. Er det så kontroversielt Fremskrittspartiet, så får det stå på deres regning. Men jeg tror det gjør Norge til et bedre sted å være, og jeg skal ta kampen for det fellesskapet også neste år.
8: Det er jo ikke det du egentlig sier, for du tar på grunn av det mindretallet som skriver dårlig norsk, stygge ord og kommer med hets og rasisme, på grunn av de få som gjør det, for det er faktisk ganske få, så vil du fjerne det kommentarfeltet for alle. Du vil fjerne det helt fordi du synes de få meldingene er såpass ubehagelige, og jeg tror ikke vi får mer ytringsfrihet, bedre debattklima, mer folkeskikk av å bare fjerne alles mulighet til å si hva de mener, på grunn av at Gaute ikke liker noen få av dem.
9: Ok, nå er vi litt sånn runde, nå er vi runde av hjørnet her, men Gaute Kjærve, av og til litt sånn at du skriver ting på i sosiale medier som du angrer på etterpå, som du tenker at nå gikk jeg for langt.
10: Og du verden har sagt mye dumt i mitt liv. Det kommer sikkert til å gjøre de neste 10 årene også. Poenget er at det er lov å si dumme ting, det er lov å gi retning i raseri og bli forbannet, og etterpå si unnskyld, det går helt fint det. Men det finnes noen tusen nordmenn som lever av hver eneste dag, skriver rasisme og trusler i caps lock. De overdøver resten av oss, og det er på tide at den tause majoriteten tar tilbake litt av det offentlige ordskiftet. Her må media på banen, også fordi det er finansiert gjennom pressestøtten vår. Så jeg ønsker mer media på banen, mer redaktørstyrte media, og litt tøffere, modige enkeltmennesker. Ikke sensur, men tøffhet fra den tause majoriteten.
9: Hets og trusler, det er vi alle sammen imot. Jeg tror vi rett og slett bare avslutter der, og så får man være litt uenige om hvor mye det er, og hvor mye vi skal ta hensyn til det. Hjertelig tusen takk til at dere kom her til Arendal og til debatt i Pollen. Jon Helgheim, som er leder i Justiskomiteen, og Gaute Kjærve, som er leder i AUF. Mitt navn er Lila Sølvsvik. Takk for oss.

0: I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene, og så langt minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
1: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i restene av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
2: Vi søkte fast grunn under føttene på torget her. Hadde det vært 5 sekunder til, tror jeg ikke det hadde vært noe mer igjen. Er det noen her borte?
1: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde ventet å stige ytterligere.
2: Situasjonen alvorlig fordi det fortsatt mennesker fanget. I denne bygningen det fanget 4. De har fått ut en, og de holder nå på å få ut en til.
1: Skjelvet inntraff litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. Med en styrke på 7,4 jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundret. Rundt 1600 bygninger skadet eller har rast sammen.
0: Reporter her var Hege Moe Eriksen. Fått kollega Inge-Marit Kolstra-Båten i studio. Det sterke scener fra Colombia vi ser her. Du har vært i flere av byene som nå hardt rammet, Inge-Marit. Hva forteller de som der som du har snakket med?
3: Ja, jeg har blant annet snakket med en redaktør i byen Manizales, som et av de hardest rammet områdene. Hun forteller at hun satt i en bil med barna på vei til skolen, da hun kjente at bilen begynte å riste. Først så trodde hun at det var et dekk som hadde eksplodert, så hun at det var flere biler som ristet rundt henne, og da forstod hun at det var et kraftig jordskjelv, for dette et område som jevnlig rystes av mindre skjelv. Hun sier at denne gangen så varte det så lenge, og det som var spesielt, det var at hun sier at det var som om jorda brølte. Det var en enorm støy, og det det også flere andre som forteller.
0: Du har også snakket med folk andre steder. Hva slags område det som rammet?
3: Ja, jeg snakket med folk i Pereira, som vi hørte om i denne reportasjen. Begge disse to byene ligger i Zona Cafetera, som kaffeområdet i Colombia, altså hvor de produserer kaffe. Disse byene ligger på 1500, 1700, 2000 meter, flere av dem, og det veldig flott natur, det et turistområde. Men denne byen Pereira hardest rammet, det der det flest døde, og jeg snakket med en som forteller at store deler av sentrum av byen hus ødelagt, mange hus har kollapset, og folk leiter jo desperat etter naboer
0: og
3: andre.
0: Og dette et område som ligger et stykke unna selve episenteret. Vet vi noe om hva som situasjonen akkurat der?
3: Episenteret ligger ut mot Stillehavskysten i Chocó-provinsen. Det et ganske tynt befolket område og med dårlig infrastruktur, mye fattigdom. Foreløpig så har vi fått ikke så mange rapporter derfra, men foreløpig så tyder det på at det ikke så mange omkomne i det området. Men i hele landet nå så det jo ganske kritisk, fordi det 6 flyplasser som stengt.

0: Men det er klart, det er en kritisk situasjon hvor minutter, timer teller, for man sier jo at det er de første 2-3 dagene som er aller, aller viktigst i dette redningsarbeidet for å klare å redde folk.
1: Mm. Hvor godt rustet er Colombia til å håndtere og takle skjelv som det vi har sett i går?
0: Ja, dette er et område hvor det er skjelv ganske jevnlig. Det var et stort skjelv på slutten av 1990-tallet. Da var det over 1000 mennesker som omkom. Det redaktøren sier i Manizales, hun som jeg snakket med, er at de trener jevnlig på jordskjelv. Veldig mange bygninger er bygd for å tåle jordskjelv, så vi sier hvis ikke de hadde hatt den treninga og de forberedelsene, så ville det vært kanskje flere tusen døde allerede. Mm. Foreløpig så er tallet nærmere
1: 132,
0: er det som... men man frykter jo at dette kommer til å stige utover dagen og de nærmeste dagene.
1: Mm. Inger Marit Kolstrebotn, du følger med for oss. Takk skal du ha i denne runden. EU bistår etter jordskjelvet i Colombia. Den europeiske union har nå mobilisert satellittjenesten Copernicus for å komme Colombia til unnsetning i redningsarbeidet. Økonomiske midler for å støtte arbeidet er også på vei, blant annet gjennom Røde Kors. Det opplyser EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
2: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
1: 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som er skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen er så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen er skadet. Politiet er av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det er ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå er det altså bakkeansatte det gjelder. Hva er det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
3: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn.

0: det er det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det er penger i det store trekk det dreier seg om.
1: Det er penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte er det dette gjelder?
0: Det er de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk, du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
1: Ja, hvor mange er det som vil bli tatt ut i første omgang?
0: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da er vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
1: Og Norge er et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser er det merkes først?
0: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider NRK.no.
1: Mange er tilbake på jobb, flere er likevel på ferie i disse dager. Er det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
0: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det er ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
1: Og så er spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
0: Ja, dersom det da blir streik, så er det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
1: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden.
2: Sendingen fra EM Friidrett sponses av Frende Forsikring, Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, og regnskapsprogrammet Fiken.

0: mot Nizhne-Kamsk i Tatarstan langt inne i Russland. Ukraina sier målet var et stort oljeraffineri, mens russiske myndigheter sier også sivile områder ble rammet. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
1: Det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen. Så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
0: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
1: Dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kalle korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
0: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
1: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også kryssermissilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes fordi folk får ikke lenger varene sine. Det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
0: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det er langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halsted, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
2: Det nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene, at rent militært sett så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
0: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
2: Ja, altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuzstredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk, i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans sitt favør.
0: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuzstredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
2: Nå er det noen andre som er bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lister med krav som er mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling og krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si.
0: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
2: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så er det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det er nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover.
0: Sigbjørn Halsten fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Da vi hører at over 2000 mennesker er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar. Daniel Kinahan er tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han er mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan er blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan er tilbake i Irland, altså. Hvor stor er denne saken der?
3: Det er en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge sammen med sin bror og sin far, som da er ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovet dusør på han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon. Og disse siktelsene mot notene omhandler jo narkotikainnførsel, både til Irland, Storbritannia, USA, resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han har blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA, og Italia faktisk. Så dette er en veldig, veldig stor sak i Irland, at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå er tilbake på irsk jord.
0: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
3: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord er også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel, at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
0: Og det at han nå er utlevert og tiltalt, er det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
3: Ja, det er det absolutt. Broren hans er enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan, spøkte litt i går da han kom tilbake igjen og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg blir funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober foreløpig.
0: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
3: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
0: Erik Mustad, takk for at du var med oss. Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
4: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
5: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
4: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene, og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
6: Han må finne luken, der kommer Dag og nå, og du venter, det bremser blir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir, og blir fram igjen, og vinner i comebacket, 7-7, og er historisk. Kongen er tilbake!
5: Det er jo jo fantastisk. Jeg har ja, det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å prøve å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
0: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
7: Ja, ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå, det er delt, men han er tidenes EM-utøver i friidrett. Og dette er jo, en ting er at han vant 2 EM-gull allerede som 17-åring tilbake i 2018. Men det han gjorde i går tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort i karrieren. EM-gull er jo, som vi vet, sammenlignet med VM- og OL-gull, som han også har tatt egentlig på nivå under. Men å gjøre det på den måten med den forhistorien tror jeg gjør at dette gullet går inn i Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Jeg så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket i friidrettshistorien.
0: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Er han endelig tilbake?
7: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste i går, det var jo faktisk litt uventet. Han var med i VM i Tokyo i fjor, mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en 10. plass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han i vinter, Achillesen, som jo er en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da er usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 i september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk er foran ham, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede. Ja.
0: Han er titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på i Birmingham. Hvorfor ikke?
7: Nei, altså, det er en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt er usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo er trenere og støtteapparat og alt, etter løpet i går, at de er veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut, fordi de var ganske sikre på at Jakob selv i så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene.
0: Men det er flere år igjen, som du er inne på. Viktige løp også neste år og i 2028.
7: Ja, nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært i nesten 2 år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen er over, og så er i gang med å trene igjen. Det er klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det er et VM i Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL i Los Angeles, som plutselig bare er 2 år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det er veldig mange som både ble ekstremt begeistret i går. Vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen i går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer.
0: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
7: Lykke til.
0: I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene, og så langt minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
8: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i restene av sitt hjem. Han spiser middag med kona si da bakken begynte å riste.
9: Buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme aquí en la plazoleta y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más ya no queda nada, no queda nada.
8: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde ventet å stige ytterligere.
10: En este edificio hay gente.
11: Como 4 personas atrapadas. Les trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña.
8: Skjelvet inntraff litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. Med en styrke på 7,4 jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundret. Rundt 1600 bygninger skadet eller har rast sammen.
0: Reporter her var Hege Moe Eriksen. Fått kollega Inge-Marit Kolstra-Båten i studio. Det sterke scener fra Colombia vi ser her. Du har vært i flere av byene som nå hardt rammet, Inge-Marit. Hva forteller de som der som du har snakket med?
12: Ja, jeg har blant annet snakket med en redaktør i byen Manizales, som et av de hardeste rammet områdene. Hun forteller at hun satt i en bil med barna på vei til skolen, da hun kjente at bilen begynte å riste. Først så trodde hun at det var et dekk som hadde eksplodert, så hun at det var flere biler som rista rundt henne, og da forsto hun at det var et kraftig jordskjelv, for dette et område som jevnlig rystes av mindre skjelv. Hun sier at denne gangen så varte det så lenge, og det som var spesielt, det var at hun sier at det var som om jorda brølte. Det var en enorm støy, og det det også flere andre som forteller.
0: Mm. Du har også snakket med folk andre steder. Hva slags område det som rammet?
12: Ja, jeg snakket med folk i Pereira, som vi hørte om i denne reportasjen. Begge disse to byene ligger i Zona Cafetera, som kaffeområdet i Colombia, altså hvor de produserer kaffe. Disse byene ligger på 1500, 1700, 2000 meter, flere av dem, og det veldig flott natur, det et turistområde. Men denne byen Pereira har i stramma, det der flest døde, og jeg snakket med en som forteller at store deler av sentrum av byen hus ødelagt, mange hus har kollapsa, og folk leiter jo desperat etter naboer og andre.
0: Mm. Og dette et område som ligger et stykke unna selve episenteret. Vet vi noe om hva som situasjonen akkurat der?
12: Episenteret ligger ut mot Stillehavskysten i Chocó-provinsen. Det et ganske tynt befolket område og med dårlig infrastruktur, mye fattigdom. Foreløpig så har vi fått ikke så mange rapporter derfra, men foreløpig så tyder det på at det ikke så mange omkomne i det området. Men i hele landet nå så det jo ganske kritisk, fordi det seks flyplasser som stengt. Hovedveiene mellom de største byene, hovedstaden Bogotá, landets tredje største by Cali og Medellin stengt, så det ganske kritisk situasjon mange steder.
0: Mm. Og så pågår redningsarbeidet for fullt. Vi så i innslaget her at det finnes håp, flere blir reddet ut, men hva kan vi si om hvordan søket etter overlevende går nå?
12: Ja, lokale og nasjonale redningsmannskaper i gang mens de venter på assistanse fra utlandet, men det klart at dette såpass stort jordskjelv og ganske omfattende, så myndighetene har ikke mulighet for å dekke opp alt, så det jo frivillige, det naboer, det slektninger, til folk som fanget under ruinene, som graver med bare hendene for å prøve å få ut sine kjære. Og det kommer jo stadig meldinger nå om at de klarer å redde ut folk i livet, men det er klart det er en kritisk situasjon hvor minutter, timer teller, for man sier jo at det er de første 2-3 dagene som er aller, aller viktigst i dette redningsarbeidet for å klare å redde folk.
0: Mm. Hvor godt rustet er Colombia til å håndtere og takle skjelv som det vi har sett i går?
12: Ja, dette er et område hvor det er skjelv ganske jevnlig. Det var et stort skjelv på slutten av 1990-tallet. Da var det over 1000 mennesker som omkom. Det redaktøren sier i Manizales, hun som jeg snakket med, er at de trener jevnlig på jordskjelv. Veldig mange bygninger er bygd for å tåle jordskjelv, så vi sier hvis ikke de hadde hatt den treninga og de forberedelsene, så ville det vært kanskje flere tusen døde allerede. Mm. Foreløpig så er tallet nærmere
0: 132,
12: men man frykter jo at dette kommer til å stige utover dagen og de nærmeste dagene.
0: Mm. Inge Marit Kolstrebotn, du følger med for oss. Takk skal du ha i denne runden. EU bistår etter jordskjelvet i Colombia. Den europeiske union har nå mobilisert satellittjenesten Copernicus for å komme Colombia til unnsetning i redningsarbeidet. Økonomiske midler for å støtte arbeidet er også på vei, blant annet gjennom Røde Kors. Det opplyser EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
10: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene, men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
0: 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som er skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen er så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen er skadet. Politiet er av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på.

0: Her faller deler av taket ned på flyplassen i Pereira i Colombia. Minst 132 bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går. Fremskrittspartiet landets klart største parti i ny måling. Nesten en av tre ville stemt på Listhaug om det var valg i dag. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av utvalg fast. Rapport overlevert til kunnskapsministeren. Ja, vi sier velmøtt til NRK Nyheter nå klokken 12. I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene. Så langt minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
1: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i restene av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
2: Buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme aquí en la plazoleta y pasamos yo creo que si dura 5 segundos más ya no queda nada.
1: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde ventet å stige ytterligere.
3: En este edificio hay gente.
4: Como 4 personas atrapadas. Ya trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña.
1: Skjelvet inntraff klokken litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales fra Norge havnet midt i dramaet. De søkte tilflukt under en betongkonstruksjon mens jernstenger falt fra taket. Med en styrke på 7,4 jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundret. Rundt 1600 bygninger skadet eller har rast sammen.
0: Reporter her, Hege Moe Eriksen. Syrias ekspresident Bashar al-Assad dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nord-Korea. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
5: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
6: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig så melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
0: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bare en av 30 boliger i Oslo innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. Ja, da har vi kommet frem til været, Jon. Vi skal forsøke å se inn i spåkula. Du har mye rognebær i asker, og hva betyr det?
7: Ja, det hvert fall noen som prøver å se den spåkula med rognebærene. Jeg har funnet et tre eller flere i asker, hvor det ganske mye rognebær. Jeg har funnet noen trær på Lørenskog for noen dager siden. Der var det sånn middels med rognebær. Og så det spørsmålet da, hva betyr antallet rognebær? Betyr det at det blir mye eller lite snø? Ja, derom meningene delte, men statistikk viser at antall bær ikke har noen sammenheng med hvor mye snø det blir vinteren etterpå. Det mer et resultat av tidligere vekstforhold, også sykluser som innebygget i rognene. Så konklusjonen at det eneste rognebæra kan fortelle oss at det blir enten mye, middels eller lite snø til vinteren. Altså vi like kloke. Men været var fint i Asker, og det begynte å lette også på Vestlandet etter at det har vært ganske skyet og nedbør i lengre perioder. Det har kommet veldig mye nedbør en del steder siste uka. Mens på Østlandet så det også fint vær i Stavern, og det fortsetter utover dagen i dag, selv om det kan dukke opp enkelte skydotter her og der. Mens det temmelig vått og grått, og regnet tilbake igjen i store deler av Nordland etter en liten pause i går. Og resten av dagen i dag så fortsetter det med regn og regnbyger i Nordland. Det blir litt lettere kanskje i nord utover ettermiddagen og kvelden. Og nedbør på vei østover i Finnmark og kommer til de østlige områdene og de sørlige områdene etter hvert. Da blir det mer oppholdsvær vest i Finnmark og i Troms utover ettermiddagen og kvelden. Og kanskje også noen få åpninger i skydekket, men ikke så veldig mye sol akkurat. I Trøndelag også litt regn i de nordlige områdene, sør for Trondheim etter hvert stort sett oppholdsvær, kanskje gløtt av sol i sør. Og byggene i ferd med å gi seg i Møre og Romsdal, og har stort sett gitt seg på Vestlandet sør for stat, og her sprekker skydekket opp som vi så på bildet fra Sotra. Og Østafjells oppholdsvær og en god del sol. Når det gjelder morgendagens vær i nord, så fortsetter det med noen spredte snø eller sluddbyger oppe i høyden på Spitsbergen, regnbyger antageligvis nede i de aller laveste områdene, men også perioder med sol, var nysnø i Longyearbyen i dag morges, helt ned i fjerde steinene. Og øst og sør i Finnmark, stort sett oppholdsvær, ganske tørt sør i Varanger-området. Og lenger nord i Finnmark, også ytre strøk av Troms, litt regn av og til. Og kanskje også noen spredte regndropper lengst nord i Nordland, men oppholdsvær og noe sol, noe sørover. Men kommer vi langt nok sør, så støter vi nok på kanskje enkelte regnbyger igjen. Og de kommer fra Trøndelagsområdet, hvor det blir ganske skyet og også litt grann regn av og til. Kanskje være noen regndråper i Møre og Romsdal, og så vidt også inn i de ytre strøkene nord på Vestlandet. Ellers blir det en mer skyet dag i morgen på Vestlandet, og skyene driver også etter hvert østover inn over Østlandet. Så får vi se hvor mye skyer det er blitt da, når denne solformøkelsen inntrer i morgen kveld. Det kan være at det sprekker litt opp i en enkelte steder. Vi har kanskje litt håp om at lengst sørvest i Sør-Norge så kan det sprekke litt opp igjen på kvelden.
8: I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går, som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
9: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
8: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
9: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk, du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
8: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut i første omgang?
9: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
8: Og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
9: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no.
8: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
9: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter, da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
8: Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
9: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
8: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nord-Korea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
10: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
8: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
10: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kalle korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå, og de ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
8: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
10: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også krysser missilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes fordi folk får ikke lenger varene sine, det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
8: Til slutt, Fredrik, når vi begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
10: Nei, det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
8: Fredrik Tomra med fra Dnipro, takk skal du ha. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det er langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halstad, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
11: Det er nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her er det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene. De har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så er det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det er ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
8: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
11: Altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuzstredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk, i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans sitt favør.
8: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før,

0: en stor appetitt for i USA, og rapporten som kommer i media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så den heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover. Mm.
1: Sigbjørn Halsten fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Da skal vi høre at over 2000 mennesker bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar. Daniel Kinahan tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan tilbake i Irland, altså. Hvor stor denne saken der?
2: Det en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge sammen med sin bror og sin far, som da ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt dusør på ham både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainnførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia, faktisk. Så dette er en veldig, veldig stor sak i Irland, at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå tilbake på irsk jord.
1: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
2: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel, at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
1: Og det at han nå utlevert og tiltalt, det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
2: Ja, det er det absolutt. Broren hans er enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Daniel Kinahan spøkte litt i går da han kom tilbake igjen og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg blir funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, der var en tidligere medlem av Kinahan-klanen, som heter Sean McGovern,

0: som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober forløpig.
1: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
0: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Så også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
1: Erik Mustad, takk for at du var med oss. Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
3: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
2: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
4: Han må finne luken, der kommer Dag og nå, og du vet det, brems og glir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og glir fram igjen, og vinner i comebacket 7-7, og er historisk. Kongen er tilbake!
3: Det er jo fantastisk. Jeg har... tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det... Nei, det er veldig gøy.
1: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
5: Ja, ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå, det er delt, men han er tidenes EM-utøver i friidrett. Og dette er jo, en ting er at han vant 2 EM-gull allerede som 17-åring tilbake i 2018. Men det han gjorde i går, tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort i karrieren. EM-guld er jo, som vi vet, sammenlignet med VM og OL-guld, som han også har tatt egentlig på nivå under. Men å gjøre det på den måten med den forhistorien, tror jeg gjør at dette gullet går inn i Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Jeg så en... meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket i friidrettshistorien.
1: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Er han endelig tilbake?
5: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste i går, det var jo faktisk litt uventet. Han var med i VM i Tokyo i fjor. Mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av akillesproblemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en 10. plass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han i vinter, akillesen, som jo er en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, Og da usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 i september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk foran ham, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede.
1: Ja, han titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på i Birmingham. Hvorfor ikke?
5: Nei, altså det en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo trenere og støtteapparat og alt, etter løpet i går, at de veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut. Fordi de var ganske sikre på at Jakob selv i så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene.
1: Men det flere år igjen, som du inne på. Viktige løp også neste år og i 28.
5: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært i nesten to år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen over. Og så i gang med å trene igjen. Det klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det et VM i Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL i Los Angeles, som plutselig bare to år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det veldig mange som både ble ekstremt begeistret i går. Vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen i går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer.
1: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha. I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene, og så langt minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
6: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i restene av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
7: Vi søkte fast grunn under føttene på torget her. Hadde det vært 5 sekunder til, tror jeg ikke det hadde vært noe mer igjen. Er det noen her borte?
6: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde ventet å stige ytterligere.
7: Det kritisk, for flere sitter fortsatt fast. I denne bygningen det fanget 4. De har fått ut en, og de holder nå på å få ut en til.
6: Skjelvet inntraff litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. Med en styrke på 7,4 jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundre. Rundt 1600 bygninger skadet eller har rast sammen.
1: Reporter her var Hege Moe Eriksen. Fått kollega Inge-Marit Kolstra-Båten i studio. Det sterke scener fra Colombia vi ser her. Du har vært i flere av byene som nå hardt rammet, Inge-Marit. Hva forteller de som der som du har snakket med?
8: Ja, jeg har blant annet snakket med en redaktør i byen Manizales, som et av de hardeste rammet områdene. Hun forteller at hun satt i en bil med barna på vei til skolen, da hun kjente at bilen begynte å riste. Først så trodde hun at det var et dekk som hadde eksplodert, så så hun at det var flere biler som ristet rundt henne, og da forsto hun at det var et kraftig jordskjelv, for dette er et område som jevnlig rystes av mindre skjelv. Hun sier at denne gangen så varte det så lenge, og det som var spesielt, det var at hun sier at det var som om jorda brølte. Det var en enorm støy, og det er det også flere andre som forteller.
1: Mm. Du har også snakket med folk andre steder. Hva slags område er det som er rammet?
8: Ja, jeg snakket med folk i Pereira, som vi hørte om i denne reportasjen. Begge disse to byene ligger i Zona Cafetera, som er kaffeområdet i Colombia, altså hvor de produserer kaffe. Disse byene ligger på 1500, 1700, 2000 meter, flere av dem, og det er veldig flott natur, det er et turistområde. Men denne byen Pereira er hardest rammet, det er der det er flest døde, og jeg snakket med en som forteller at store deler av sentrum av byen er hus ødelagt, mange hus har kollapsa, og folk leiter jo desperat etter naboer og andre.
1: Mm. Og dette er et område som ligger et stykke unna selve episenteret. Vet vi noe om hva som er situasjonen akkurat der?
8: Episenteret ligger ut mot Stillehavskysten i Chocó-provinsen. Det er et ganske tynt befolket område og med dårlig infrastruktur, mye fattigdom. Foreløpig så har vi fått ikke så mange rapporter derfra, men foreløpig så tyder det på at det ikke er så mange omkomne i det området. Men i hele landet nå så er det jo ganske kritisk, fordi det er 6 flyplasser som er stengt. Hovedveiene mellom de største byene, hovedstaden Bogotá, landets tredje største by, Cali, og Medellin er stengt, så det er ganske kritisk situasjon mange steder.
1: Mm. Og så pågår redningsarbeidet for fullt. Vi så i innslaget her at det finnes håp, flere blir reddet ut, men hva kan vi si om hvordan søket etter overlevende går nå?
8: Ja, lokale og nasjonale redningsmannskaper er i gang mens de venter på assistanse fra utlandet, men det er klart at dette er såpass stort jordskjelv og ganske omfattende, så myndighetene har ikke mulighet for å dekke opp alt, så det er jo frivillige, det er naboer, det er slektninger til folk som er fanget under ruinene, som graver med bare hendene for å prøve å få ut sine kjære, og det kommer jo stadig meldinger nå om at de klarer å redde ut folk i livet, men det er klart det er en kritisk situasjon hvor minutter, timer teller, for man sier jo at det er de første 2-3 dagene som er aller, aller viktigst i dette redningsarbeidet for å klare å redde folk.
1: Mm. Hvor godt rustet er Colombia til å håndtere og takle skjelv som det vi har sett i går?
8: Ja, dette er et område hvor det er skjelv ganske jevnlig. Det var et stort skjelv på slutten av 1990-tallet. Da var det over 1000 mennesker som omkom. Det redaktøren sier i Manizales, hun som jeg snakket med, er at de trener jevnlig på jordskjelv. Veldig mange bygninger er bygd for å tåle jordskjelv, så vi sier hvis ikke de hadde hatt den treninga og de forberedelsene, så ville det vært kanskje flere tusen døde allerede. Mm. Foreløpig så er tallet nærmere
1: 132,
8: men man frykter jo at dette kommer til å stige utover dagen og de nærmeste dagene.
1: Mm. Inge Marit Kolstrebotn, du følger med for oss. Takk skal du ha i denne runden. EU bistår etter jordskjelvet i Colombia. Den europeiske union har nå mobilisert satellittjenesten Copernicus for å komme Colombia til unnsetning i redningsarbeidet. Økonomiske midler for å støtte arbeidet er også på vei, blant annet gjennom Røde Kors. Det opplyser EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvind for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
9: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
1: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
10: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
11: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig som melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
1: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bare en av 30 boliger i Oslo innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går, som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
12: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
1: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
12: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk. Du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
1: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut i første omgang?
12: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
1: Mm, og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
12: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider NRK.no. Mm.
1: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
12: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
1: Mm. Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
12: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer. Mm.
1: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nordkorea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
13: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker funnet død og 19 skadet. Og det jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
1: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
13: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kalle korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
1: Og så sier Zelensky, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
13: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mann i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også kryssermissilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes fordi folk får ikke lenger varene sine, det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
1: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
13: Nei, det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
1: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det er langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halste, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
14: Det er nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her er det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene. At rent militært sett så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så er det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det er ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
1: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
14: Ja, altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien er upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk, i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans favør.
1: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
14: Noen andre er bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lista med krav som er mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si.
1: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
14: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så er det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det er da nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at de amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er nok heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover.
1: Sigbjørn Halsen fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad er dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024.
15: Her faller deler av taket ned på flyplassen i Pereira i Colombia. Minst 132 er bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, slår utvalg fast, rapport overlevert til kunnskapsministeren. Og hekkeløper Amalie Juhl er klar for EM-finale i Birmingham. Dette er hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 13. På grunn av en drapstrussel fra Iran ble USAs president i all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøte, det skriver avisen The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord i presidentflyet Air Force One, ble han smuglet ut igjen i en mattransport og overført til et annet fly, sier anonyme kilder til avisen. En kilde sier dette ble gjort på grunn av en, citat, en troverdig trussel som involverte Iran, citat slutt. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene i avisen. I Østfold er Mosseporttunnelen stengt etter en motorsykkelulykke. En MC-fører er alvorlig skadet. Luftambulansen er på vei til stedet der politiet melder om at det er store materielle skader og at de nå jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det er bare 1700 deler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juul leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juul.
16: Semifinalen i et EM jo ganske... Det pleier å gå ganske fort. Man pleier, pleier å være kamp om de åtte finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det tett som haggel på topplisten i år. Altså, du har måtte, de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så er det veldig tett, så da er det klart å komme til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
1: Vi hører at over 2000 mennesker bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar. Daniel Kinahan tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan tilbake i Irland. Altså, hvor stor denne saken der?
0: Det en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge, sammen med sin bror og sin far, som da ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt dusør på ham både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainnførsel både til Irland, Storbritannia, USA, resten av Europa og våpentransport gjennom Europa. Så han blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia faktisk. Så dette en veldig, veldig stor sak i Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater og at Kinahan nå tilbake på irsk jord.
1: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
0: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainførsel og våpeninførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
1: Og det at han nå utlevert og tiltalt, det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
0: Ja, det det absolutt. Broren hans enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan, spøkte litt i går da han kom tilbake igjen og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg ble funnet hengt i fengselet, ja, så det ikke selvmord, det noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, der var en tidligere medlem av Kinahan-klanen, som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober forløpig.
1: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
0: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin, sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Så også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med, for dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
1: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
15: På grunn av en drapstrussel fra Iran ble USAs president i all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøte, det skriver avisen The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord i presidentflyet Air Force One, ble han smuglet ut igjen i en mattransport og overført til et annet fly, sier anonyme kilder til avisen. En kilde sier dette ble gjort på grunn av en troverdig trussel som involverte Iran, citat slutt. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene i avisen.
1: I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene, og så langt er minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
6: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i restene av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
17: Vi søkte fast grunn under føttene på torget her. Hadde det vært 5 sekunder til, tror jeg ikke det hadde vært noe mer igjen. Er det noen her borte?
6: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde er ventet å stige ytterligere.
17: Det er kritisk, for flere sitter fortsatt fast. I denne bygningen er det fanget 4. De har fått ut en, og de holder nå på å få ut en til.
6: Skjelvet inntraff litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. Med en styrke på 7,4 er jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundret. Rundt 1600 bygninger er skadet eller har rast sammen.
1: Reporter her var Hege Moe Eriksen. Fått kollega Inge-Marit Kolstra-Båten i studio. Det er sterke scener fra Colombia vi ser her. Du har vært i flere av byene som nå er hardt rammet, Inge-Marit. Hva forteller de som er der som du har snakket med?
8: Ja, jeg har blant annet snakket med en redaktør i byen Manizale, som er et av de hardest rammet områdene. Hun forteller at hun satt i en bil med barna på vei til skolen, da hun kjente at bilen begynte å riste. Først så trodde hun at det var et dekk som hadde eksplodert, så hun at det var flere biler som ristet rundt henne, og da forstod hun at det var et kraftig jordskjelv, for dette er et område som jevnlig rystes av mindre skjelv. Hun sier at denne gangen så varte det så lenge, og det som var spesielt, det var at hun sier at det var som om jorda brølte. Det var en enorm støy, og det er det også flere andre som forteller.
1: Mm. Du har også snakket med folk andre steder. Hva slags område er det som er rammet?
8: Ja, jeg snakket med folk i Pereira, som vi hørte om i denne reportasjen. Begge disse to byene ligger i Zona Cafetera, som er kaffeområde i Colombia, altså hvor de produserer kaffe. Disse byene ligger på 1500, 1700, 2000 meter, flere av dem, og det er veldig flott natur, det er et turistområde. Men denne byen Pereira er hardest rammet, det er der det er flest døde, og jeg har snakket med en som forteller at store deler av sentrum av byen er hus ødelagt, mange hus har kollapsa, og folk leiter jo desperat etter naboer og andre. Mm.
1: Og dette er et område som ligger et stykke unna selve episenteret. Vet vi noe om hva som er situasjonen akkurat der?
8: Episenteret ligger ut mot Stillehavskysten i Chocó-provinsen. Det er et ganske tynt befolket område og med dårlig infrastruktur, mye fattigdom. Foreløpig så har vi fått ikke så mange rapporter derfra, men foreløpig så tyder det på at det ikke er så mange omkomne i det området. Men i hele landet nå så er det jo ganske kritisk, fordi det er 6 flyplasser som er stengt. Hovedveiene mellom de største byene, hovedstaden Bogotá, landets tredje største by Cali, og Medellin er stengt, så det er ganske kritisk situasjon mange steder.
1: Mm. Og så pågår redningsarbeidet for fullt. Vi så i innslaget her at det finnes håp, flere blir reddet ut, men hva kan vi si om hvordan søket etter overlevende går nå?
8: Ja, lokale og nasjonale redningsmannskaper er i gang mens de venter på assistanse fra utlandet, men det er klart at dette er såpass stort jordskjelv og ganske omfattende, så myndighetene har ikke mulighet for å dekke opp alt, så det er jo frivillige, det er naboer, det er slektninger til folk som er fanget under ruinene, som graver med bare hendene for å prøve å få ut sine kjære, og det kommer jo stadig meldinger nå om at de klarer å redde ut folk i livet, men det er klart det er en kritisk situasjon hvor minutter, timer teller, for man sier jo at det er de første 2-3 dagene som er aller, aller viktigst i dette redningsarbeidet for å klare å redde folk.
1: Mm. Hvor godt rustet er Colombia til å håndtere og takle skjelv som det vi har sett i går?
8: Ja, dette er et område hvor det er skjelv ganske jevnlig. Det var et stort skjelv på slutten av 1990-tallet, da var det over 1000 mennesker som omkom. Det redaktøren sier i Manizales, hun som jeg snakket med, er at de trener jevnlig på jordskjelv. Veldig mange bygninger er bygd for å tåle jordskjelv, så vi sier hvis ikke de hadde hatt den treninga og de forberedelsene, så ville det vært kanskje flere tusen døde allerede. Foreløpig så er tallet nærmere
1: 132,
8: er det som... men man frykter jo at dette kommer til å stige utover dagen og de nærmeste dagene.
1: Mm. Inge Marit Kolstrebotn, du følger med for oss. Takk skal du ha i denne runden. EU bistår etter jordskjelvet i Colombia. Den europeiske union har nå mobilisert satellittjenesten Copernicus for å komme Colombia til unnsetning i redningsarbeidet. Økonomiske midler for å støtte arbeidet er også på vei, blant annet gjennom Røde Kors. Det opplyser EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
15: I Østfold er Mosseporttunnelen stengt etter en motorsykkelulykke. En MC-fører er alvorlig skadet. Luftambulanse er tilkalt til stedet der politiet melder om at det er store materielle skader, og de nå jobber med å kartlegge hva som har skjedd.
1: Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
9: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og det tydeligste alternativ og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
1: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
10: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
11: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig så melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv og overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
1: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bare en av 30 boliger i Oslo innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen skadet. Politiet av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går, som går ut natt til torsdag, altså om to dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
12: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
1: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
12: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk, du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo

0: om forsinkelser hvis det blir streik?
1: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det er ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
0: Mm. Og så er spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
1: Ja, dersom det da blir streik, så er det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer. Mm.
0: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som er det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet er krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat.
2: Her faller deler av taket ned på flyplassen i Pereira i Colombia. Minst 132 er bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, slår utvalg fast, rapport overlevert til kunnskapsministeren. Og hekkeløper Amalie Juhl er klar for EM-finale i Birmingham.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nordkorea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
3: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
0: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
3: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
0: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
3: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen.

0: Vi skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smæl, og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene, og kanskje også krysser missilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes, fordi folk får ikke lenger varene sine, det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
1: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
0: Nei, det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
1: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det er langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halsted, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
2: Det er nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her er det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene de har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så er det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det er ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
1: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
2: Ja, altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte og amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk, i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans favør.
1: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
2: Noen andre er bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lista med krav som er mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrom, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt. og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det, det jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg greit å si.
1: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
2: Det vi antageligvis ser en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det nok heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover.
1: Sigbjørn Halsen fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Skal vi høre at over 2000 mennesker bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar. Daniel Kinahan tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan tilbake i Irland altså. Hvor stor denne saken der?
3: Det en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafia-aktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge, sammen med sin bror og sin far, som da ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt dusør på han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia faktisk. Så dette en veldig, veldig stor sak i Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå tilbake på irsk jord.
1: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
3: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainførsel og våpeninførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
1: Og det at han nå utlevert og tiltalt, det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
3: Ja, det det absolutt. Broren hans da på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan spøkte litt i går da han kom tilbake og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg blir funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober foreløpig.
1: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
3: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
1: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
4: Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det er bare 17 hundredeler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juhl leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juhl.
5: Semifinalen i EM er jo ganske... Det pleier å gå ganske fort. Man pleier, det pleier å være kamp om de 8 finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det er tett som haggel på topplisten i år. Altså, du har på en måte, de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så er det veldig tett, så da er det klart å komme til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
1: Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull. Av 7 mulige.
6: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
7: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
6: 25-åringen har slitt med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
8: Han må finne en luke, der kommer Dag og nå, og du venter, det bremser blir.
7: Det er jo fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det... Nei, det er veldig gøy.
1: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
2: Ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå
9: Det är delt, men han är tidens EM-utøver I friidrett. Och detta är ju en ting är att han vant to EM-guld allerede som 17-åring tillbaka I 2018. Men det han gjorde igår tror jag likväl topper allt av egentligen vad han har gjort I karriären. EM-guld är ju som vi vet sammanlagt med VM och OL-guld som han också har tagit egentligen på nivå under, men att göra det på den måten med den förhistorien tror jag gör att detta guldet går in I Jakob Ingebrigtsen historien som kanske det största. Det är så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket I friidrettshistorien.
1: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Han endelig tilbake?
9: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste I går. Det var jo faktisk litt uventet. Han var med I VM I Tokyo I fjor. Mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en tiendeplass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han I vinter, Achillesen, som jo en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 I september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk foran han, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede. Ja,
1: han titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på I Birmingham. Hvorfor ikke?
9: Nei, altså, det en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo trenere og støtteapparat og alt, etter løpet I går, at de veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut. Fordi de var ganske sikre på at Jakob selv I så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
1: men det flere år igjen som du inne på. Viktige løp også neste år og I 2028.
9: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært I nesten to år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen over. Og så I gang med å trene igjen. Det klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det et VM I Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL I Los Angeles, som plutselig bare to år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det veldig mange som både ble ekstremt begeistret I går, vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen I går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer. Mm.
1: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
4: På grunn av en drapstrussel fra Iran ble USAs president I all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøte, det skriver avisen The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord I presidentflyet Air Force One, ble han smuglet ut igjen I en mattransport og overført til et annet fly, sier anonyme kilder til avisen. En kilde sier dette ble gjort på grunn av en, citat, en troverdig trussel som involverte Iran, citat, slutt. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene I avisen.
1: I Colombia stiger dødstallene etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. I hele natt har redningsarbeidere søkt etter overlevende i ruinene, og så langt minst 132 mennesker bekreftet omkommet, melder BBC.
10: 69 år gamle Saul Paz Martinez står midt i resten av sitt hjem. Han spiste middag med kona si da bakken begynte å riste.
11: Vi søkte fast grunn under føttene på torget her. Hadde det vært 5 sekunder til, tror jeg ikke det hadde vært noe mer igjen. Er det noen her borte?
10: I byen Cali jobber redningsmannskapene mot klokka. Gjennom hele natten har de lett etter overlevende. Og noen ganger har de flaks. Men tallet på døde ventet å stige ytterligere.
11: Det kritisk, for flere sitter fortsatt fast. I denne bygningen det fanget 4. De har fått ut en, og de holder nå på å få ut en til.
10: Skjelvet inntraff litt over 7:30 i går. På flyplassen i Pereira brøt panikken løs da terminalen begynte å riste. Med en styrke på 7,4 jordskjelvet det kraftigste som har rammet Colombia dette århundret. Rundt 1600 bygninger skadet eller har rast sammen.
1: Reporter her var Hege Moe Eriksen. Fått kollega Inge-Marit Kolstra-Båten i studio. Det sterke scener fra Colombia vi ser her. Du har vært i flere av byene som nå hardt rammet, Inge-Marit. Hva forteller de som der som du har snakket med?
12: Ja, jeg har blant annet snakket med en redaktør i byen Manizales, som et av de hardest rammet områdene. Hun forteller at hun satt i en bil med barna på vei til skolen, da hun kjente at bilen begynte å riste. Først så trodde hun at det var et dekk som hadde eksplodert, så hun at det var flere biler som ristet rundt henne, og da forsto hun at det var et kraftig jordskjelv, for dette et område som jevnlig rystes av mindre skjelv. Hun sier at denne gangen så varte det så lenge, og det som var spesielt, det var at hun sier at det var som om jorda brølte. Det var en enorm støy, og det det også flere andre som forteller.
1: Du har også snakket med folk andre steder. Hva slags område det som rammet?
12: Ja, jeg snakket med folk i Pereira, som vi hørte om i denne reportasjen. Begge disse to byene ligger i Zona Cafetera, som kaffeområdet i Colombia, altså hvor de produserer kaffe. Disse byene ligger på 1500, 1700, 2000 meter, flere av dem, og det veldig flott natur, det et turistområde. Men denne byen Pereira hardest rammet, det der det flest døde, og jeg snakket med en som forteller at store deler av sentrum av byen hus ødelagt, mange hus har kollapsa, og folk leiter jo desperat etter naboer
1: og
12: andre.
1: Og dette et område som ligger et stykke unna selve episenteret. Vet vi noe om hva som situasjonen akkurat der?
12: Episenteret ligger ut mot Stillehavskysten i Chocó-provinsen. Det et ganske tynt befolket område og med dårlig infrastruktur, mye fattigdom. Foreløpig så har vi fått ikke så mange rapporter derfra, men foreløpig så tyder det på at det ikke så mange omkomne i det området. Men i hele landet nå så det jo ganske kritisk, fordi det 6 flyplasser som stengt. Hovedveiene mellom de største byene, hovedstaden Bogotá, landets tredje største by Cali, og Medellin stengt. Så det ganske kritisk situasjon mange steder.
1: Og så pågår redningsarbeidet for fullt. Vi så i innslaget her at det finnes håp. Flere blir reddet ut, men hva kan vi si om hvordan søket etter overlevende går nå?
12: Ja, lokale og nasjonale redningsmannskaper er i gang mens de venter på assistanse fra utlandet, men det er klart dette er såpass stort jordskjelv og ganske omfattende, så myndighetene har ikke mulighet for å dekke opp alt, så det er jo frivillige, det er naboer, det er slektninger til folk som er fanget under ruinene, som graver med bare hendene for å prøve å få ut sine kjære, og det kommer jo stadig meldinger nå om at de klarer å redde ut folk i livet, men det er klart det er en kritisk situasjon hvor minutter, timer teller, for man sier jo at det er de første 2-3 dagene som er aller, aller viktigst i dette redningsarbeidet for å klare å redde folk.
1: Mm. Hvor godt rustet er Colombia til å håndtere og takle skjelv som det vi har sett i går?
12: Ja, dette er et område hvor det er skjelv ganske jevnlig. Det var et stort skjelv på slutten av 1990-tallet. Da var det over 1000 mennesker som omkom. Det redaktøren sier i Manizales, hun som jeg snakket med, er at de trener jevnlig på jordskjelv. Veldig mange bygninger er bygd for å tåle jordskjelv, så vi sier hvis ikke de hadde hatt den treninga og de forberedelsene, så ville det vært kanskje flere tusen døde allerede. Mm. Foreløpig så er tallet nærmere
1: 132,
12: er det det som... men man frykter jo at dette kommer til å stige utover dagen og de nærmeste dagene.
1: Mm. Inger Marit Kolstrabotn, du følger med for oss. Takk skal du ha i denne runden. EU bistår etter jordskjelvet i Colombia. Den europeiske union har nå mobilisert satellittjenesten Copernicus for å komme Colombia til unnsetning i redningsarbeidet. Økonomiske midler for å støtte arbeidet er også på vei, blant annet gjennom Røde Kors. Det opplyser EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
4: I Østfold er Mosseporttunnelen stengt etter en motorsykkelulykke. En MC-fører er alvorlig skadet. Luftambulanse er tilkalt til stedet der politiet melder om at det er store materielle skader, og de nå jobber med å kartlegge hva som har skjedd.
1: Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
13: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene, men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
1: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
14: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
15: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig så melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv og overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
1: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

0: Redningsarbeidere og frivillige leter etter overlevende i ruinene i Colombia. Minst 132 døde etter jordskjelvet. Frykt for at tallet vil stige. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, slår utvalget fast. Rapport overlevert til kunnskapsministeren i dag. Og hekkeløper Amalie Juhl er klar for EM-finale i Birmingham. Dette er hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 14. I Colombia er tallet på omkomne etter jordskjelvet i går steget til 132. Tallet på døde er ventet å stige, og det fryktes at mange ligger fanget i ruinene av sammenraste bygninger. En talsmann for FN har på en pressekonferanse nylig presentert de siste oppdaterte tallene fra Colombia.
1: De offisielle opplysningene vi har, er at 1495 mennesker er skadet, og minst 126 er omkommet. Det er de offisielle tallene. De oppdateres fortløpende. Nærmere 5000 boliger er skadet. 387 er totalt ødelagt. 61 bygninger har rast sammen. Mer enn 550 skoler, 24 helseinstitusjoner og over 350 samfunnshus er rammet. Så den sivile infrastrukturen har lidd betydelige skader.
0: Inger Marit Kolstad-Bråten, tallene på omkomne stiger for hver time som går. Du har snakket om de mest rammede områdene. Hva forteller de om det som har skjedd?
2: Ja, nå ser det ut som det er byen Pereira som er hardest rammet. Der er det allerede meldt om 66 døde. Det er en by med rundt en halv million mennesker. Jeg har snakket med folk der som sier at store deler av sentrum av byen er skadd. Enten så har hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så er det store skader på kirker, på offentlige bygninger, og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
0: Bildene fra Pereira viser nå at det letes i ruinene. Hvordan går dette letearbeidet?
2: Ja, det er jo lokale og nasjonale redningsmannskaper som leiter for fullt, men siden det er såpass omfattende skader, så klarer ikke de å nå overalt. Derfor så er det veldig mange frivillige, det er naboer, det er slektinger av savnede personer som nå graver med bare hendene, med bøtter som står på rekke og rad og drar ut steiner fra betongen og ruinene for å prøve å nå fram til disse leilighetene der de håper å finne mennesker i livet.
0: Vi skal løfte blikket da litt utover denne byen Pereira. Hva forteller situasjonen oss?
2: Ja, nå begynner det å komme mer informasjon og bilder fra området nær episenteret for dette jordskjelvet, altså Chocó-provinsen, som er mot Stillehavskysten. Der kommer det nå også videoer av hus som er rast sammen, enorme ruinhauger med masse betong og rester av disse bygningene, hvor de leiter desperat etter mennesker. Dette er områder som er tynt befolket, det er mindre infrastruktur der, så det er ikke så lett å komme til med hjelp, men det er allerede registrert 13 døde mennesker også i de områdene. Så må det legges til at 6 flyplasser nå er stengt på grunn av skader. Mange av hovedveiene mellom de store byene og mellom de hardest rammede områdene er helt eller delvis stengt, så det er ikke lett å komme fram med ekstra hjelpemannskaper.
0: De bildene vi ser mens du snakker er direkte bilder fra Colombia nå. Vi ser de voldsomme ødeleggelsene i byen Pereira. Inger Marit Kolstad-Bråten, hvor godt forberedt er folk som bor i disse områdene på jordskjelv?
2: Altså, disse områdene, Pereira, Manizales og så videre, er en del av Zona Cafetera, altså kafferegionen i Colombia, hvor de dyrker kaffe. Dette er også et jordskjelvområde, så de er vant til mindre jordskjelv. Derfor så trener de på beredskap jevnlig. Veldig mange hus er bygd for å tåle jordskjelv, men som noen jeg har snakket med sier at dette jordskjelvet varte veldig lenge, det var veldig sterkt, og de hørte veldig kraftige lyder, akkurat som om det var et brøl som kom fra jorda med veldig mye støy. Og når det er så stort, så klarer ikke veldig mange bygninger å stå imot.
0: Takk skal du ha, Inge Marit Kosta-Bråten. Politiet i Troms etterforsker det som blir betegnet som et mistenkelig dødsfall. En person er funnet død, og ifølge politiet er det benyttet et skytevåpen. Flere personer var på stedet da hendelsen skjedde, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding. En person har status som siktet i saken. Ifølge politiet er situasjonen på stedet under kontroll, og hendelsen utgjør ingen fare for publikum.
3: Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen er så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen er skadet. Politiet er av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå er det altså bakkeansatte det gjelder. Hva er det partene skal bli enige om, og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
4: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det er det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det er penger i det store trekk det dreier seg om.
3: Det er penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte er det dette gjelder?
4: Det er de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk. Du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
3: Ja, hvor mange er det som vil bli tatt ut i første omgang?
4: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da er vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
3: Mm, og Norge er et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser er det merkes først?
4: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no. Mm.
3: Mange er tilbake på jobb, flere er likevel på ferie i disse dager. Er det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
4: Begge deler faktisk. For enkelt av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det er ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
3: Mm. Og så er spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
4: Ja, dersom det da blir streik, så er det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer. Mm.
3: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som er det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet er krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nordkorea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
5: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
3: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
5: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kalle korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
3: Og så sier Zelensky, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
5: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell, smell, og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også kryssermissilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes, fordi folk får ikke lenger varene sine, det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
3: Til slutt, Fredrik, nå ved begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene. Hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
5: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
3: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det er langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halste, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
6: Det er nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her er det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene. At rent militært sett så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så er det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det er ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er nok mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
3: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
6: Ja, altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk, i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans sitt favør.
3: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
6: Nå er noen andre som er bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lister med krav som er mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling og krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrom, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt. og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si. Mm.
3: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
6: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så er det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det er nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover. Mm.
3: Sigbjørn Halsten fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad er dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Skal vi høre at over 2000 mennesker er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar. Daniel Kinahan er tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han er mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan er blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan er tilbake i Irland, altså. Hvor stor er denne saken der?
7: Det er en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge, sammen med sin bror og sin far, som da er ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovet dusør på ham både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainnførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han er blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia, faktisk. Så dette er en veldig, veldig stor sak i Irland, at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå er tilbake på irsk jord.
3: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
7: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord er også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel, at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
3: Og det at han nå er utlevert og tiltalt, er det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
7: Ja, det er det absolutt. Broren hans er der på frifot, faren hans også, de heter begge Chris.

0: var ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin, sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette, sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med, for dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
1: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
2: Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det bare 17 hundredeler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juhl leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juhl.
3: Semifinalen i EM jo ganske... Det pleier å gå ganske fort. Det pleier å være kamp om de åtte finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det tett som haggel på topplisten i år. Altså, du har måtte de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så er det veldig tett, så da er det klart å komme til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
1: Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
4: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
5: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Når jeg sier at de siste tre ukene har vært bra, så er det de siste tre ukene som har vært bra.
4: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene, og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk, og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
6: Han må finne luket, der kommer Dag og nå, og det venter det brett som blir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir, og blir fram igjen, og vinner i comebacket. 7-7, og er historisk. Kongen er tilbake!
5: Det jo fantastisk. Jeg har... det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å prøve å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det... Nei, det er veldig gøy.
1: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-guld. Hvordan vil du beskrive det?
7: Ja, og det er jo 7 EM-guld av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå, det er delt, men han er tidenes EM-utøver i friidrett. Og dette er jo, en ting er at han vant 2 EM-guld allerede som 17-åring, tilbake i 2018. Men det han gjorde i går tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort i karrieren. EM-guld er jo, som vi vet, sammenlignet med VM og OL-guld, som han også har tatt egentlig på nivå under. Men å gjøre det på den måten med den forhistorien, tror jeg gjør at dette gullet går inn i Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Jeg så en... meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket i friidrettshistorien.
1: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Er han endelig tilbake?
7: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste I går. Det var faktisk litt uventet.

0: at han var med I VM I Tokyo I fjor. Mye tyder på at han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en tiendeplass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han I vinter, Achillesen, som jo en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 I september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk foran han, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede.
1: Ja, han titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på I Birmingham. Hvorfor ikke?
0: Nei, altså, det en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo trenere og støtteapparat og alt, etter løpet I går, at de veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut. Fordi de var ganske sikre på at Jakob selv I så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
1: men det flere år igjen som du inne på. Viktige løp også neste år og I 28.
0: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært I nesten to år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen over. Og så I gang med å trene igjen. Det klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det et VM I Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL I Los Angeles, som plutselig bare to år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det veldig mange som både ble ekstremt begeistret I går, vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen I går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer.
1: Mm. Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
2: På grunn av en drapstrussel fra Iran ble USAs president I all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøte, det skriver avisen The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord I presidentflyet Air Force One, ble han smuglet ut igjen I en mattransport og overført til et annet fly, sier anonyme kilder til avisen. En kilde sier dette ble gjort på grunn av en troverdig trussel som involverte Iran, sitat slutt. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene I avisen. Redningsarbeidere og frivillige leter etter overlevende I ruinene I Colombia. Minst 132 døde etter jordskjelvet. Frykt for at tallet vil stige. Den norske fellesskolen står I fare for å briste av overbelastning, slår utvalget fast. Rapport overlevert til kunnskapsministeren I dag. Og hekkeløper Amalie Juhl klar for EM-finale I Birmingham. I Colombia tallet på omkomne etter jordskjelvet I går steget til 132. Tallet på døde ventet å stige, og det fryktes at mange ligger fanget I ruinene av sammenraste bygninger. En talsmann for FN har på en pressekonferanse nylig presentert de siste oppdaterte tallene fra Colombia.
3: De offisielle opplysningene vi har at 1495 mennesker skadet, og minst 126 omkommet. Det de offisielle tallene. De oppdateres fortløpende. Nærmere 5000 boliger skadet, 387 totalt ødelagt. 61 bygninger har rast sammen. Mer enn 550 skoler, 24 helseinstitusjoner og over 350 samfunnshus rammet. Så den sivile infrastrukturen har lidd betydelige skader.
2: Inger-Marit Kolstad-Blåten, tallene på omkomne stiger for hver time som går. Du har snakket med folk I de hardest rammede områdene. Hva forteller de om det som har skjedd?
4: Ja, nå ser det ut som det byen Pereira som hardest rammet. Der det allerede meldt om 66 døde. Det en by med rundt en halv million mennesker. Jeg har snakket med folk der som sier at store deler av sentrum av byen skadd. Enten så hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så det store skader på kirker, på offentlige bygninger, og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv I noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
2: Bildene fra Pereira viser nå at det letes I ruinene. Hvordan går dette letearbeidet?
4: Ja, det jo lokale og nasjonale redningsmannskaper som leiter for fullt, men siden det såpass omfattende skader, så klarer ikke de å nå overalt. Derfor så det veldig mange frivillige, det naboer, det slektninger av savnede personer som nå graver med bare hendene, med bøtter som står på rekke og rad, og drar ut steiner fra betongen og ruinene for å prøve å nå fram til disse leilighetene der de håper å finne mennesker I livet.
2: Vi skal løfte blikket da litt utover denne byen Pereira. Hva forteller situasjonen oss?
4: Ja, nå begynner det å komme mer informasjon og bilder fra området nær episenteret for dette jordskjelvet, altså Chocó-provinsen, som mot Stillehavskysten. Der kommer det nå også videoer av hus som rast sammen, enorme ruinhauger med masse betong og rester av disse bygningene, hvor de leiter desperat etter mennesker. Dette områder som tynt befolket, det mindre infrastruktur der, så det ikke så lett å komme til med hjelp, men det allerede registrert 13 døde mennesker også I de områdene. Så må det legges til at 6 flyplasser nå stengt på grunn av skader. Mange av hovedveiene mellom de store byene og mellom de hardest rammede områdene helt eller delvis stengt, så det ikke lett å komme fram med ekstra hjelpemannskaper.
2: De bildene vi ser mens du snakker direkte bilder fra Colombia nå. Vi ser de voldsomme ødeleggelsene I byen Pereira. Inger-Marit Kolstad-Bråten, hvor godt forberedt folk som bor I disse områdene på jordskjelv?
4: Altså, disse områdene, Pereira, Manizales og så videre, en del av Zona Cafetera, altså kafferegionen I Colombia, hvor de dyrker kaffe. Dette også et jordskjelvområde, så de vant til mindre jordskjelv. Derfor så trener de på beredskap jevnlig. Veldig mange hus bygd for å tåle jordskjelv, men som noen jeg har snakket med sier at dette jordskjelvet varte veldig lenge, det var veldig sterkt, og de hørte veldig kraftige lyder, akkurat som om det var et brøl som kom fra jorda med veldig mye støy. Og når det så stort, så klarer ikke veldig mange bygninger å stå imot.
2: Takk skal du ha, Inger-Marit Kolstad-Bråten. I Østfold Mosseporttunnelen stengt etter en motorsykkelulykke. En MC-fører alvorlig skadet. Luftambulanse tilkalt til stedet der politiet melder om at det store materielle skader, og de nå jobber med å kartlegge hva som har skjedd.
1: Fremskrittspartiet landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall I 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn I en større trend.
5: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene, men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
1: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
6: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen er avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det er derfor vi kaller den en bærebjelke. Det er premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som er lest og systematisert.
7: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det er alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig som melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv og overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før er mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette er og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
1: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen skadet. Politiet av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
8: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
1: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
8: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk, du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
1: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut i første omgang?
8: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil de jo ramme ganske hardt.
1: Og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
8: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no.
1: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
8: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil ikke gå fly i det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
1: Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
8: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
1: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran. hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nordkorea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
9: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen. Så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
1: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
9: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at droner de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kalle korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
1: Og så sier Zelensky, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
9: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også kryssermissilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes fordi folk får ikke lenger varene sine. Det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
1: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
9: Nei, det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
1: Fredrik Tomra med fra Dnipro, takk skal du ha. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen I Hormuz-stredet, men det langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halste, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Det en nedtrapping?
10: Det nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene. De har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernesider spesielt, som beskytter amerikanske baser og allierte I Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært I konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det nok mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
1: USA står I tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
10: Altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje at det nærmer seg valg I USA. Denne krigen ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk I hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett I Irans sin favør.
1: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen
10: Når noen andre bedre egnet enn meg til å svare på akkurat det som skjer I forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lista med krav som mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, nok såpass urealistisk at når det liksom det offisielle som kom ut, så det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende I natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg greit å si.
1: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
10: Det vi antageligvis ser en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det nok neppe noen stor appetitt for I USA, og rapportene som kommer I media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå I ganske lang tid fremover.
1: Sigbjørn Halsten fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad dømt til døden I Syria. Han befinner seg I eksil I Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble I dag dømt til døden I en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet I desember 2024. Da vi hører at over 2000 mennesker bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset I Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene I landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert I midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede I februar.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
12: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
15: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Redningsarbeidere leter etter overlevende i ruinene i Colombia. Minst 169 mennesker døde etter jordskjelvet. Frykt for at tallet vil stige. Donald Trump ble smuglet ut av Tyrkia etter NATO-møtet. Skal ha blitt fraktet i en cateringbil på flyplassen etter drapsplaner. Og hekkeløper Amalie Juhl klar for EM-finale i Birmingham. Etter en drapstrussel fra Iran ble USAs president i all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøtet i juli, det skriver The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord i presidentflyet, ble han smuglet ut igjen i en cateringbil og overført til et annet fly. Det forteller anonyme kilder til avisen. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene i The Washington Post. Emre Sanell, det en ganske utrolig historie Washington Post forteller i dag. La oss starte med trusselen. Hvorfor valgte teamet rundt Trump og rett og slett smugle han ut av Tyrkia?
1: På det tidspunktet, 8. juli, så det en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Krigshandlingene mellom disse to landene har eskalert, og det kommer en etterretning fra Israel, ifølge The Washington Post, at det en trussel som foreligger fra Iran og landets allierte militsgrupper, som anses som troverdige, som går ut på at Iran har planer om å skyte ned dette flyet som Trump ombord med et missil. Og det ser også amerikansk etterretning på som en troverdig trussel, ifølge avisen. Og deretter så blir det satt i gang en aksjon som tatt ut fra en film.
0: Ja, for da legger man en plan i dypeste hemmelighet som involverer blant annet en cateringbil på flyplassen.
1: Ja, det en cateringbil som man vanligvis bruker for å laste ombord mat og andre forsyninger før avgang. Trump, han ankom Tyrkia med det nye Air Force One flyet, som var en gave fra Qatar, og så før han skulle da videre fra Tyrkia til Storbritannia, så annonserte han at han skulle reise med et eldre presidentfly av nostalgiske grunner, men det ble også tolket som at det flyet ikke var godt nok, det nye flyet også, av sikkerhetsmessige årsaker. Men han går ombord dette presidentflyet, og personalet og journalistene der inne tror hele tiden at han ombord på dette flyet, også mange i hans egen stab, for vi har sett bildene av han gå ombord på det flyet, men han blir tatt altså ut i all hemmelighet i en cateringbil, og så senere når han kommer til en britisk flybase, så bytter han altså til det nye flyet.
0: Det en veldig spesiell historie, men det ikke første gang en amerikansk president bruker flere fly for å forvirre eventuelle fiender.
1: Det har skjedd en rekke ganger, og en av de kanskje aller mest kjente tilfellene da Bill Clinton, som den gang var president i USA, skulle reise fra India til Pakistan. Da byttet han til et umerket privatfly, og de sendte da det offisielle presidentflyet som avledningsmanøver, fordi det forelå en konkret trussel ifølge amerikansk etterretning fra Osama bin Laden og Al-Qaida.
0: Ok, takk skal du ha, Emre Sanell. I Østfold tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra, og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Nå en titt på værvarslet.
2: Både i Agder og på Østlandet så det en god del sol nå. Det fortsetter også gjennom dagen i dag, men noen skydotter kan vel være her og der. Flott her litt tidligere i dag i Vegårshei for eksempel. Og litt mer skyet kanskje når vi begynner å komme nord og nordvest på Østlandet. Det står i forbindelse med noen skyer som fortsatt henger igjen over deler av Vestlandet, men også der det ferd med å lette en del. Men lenger nord i Trøndelag og ikke minst i Nordland så det vått og grått i store områder, blant annet her på Lurøy på Helgeland med lavt skydekke over fjelltoppene. For morgendagen så blir det lettere vær i de sørlige delene av Nordland. Nå kommer nok sola fram en del steder, men lengst i sør kan det være enkelte regnbyger også, særlig de yttre strøkene. Mens i nord så er det nok litt spredt regn, kanskje i deler av Vesterålen spesielt, også litt regn av og til i de yttre strøkene av Troms, altså nord i Finnmark. Mens det lenger sør og øst i Finnmark venter stort sett oppholdsvær. På Spitsbergen så veksler skydekket litt, kan gå enkelte byger. I den sørlige delen av landet så blir det ganske skyet i de nordlige og vestlige områdene, litt spredt regn i deler av Møre og Romsdal og Trøndelag, kanskje også litt så vidt inn på ytre strøk nord på Vestlandet, mens skyene brer seg gradvis østover inn over Østlandet, men lengst i øst og sørøst så blir det nok en del sol også et godt stykke utover dagen, men når vi kommer til kvelden og denne solformøkelsen, så har nok skyene kanskje kommet til disse områdene også. Men det er ikke sikkert de er så tjukke at de dekker alt, så kan det også være at det sprekker litt opp igjen her i de sørvestligste områdene i løpet av kvelden. Og det bringer oss over til torsdagen. Da ser det ut som skydekket sprekker opp igjen, og det blir perioder med sol både i Agder og på Østlandet. Mens det nordover på Vestlandet fortsatt blir ganske skyet, og kommer vi langt nok nord, så kommer vi inn i et område med regn og regnbyger som strekker seg nordover til Trøndelag. Og ikke bare til Trøndelag, det også regn som på vei nordover i Nordland, men det stopper opp når det kommer langt nok nord, litt nord for Bodø, i hvert fall for torsdagen. Og lengre år, oppholdsvær kanskje i sørlige deler av Troms, men ytre strøk nordover i Troms, også i Finnmark, her venter vi litt regn av og til. Og på Spitsbergen, der blir det noe mer skyet, og det vil komme litt regn nordfra etter hvert, som sludd og snø i de høyere områdene.
3: Daniel Kinahan tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan tilbake i Irland. Altså, hvor stor denne saken der?
4: Det en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafia-aktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge, sammen med sin bror og sin far, som da ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt usør på han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia faktisk. Så dette en veldig, veldig stor sak i Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå tilbake på irsk jord.
3: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
4: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainførsel og våpeninførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord er også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
3: Og det at han nå utlevert og tiltalt, det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
4: Ja, det det absolutt. Broren hans da på fri fot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan, spøkte litt i går da han kom tilbake og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg blir funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober foreløpig.
3: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
4: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
3: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
0: Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det er bare 17 hundredeler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juhl leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juhl.
5: Semifinalen i et EM er jo ganske... Det pleier å gå ganske fort. Det pleier å være kamp om de åtte finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det er tett som haggel på topplisten i år. Altså, du har på en måte, de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så er det veldig tett, så da er det klart at det kommer til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg er glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
3: Jakob Alstersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull. Av 7 mulige.
6: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
7: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
6: 25-åringen har slitt med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
8: Han må finne en luke, der kommer Dag og nå, og du venter når bremsen blir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og blir fram igjen, og vinner i comebacket. 7 av 7, og er historisk. Kongen er tilbake!
7: Det er jo fantastisk. Jeg har... det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det... Det er veldig gøy.
3: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
9: Ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå Det delt, men han tidenes EM-utøver I friidrett. Og dette jo, en ting at han vant to EM-gull allerede som 17-åring tilbake I 2018. Men det han gjorde I går, tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort I karrieren. EM-gull jo, som vi vet, sammenlignet med VM og OL-gull, som han også har tatt egentlig på nivå under, men å gjøre det på den måten med den forhistorien, tror jeg gjør at dette gullet går inn I Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Det så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket I friidrettshistorien.
3: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Han endelig tilbake?
9: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste I går, det var jo faktisk litt uventet. Han var med I VM I Tokyo I fjor, mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en tiendeplass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han I vinter, Achillesen, som jo en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 I september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk foran ham, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede.
3: Ja, han titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på I Birmingham. Hvorfor ikke?
9: Nei, altså det en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo trenere og støtteapparat og alt, etter løpet I går, at de veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut, fordi de var ganske sikre på at Jakob selv I så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
3: men det flere år igjen, som du inne på. Viktige løp også neste år og I 2028.
9: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært I nesten to år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt, han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen over, og så I gang med å trene igjen. Det klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det et VM I Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL I Los Angeles, som plutselig bare to år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det veldig mange som både ble ekstremt begeistret I går, vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen I går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer. Mm.
3: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt, takk skal du ha.
0: Etter en drapstrussel fra Iran ble USAs president I all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøte I juli, det skriver The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord I presidentflyet, ble han smuglet ut igjen I en cateringbil og overført til et annet fly, det forteller anonyme kilder til avisen. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene I The Washington Post. Emre Sanell, det en ganske utrolig historie Washington Post forteller I dag. La oss starte med trusselen. Hvorfor valgte teamet rundt Trump å rett og slett smugle han ut av Tyrkia?
1: På det tidspunktet, 8. juli, så er det en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Krigshandlingene mellom disse to landene har eskalert, og det kommer en etterretning fra Israel, ifølge The Washington Post, at det er en trussel som foreligger fra Iran og landets allierte militsgrupper, som anses som troverdige, som går ut på at Iran har planer om å skyte ned dette flyet som Trump ombord med et missil. Og det ser også amerikansk etterretning på som en troverdig trussel, ifølge avisen. Og deretter så blir det satt i gang en aksjon som er tatt ut fra en film.
0: Ja, for da legger man en plan i dypeste hemmelighet som involverer blant annet en cateringbil på flyplassen.
1: Ja, det er en cateringbil som man vanligvis bruker for å laste ombord mat og andre forsyninger før avgang. Trump, han ankom Tyrkia med det nye Air Force One flyet, som var en gave fra Qatar. Og så, før han skulle da videre fra Tyrkia til Storbritannia, så annonserte han at han skulle reise med et eldre presidentfly av nostalgiske grunner. Men det ble også tolket som at det flyet ikke var godt nok, det nye flyet også, av sikkerhetsmessige årsaker. Men han går ombord dette presidentflyet, og personalet og journalistene der inne tror hele tiden at han er ombord på dette flyet, også mange i hans egen stab, for vi har sett bildene av han gå ombord på det flyet, men han blir tatt altså ut i all hemmelighet i en cateringbil, og så senere når han kommer til en britisk flybase, så bytter han altså til det nye flyet.
0: Det er en veldig spesiell historie, men det er ikke første gang en amerikansk president bruker flere fly for å forvirre eventuelle fiender.
1: Det har skjedd en rekke ganger, og en av de kanskje aller mest kjente tilfellene er da Bill Clinton, som den gang var president i USA, skulle reise fra India til Pakistan. Da byttet han til et umerket privatfly, og de sendte da det offisielle presidentflyet som avledningsmanøver, fordi det forelå en konkret trussel ifølge amerikansk etterretning fra Osama bin Laden og Al-Qaida.
0: Ok, takk skal du ha, Emra Senel. I Colombia er tallet på omkomne etter jordskjelvet i går steget til 132. Tallet på døde er ventet å stige, og det fryktes at mange ligger fanget i ruinene av sammenraste bygninger. En talsmann for FN har på en pressekonferanse nylig presentert de siste oppdaterte tallene fra Colombia.
10: De offisielle opplysningene vi har er at 1495 mennesker er skadet, og minst 126 er omkommet. Det er de offisielle tallene. De oppdateres fortløpende. Nærmere 5000 boliger er skadet. 387 er totalt ødelagt. 61 bygninger har rast sammen. Mer enn 550 skoler, 24 helseinstitusjoner og over 350 samfunnshus er rammet. Så den sivile infrastrukturen har lidd betydelige skader.
0: Inger Marit Kolstad-Bråten, tallene på omkomne stiger for hver time som går. Du har snakket med folk i de hardest rammede områdene. Hva forteller de om det som har skjedd?
11: Ja, nå ser det ut som det er byen Pereira som er hardest rammet. Der er det allerede meldt om 66 døde. Det er en by med rundt en halv million mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen er skadd. Enten så har hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så er det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
0: Bildene fra Pereira viser nå at det letes i ruinene. Hvordan går dette letearbeidet?
11: Ja, det er jo lokale og nasjonale redningsmannskaper som leier.

0: med masse betong og rester av disse bygningene, hvor de leiter desperat etter mennesker. Dette er områder som er tynt befolket, det er mindre infrastruktur der, så det er ikke så lett å komme til med hjelp, men det er allerede registrert 13 døde mennesker også i de områdene. Så må det legges til at 6 flyplasser nå er stengt på grunn av skader. Mange av hovedveiene mellom de store byene og mellom de hardest rammede områdene er helt eller delvis stengt, så det er ikke lett å komme fram med ekstra hjelpemannskaper.
1: De bildene vi ser mens du snakker er direkte bilder fra Colombia nå. Vi ser de voldsomme ødeleggelsene i byen Pereira. Inge Marit Kolstad-Bråten, hvor godt forberedt er folk som bor i disse områdene på jordskjelv?
0: Altså, disse områdene, Pereira, Manizales og så videre, er en del av Zona Cafetera, altså kafferegionen i Colombia, hvor de dyrker kaffe. Dette er også et jordskjelvområde, så de er vant til mindre jordskjelv. Derfor så trener de på beredskap jevnlig. Veldig mange hus er bygd for å tåle jordskjelv, men som noen jeg har snakket med sier at dette jordskjelvet varte veldig lenge, det var veldig sterkt, og de hørte veldig kraftige lyder, akkurat som om det var et brøl som kom fra jorda med veldig mye støy. Og når det er så stort, så klarer ikke veldig mange bygninger å stå imot.
1: Takk skal du ha, Inge Marit Kolstad-Bråten. I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen.
2: Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
3: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
1: Redningsarbeidere leter etter overlevende i ruinene i Colombia. Minst 169 mennesker er døde etter jordskjelvet. Frykt for at tallet vil stige. Donald Trump ble smuglet ut av Tyrkia etter NATO-møte, skal ha blitt fraktet i en cateringbil på flyplassen etter drapsplaner. Og hekkeløper Amalie Juhl er klar for EM-finale i
2: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
4: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen er avgjørende for verdiskaping.

0: velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det er derfor vi kaller den en bærebjelke. Det er premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som er lest og systematisert.
1: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det er alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig så melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse, av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv og overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før er mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette er og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
2: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som er skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen er så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen er skadet. Politiet er av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det er ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå er det altså bakkeansatte det gjelder. Hva er det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
3: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det er det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det er penger i det store trekk det dreier seg om.
2: Det er penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte er det dette gjelder?
3: Det er de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk, du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
2: Ja, hvor mange er det som vil bli tatt ut i første omgang?
3: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da er vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
2: Mm, og Norge er et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser er det det merkes først?
3: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider NRK.no. Mm.
2: Mange er tilbake på jobb, flere er likevel på ferie i disse dager. Er det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
3: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil ikke gå fly i det hele tatt. Det er ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
2: Mm. Og så er spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
3: Ja, dersom det da blir streik, så er det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer. Mm.
2: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som er det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet er krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nord-Korea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
4: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
2: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
4: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene, de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og kaller korridorer de kan fly inn gjennom, og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå, og de ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder, og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
2: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
4: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell, og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også krysser missilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes, fordi folk får ikke lenger varene sine, det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
2: Til slutt, Fredrik, når vi begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
4: Nei, det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
2: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha. Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det er langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halsene, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
5: Det er nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her er det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene de har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så er det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det er ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
2: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
5: Altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte og amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans favør.
2: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
5: Noen andre er bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lista med krav som er mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si.
2: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
5: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så er det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det er nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er nok heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover.
2: Sigbjørn Halsen fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Daniel Kinahan er tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han er mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan er blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan er tilbake i Irland, altså. Hvor stor er denne saken der?
11: Det er en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge sammen med sin bror og sin far, som da er ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovet dusør på han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainnførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han er blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia faktisk. Så dette er en veldig, veldig stor sak i Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå er tilbake på irsk jord.
2: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
11: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Dublin. Så mord er også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si, geografiske områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
2: Og det at han nå utlevert og tiltalt, er det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
11: Ja, det er det absolutt. Broren hans er enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan, spøkte litt i går da han kom tilbake og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg ble funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt liv av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober foreløpig.
2: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
11: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
2: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
12: Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det er bare 17 hundredeler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juhl leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juhl.
13: Semifinalen i et EM er jo ganske... Det pleier å gå ganske fort. Det pleier å være kamp om de åtte finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det er tett som hagel på topplisten i år. Altså, du har på måte, de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så er det veldig tett, så da er det klart å komme til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg er glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
2: Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-guld. Av 7 mulige.
14: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
15: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
14: 25-åringen har slitt med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
16: Han må finne luke, der kommer Dag og nå, og du venter den brett som blir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og blir fram igjen og vinner. 7 av 7, og er historisk! Kongen er tilbake!
15: Det er jo fantastisk. Jeg har ja, det sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
2: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
17: Ja, ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå, det er delt, men han er tidenes EM-utøver i friidrett. Og dette er jo, en ting er at han vant 2 EM-gull allerede som 17-åring tilbake i 2018. Men det han gjorde i går, tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort i karrieren. EM-gull er jo, som vi vet, sammenlignet med VM og OL-gull, som han også har tatt egentlig på nivå under. Men å gjøre det på den måten med den forhistorien, tror jeg gjør at dette gullet går inn i Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Det er så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket i friidrettshistorien.
2: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Er han endelig tilbake?
17: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste i går, det var jo faktisk litt uventet. Han var med i VM i Tokyo i fjor, mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en 10. plass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han i vinter, Achillesen, som jo er en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da er usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 i september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk er foran han, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede. Ja,
2: han er titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på i Birmingham. Hvorfor ikke?
17: Nei, altså det er en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt er usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo er trenere og støtteapparat og alt, etter løpet i går, at de er veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut, for de var ganske sikre på at Jakob selv i så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
2: men det er flere år igjen, som du er inne på. Viktige løp også neste år og i 2028.
17: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært i nesten 2 år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen er over, og så er i gang med å trene igjen. Det er klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det er et VM i Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL i Los Angeles, som plutselig bare er 2 år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det er veldig mange som både ble ekstremt begeistret i går. Vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen i går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer. Mm.
2: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
17: Lykke på.
12: kvinne siktet for drap etter at mann ble funnet død i Midt-Troms. Frykt for at mange ligger begravd i ruinene etter jordskjelvet i Colombia, trolig over 3000 savnet. Donald Trump ble smuglet ut av Tyrkia etter NATO-møtet, skal ha blitt fraktet i en cateringbil på flyplassen etter drapsplaner. Dette våre hovedsaker nå klokken 16. En kvinne i 20-årene siktet for drap etter at en mann ble funnet død i Midt-Troms i går kveld. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen, forteller Trude Skjønsfjell Kvanli, som påtaleleder i Troms politidistrikt.
18: Vi vet at det brukt skytevåpen, og at ene person død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede.
19: Hva gjør politiet videre nå?
18: Vi etterforsker saken bredt. Det tas avhør i saken. Det har også vært gjort kriminaltekniske undersøkelser, og vi fortsetter å etterforske saken videre.
19: Og så er det en person som er siktet i denne saken. Hva kan du si om vedkommende?
18: Jeg kan si det at det en person i 20-årene som er siktet. Vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
19: Er det en mannsperson eller en kvinne?
18: Det en kvinne.
19: Hvordan relasjon det mellom den avdøde og den sikta?
18: Det jeg kan si nå det at den virker som en familiær relasjon.
19: Er det flere som er mistenkt i denne saken?
18: Nei.
19: Er Kripos påkoblet?
18: Foreløpig så ikke Kripos påkoblet. Vi mener å ha en god kontroll på situasjonen og på saken, men det jo en fortløpende vurdering som vi gjør.
19: Kan du si noe om nasjonalitet og alder på dem som er involvert?
18: Det jeg kan si nå det at de to involverte, fornærmede og sikta, er utenlandske statsborgere. Den sikta er en kvinne i 20-årene, og den fornærmet avdøde er en mann i 30-årene.
12: I Colombia trolig over 3000 personer savnet i sammenraste bygg etter jordskjelvet i går. Over 200 bekreftet omkommet.
20: For hvert minutt svinner håpet om å finne overlevende inne i de sammenraste bygningene. Jorge bodde i denne blokka i den colombianske byen Pereira. Nå boligen hans helt pulverisert.
21: Vi føler oss helt utkjørt, slitne.
20: Første prioritet å redde de som fastklemt i ruinene. Han forsøker å fortelle redningsarbeiderne hvor de savnede kan befinne seg, og hvor de bodde før skjelvet rammet. Episenteret til det kraftige jordskjelvet ligger langt vest i Colombia. Byene Pereira, Cali, Manizales og Quibdó hardest rammet. FNs talsmann forteller litt om hvilke ødeleggelser som har rammet disse områdene.
21: Offisielle meldinger tyder også på begrenset tilgang til vitale tjenester. Som strøm, vann, helsetjenester og framkommelighet i en del byer. Likeledes 53 veier kategorisert som rammet i ulike regioner av landet.
20: Her bilder fra Cali, som landets tredje største by og har over 2 millioner innbyggere. Frykten for etterskjelv sitter fortsatt i colombianerne som bor i de rammede områdene. Tallet på omkomne øker hele tiden. Det letes febrilsk i ruinene etter tegn på liv et døgn etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,4.
12: Reporter i dette innslaget var Erlend Kinn. Tyfonen Dolphin har ført til store oversvømmelser i storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina på søndag. Nå arbeidet med å fjerne alt vannet i gang.
22: Arbeidet med å få ned vannstanden i Shanghai i gang.
21: Å senke vannstanden her vil redusere flomnivået rundt hele bukta. Vi koordinerer med lokalt drevne pumpestasjoner for å få ned vannstanden generelt. Det vil redusere skadene på flomvollene og inne i byen. Våre team er i beredskap til virkningene av uværet går over.
0: En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker er evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
21: Vi skal se til at alle flomreguleringer langs elven er i drift. Om det oppstår fare, kontakter vi nødetatene umiddelbart.
12: Reporter Synne Lykkeby Hafsås. Etter en drapstrussel fra Iran ble USAs president i all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøtet i juli, det skriver The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord i presidentflyet, ble han smuglet ut igjen i en cateringbil og overført til et annet fly, det forteller anonyme kilder til avisen. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene i The Washington Post. Emre Sanell, det en ganske utrolig historie Washington Post forteller i dag. La oss starte med trusselen. Hvorfor valgte teamet rundt Trump å rett og slett smugle han ut av Tyrkia?
1: På det tidspunktet, 8. juli, så det en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Krigshandlingene mellom disse to landene har eskalert, og det kommer en etterretning fra Israel, ifølge The Washington Post, at det en trussel som foreligger fra Iran og landets allierte militsgrupper som anses som troverdige, som går ut på at Iran har planer om å skyte ned dette flyet som Trump ombord med et missil. Og det ser også amerikansk etterretning på som en troverdig trussel ifølge avisen. Og deretter så blir det satt i gang en aksjon som tatt ut fra en film.
12: Ja, for da legger man en plan i dypeste hemmelighet som involverer blant annet en cateringbil på flyplassen.
1: Ja, det en cateringbil som man vanligvis bruker for å laste ombord mat og andre forsyninger før avgang. Trump han ankom Tyrkia med det nye Air Force One flyet, som var en gave fra Qatar, og så før han skulle da videre fra Tyrkia til Storbritannia, så annonserte han at han skulle reise med et eldre presidentfly av nostalgiske grunner, men det ble også tolket som at det flyet ikke var godt nok, det nye flyet også, av sikkerhetsmessige årsaker. Men han går ombord dette presidentflyet, og personalet og journalistene der inne tror hele tiden at han ombord på dette flyet, også mange i hans egen stab, for vi har sett bildene av han gå ombord på det flyet, men han blir tatt altså ut i all hemmelighet i en cateringbil, og så senere når han kommer til en britisk flybase, så bytter han altså til det nye flyet.
12: Det en veldig spesiell historie, men det ikke første gang en amerikansk president bruker flere fly for å forvirre eventuelle fiender.
1: Det har skjedd en rekke ganger, og en av de kanskje aller mest kjente tilfellene da Bill Clinton, som den gang var president i USA, skulle reise fra India til Pakistan. Da byttet han til et umerket privatfly, og de sendte da det offisielle presidentflyet som avledningsmanøver, fordi det forelå en konkret trussel ifølge amerikansk etterretning fra Osama bin Laden og Al-Qaida.
12: Ok, takk skal du ha, Emra Senel. I Colombia tallet på omkomne etter jordskjelvet i går steget til 132. Tallet på døde ventet å stige, og det fryktes at mange ligger fanget i ruinene av sammenraste bygninger. En talsmann for FN har på en pressekonferanse nylig presentert de siste oppdaterte tallene. tallene fra Colombia.
3: The official data that
21: De offisielle opplysningene vi har at 1495 mennesker skadet.
3: And at least
21: 100 og minst 126 omkommet.
3: Those are official government
21: figures. De offisielle tallene. De oppdateres fortløpende.
3: Nearly 5000 homes
21: Nærmere 5000 boliger skadet. 387 totalt ødelagt.
3: 61 buildings have collapsed.
21: 61 bygninger rast sammen. Mer enn 550 skoler, 24 helseinstitusjoner og over 350 samfunnshus rammet.
3: So quite a significant
21: Så den sivile infrastrukturen har litt betydelige skader.
12: Inger Marit Kolstad-Bråten, tallene på omkomne stiger for hver time som går. Du har snakket med folk I de hardest rammede områdene. Hva forteller de om det som har skjedd?
4: Ja, nå ser det ut som det byen Pereira som hardest rammet. Der det allerede meldt om 66 døde. Det en by med rundt en halv million mennesker. Jeg har snakket med folk der som sier at store deler av sentrum av byen skadd. Enten så hus kollapset, som vi har sett på noen videoer, eller så det store skader på kirker, på offentlige bygninger, og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv I noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
12: Bildene fra Pereira viser nå at det letes I ruinene. Hvordan går dette letearbeidet?
4: Ja, det jo lokale og nasjonale redningsmannskaper som leiter for fullt, men siden det såpass omfattende skader så klarer ikke de å nå overalt. Derfor så det veldig mange frivillige, det naboer, det slektninger av savnede personer som nå graver med bare hendene, med bøtter som står på rekke og rad og drar ut steiner fra betongen og ruinene for å prøve å nå fram til disse leilighetene der de håper å finne mennesker I livet.
12: Vi skal løfte blikket da litt utover denne byen Pereira. Hva forteller situasjonen oss?
4: Ja, nå begynner det å komme mer informasjon og bilder fra området nær episenteret for dette jordskjelvet, altså Chocó-provinsen, som mot Stillehavskysten. Der kommer det nå også videoer av hus som rast sammen, enorme ruinhauger med masse betong og rester av disse bygningene, hvor de leiter desperat etter mennesker. Dette områder som tynt befolket, det mindre infrastruktur der, så det ikke så lett å komme til med hjelp, men det allerede registrert 13 døde mennesker også I de områdene. Så må det legges til at 6 flyplasser nå stengt på grunn av skader. Mange av hovedveiene mellom de store byene og mellom de hardest rammede områdene helt eller delvis stengt, så det ikke lett å komme fram med ekstra hjelpemannskaper.
12: De bildene vi ser mens du snakker direkte bilder fra Colombia nå. Vi ser de voldsomme ødeleggelsene I byen Pereira. Inger Marit Kolstad-Bråten, hvor godt forberedt folk som bor I disse områdene på jordskjelv?
4: Altså, disse områdene Pereira, Manizales og så videre en del av Zona Cafetera, altså kafferegionen I Colombia, hvor de dyrker kaffe. Dette også et jordskjelvområde, så de vant til mindre jordskjelv. Derfor så trener de på beredskap jevnlig. Veldig mange hus bygd for å tåle jordskjelv, men som noen jeg har snakket med sier at dette jordskjelvet varte veldig lenge, det var veldig sterkt, og de hørte veldig kraftige lyder, akkurat som om det var et brøl som kom fra jorda med veldig mye støy. Og når det så stort, så klarer ikke veldig mange bygninger å stå imot.
12: Takk skal du ha, Inger Marit Kolstad-Bråten. I Østfold tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke I ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bilen foran midt inne I tunnelen.
2: Fremskrittspartiet landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall I 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvind for høyresiden føyer seg inn I en større trend.
5: Vi har sett en høyrebølge, om ikke I hele verden, så I hvert fall I mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og I norsk politikk så det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter I opposisjon og det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så det en annen situasjon I dag hvor regjeringen må finne nye flertall I alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer I retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut I hva de får gjennom med sine forslag.
2: Den norske fellesskolen står I fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad I Arendal I dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater I skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og I dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
6: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet I en setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden I norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere 100 innspill som lest og systematisert.
22: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig som melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå I det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå I motgang. Dette og blir vår viktigste oppgave I norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
2: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser I en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I natt. Ingen så langt pågrepet I saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen skadet. Politiet av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte I SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
7: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale I dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger I det store trekk det dreier seg om.
2: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
7: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk, du møter dem I gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord I flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og I minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
2: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut I første omgang?
7: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe I nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
2: Mm, og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
7: Det vil merkes først fra Tromsø I nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider NRK.no. Mm.
2: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie I disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
7: Begge deler faktisk. For enkelt av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly I det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, I hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her I Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet I form av både innstillinger og forsinkelser.
2: Mm. Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
7: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
2: Mm. Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik I luftfarten nå I sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, I denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter I angrepene I natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret I byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nordkorea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
8: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
2: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
8: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at droner de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene

0: kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell, og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene, og kanskje også krysser missilet til Ukraina, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes, fordi folk får ikke lenger varene sine. Det vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
1: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen på vei de neste ukene?
0: Nei, det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
1: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha.
2: Kvinne siktet for drap etter at mann ble funnet død i Midt-Troms. Frykt for at mange ligger begravd i ruinene etter jordskjelvet i Colombia, trolig over 3000 savnet. Donald Trump ble smuglet ut av Tyrkia etter NATO-møtet, skal ha blitt fraktet i en cateringbil på flyplassen etter drapsplaner.
1: Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halsene, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Det en nedtrapping?
3: Det nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene de har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det nok mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
1: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
3: Altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk i hvert fall gevinst eller uavgjort og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans favør.
1: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuzstredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?

0: Det er noen andre som er bedre egnet enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, denne krav, disse lista med krav som er mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling og krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si. Mm.
1: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
0: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så er det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det er nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at de amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er nok heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover. Mm.
1: Sigbjørn Halsten fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad er dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Skal vi høre at over 2000 mennesker er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Daniel Kinahan er tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han er mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan er blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan er tilbake i Irland altså. Hvor stor er denne saken der?
7: Det er en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge sammen med sin bror og sin far, som da er ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt dusør på han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainnførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han er blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia faktisk. Så dette er en veldig, veldig stor sak i Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå er tilbake på irsk jord.
1: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
7: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Dublin. Så mordet også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel, at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografiske områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
1: Og det at han nå utlevert og tiltalt, det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
7: Ja, det det absolutt. Broren hans enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan, spøkte litt i går da han kom tilbake igjen og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg ble funnet hengt i fengselet, ja, så det ikke selvmord, det noen som har tatt liv av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober forløpig.
1: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva saksgangen videre nå?
7: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
1: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
8: Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det bare 17 hundredeler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juhl leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juhl.
9: Semifinalen i EM ganske... Det pleier å gå ganske fort. Man pleier å være kamp om de 8 finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det tett som haggel på topplisten i år. Altså, du har måtte de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så det veldig tett, så da det klart å komme til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
1: Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
10: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
11: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så det de siste 3 ukene som har vært bra.
10: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
12: Han må finne en luke, der kommer Dag og nå, og du venter den bremsen blir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og blir fram igjen og vinner i comebacket. 7-7 og er historisk. Kongen er tilbake!
11: Det jo fantastisk. fantastisk. Jeg har ja, det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
1: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
13: Ja, ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå, det er delt, men han er tidenes EM-utøver i friidrett. Og dette er jo, en ting er at han vant 2 EM-gull allerede som 17-åring tilbake i 2018. Men det han gjorde i går tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort i karrieren. EM-gull er jo, som vi vet, sammenlignet med VM- og OL-gull, som han også har tatt egentlig på nivå under. Men å gjøre det på den måten med den forhistorien, tror jeg gjør at dette gullet går inn i Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Det er så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket i friidrettshistorien.
1: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Er han endelig tilbake?
13: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste i går, det var jo faktisk litt uventet. Han var med i VM i Tokyo i fjor, mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en 10. plass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han i vinter, Achillesen, som jo er en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da er usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 i september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk er foran han, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede.
1: Ja, han er titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på i Birmingham. Hvorfor ikke?
13: Nei, altså, det er en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt er usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo er trenere og støtteapparat og alt, etter løpet i går, at de er veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut, for de var ganske sikre på at Jakob selv i så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen, kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
1: men det er flere år igjen, som du er inne på. Viktige løp også neste år og i 2028.
13: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært i nesten 2 år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen er over, og så er i gang med å trene igjen. Det er klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det er et VM i Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL i Los Angeles, som plutselig bare er 2 år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det er veldig mange som både ble ekstremt begeistret i går. Vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen i går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer.
1: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
8: En kvinne I 20-årene siktet for drap etter at en mann ble funnet død I Midt-Troms I går kveld. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen, forteller Trude Skjønsfjell Kvanli, som påtaleleder I Troms politidistrikt.
14: Vi vet at det brukt skytevåpen, og at en person død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede.
15: Hva gjør politiet videre nå?
14: Vi etterforsker saken bredt. Det tas avhør I saken. Det har også vært gjort kriminaltekniske undersøkelser, og vi fortsetter å etterforske saken videre.
15: Og så det en person som siktet I denne saken. Hva kan du si om vedkommende?
14: Jeg kan si det at det en person I 20-årene som siktet. Vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
15: Det en mannsperson eller en kvinne?
14: Det en kvinne.
15: Hvordan relasjon det mellom den avdøde og den siktet?
14: Det jeg kan si nå det at den virker som en familiær relasjon.
15: Det flere som mistenkt I denne saken?
14: Nei.
15: Kripos påkoblet?
14: Foreløpig så ikke Kripos påkoblet. Vi mener å ha en god kontroll på situasjonen og på saken, men det jo en fortløpende vurdering som vi gjør.
15: Kan du si noe om nasjonalitet og alder på dem som involvert?
14: Det jeg kan si nå det at de to involverte fornærmede og sikta utenlandske statsborgere. Den sikta en kvinne I 20-årene, og den fornærmede avdøde en mann I 30-årene.
8: I Colombia trolig over 3000 personer savnet I sammenraste bygg etter jordskjelvet I går. Over 200 bekreftet omkommet.
16: For hvert minutt svinner håpet om å finne overlevende inni de sammenraste bygningene. Jorge bodde I denne blokka I den kolumbianske byen Pereira. Nå boligen hans helt pulverisert.
17: Vi føler oss helt utkjørt, slitne.
16: Første prioritet å redde de som fastklemt I ruinene. Han forsøker å fortelle redningsarbeiderne hvor de savnede kan befinne seg, og hvor de bodde før skjelvet rammet. Episenteret til det kraftige jordskjelvet ligger langt vest I Colombia. Byene Pereira, Cali, Manizales og Quibdó hardest rammet. FNs talsmann forteller litt om hvilke ødeleggelser som rammet disse områdene.
17: Offisielle meldinger tyder også på begrenset tilgang til vitale tjenester, som strøm, vann, helsetjenester og framkommelighet I en del byer. Likeledes 53 veier kategorisert som rammet I ulike regioner av landet.
16: Her bilder fra Cali, som landets tredje største by og over 2 millioner innbyggere. Frykten for etterskjelv sitter fortsatt I kolumbianerne som bor I de rammede områdene. Tallet på omkomne øker hele tiden. Det letes febrilsk I ruinene etter tegn på liv et døgn etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,4.
8: Tyfonen Dolphin har ført til store oversvømmelser I storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina på søndag. Nå arbeidet med å fjerne alt vannet I gang.
18: Arbeidet med å få ned vannstanden I Shanghai I gang.
17: Å senke vannstanden her vil redusere flomnivået rundt hele bukta. Vi koordinerer med lokalt drevne pumpestasjoner for å få ned vannstanden generelt. Det vil redusere skadene på flomvollene og inne I byen. Våre team I beredskap til virkningene av uværet går over.
18: En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer I byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut I Huangpu-elven I byen.
17: Vi skal se til at alle flomreguleringer langs elven i drift. Om det oppstår fare, kontakter vi nødetatene umiddelbart.
8: Etter en drapstrussel fra Iran ble USAs president i all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøtet i juli, det skriver The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord i presidentflyet, ble han smuglet ut igjen i en cateringbil og overført til et annet fly, det forteller anonyme kilder til avisen. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene i The Washington Post. Emrah Sanel, det en ganske utrolig historie Washington Post forteller i dag. La oss starte med trusselen. Hvorfor valgte teamet rundt Trump og rett og slett smugle han ut av Tyrkia?
19: På det tidspunktet, 8. juli, så det en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Krigshandlingene mellom disse to landene har eskalert, og det kommer en etterretning fra Israel, ifølge The Washington Post, at det en trussel som foreligger fra Iran og landets allierte militsgrupper, som anses som troverdige, som går ut på at Iran har planer om å skyte ned dette flyet som Trump ombord, med et missil. Og det ser også amerikansk etterretning på som en troverdig trussel, ifølge avisen. Og deretter så blir det satt i gang en aksjon som tatt ut fra en film.
8: Ja, for da legger man en plan i dypeste hemmelighet som involverer blant annet en cateringbil på flyplassen.
19: Ja, det en cateringbil som man vanligvis bruker for å laste ombord mat og andre forsyninger før avgang. Trump, han ankom Tyrkia med det nye Air Force One flyet, som var en gave fra Qatar. Og så, før han skulle da videre fra Tyrkia til Storbritannia, så annonserte han at han skulle reise med et eldre presidentfly av nostalgiske grunner. Men det ble også tolket som at det flyet ikke var godt nok, det nye flyet også, av sikkerhetsmessige årsaker. Men han går ombord dette presidentflyet, og personalet og journalistene der inne tror hele tiden at han ombord på dette flyet, også mange i hans egen stab, for vi har sett bildene av han gå ombord på det flyet, men han blir tatt altså ut i all hemmelighet i en cateringbil, og så senere når han kommer til en britisk flybase, så bytter han altså til det nye flyet.
8: Det en veldig spesiell historie, men det ikke første gang en amerikansk president bruker flere fly for å forvirre eventuelle fiender.
19: Det har skjedd en rekke ganger, og en av de kanskje aller mest kjente tilfellene da Bill Clinton, som den gang var president i USA, skulle reise fra India til Pakistan. Da byttet han til et umerket privatfly, og de sendte da det offisielle presidentflyet som avledningsmanøver, fordi det forelå en konkret trussel ifølge amerikansk etterretning fra Osama bin Laden og Al-Qaida.
8: Ok, takk skal du ha, Emrah Sanel. I Colombia tallet på omkomne etter jordskjelvet i går steget til 132. Tallet på døde ventet å stige, og det fryktes at mange ligger fanget i ruinene av sammenraste bygninger. En talsmann for FN har på en pressekonferanse nylig presentert de siste oppdaterte tallene fra Colombia.
17: De offisielle opplysningene vi har at 1495 mennesker skadet, og minst 126 omkommet. Det de offisielle tallene. De oppdateres fortløpende. Nærmere 5000 boliger skadet, 387 totalt ødelagt. 61 bygninger rast sammen. Mer enn 550 skoler, 24 helseinstitusjoner og over 350 samfunnshus rammet. Så den sivile infrastrukturen har lidd betydelige skader.
8: Inger Marit Kolstad-Blåten, tallene på omkomne stiger for hver time som går. Du har snakket med folk i de hardest rammede områdene. Hva forteller de om det som har skjedd?
20: Ja, nå ser det ut som det er byen Pereira som er hardest rammet. Der er det allerede meldt om 66 døde. Det er en by med rundt en halv million mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen er skadd. Enten så har hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så er det store skader på kirker, på offentlige bygninger, og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lyttet for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
8: Bildene fra Pereira viser nå at det letes i ruinene. Hvordan går dette letearbeidet?
20: Ja, det er jo lokale og nasjonale redningsmannskaper som leiter for fullt, men siden det er såpass omfattende skader så klarer ikke de å nå overalt. Derfor så er det veldig mange frivillige, det er naboer, det er slektinger av savnede personer som nå graver med bare hendene, med bøtter som står på rekke og rad og drar ut steiner fra betongen og ruinene for å prøve å nå fram til disse leilighetene der de håper å finne mennesker i livet.
8: Vi skal løfte blikket da litt utover denne byen Pereira. Hva forteller situasjonen oss?
20: Ja, nå begynner det å komme mer informasjon og bilder fra området nær episenteret for dette jordskjelvet, altså Chocó-provinsen, som er mot Stillehavskysten. Der kommer det nå også videoer av hus som er rast sammen, enorme ruinhauger med masse betong og rester av disse bygningene, hvor de leiter desperat etter mennesker. Dette er områder som er tynt befolket, det er mindre infrastruktur der, så det er ikke så lett å komme til med hjelp, men det er allerede registrert 13 døde mennesker også i de områdene. Så må det legges til at 6 flyplasser nå er stengt på grunn av skader. Mange av hovedveiene mellom de store byene og mellom de hardest rammede områdene er helt eller delvis stengt, så det er ikke lett å komme fram med ekstra hjelpemannskaper.
8: De bildene vi ser mens du snakker er direkte bilder fra Colombia nå. Vi ser de voldsomme ødeleggelsene i byen Pereira. Inge Marit Kolstad-Bråten, hvor godt forberedt er folk som bor i disse områdene på jordskjelv?
20: Altså, disse områdene, Pereira, Manizales og så videre, er en del av Zona Cafetera, altså kafferegionen i Colombia, hvor de dyrker kaffe. Dette er også et jordskjelvområde, så de er vant til mindre jordskjelv. Derfor så trener de på beredskap jevnlig. Veldig mange hus er bygd for å tåle jordskjelv, men som noen jeg har snakket med sier at dette jordskjelvet varte veldig lenge, det var veldig sterkt, og de hørte veldig kraftige lyder, akkurat som om det var et brøl som kom fra jorda med veldig mye støy. Og når det er så stort, så klarer ikke veldig mange bygninger å stå imot.
8: Takk skal du ha, Inge Marit Kolstad-Bråten.

0: Kvinne siktet for drap etter at mann ble funnet død I Midt-Troms I går kveld. Frykt for at mange ligger begravd I ruinene etter jordskjelvet I Colombia trolig over 3000 savnet. Donald Trump ble smuglet ut av Tyrkia etter NATO-møtet, skal ha blitt fraktet I en cateringbil på flyplassen etter drapsplaner. En kvinne I 20-årene siktet for drap etter at en mann ble funnet død I Midt-Troms I går kveld. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen, forteller Trude Skjønsfjell Kvanli, som påtaleleder I Troms politidistrikt.
1: Vi etterforsker saken bredt. Det tas avhør I saken. Det har også vært gjort kriminaltekniske undersøkelser, og vi fortsetter å etterforske saken videre.
2: Og så det en person som siktet I denne saken. Hva kan du si om vedkommende?
1: Jeg kan si det at det en person I 20-årene som siktet. Vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
0: Ja, kvinnens forsvarer sier til NRK at hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Vi skal til Bodø, der Glimt-fansen lader opp til kveldens viktige kvalifiseringskamp til Mesterligaen. Vinner Glimt I kveld, gjenstår bare ett siste hinder før billetten til Europas gjeveste turnering sikret for andre år på rad. Og reporter Ola Helnes, Glimt møter et sterkt belgisk lag med et litt vanskelig navn.
3: Ja, de har et litt vrient navn, og hvis man vil bare safe når man bor her I Bodø, så kan man bare si Union. Vi står her I supportershoppa til Bodø Glimt. Det masse kø, folk begynner å trekke til kamp, og aller helst så det vel kanskje de her som de mest populære I dag, for det ikke varmt, og det ikke tørt. Men vi har fått med oss han Eskil her. Du har kjøpt noe som du ikke kan fortelle hva
4: Ja, det en liten hemmelighet. Det en drakt. Så den jeg må ikke røpe på den før jeg hjemme.
3: Ja, og på hodet, der har du noe som du ikke har kjøpt her, hvertfall.
4: Ja, ikke denne laget da. Da det en ølhatt da. Det med kjøpt noen bokser, vi har pilt gjennom en par bokser øl, og så har vi laget oss en hatt da.
3: Og Bodø Glimt, hvem de skal spille mot I dag, og da må vi be om fullt navn.
4: Ja, nei, det får du ikke. Jeg elsker Union fra Belgia.
3: Ok, vi skal høre med han Emil her. Tør du å prøve deg på uttalen til det her belgiske laget som kommer I dag?
5: Ja, vet du, det tvilsomt.
3: Men dere har tatt turen helt fra Mosjøen. Hvorfor det?
5: Ja, altså, det jo stort at det et såkast nordlig lag. Så vi spent på resultatet.
3: Det våte forholdet, det bra for Bodø Glimt?
5: Ja... Jeg tror ikke de belgiske klar for det her våte miljøet, så tror jeg det.
3: Det bare rundt 50 stykker som kommer fra Belgia for å se denne kampen for sitt lag. Og Simen Pedersen I Bodø Glimt, nå skal du få prøve å uttale navnet på klubben som Bodø Glimt skal spille mot I dag.
6: Jeg kan prøve, jeg tror det Royal Union Saint-Gilloise.
3: Og det kanskje et av de tøffeste navnene som Bodø Glimt møter.
6: Det tror jeg, men vi møtte dem for to år siden, så jeg har øvd på den uttalen her over lengre tid, så jeg håper den satt, men den uttales for forskjellig på forskjellige språk.
3: Ja, to år å øve seg, det burde gå, men hvordan tror du kampen går I dag? Det jo 3-3 som utgangspunktet, alt ligger Glimt sine hender.
6: Nei, jeg tror det forholdene ligger veldig godt til rette. Det ikke veldig varmt, det vått, det passer Bodø Glimt veldig godt. Vi veldig glad I rask fotball ut på det kunstgresset her, det kommer til å være veldig vått, så det tillegg utsolgt Aspmyra, så jeg tror det her, det skal I hvert fall ikke stå på forholdene for Glimt sin del I dag. Det ser bra ut.
3: Så det jo en helt ny kunstgressmatte som ble lagt under VM, og Bodø Glimt har faktisk ikke sluppet inn mål på den. En litt magisk gressmatte for Glimt, tror du det?
6: La det bare fortsette så lenge som overhovedet mulig. Det jo sikkert litt tilfeldig at Glimt ikke har sluppet inn mål akkurat på den matten, men det vitner om en god defensiv struktur for tida. Det ser bra ut både offensivt og defensivt, og så får vi bare håpe at det gjør det samme klokka 8 I kveld når vi vet hvem som eventuelt har gått videre.
3: Og så det stappfullt på tribunene. Det ingen som virker å bli lei av Bodø Glimt.
6: Nei, heldigvis ikke. Og så må det bare fortsette. Vi vet jo at vi skal ut i et gruppespill i Europa, og det kan komme mange kule lag hit, så vi forventer vel at det skal fortsette også. Men det den 12. mann på tribunen, og det hjelper veldig.
3: Europacup-spill blir det uansett, og i neste runde, hvis Glimt skulle ta seg videre, så det enten gresk eller nederlandsk motstand, og da har han Simen lovet at han skal uttale navnet til det nederlandske laget som Glimt kan møte.
6: Nek Nijmegen.
3: Ja, det var ikke så vanskelig, liksom. Union Saint. Nå har jeg glemt det. Hva var det?
6: Gilloas.
3: Ja. Sånn uttales også når det belgiske laget som kommer langt fra og skal spille på Aspmyra mot Bodø Glimt nå klokka 6.
0: Takk til dere i Bodø. Kampstart altså på Aspmyra klokka 6.
7: Fremskrittspartiet landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvind for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
8: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene, men så det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
0: I Østfold tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen.
7: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
9: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere 100 innspill som lest og systematisert.
10: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste 10-året, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig som melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse, av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før er mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette er og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
7: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som er skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen er så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen er skadet. Politiet er av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen som går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det er ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå er det altså bakkeansatte det gjelder. Hva er det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
11: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det er det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det er penger i det store trekk det dreier seg om.
7: Det er penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte er det dette gjelder?
11: Det er de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk. Du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
7: Ja, hvor mange er det som vil bli tatt ut i første omgang?
11: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da er vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
7: Mm, og Norge er et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser er det merkes først?
11: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no. Mm.
7: Mange er tilbake på jobb, flere er likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
11: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det er ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
7: Og så er spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
11: Ja, dersom det da blir streik, så er det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
7: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som er det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet er krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrepene i natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret i byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble i løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nord-Korea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen i natt?
12: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her i Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet i løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja, der minst 5 mennesker er funnet død og 19 er skadet. Og det er jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå i disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her i Ukraina.
7: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, i går nådde ukrainske droner mål langt inne i Russland. Hvor spesielt er det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
12: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at dronene de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland er et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det er jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere i med disse dronene som nå er veldig effektive mot russiske mål.
7: Og så sier Zelenskyj, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme i Russland. I hvilken grad er dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
12: Nei, det er helt åpenbart at dette er noe de har planlagt over tid, og at det er noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det er en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det er klart at for mannen i gaten i St. Petersburg og Moskva, så er det som skjer på de okkuperte områdene i Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det er på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell, smell, og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også krysser missilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes, fordi folk får ikke lenger varene sine, det er vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp i røyk.
7: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen er på vei de neste ukene?
12: Nei, det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere. Så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
7: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha.
0: Kvinne siktet for drap etter at mann ble funnet død i Midt-Troms. Frykt for at mange ligger begravd i ruinene etter jordskjelvet i Colombia, trolig over 3000 savnet. Donald Trump ble smuglet ut av Tyrkia etter NATO-møtet, skal ha blitt fraktet i en cateringbil på flyplassen etter drapsplaner.
7: Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halste, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
13: Det er nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene de har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så er det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det er ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så er det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det er mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
7: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
13: Altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det er vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det er en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen er nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det er heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje er at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen er ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk, i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans favør.
7: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
13: Noen andre er bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, disse lister med krav som er mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom er det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrom, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt. og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si.
7: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
13: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så er det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det er nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er nok heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover.
7: Sigbjørn Halsen fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad er dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Skal vi høre at over 2000 mennesker er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så er

0: Han er tilbake i Irland altså. Hvor stor er denne saken der?
1: Det er en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge sammen med sin bror og sin far, som da er ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovet dusør på han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainnførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han er blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia, faktisk. Så dette er en veldig, veldig stor sak i Irland, at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå er tilbake på irsk jord.
0: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
1: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainnførsel og våpeninnførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord er også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel, at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det er ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
0: Og det at han nå er utlevert og tiltalt, er det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
1: Ja, det er det absolutt. Broren hans er enda på frifot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan, spøkte litt i går da han kom tilbake og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg blir funnet hengt i fengselet, ja, så er det ikke selvmord, det er noen som har tatt livet av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, der var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober foreløpig.
0: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva er saksgangen videre nå?
1: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin. Sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Sa også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med. For dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
0: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
2: Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det er bare 17 hundredeler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juhl leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juhl.
3: Semifinalen i et EM er jo ganske... Det pleier å gå ganske fort. Det pleier å være kamp om de 8 finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det er tett som hagl på topplisten.

0: listen i år. Altså, du har måtte de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så er det veldig tett, så da er det klart å komme til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
1: Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
3: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
2: 25-åringen har slitt med skader i akillessenene de siste årene, og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk, og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
4: Han må finne en luke, der kommer Dag og nå, og det venter den brett som blir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir, og blir fram igjen, og vinner i comebacket. 7 av 7, og er historisk. Kongen er tilbake!
3: Det er jo fantastisk. Jeg har det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det er veldig gøy.
1: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-gull. Hvordan vil du beskrive det?
5: Ja, ja, og det er jo 7 EM-gull av 7 mulige, bare for å toppe det. Han er jo nå, det er delt, men han er tidenes EM-utøver i friidrett. Og dette er jo, en ting er at han vant 2 EM-gull allerede som 17-åring tilbake i 2018. Men det han gjorde i går, tror jeg likevel topper alt av egentlig hva han har gjort i karrieren. EM-gull er jo, som vi vet, sammenlignet med VM og OL-gull, som han også har tatt egentlig på nivå under. Men å gjøre det på den måten med den forhistorien, tror jeg gjør at dette gullet går inn i Jakob Ingebrigtsen-historien som kanskje det største. Jeg så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket i friidrettshistorien.
1: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Er han endelig tilbake?
5: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste i går, det var jo faktisk litt uventet. Han var med i VM i Tokyo i fjor, mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en 10. plass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han i vinter, akillesen, som jo er en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da er usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 i september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk er foran ham, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede. Ja,
1: han er titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på i Birmingham. Hvorfor ikke?
5: Nei, altså, det en helt annen type utfordring, og ikke minst belastning på en fot som man fortsatt usikker på. Og så sa jo hans brødre, Philip og Henrik, som jo trenere og støtteapparat og alt, etter løpet i går, at de veldig glad for at fristen for å melde seg på 1500 har gått ut. Fordi de var ganske sikre på at Jakob selv i så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen, kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
1: men det flere år igjen, som du inne på. Viktige løp også neste år og i 28.
5: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært i nesten to år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen over. Og så i gang med å trene igjen. Det klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det et VM i Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL i Los Angeles, som plutselig bare to år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det veldig mange som både ble ekstremt begeistret i går. Vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen i går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer. Mm.
1: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
6: En kvinne i 20-årene siktet for drap etter at en mann ble funnet død i Midt-Troms i går kveld. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen, forteller Trude Skjønsfjell Kvanli, som påtaleleder i Troms politidistrikt.
7: Vi etterforsker saken bredt. Det tas avhør i saken. Det har også vært gjort kriminaltekniske undersøkelser. Og vi fortsetter å etterforske saken videre.
8: Og så det en person som siktet i denne saken. Hva kan du si om vedkommende?
7: Jeg kan si det at det en person i 20-årene som siktet. Vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
6: I Colombia trolig over 3000 personer savnet i sammenraste bygg etter jordskjelvet i går. Over 200 bekreftet omkommet.
9: For hvert minutt svinner håpet om å finne overlevende inni de sammenraste bygningene. Jorge bodde i denne blokka i den colombianske byen Pereira. Nå boligen hans helt pulverisert.
10: Vi føler oss helt utkjørt, slitne.
9: Første prioritet å redde de som fastklemt i ruinene. Han forsøker å fortelle redningsarbeiderne hvor de savnede kan befinne seg, og hvor de bodde før skjelvet rammet. Episenteret til det kraftige jordskjelvet ligger langt vest i Colombia. Byene Pereira, Cali, Manizales og Quibdó hardest rammet. FNs talsmann forteller litt om hvilke ødeleggelser som rammet disse områdene.
10: Offisielle meldinger tyder også på begrenset tilgang til vitale tjenester, som strøm, vann, helsetjenester og framkommelighet i en del byer. Likeledes 53 veier kategorisert som rammet i ulike regioner av landet.
9: Her bilder fra Cali, som landets tredje største by og har over 2 millioner innbyggere. Frykten for etterskjelv sitter fortsatt i colombianerne som bor i de rammede områdene. Tallet på omkomne øker hele tiden. Det letes febrilsk i ruinene etter tegn på liv et døgn etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,4.
6: Tyfonen Dolphin har ført til store oversvømmelser i storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina på søndag. Nå arbeidet med å fjerne alt vannet i gang.
11: Arbeidet med å få ned vannstanden i Shanghai i gang.
10: Å senke vannstanden her vil redusere flomnivået rundt hele bukta. Vi koordinerer med lokalt drevne pumpestasjoner for å få ned vannstanden generelt. Det vil redusere skadene på flomvollene og inne i byen. Våre team er i beredskap til virkningene av uværet går over.
11: En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
10: Vi skal se til at alle flomreguleringer langs elven i drift. Om det oppstår fare, kontakter vi nødetatene umiddelbart.
6: Etter en drapstrussel fra Iran ble USAs president i all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøte i juli, det skriver The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord i presidentflyet, ble han smuglet ut igjen i en cateringbil og overført til et annet fly. Det forteller anonyme kilder til avisen. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene i The Washington Post. Emrah Sanel, det en ganske utrolig historie Washington Post forteller i dag. La oss starte med trusselen. Hvorfor valgte teamet rundt Trump å rett og slett smugle han ut av Tyrkia?
12: På det tidspunktet, 8. juli, så det en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Krigshandlingene mellom disse to landene har eskalert, og det kommer en etterretning fra Israel, ifølge The Washington Post, at det en trussel som foreligger fra Iran og landets allierte militsgrupper som anses som troverdige, som går ut på at Iran har planer om å skyte ned dette flyet som Trump ombord med et missil. Og det ser også amerikansk etterretning på som en troverdig trussel ifølge avisen, og deretter så blir det satt i gang en aksjon som tatt ut fra en film.
6: Ja, for da legger man en plan i dypeste hemmelighet som involverer blant annet en cateringbil på flyplassen.
12: Ja, det en cateringbil som man vanligvis bruker for å laste ombord mat og andre forsyninger før avgang. Trump, han ankom Tyrkia med det nye Air Force One flyet, som var en gave fra Qatar, og så før han skulle da videre fra Tyrkia til Storbritannia, så annonserte han at han skulle reise med et eldre presidentfly av nostalgiske grunner, men det ble også tolket som at det flyet ikke var godt nok, det nye flyet også, av sikkerhetsmessige årsaker. Men han går ombord dette presidentflyet, og personalet og journalistene der inne tror hele tiden at han ombord på dette flyet, også mange i hans egen stab, for vi har sett bildene av han gå ombord på det flyet, men han blir tatt altså ut i all hemmelighet i en cateringbil, og så senere når han kommer til en britisk flybase, så bytter han altså til det nye flyet.
6: Det en veldig spesiell historie, men det ikke første gang en amerikansk president bruker flere fly for å forvirre eventuelle fiender.
12: Og en av de kanskje aller mest kjente tilfellene da Bill Clinton, som den gang var president i USA, skulle reise fra India til Pakistan. Da byttet han til et umerket privatfly, og de sendte da det offisielle presidentflyet som avledningsmanøver, fordi det forelå en konkret trussel ifølge amerikansk etterretning fra Osama bin Laden og Al-Qaida.
6: Ok, takk skal du ha, Emrah Sanel. Værmelding nå, og sommeren fortsetter på Sørlandet, Bette?
13: Ja, da, de ganske heldige på Sørlandet. Fortsatt ganske tørt, og skogbrann farer varsel ute for de nordlige delene av Agder og lengst sør i Telemark. Ikke så mye over 20 grader her i Arendal i dag, men når vi nærmer oss helgen så kryper det nok over 25 grader. Akkurat nå så det Drammen i Buskerud som varmest med nesten 25 grader. Og det høytrykket som gir hetebølge i Sør-Europa og etter hvert stigende temperaturer både i Storbritannia og Frankrike, det skal berøre litt landet vårt, i hvert fall Sør-Norge i morgen. Det gir lite nedbør, og Nordland som har hatt det veldig vått, de skal i hvert fall få en liten pause før neste lavtrykket kommer nord for høytrykket allerede på torsdagen. Mens i Sør-Norge og særlig Sør-Østlandet så får man litt varmluft fra hetebølgen i sør, og fra torsdag så er det atskillig høyere temperaturer også her til lands. Morgendagen i Nord-Norge, den byr på vest- og sørvestvind i Troms og Finnmark. Det blir regn og regnbyger i Troms og Vest-Finnmark. I Øst-Finnmark og på vidda bare spredte byger og en del sol. Og så går det da mot lettere vær i Nordland, starter med skyer og litt byger, men lettere utover dagen. Enkelte spredte regn- og sluddbyger på Spitsbergen, men også opphold og litt sol. I Sør-Norge så er det da litt nedbør, hovedsakelig i Møre, Romsdal og Trøndelag, men veldig små mengder, kan også dryppe litt nord for Bergen utover ettermiddagen. Det beste været det får vi i Rogaland, Agder og på Østlandet. På torsdagen da trekker det inn litt regn på Vestlandet om kvelden, og det er nedbør allerede fra tidlig på dagen i ytre strøk fra Stad og nordover og nord i Trøndelag. Sør-Østlandet får stigende temperaturer, varmen begynner å komme inn sørfra, og nå kommer det en ny nedbør inn på Helgeland som trekker nordover utover dagen. Starter med byger i ytre strøk fra Lofoten og nordover, men der blir det lettere etter hvert.
6: Nyhetsstrømmen den fortsetter nå i NRK TV og på radio, men her på NRK 1 setter vi strekk. Takk for følge.

0: Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn i en større trend.
1: Vi har sett en høyrebølge, om ikke i hele verden, så i hvert fall i mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi er viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk er også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og i norsk politikk så er det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter i opposisjon og er det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag er den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så er det en annen situasjon i dag hvor regjeringen må finne nye flertall i alle mulige saker, og de går på en del nederlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer i retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut i hva de får gjennom med sine forslag.
2: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen.
0: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad i Arendal i dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og i dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
3: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Fellesskolen er avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Det er derfor vi kaller den en bærebjelke. Det er premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere 100 innspill som er lest og systematisert.
4: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det er alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig så melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før er mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå i det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå i motgang. Dette er og blir vår viktigste oppgave i norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
0: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen skadet. Politiet av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
5: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
0: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
5: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt ifra innsjekk. Du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
0: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut i første omgang?
5: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
0: Mm, og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
5: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no. Mm.
0: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
5: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
0: Mm. Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
5: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer. Mm.
0: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran. hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Syrias ekspresident Bashar al-Assad dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Da vi hører at over 2000 mennesker bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar.

0: aller yngste. Er det det som må til for å få bedre resultater i skolen?
1: Unge politikere må tåle alt for drøye kommentarer på nett, mener Gaute Skjervø. FRP's Jon Helgheim mener AUF-lederen hauser opp problemet.
0: Generasjon Z sliter mer enn alle andre i arbeidslivet. De under 30 er mer syke, flere blir uføretrygdet, og mange er redd for egen helse. Er da svaret å sy enda flere puter?
1: Arrangementer i Arendalsuka forkles som beredskap, mener en nyhetsredaktør. Men rektoren ved Norges musikkhøyskole sier han bommer.
0: Alltid beredt, svarer hun.
1: Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, direkte fra Pollen i Arendal, med Espen Aas.
0: Og Sigrid Solund. Ingen pollenallergi på oss altså, og nå skal vi ha sendinger her nede til og med torsdag. Og godt er det, siden alle de vanlige gjestene våre har fulgt etter oss ned hit i år igjen.
1: Ja, vi skal møte noen av dem allerede nå. Mer lek, lengre skoledager og kortere undervisningsetapper. Sånn kan skolehverdagen bli for landets første og andreklassinger hvis fellesskoleutvalget får det som det vil.
0: Målet er selvsagt å snu den negative utviklingen i skolen, der 4 av 10 15-åringer presterer på de laveste nivåene i lesing, i matematikk og i naturfag. Bjørn Haugstad, du er utvalgsleder og la frem denne rapporten i dag. Dette er jo et av tiltakene som er foreslått, da, og denne miksen av lek og skole. Men det blir jo lengre skoledager. Hvorfor er det en god idé?
2: Hvorfor?
0: Er lengre skoledager en god idé?
2: Det er rett og slett fordi vi ved å ha bruke de 12 timene med såkalt skolefritidsordning som nå er gratis, inkorporere det skoledagen, så får lærerne lengre tid gjennom skoledagen til at elevene kan veksle mellom mer intensive undervisningsøkter og lek, fysisk aktivitet. Man kan ha høytlesningsstunder og så videre og så videre. Så det gir rett og slett mer fleksibilitet for å rigge en god skoledag, og det mener vi at vi bygger på god forskning om læring, god forskning om hvordan hjernen tar til seg informasjon, bearbeider og gjør det til kunnskap.
0: Ja, bare for å plukke opp akkurat den biten, altså, hvorfor er det det som fungerer best da for en barnehjerne, i den grad man kan snakke om en barnehjerne?
2: Ja, egentlig det er sånn med oss alle, at hvis du tar inn for mye ny informasjon på en gang, så er det noe som heter arbeidsminne. Det arbeidsminnet er ikke stort. Så det blir fort overfylt, men der må det innom for å komme videre i hjernen og lagres. Så hvis du overfyller det arbeidsminnet, så kan du ha så mye undervisning altså du bare vil, men hjernen nekter å lagre det fordi du får en, det blir overfylt. Så vi må i større grad rett og slett bygge på moderne hjerneforskning som forteller oss hva er kapasiteten, og da er det å veksle mellom intensive læringsøkter, lek, restitusjon for hjernen er det mest effektive for å, rett og slett for å lære. Det gjør også at en god natts søvn er faktisk noe av det viktigste alle som skal lære kan få, for da jobber hjernen. Så dette handler om å respondere på hva forskningen om læring sier.
0: Okay.
1: Men det er jo mye lek og lekbasert læring, skal du i hvert fall være i første og andre klasse i dag. Hvor strukturert er det dere foreslår at dette skal være sammenlignet med hvordan det er i dag da?
2: Vi sier også at vi må, altså parallelt med dette, så har vi et forslag om at vi må overlate mer til lærernes profesjonelle skjønn. Det er de som kan dette, så det å få til denne vekslingen, det foregår veldig mye bra veksling mellom lek og læring i dag. Det var en tidligere debatt i dag hvor noen lurte på, er vi tilbake til 6-årsreformen nå, 97? Nei, vi er ikke det. Nå bygger vi, forsøker vi å foreslå å bygge rammer for at man skal få til mer læring, men leken har også en egenverdi, også som læring, altså i lek styrt eller eller fri lek, så lærer barn å forholde seg til hverandre. De utvikler det vi kaller sosioemosjonelle ferdigheter, empati, det å forstå andre. Så også i den rene leken så det veldig mye læring.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, mer frilek inn i norsk grunnskole, særlig de minste trinnene da. Hva sier dere?
3: Ja, det musikk i mine ører. Vi ønsker dette velkommen. Vi ønsker mer av dette, og nettopp derfor så vil direktoratet, utdanningsdirektoratet, levere dette på høring i løpet av høsten. Nettopp dette med å få inn mer lek, mer aktivitet inn i den ordinære undervisningen for første og andre klasse, og kanskje å gå bort ifra det rigide timetallsfestingen og ikke minst faginndelingen i første og andre klasse. Så dette er veldig bra, fordi at med så mye forskning kom på bordet nå som sier viktigheten av lek for å nettopp bygge opp under sosiale og emosjonelle ferdigheter, men ikke minst også lek gir kapasitet til å faktisk lære. Når du skal sette deg ned som barn og sitte og lære og konsentrere deg litt, så gir det bygde kapasiteten til å få det til.
0: Hege Vaa Nyholt, stortingsrepresentant fra Rødt. Disse lange skoledagene er jo da dere veldig skeptiske til. Hvorfor det?
4: Nei, altså dagens barn og unge går 2 år lenger på skolen enn det, og jeg, de fleste i dette studio gjorde. Vi er veldig for mer lek til de yngste elevene og mer praktisk og estetiske fag til alle, men vi ønsker å kutte. Vi vil ikke legge til flere timer, vi vil kutte i...
0: Selv om det lek.
4: Selv om det lek, og noe av det evalueringen av 6-årsreformen viste oss var jo at skolens arealer er ikke tilrettelagt for frileken. Altså denne leken som styres av barna selv, hvor fantasien er den viktigste, hvor man også mener at barn lærer mest. Evalueringen viste jo også at barn syns at, og det litt trist å si, voksenstyrt lek er ganske kjedelig.
1: Men her er det jo snakk om frilek da, at barna også selv skal kunne leke, og selv om ikke skolen innrettet etter det i dag, hvis man lager en ny reform, hvor man faktisk bygger opp skolen etter det, er det da galt å fortsette å ha lengre skoledager?
4: Jeg syns at mye av det som har kommet er veldig bra, samtidig som jeg er liksom bekymret, for det kan være lett å sitte i et utvalg og tenke at her skal man ha sånn her veksel mellom matte og frilek og så videre. Noe av det som er frilekens natur er jo at den er grenseløs. Jeg bor i Trøndelag, ikke sende ut liksom en hel førsteklassing for å få mer frilek midt i en økt for å så ta de inn igjen. Det krever minst 3 skift for alle barn hele tiden gjennom året, for eksempel.
0: Ja, bare ta den, Haugstad, skal jeg legge til også at du har jo en fortid som statssekretær i kunnskapsdepartementet i for Høyre to regjering også, så du har jo vært borte i feltet før, men dette med de lange skoledagene og den bekymringen fra Bonnie Holt.
2: Altså, de aller fleste elevene er i dag like lenge på skolen som vi foreslår. Men de starter med SFO, og så har de en kort litt for, antageligvis da, litt for intensiv skoledag, og så er de på SFO. Vi sier, bruk hele den tiden til å veksle. Og bare sånn, vi foreslår ikke at man skal ta ned undervisningstiden, altså ned læringstiden. Vi sier bare, la oss veksle mer i løpet av dagen, sånn at vi i større grad tar hensyn til barnas egne premisser for å ta til seg informasjon, læring og gjøre det til kunnskap.
1: Men den skepsisen da her mot at det faktisk kommer til å skje, at det er ikke sånn skolesystemet er, det vil ikke fungere?
2: Vel, der tror jeg nok at utvalget legger til grunn at vi kan ha tillit til den norske skolen. Vi er ganske tydelige på at parallelt med dette som jeg sa i sted, så må vi gi lærerprofesjonen mer råderett over hvordan de organiserer i sitt eget klasserom. Så jeg synes at det å være skeptisk til et, i all beskjedenhet, godt forslag, fordi man tenker at ja, men dette kommer vi til å rote til, det er litt for mye mistillit til både det politiske, som det er 3 representanter for her, og for Skole-Norge. Så jeg tenker at skal vi lykkes med dette, så må vi i hvert fall starte med å ha tillit til at de på skolen vet omtrent hva de skal gjøre med den tilliten. Da.
0: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Dere har jo snakket mye om lekbasert læring, dere, men å ha lek og læring, er det veien å gå?
1: Altså, det ikke noen motsetning mellom lek og læring, og det jeg i hvert fall glad for at utvalget slår fast, at vi skal ikke gjøre det som både Karinessa Nordtun og Rødt har foreslått, nemlig å kutte antall skoletimer og sende barn tidligere til SFO. Fordi at når vi har en så læringskrise i norsk skole, hvor en av tre elever ikke lærer grunnleggende lesing og regning, så ikke oppskriften at de skal mindre tid med dyktige lærere til lekbasert undervisning. Det vil ikke gjøre at flere elever lærer.
5: De sier vi trenger tid imellom for at den læringen skal fungere. Det noe dere kan se positivt på?
1: Jeg tror absolutt at det å ha korte undervisningsøkter og kunne variere mer mellom lek, aktivitet og undervisning er helt nødvendig, og det gjør veldig mange skoler i dag, fordi handlingsrommet er veldig stort, og vi har satset mer på begynneropplæring, altså lærere som er veldig gode på hvordan de skal tilpasse undervisningen til yngste barna. Så skolen har endret seg veldig. Det er liksom litt utdatert å tenke at de yngste barna sitter stille ved pulten i lange økter. Det gjør det ikke lenger.
5: Så vet ikke utvalget hva de
1: har sett på? Nei, men det jeg opplever at Augstad-utvalget vil ha, jo at de ønsker at man skulle kunne spre det enda mer utover dagen. Og da jo på en måte litt spørsmålet, det koster mye, for du må jo da ha to timer til med, jeg vil anta, lærere, fordi jeg opptatt av at du skal ha dyktige lærere med elevene våre. Og da jo egentlig bare spørsmålet, det det vi skal prioritere, eller skal vi få bedre kvalitet i de timene vi har, og satse mer på lærerne vi har i timene i dag? Og det jo en prioriteringssak også som viktig å nevne.
0: Ja, litt lade spørsmål, men du kan forsøke å svare nesten, Nordtun.
3: Ja, det jeg mener Høyre tar helt feil her. Jeg har besøkt skoler som jobber godt med dette å få en mer lek og mer fysisk aktivitet, men når jeg besøker dem, så er det de få skolene som gjør dette, de har allerede begynt med det. Og det sier meg at det var noe før. Jeg har møtt lærere, knallflinke lærere i norske klasserom, som sier at de har aldri lært noe om viktigheten av lek i begynneropplæringen. Det er alvorlig. Det må vi ta inn over oss. Det er mange lærere der ute som aldri har lært dette. De er kjempeflinke og tilegner seg den kunnskapen nå, mens de ofte er ute i skolene. Og tar vekk pultene fra klasserommene, finner alternativ pedagogikk, kjøper inn leker som de aldri tidligere har hatt i første klasse. Så det skjer veldig mye spennende, men vi må faktisk, som folkevalgte nasjonalt, være sikre på at det skjer i alle klasserom rundt over hele landet vårt.
0: Men hvor systematisk skal det være da? Hvor systematisk skal det være? Skal det være leklæring, eller så? Dette må jo, i dag er det mye mer opp til lærerne å tilpasse det. Skal det være en mye mer sånn skjematisk skoleløp?
3: Ja, norske lærere har stor grad av handlingsfrihet innenfor dagens læreplaner og dagens system. Kommunene også, de kan disponere en til 10% av timene helt fritt. Men spørsmålet vi må stille oss er om kanskje der er rom for å stramme litt inn på handlingsfriheten når vi ser at resultatene går katastrofalt feil retning. Vi må i hvert fall hjelpe lærerne mye mer, men være tydelige når vi vet hva forskning viser og hva som faktisk krever. Og det skal ikke være avhengig av hva kommune du bor i, hva skole du går på, hva klasserom du er i. Det skal være likt i hele landet, for alle unger fortjener god opplæring.
5: Høyre pleier å være opptatt av hva forskningen viser ellers.
1: Ja, absolutt, men jeg forstår ikke hva Karinessa Nordtun nå sier, fordi at Nessa Nordtun har jo foreslått det omvendte av det som utvalget har foreslått. Hun har foreslått å ha færre timer, slik at de yngste elevene er kanskje på skolen mellom 9:30 og 11:30, og så skal de være på SFO resten av dagen. Hun har jo ikke foreslått at man skal ha helhetlig skoledag, som utvalget sier. Og jeg er helt enig at man også skal leke, men jeg vil bare nevne en ting, og det at veldig mange barn til å starte på skolen har helt ulikt utgangspunkt. Noen barn har ikke et godt ordforråd, og de har heller ikke kunnskaper hjemmefra. Og de barna trenger at læreren støtter dem også i leken. Hvis du har lærer om verdensrommet i naturfag, så går man ut i skolegården, og så leker man at man er i verdensrommet. Så kunnskap og lek og fantasilek henger sammen, og da kan man ikke bare erstatte fag og kutte skoletimer, og tro at læring oppstår av seg selv for de elevene som trenger det mest.
3: Ja, du vet, du har et godt poeng når Høyre prøver å tillegge meg meninger jeg ikke har.
5: Ja, men det er jo sant at du har foreslått å legge mer til SFO og ta fra skolen.
3: Jeg har sagt vårt viktigste mål i norsk skole, det faktisk at ungene våre skal lære mer. Vi må sikre oss i større grad at de faktisk kan lese, skrive og regne.
5: Betyr det at du vil se på dette med åpne øyne og ikke holde fast ved det du sa for et halvt år siden?
3: Det aller viktigste er at de lærer seg å lese, skrive og regne, og vi vet at for å få det til så trenger de å være i aktivitet. I resten, nesten alle OECD-land, den vestlige verden, så begynner de faktisk skolen når de er 7 år. Så ja, om de lærer seg og om de leker mye og med voksenbasert og med frilek, det er det aller viktigste. Okay. Og at du faktisk lærer de grunnleggende ferdighetene. For faktisk alternativ resten av verden, som var i Norge for ja, 25-30 år siden, var jo at de gikk i barnehagen.
5: Og de har jo disse lange dagene uansett, Bahn Nyholt, når de på skolefritidsordningen, de fleste av dem i hvert fall.
4: Ja, og så det viktig for meg å si at vi har stor grad av tillit til både lærere, profesjonen og skolen, men vi vet også noe om rammene, og for eksempel at dagens skolelokaler ikke egnet til frilek, og det må bare gjentas, dagens barn går 2 år lenger på skolen, vi har pøs på med mer.
5: Men vi er på skolen uansett, men at da all læringen komprimert først, og så skal de leke i 3 timer etterpå.
4: Men vi ønsker mer lek inn i den tiden, men vi ønsker også å kutte i timene, og så må vi styrke SFO, som et frivillig tiltak. Det også et pedagogisk tilbud, et frivillig fritidstilbud som har rammeplaner, som har mange muligheter for barn å både videreutvikle vennskap, lek og læring, men da vi nødt til å også styrke SFO-delen.
5: Ja, jeg får jo fortsatt ikke svar fra kunnskapsministeren om hva hun vil, for det hun har foreslått færre timer, og mitt poeng bare alle ønsker at elevene skal lære å lese og regne bedre. Da tror jeg det viktigste å satse på videreutdanning og kvaliteten i de timene vi har og lærerne vi har i klasserommet, og så lek viktig, men ja. Det å sende elevene tidligere til SFO,
6: men det ikke med på det utvalget foreslår heller ikke det samme som dere har foreslått, det vel ikke det samme som noen av dere egentlig har foreslått.
5: Nei, og det klart, det som utvalget foreslår, der jeg mer bare hva skal vi prioritere? Skal vi ta bedre kvalitet i de timene vi har og satse mer på lærerne våre, skal ha tid til å følge opp elevene i de timene, eller skal man gå for en ganske stor reform med 2 timer til i en presset kommuneøkonomi? Det er jo egentlig liksom der spørsmålet og jeg litt jeg bare ærlig om at det et dilemma, men jeg synes jo i hvert fall man skal være tydelig på at for Høyres del det ikke aktuelt at elevene skal ha mindre tid med lærerne sine i en tid hvor de ikke lærer å lese og regne godt nok.
0: Du kan få en siste mulighet nå, Nesten Nordtun. Hva det du egentlig vil? Vil du gjøre som utvalget, eller vil du dele?
3: Nei, vi er på høring nå en helt annen innretning for 1. og 2. klasse, spesielt på vekt på 1. klasse, hvor det skal være mer lek, mer aktivitet, og hvor man kan utsette enkelte fag til senere i skoleløpet.
5: Men ikke det samme som dette utvalget foreslår. Hvorfor har du satt det ned hvis dere ikke er villige til å ta
3: med det? Nei, men jeg synes det er veldig bra det utvalget foreslår. Jeg ikke fremmed for det, men for at ungene skal gå lenger på skolen, så må vi være helt sikre på at vi har lærerne med på laget. Og det blir utrolig viktig for å få det til. Så et langsiktig løp, så synes jeg det en veldig spennende idé. Men det aller viktigste for meg at vi har gode og nok lærere i klasserommet til å faktisk sikre de grunnleggende ferdighetene hos norske elever. Og der vi ikke i dag, og det må være viktigste jobben fremover.
0: Hvis det var læring, så kan dere velge når dere går til å leke. Men Bjørn Haugsa, utvalgsleder, Karin Nesse Nordtun, kunnskapsminister, Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, og Hege Bahn Nyholt fra Rødt. Takk skal dere. De mange cyberangrepene, eller cyber om du vil, mot ulike offentlige og også private virksomheter de siste ukene her i landet neste tema i Dagsnytt 18.
5: For en uke siden ble tusenvis av offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, løsninger som brukes både av mange, mange nordmenn, av NAV, Skatteetaten og helsevesenet, og en rekke små og mellomstore bedrifter blir jevnlig utsatt for sånne digitale angrep.
0: Ja, hver dag blir vi utsatt for cyberangrep. Erik Kristoffersen, har du sagt, forsvarssjef, hva slags økning det vi ser?
7: Det ikke en spesiell økning i cyberangrep akkurat nå, men Norge blir utsatt for cyberangrep hele tiden. Det vet finansinstitusjoner alt om, det vet også Telenor, olje- og gassnæringen, men også vi i Forsvaret ser at vi får angrep mot våre systemer.
0: Hvem angriper?
7: Det veldig vanskelig å attribuere mange av angrepene. Norge har jo attribuert Russland på angrepet mot Stortinget i 2020. Og så ser vi også at andre NATO-land...
5: Attribuert, altså man tror det dem som står bak?
7: Attribuere betyr å si at det en nasjon som står bak. Men og Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrepet mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
0: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
7: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
6: Ja, hvor stor skade gjør disse angrepene?
7: Ja, i verste fall så gjør cyberangrep veldig stor skade. Det kan jo ta ut hele nettverk. Det kan stjele mye informasjon fra servere. Vi har jo sett angrep der personlig informasjon fra helsesektoren har blitt kompromittert, som vi sier, og blitt gjort tilgjengelig for andre. Så det er jo en skade som går ut på, også på sikkerheten her hjemme. Mm.
0: Men hvor gode er vi egentlig til å stå imot? Vi har jo sett mange lammelser over lang tid av flere av disse tjenestene.
7: Altså, vi er jo ganske gode. Så Norge er flink på cybersikkerhet generelt. Folk er flinke til å oppdatere sine egne nettverk, sine egne mobiler og alt det vi har av elektroniske hjelpemidler. Og så ser vi jo at de rådene som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gir i større og større grad også blir fulgt av virksomhetene som er ansvarlige for sin egen sikkerhet. I Forsvaret så har vi jo styrket cybersikkerheten betydelig, spesielt etter at vi så den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina i høsten 2021.
0: Men ville det også være nyttig å kunne faktisk peke på hvem det står bak? For det blir jo sånn, etter all sannsynlighet er det Russland, etter all sannsynlighet er det Kina, eller grupperinger tilknyttet disse.
7: Kompetanse og kunnskap om hva cyberangrep er viktig for befolkningen og for virksomheter. Det som gjør det vanskelig å si nøyaktig hvem som står bak, er jo for at de er sammensatte truslene i sin natur prøver å skape tvil om hvem som egentlig står bak. Så det er både for å skape splid og uenighet i de samfunnene som blir rammet, men ikke minst også å skjule hvor det faktisk kommer fra.
6: Ganske gode er vi, Hedvig Mo. Du er advokat i Thommessen, hvor du jobber med næringsliv og med nettopp sikkerhet. Hva vil du si er den største utfordringen for næringslivet i møte med disse truslene?
8: Ja, nå er jo det vi snakker om nå er jo i første rekke cyberangrep i fredstid, som jo er det vi står i nå, selv om vi er et stykke opp på krisespekteret, sånn som man opplever det i hvert fall, tror jeg. Og i de tilfellene et cyberangrep skjer i krig, så er det jo Forsvaret som har ansvaret for det, og det tror jeg nok at næringslivet føler seg veldig trygg på at det ansvaret tar Forsvaret. Men nå i dag, når vi har cyberangrep i fredstid, så er det jo sivil side av myndighetene som har ansvaret for håndteringen av disse angrepene. Så opplever nok jeg at næringslivet er veldig opptatt av det, og opptatt av å forberede seg på det, og ha beredskapsplaner og øve. Men at det blir en ganske stor usikkerhet om hvordan sivil sida vil håndtere for eksempel et stort cyberangrep som vil treffe, ja, la oss ta et scenario der det treffer store deler av kraftsektoren, da, som igjen vil egentlig ta ut store deler av totalforsvaret og mye kritisk infrastruktur som vi har i landet.
0: Så for å forstå det du sier, det kan være vanskelig å forstå hvor grenseoppgangen går for hvor sivilt beredskap har ansvaret og når det er en militær beredskap?
8: Nei, jeg tror ikke det er det største problemet. Det skal jo være krig, for å si det litt enkelt, før Forsvaret har et ansvar for å håndtere noe. Det er mer det at hvis det skjer et sånt stort cyberangrep mot kraftsektoren, som jeg nevnte, så vil jo det påvirke veldig mye. Det vil både ta ned leveransene og kreve en del vurderinger for sivil side. Det vil jo være for eksempel prøve å finne ut av hvem som står bak, hvem er det som skal ha ansvaret for å forsøke å finne ut av det, av alle de som er involvert av Kripos og politiet og PST og en del andre. Og så vil det jo være hvem er det som skal bli prioritert ved en gjenoppretting av noen struktur som har gått ned, da? Hvilket kraftselskap, hvilke linjer skal vi prioritere, og hvilke brukere er det som skal prioriteres etter at Forsvaret og liv og helse har fått sine behov dekket. Og der opplever nok mine klienter ganske stor usikkerhet i hvem som skal treffe de beslutningene. Det blir mye samhandling, mye koordinering og mange fora uten at man klarer å forstå helt hvem er det som skal treffe beslutninger når det faktisk trengs.
6: Er ikke det noe av det aller viktigste egentlig, å vite hvem som har ansvaret akkurat i det øyeblikket man trenger at noen faktisk tar det ansvaret, Kristoffersen?
7: Jo, det er veldig viktig å avklare ansvar og myndighet rundt det man kaller sammensatte trusler og ikke minst håndtering av det. Det pålegger jo hver enkelt virksomhet et ansvar, og i Norge så er det Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som har det overordnet cybertrusselbildet mot Norge. Og så er det selvfølgelig en samhandling mellom dem og etterretningstjenesten, vårt eget forsvar med cyberforsvaret. Og alt det samles jo i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Så de rådene som de gir er verdt å lytte til.
0: Men for å ta det konkrete eksempelet til Mo da, hvis det kommer et stort angrep for eksempel på et kraftanlegg, og som setter det ut selv om det er et cyberangrep, et digitalt angrep, er det så åpenbart hvem som har ansvaret nå?
7: Altså, det er jo den enkelte virksomhet som er ansvarlig for sin egen cybersikkerhet, både innenfor helsevesen, innenfor alle kritiske samfunnsfunksjoner. Og så er det jo opp til etterforskningen i fredstid, som politiet gjør, og si hvem som står bak. Og til slutt så er det jo opp til regjeringen å eventuelt attribuere, og så si hvem går ut med at det her mistenker vi først og fremst er en nasjon som står bak, hvis det skulle være det. Og det sånn sett opplever jeg det ryddig, men det igjen tilbake igjen til den kompetansen og kunnskapen som trengs rundt hvordan vi skal håndtere det her, den tror jeg viktig å spre.
5: Hva gjør næringslivet selv da, for å ruste seg opp og for å skjønne regelverket og for å stå imot disse truslene?
8: Jeg opplever nok at de tar veldig alvorlig sin rolle i totalforsvaret, som jo de oppfatter nå etter hvert mer og mer til å være og skulle levere sine tjenester i fred, krise og krig, som jo det viktigste de skal gjøre. Og så opplever jeg at de opptatt av egen beredskap, altså det å forberede seg på hendelser, men det nok en del igjen fortsatt på å skulle klare å investere i det som sikkerhet, som på en måte et større bilde å få på plass enda bedre systemer enn man har per i dag, og bedre verktøy. Men min opplevelse er nok at de aller fleste er fryktelig opptatt av det, og så er det jo, som dere var litt inne på, kanskje en del både offentlige aktører og mindre aktører i næringslivet, som ikke har så mye ressurser da, til å bruke på dette, og som finner det vanskelig å prioritere. Men for de store så er det i større og større grad et kommersielt fortrinn å ha god sikkerhet, sånn at det også vil være viktig for å kunne forberede seg på eventuelle cyberangrepp.
5: Hvordan er sikkerheten nå da, eller trusselnivået generelt, Kristoffersen?
7: Trusselnivået er godt beskrevet i både trusselvurderinger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, PST og E-tjenesten. Og så er det totalforsvarsåret 2026 i år. Og jeg har jo vært med på noen av de her øvelsene som har vært gjort, både i regjering og andre steder. Og nå står vi jo i en høst der vi skal øve enda mer i kommuner. Så det å delta på de her øvelsene, gå gjennom sine egne sårbarheter, og ikke minst det som Hedvig snakket om, hvordan kan du raskt gjenopprette din egen virksomhet hvis du skulle bli utsatt for bortfall av tjenester, eller i verste fall et villa handling, et cyberangrep.
5: Og beredskap, eller kanskje beredskapsvasking, skal vi snakke mer om senere i Dagsnyttaten, Espen?
0: Det skal vi, for det er mye snakk om beredskap her nede, men vi takker av dere nå, Erik Kristoffersen, forsvarssjef og advokat Hedvig Moe. For nå skal vi snakke om arbeidsliv, og de under 30 år i arbeidslivet, ja, det er de som sliter aller mest.
5: Generasjon Z, som de også kalles, er bekymret for egen helse. De har den høyeste økningen i sykefravær, og dobbelt så mange av dem er blitt uføre de siste.

0: tror jeg helt essensielt nu.
1: Ja, så denne generationen må man ta andre hensyn til än kanske andra generationer.
0: Ja, jeg tror i hvert fall at man må forholde seg til det de selv rapporterer, og at det vil kreve en annen type oppfølging og veiledning enn det man kanskje har lagt opp til tidligere. Og for å kunne gjøre det, så trenger man ledere som er til stede, som har tid til å drive opp læring, men også en arbeidsplass hvor kollegaene har mulighet og tid til å følge opp nye unge kollegaer.
2: Arbeidsgiverne, det blant andre dere det, Nina Melsom, du direktør for arbeidsliv og tariff i NHO. Hvordan tar arbeidslivet vare på disse unge som hverken har tro på seg selv eller på fremtiden?
3: Altså, dette jo viktig å ta på alvor, og det noe bedriftene opptatt av, det jo at de skal gi åpne arbeidslivet også for de unge. Vi jo helt avhengig av å få de inn i arbeidslivet når vi går i en tid i møte hvor det blir mangel på arbeidskraft. Og så handler jo dette om hvordan arbeidsgivere tar de imot, at de gir dem god opplæring, at de tydelige på forventningsavklaringer og hvordan de skal møte de kravene som stilles, for man kan jo heller ikke på en måte beskytte seg selv mot et arbeidsliv. Altså jobber du i en reiselivsbedrift, så må du ta imot kunder, og du må håndtere kunder. Jobber du i helsesektoren, så må du håndtere pasienter.
2: Men disse beskrivelsene, det noe arbeidsgiverne også selv mener å se? Altså at den nye arbeidsstokken litt annerledes enn den de fikk for 20 år siden?
3: Tenker jeg at det arbeidstakere har til enhver tid ønsket jobbtrygghet, og de ønsket at de mestrer jobben, og de fleste arbeidstakere veldig samvittighetsfulle og vil gjøre en god jobb. Det tror jeg ikke noe nytt. Men det som nytt, det jo denne opplevelsen av stress, dette opplevelsen av at du blir sykemeldt på grunn av psykiske lidelser, det går veldig opp. Og det må vi forstå mer av hvorfor så skjer.
1: Mm. Og de tallene som dere la frem i dag jo også veldig høye, men som ikke det egentlig bare et bevis på at arbeidsgivere i så fall ikke helt kommer det med møte da?
3: Det kan jo handle om, og det kan også handle om hvordan vi ruster ungdommen til å møte et arbeidsliv. Da må vi peke på oss som foreldre, vi må peke på skolen, men vi har også veldig tro på, og det vet vi gjennom forskning, at dess tidligere jobberfaring, dess bedre du rustet for å møte et arbeidsliv, og derfor jo NHO også veldig opptatt av at vi skal gi ungdom mulighet for sommerjobb, praksisplasser, og kanskje man også i videregående skole bør ha en arbeidsuke på slutten, når man vet at de fleste egentlig bare venter på ferie, så kan man gi dem den erfaringen. For en ting de faglige kvalifikasjonene i en jobb, men det jo også hvilke forventninger og hvordan arbeidslivet i forhold til de kravene som stilles.
2: Ja, for det vel spørsmål om man skal vri arbeidslivet etter de som skal ut i arbeidslivet, eller om man skal vri litt på de som skal ut i arbeidslivet. Da. Hva sier dere fra øye side til det?
0: Altså, vi må i hvert fall forholde oss til at de unge selv rapporterer at det sånn. Og så tror jeg jo det Nina og NHO sier her mye riktig. Man må ikke på en måte begynne å tenke at denne unge generasjonen ikke noe vi skal bruke. Altså, de har aldri vært bedre utdannet. De har aldri kommet inn i arbeidslivet med mer kompetanse. Men arbeidslivet har endret seg. Tida strekker ikke til, det høye produksjonskrav, og det å bruke tid til å lære opp ungdom på arbeidsplassen, det må man ikke miste, å bruke arbeidsplassen som den fellesskapsarenaen og opplæringsarenaen den er.
3: Og det vi selvfølgelig helt enige i, at dette jo et lederansvar, og det å gi skikkelig opplæring til de unge på deres premisser, det helt, helt sentralt.
2: Men hvordan skal vi unngå at sjokket blir så stort når så mange unge sliter med å få seg jobb før de ferdig med studien, og så skal de ut i fulltidsjobb etter det?
3: Man jo tilbake til at man må på en måte ruste ungdommen, og man må...
2: Det arbeidsgivernes ansvar å gi jobber til disse unge da, som i studier eller førstudier, eller som ikke ferdig
3: utdannet? Jeg tenker at arbeidsgiverne trenger dem, fordi at veksten i befolkningen nå kommer jo for de over 67, så vi helt avhengig av å få dem inn i jobb, og nettopp derfor så jo også arbeidslivsbarometret til YS veldig viktig, og det med mer kunnskap, for dette ikke noen norsk fenomen, det et europeisk fenomen, at psykiske lidelser økende.
1: Mm. Og så vet vi jo at arbeidsgivere har mye ansvar for sine arbeidstagere, men hvor mye skal også en arbeidsgiver legge til rette før man tenker at nei, men kanskje ikke du skal jobbe i dagligvare, kanskje ikke du skal jobbe på dette kontoret, og så videre. Ja. Vi må jo sette noen krav.
0: Ja, jeg tror det, men jeg tror det er viktig som en arbeidsgiver

0: å bidra til å avstemme forventningene hos de unge selv, ta hva de skal levere på jobben da. Og vi må også erkjenne at det store forskjeller i arbeidslivet. Det yrker og bransjer hvor kravene annerledes, der tidspresset annerledes, mens de andre deler av arbeidslivet mer romslig. Så det ikke noe enkle svar på det her, men at vi må forholde oss til den utfordringen som vi nu ser, det må vi, for det her fakta.
1: Mm, for det bare denne generationen vi har, vi kan ikke velge den bort.
0: Vi kan ikke velge den bort, og hvis vi ikke klarer å sørge for at de med og bærer arbeidslivet videre, så vil vi slite med det samfunnet vi har og den velferdsstaten vi har.
1: Mm. Skal vi rette strek der?
2: Ja, takk skal dere ha begge to. Nina Melsom fra NHO og Hans-Erik Skjeggestad fra YS. Det ble feil navn.
1: Ja, skal vi si Skjeggerud, så har vi tatt ut, så skal vi ta riktig navn resten.
2: Ja. Men nå noe helt annet.
1: Ja, det det. For presset mot FIFA-president Infantino, det øker. Vi har jo vært innom det flere ganger gjennom sommeren, men nå har det skrudd seg enda litt til.
2: I går gikk 3 av 6 forbund fra hvert sitt kontinent.
1: Europa, Afrika, Nord- og Sentralamerika og Karibia.
2: Som altså et kontinent sammen, ja. De gikk sammen ut mot FIFA-ledelsen.
1: Og i det åpne brevet så kritiserer de særlig hvordan det internasjonale fotballforbundet har kommunisert etter at Infantino skrinla prosjektet om å selge ut deler av fotball-VM kommersielt.
2: I går holdt du åpningstallet her i Arendalsuka. Fotballpresident Lise Klaveness, velkommen til Dagsnytt 18.
3: Tusen takk.
2: Du sa i denne talen at FIFA kan lære om demokrati av nettopp Arendalsuka. Hva kunne de ha gått av og lært?
3: Ja, jeg sa i hvert fall at man kunne lære noe av Arendalsuka, og det jeg skulle frem til var at FIFA jo en demokratisk organisasjon. Den består jo av 211 land, alle en stemme, og alle forslag er jo stemt igjennom på kongressen, og FIFA-presidenten er valgt av kongressen. Men det er ingen god kultur for checks and balances. Jeg har ikke så veldig god ansvarlig styring, at man faktisk at disse organene fungerer i aksen president, generalsekretær, president, styret sitt og mot konfederasjonene. Og det er en veldig tydelig fryktkultur som gjør at man sitter i mange ulike utvalg og kommittéer, og strukturen kunne sikkert også vært tweaked på, men det er det å si fra og ta opp ting på et lavere nivå, det blir oppfattet veldig politisk og på en måte straffet da, direkte og indirekte.
2: Ja, du er jo en av dem som har forsøkt å si veldig tydelig fra. Hvordan har du konkret blitt møtt med kritikk internt i FIFA?
3: Ja, så det er jo litt sånn kjedelig å svare det, men vi er jo et forbund som har sagt ifra, vi har vært et enstemmig styre hele veien og et ting, og det er viktig for meg å si. Det er ikke jeg personlig, vi har jobbet som et lag i 4 år, sikkert før det også, men da ble jeg valgt. Og vi har en strategi som sier at vi skal være aktive i arbeidet mot antikorrupsjon og ansvarlig styring, og for menneskerettigheter og beskyttelse av spillerne våre. Så vi har vært aktive i det, og fordi det har vært veldig tydelig grunn til bekymring, jeg opplever ikke at den vurderingen vi har gjort der er så veldig subjektiv. Det er grunn til bekymring.
2: Det er begrunnelsen, men hva har de sagt når du har sagt det fra, eller dere da?
3: Nei, hvem er de på en måte? Men denne verden her er sånn at vi har ikke klart å lage noen allianser rundt et objektivt faktum. Vi har sett ting som alle kan se, og det har vært veldig vanskelig å skape noe momentum da, selv om vi sitter i ulike utvalg og får betalt for det og sier ja til ting for å beskytte spillet, så har vi i flere anledninger prøvd å sette ord på at det er en fryktkultur her som gjør at og måtte gå medienes vei da, for å prøve å bidra til holdt taler og gjort ulike ting for å prøve å bidra til en annen kultur. Nå er jo det blitt et voldsomt momentum. Nå er det gjenvalg, og det er litt erfaringen at når det er valg og når det er politisk kamp, da kommer gjerne alt fram, men da blir jo spillet også veldig eksponert. Så vi ønsker jo å bidra til å ta det på et litt lavere nivå, og derav at man kan lære noe av Arendalsuken at det å være uenig, det har et mindretalsvern og en opposisjon, det kan være nyttig.
1: Nå kunne det jo virke som omtrent 103% av Norges befolkning fulgte alle VM-kampene, og vi så deg jo stå ved siden av Infantino. Hvordan var stemningen?
3: jeg satt godt i en skinnstol ved siden av Infantino. Nei, hvordan stemningen var, jeg har et veldig profesjonelt forhold til det, det oppfatter jeg at han også har. Det var uproblematisk, det er jo lenge, 90 minutter, og vi sitter med pause og hydration break, så blir det vel ekstra lenge. Så det er jo lenge å sitte, jeg var jo veldig opptatt av laget, så det var jo litt sånn...
4: Snakket dere sammen i det hele tatt?
3: Ja, vi snakket masse sammen, og jeg hadde jo... Jeg har ingen god evne til å holde igjen ting jeg er opptatt av, så det var jo litt sånn Norge, å, hva med Iran, og så fortsette, så det var jo, det er jo en vanskelig setting å ta opp vanskelige ting på.
1: Men du hadde klar over ditt og Norge og UEFA syn?
3: Ja, veldig klar over.
4: Men du beskriver jo en organisasjon som ikke fungerer optimalt, for å si det mildt. Ja. Så hvor mye blir løst ved å bytte ut Infantino i seg selv?
3: Nei, det er det som er det gode spørsmålet. Altså, på den ene siden er det en organisasjon som fungerer utrolig godt. Så vi var jo der i 6 uker, og det er en massiv operasjon, bare overfor Norge. Og det er jo liksom viktig at man også får med seg at det er en organisasjon som avvikler verdens største arrangementer, der alle er med, altså alt fra Kina til Kanada til USA og så videre. Så det er jo en vanskelig jobb å lede den organisasjonen, og administrativt er den eminent på veldig mange områder. Men politisk så er den dysfunksjonell i, man får ikke til disse avstand mellom president og administrasjon. Presidentmakten blir veldig stor og isolert, og man får ikke til den avstand mellom FIFA og de regionale, altså konføderasjonene da. Og det har hatt en tendens til å, altså Infantino ble valgt på en veldig klar reform etter et fall på akkurat, om ikke lik faktum, så ganske likt, og nå er vi her igjen. Så derfor er vi veldig opptatt av å ikke snakke om personer og hoppe over det som er kanskje litt kjedelig, men som er helt avgjørende.
4: Men er resten av FIFA enige i det? Eller?
3: Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål, men nå har vi i hvert fall et momentum og en plattform til, vi har snakket om det i 4 år, nå er det i hvert fall et tema der ute.
1: Men valget er jo allerede neste år, klarer man å samle seg om noe annet på den korte tiden?
3: Altså, synse kan jo både du og jeg gjøre, men vår jobb er å bruke vår stemme til det ting har bedt oss om, og som er også rett å gjøre, og det er helt åpenbart å finne måter å implementere disse reformene på. Og da må også kontrollmekanismen ikke bare være rundt presidenten, men også rundt oss andre. De checks and balances må jo gå alle veier, og det er derfor vi er opptatt av å engasjere etisk kommitté, governance kommitté, for de menneskene der, de mottar jo også betaling for å faktisk gjøre en kontroll, ellers så vil vi jo bare konsolidere stillhet og posisjon.
1: Bruker ro, li med det første hører vi. Takk skal du ha, Lise Klangnes.
4: Og nå, som lovet, forsvar, sikkerhet og beredskap, det preger veldig mange av arrangementene under årets Arendalsuke, uten at vi får deltatt på så mange.
1: Nei, mildt sagt, men har så mange kastet seg på denne beredskapsbølgen, hvis det er en bølge, at hele begrepet er i ferd med å bli helt utvannet.
4: Alexander Zlatan Ossipsen, du er nyhetsredaktør i Minerva, og du sier at nesten halvparten, ifølge din telling da, av arrangementene kan kobles til beredskap, selv om de, igjen ifølge deg, egentlig dreier seg om andre ting, og du kaller det beredskapsvasking. Hva er dette nye ordet?
0: Ja, det er det nye ordet. Jeg frykter at man nå bruker beredskap for å rettferdiggjøre alt man gjør, akkurat som man for noen år siden brukte klima. Så nå må man omtale det man driver med for beredskap, selv om det egentlig har ganske lite med sikkerhet og trygghet å gjøre. I en tid hvor vi er veldig opptatt av beredskap, og av naturlige grunner det er farlig rundt oss.
1: Astrid Kolbein, rektor i Norges musikkhøyskole, du deltar jo 2 arrangementer denne uken om hvordan kultur og sang er viktig for en del av Norges beredskap, og Ibsen her mener jo at dere er blant de som gir dere ut for å drive med beredskap når dere egentlig holder på med noe helt annet. Hvordan svarer du på det?
5: Ja, altså på en måte er det jo lett å starte med å si at jo, det oppstår noen bøsser, og så kaster vi oss på mange, sånn som bærekraft kanskje har vært, klima, mangfold for den del, ikke sant? Og at vi skal passe oss litt for hvordan vi bruker det. Men hvis man snur det, så er det jo også noe med at akkurat disse ordene, de peker på utfordringer som vi er nødt til å løse på tvers av alle sektorer og alle grupper i samfunnet, hvis vi virkelig skal greie det. Og det er kanskje min hovedinnvending til å bruke begreper som vasking og sånn. Det blir på en måte litt for overfladisk og platt, for det vi snakker om er jo utfordringer som et helt folk må løse sammen. Og da er jo min jobb som rektor på, og jeg som utdanner musikklærere og musikkpedagoger og kolleger som utdanner kunstnere og sånn, selvfølgelig å si at disse folka trengs for at vi skal holde et helt folk berett.
1: Hvordan da?
5: Og bruke de, nei, vi må bruke de kreftene som ligger I det å synge sammen, det å oppleve kunst, det å dele, det å utvikle empati gjennom estetisk erfaring. Det et helt vel av verdier som ligger I et velfungerende kulturliv, som jeg helt overbevist om veldig viktig for at hele samfunnet skal være sterkt og kunne oppleve fellesskap og være deltagende I et samfunn.
4: Og det vel det samme budskapet vi også får fra forsvaret, for eksempel, når vi snakker om totalberedskap, om totalforsvar. Hvorfor, eller hva galt med å ha den tilnærmingen da?
6: Det ikke bare tull. Jeg også enig at kultur, I dette tilfellet, kulturdelen av det, har en nasjonsbyggende side, det har skapet samhold og nettverk og identitet, og det viktig for et lands motstandskraft, så I dette tilfellet Norge. Men samtidig så kan man måtte prioritere beredskap, riktig beredskap eksepsjonelt dyrt. Og hvis alle driver med beredskap, hvordan vet vi hva vi skal prioritere lenger?
4: Ja, hva mener du, var det feil med å synge sammen? Det ikke så dyrt da.
6: Det ikke så dyrt, men beredskap som tilfluktsrom og luftvern og militær og etterretning kjempedyrt.
1: Mm. Det var vel Neil Young som skrev sang Just singing a song won't change the world, altså det å synge sang forandrer ikke verden, men du mener jo litt at dette har et poeng I en krisetid.
5: Ja, jeg mener det, og så mener jeg at det finnes så utrolig mange illustrasjoner man kan gi på det. Gå til bomberommene I Ukraina hvor de synger, gå til 22. juli hvor de sang mens de svømte på vei fra Utøya, eller med motsatt fortegn, gå til Afghanistan hvor de bomber I stykker Buddha-statuer, for det ikke deres kultur lenger, altså totalitære regimer, de slår jo hardt ned på kultur. De forbyr folk å samle seg for å synge, og helt spesielt kvinner. Se på Hitlers entartete kunst, altså, hva skal vi si, undertrykkende regimer anerkjenner denne kraften. Og så den andre siden av det selvfølgelig at politikerne ber oss om å gjøre det. Vi har fått en totalberedskapsmelding som legger vekt på nettopp alt dette her. Vi trenger hele samfunnet for å være et godt sammenhengende samfunn den dagen vi trenger å samle oss enda mer mot I en krise.
6: Jeg enig at kulturen kan være et offer for både terror og angrep, militære angrep, men de angrepene stoppes dessverre ikke med sang, de stoppes med militære virkemidler.
4: Men det noen motsetning mellom det?
6: Hvis man må prioritere, så...
4: Må man det da?
6: Man må jo ofte det, altså penger en knapp ressurs, og oppmerksomhet en knapp ressurs. Nå det da 42% av Arendalsuka mener at de driver med en eller annen
4: men
6: form for
4: Men synes du da
6: beredskap.
4: At det brukes for mye penger på kultur I beredskapens navn?
6: Det ikke nødvendigvis at de gjør det nå, men verden rundt oss blir farligere. På et eller annet tidspunkt så vi nødt til å gjøre en opptelling. Hva bruker vi midlene på? Jeg sier ikke at all kultur skal nedprioriteres, men vi må vite hvem som driver med hva.
1: Mm, og de skal ikke bruke da det beredskapsnavnet, vel det litt du angriper. De får heller delta en diskusjon om sang og musikk, men ikke ha med denne lille biten om beredskap.
6: Hvis man ser bort fra Arendalsuka, så tror jeg I de fleste menneskers bevissthet, så tenker man noe annet enn kultur, klima, samferdsel når man sier beredskap.
4: Ja, du sa jo selv at det det politikerne ber dere om å gjøre. Betyr det at dere bare gjør det samme som helst, men nå kaller dere det beredskap I tillegg?
5: Ja, jeg har til gode å se at mange av oss går ut og sier at vi skal ha mer penger fordi vi driver med beredskap. Det jeg tror frykten vår, for å si det sånn, det nettopp at man tenker for mye I en sektor om gangen, og så sier man at vi får styrke forsvarsbudsjettet for å styrke beredskapen, og hvis man da drar ned på alt det andre som like viktig, og som koster, og det kjempeviktig, forsvinner lite I forhold. Altså et kor, de har en lønnet dirigent. Jeg vet ikke hvor mye droner du får for det, for å sette det helt på spissen da. Så jeg tenker at her det jo den helskapstenkingen, som jeg setter veldig pris på at politikerne også uttrykker.
1: Mm. Men skjønner du også Ibsens poeng? Det alltid morsomt å snakke om, men Ibsen snakker mot kulturen, men la noe det ligge. Ser du poenget hans med at det blir litt snodig når man på I en diskusjon, så snakker man nettopp om droner, hva skal vi gjøre ved cyberangrep og så videre. Og så det også del av det. Ser du poenget hans?
5: Ja da, og kunstsektoren, måten vi snakker om ting vi gjør på, kan jo også selvfølgelig noen ganger være litt naiv. Altså en parallell kan være på musikkhøyskolen, så utdanner vi musikkterapeuter, ikke sant? Og jeg har tro på musikk som helseressurs også. Jeg har tro på demenskor, for eksempel. Men vi tror jo ikke at vi har løst demenskåten med å synge. Det vi ser at det gir bedre livskvalitet. Og det kanskje den typen samspill jeg synes vi skal se på I beredskap også.
4: Hvor mange tror du vil slåss for å kjempe for et land som ikke har den felles identiteten, som ikke har den kulturen som vi ellers benytter oss av og bygger opp da?
6: Jeg tror til syvende og sist at det enormt viktig. Altså, hvis vi bare satset på militære virkemidler, så hadde vi jo blitt Preussen, og det ikke det vi ønsker å bli heller. Vi må ha disse andre delene. Kulturen enormt viktig, men det i en kritisk periode som vi i akkurat nå, så bør vi vite hva som beredskap og hva som kultur.
1: Og når så mye heter beredskap, så mister ordet viktighet over det som poenget ditt.
6: Ja, at det kan vannes ut.
4: Ja, dere får ta en trall på vei ut. Enten for gleden eller for beredskapen.
1: Ja, Astrid Kvalbein, rektor ved Norges Musikkhøgskole, og Alexander Ibsen fra den konservative avisen Minerva, der du nyhetsredaktør.
4: Takk.
1: Ja, Arendalsuka jo stappfull av debatter, i den grad noen skulle tro noe annet, men for noen debattdeltagere koster det kanskje mer enn for andre for å si det de mener. For handler egentlig det som blir ytret i kommentarfeltene om mangel på folkeskikk, eller må det faktisk harre lut til når samfunnsdebattanter opplever hat mot seg selv i kommentarfeltene?
4: Dette har vært tema tidligere i dag her i Arendalsuka, og F-leder Gaute Skjervø, da var du en av tre ungdomspolitikere som sto her på denne flåten og fortalte om hets og om trusler. Nå skal vi diskutere hva man må vente og hva man må tåle, men bare så får en viss forståelse av dette. Kan du gi et eksempel på noen av de siste meldingene du har fått den siste tiden?
7: Ja, altså, det som viktig for meg å si at folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jævnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, en under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale for å ytre meningen våre.
4: Og hva kan gjøres da?
7: Nei, jeg mener at vi kan gjøre flere ting. Vi burde regulert plattformene mye hardere. Jeg mener at det en ytringsfrihetsnaivitet som rår i Silicon Valley, hvor alt skal være lov å si. Hvorfor skal det være din rett å skrive rasistiske, hatefulle ting som hyller 7. oktober-terroren, som hyller drap på barn på Gaza, eller som hyller Utøya på Facebook, når det kunne vært sensurert, eller i alle fall, regulert bort på en annen måte, så det ikke alltid var tilgjengelig. Jeg etterspør en slags voksen personlighet i norsk offentlighet, som også kan si fra når politikere går for langt. Jeg synes Fremskrittspartiet noen ganger gjør det i ordbruken sin, og jeg synes også norske medier har vært for naive i møte med ytre høyre, spesielt når det gjelder deres kampanjer mot enkeltmennesker, enten det Sumaya Dali, Lan Marie Berg eller meg selv.
1: Nå har vi ikke norske medier til å se det, men Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, leder av Justiskomiteen, gjennom de årene jeg kjente deg som politiker, så har jeg sett det går en kule varmt rundt din person og i dine kommentarfelt også, men hvor mye mener du dere skal tåle, dere som folkevalgte eller en del av offentligheten?
8: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og i ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler. Og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker i verdens beste land å være politiker i.
4: Så du mener at noen ting går over streken som disse eksemplene her, men så jo spørsmålet hvor den streken går. Hva mener du man må kunne tåle da for å være politiker?
8: Vi må tåle ganske mye. Vi driver og regulerer og styrer over andre folks liv. Når vi har et utspill som går direkte, griper inn i folks hverdag og folks liv, kanskje det en familiebedrift som er avhengig av en eller annen ordning, og noen vil fjerne ordningen, eller motsatt, så går det rett inn på folks økonomi, folks liv. Vi styrer over dem at noen blir lynende forbanna. Når politikere politikere går inn og skal styre over folks liv på den måten, det må jeg tåle. Tidligere dag så var Gaute ute og sa at han blir noen ganger lynende forbanna når jeg sier noe, og det skal han få lov til. Men han må også tåle at vanlige folk blir lynende forbanna og ikke har den plattformen som Gaute har, som ikke kan stå på riksdekkende TV og si de tingene han kan, som kanskje ikke har formuleringsevne på den samme måten, eller de verktøyene som Gaute har, og at det kommer da i litt caps lock, og det kommer noen utsagn som, som ikke er bra selvfølgelig, men at folk er sint og ikke klarer å formulere seg på en like velformulert måte som Gaute, det må han tåle. Mm.
1: Ja, selv om mange peker, så folk blir konfrontert med at de er i overkant voldsomme i sine kommentarer, peker på ja, men de blir så fryktelig sint av måten som Skjerve kommenterer på. Hvor er det du tenker at det vipper over?
7: Nei, jeg mener at vi som politikere skal tåle mye, men jeg synes kanskje ikke den holdningen Jon Helgheim har, som er at du skal være Iron Man og tåle nesten alt som kommer mot deg så lenge det ikke er ulovlig, er bra. Jeg vil også ha alenemødre, studenter, eldre som er med i politikken, som kanskje ikke har den harde huden som hverken jeg eller Helgheim prøver at det som vi har da. Og da er jeg bekymret for at det blir noen gang et gråsoneområde som ikke nøyes er straffbart, men som for eksempel handler om voldsforherligelse. Ganske mange kommentarer rundt uteoverlevende, rundt meg selv, Arbeiderpartipolitikere og mine forgjengere som er fredere, handler om at noen burde begå vold mot oss. En som skriver at han skal spandere en kule på meg hvis han møter meg i et smug. Dette er ikke straffbart, for det må intensjon om å gjøre det. Det må bevises, og så dømmes. Så det aller, aller meste blir aldri dømt.
5: Men
7: hva gjør vi så med det? Ja, enten burde det være straffbart, eller så burde vi ha andre mekanismer. Jeg etterspør en debatt om dette. Jeg føler at jeg står alene og sier at vi må reagere på mer av denne hetsen. Svaret fra justiskomiteens leder er at, ja, men vet du hva, vi må tåle ting som er ubehagelig. Jeg savner flere virkemidler fra Stortinget.
8: Ja, jeg fikk høre på butikken rett før sendingen her at jeg burde vært slått i jern, og jeg tar ikke det sånn veldig alvorlig. Det var sikkert den som var veldig sint på ting jeg mener, og det må han få lov til. Hadde jeg snakket litt mer med henne, så hadde vi sikkert kommet frem til at vi ikke var så langt fra hverandre.
5: Så ingen flere reguleringer, ingen tiltak?
8: Nei, jeg tror ikke det er veien å gå. Jeg tror, sånn som Gaute har jo tatt ordet for at vi skal fjerne kommentarfeltene, altså retten et medium har til å ha et kommentarfelt, vil Gaute fjerne, for han liker ikke det som står der. Og han vil fjerne pressestøtten til spesielt de mediene, de få mediene som tilhører kanskje litt på høyresiden, vil han fjerne, fordi han liker ikke det de skriver. Og da begynner vi å merke oss noe, nærme oss noe som ikke kommer til å øke tilliten til politikere, som ikke kommer til å roe ned gemyttene. Folk kommer til å bli enda mer sint, fordi Gaute går for langt i å regulere bort det han ikke liker. Men jeg er helt enig om hets, hatefulle kommentarer og disse grove tingene. Det er vi helt enige. Det er ikke det,
5: er det ikke
8: vi diskuterer.
5: Er det ikke hatefullt å si at du burde vært slått ihjel?
8: Jeg tror ikke han hatet meg så dypt som han ga uttrykk for. Men vi må tåle mye, for vi står og regulerer folks liv og sier ting som provoserer folk noe voldsomt. Da vi tåler at de blir provosert og ikke alltid klarer å formulere seg så godt.
1: Jo, og det vil du sikkert svare på, men bare for å ta tak i det. En ting er at du etter så mange år i politikken, og du også, Skjerve, etter så mange år i politikken, etter hvert har veldig tykk hud. Men hvis man i gang etter gang i kommentarfelt, som kommunestyrerepresentant, som ungdomspartirepresentant og så videre, skal få høre, ja, du er en landsviker, og du er rasist, og du er en nazist. Det er jo en tone der som i alle fall ikke inviterer veldig til å, jeg tror vi blir folkevalgt.
5: Men får vi en da i politikken?
8: Jeg mener at det er ikke normalen. Vi kan ikke nå fremstille som at hvis du er kommunestyrerepresentant og har ansiktet ditt i avisa, så får du høre at du er en landsviker. Det er ikke normalen. Normalen er at folk klapper. Normalen er at folk heier. Normalen er at folk kanskje tar en hyggelig diskusjon hvis du møter dem på butikken. Det jeg opplevde i sted har jeg aldri opplevd før. Og jeg har tatt de tøffeste debattene på de vanskeligste temaene i veldig mange år. Og jeg har fått én trussel i mitt liv. Og han ble dømt ganske hardt. Så du har ganske strenge straffer for det å komme en alvorlig trussel mot politikere. Det er vi også helt enige, men jeg kjenner meg ikke igjen i det virkelighetsbildet noen forteller om at det nærmest må leves med drapstrusler hver eneste dag hvis du skal være politiker i Norge og i et kommunestyre. Det er langt ifra sannheten. Vi har det veldig bra som politiker i Norge.
7: Jeg synes Jon Helge mangler en grunnleggende forståelse for sitt eget privilegium. Han er et maktmenneske som har mottatt en drapstrussel på 10 år. Det er en for mye, men likevel. Spør Sumaya Irde Ali, en samfunnsdebattant som aldri har bedt om utsatt for rasisme, som har blitt det jevnlig 10-12 år hver gang i offentligheten. Dette gjelder mange unge muslimer, enten i AUF eller andre steder, unge jøder som vet at vold og ord henger sammen. Og jeg synes Fremskrittspartiet har en litt vel teoretisk element i spørsmålet, at ja, men det er bare slemme ord noen skriver i fylla, eller fordi de ikke er godt nok skolert. Men hvorfor må vi behandle voldsforherligende ord på den måten.
1: Jo, men den innskrenkingen av ytringsfriheten som Helgheim påpeker, da, det er jo også en vanskelig balanse. Er det noen medier vi skal like, ikke like? Er det noen steder du skal kommentere? Er det andre saker? Ikke? Altså, det er jo en vanskelig vei å gå.
7: Det er kjempevanskelig. Og vet du hva? Når min forgjenger Eskil Pedersen i 2012 etter 22. juli sa at vi må ha et ytringsansvar, hva vi sier, så ble en nedskjelt av norske medier. Også flere politikere på høyresiden sa at dette går ikke an. Og vi har kommet hit i 2026 at hatet mot, ja, uteoverlevende, men også skeive som blir utsatt for vold, som har opplevd terror, øker. Det gjelder mange grupper. Og da er spørsmålet mitt, hva skal vi gjøre da om vi ikke skal gå til loven? Jeg er åpen for andre muligheter, men jeg synes redaktørforeningen står passivt ved siden av. Jeg synes Fremskrittspartiet sier at dette må vi bare tåle, og jeg synes det er for få konkrete svar fra andre enn de som selv står i
4: tråden. Ok, kort svar til slutt.
8: Uenigheten her består i at du har lansert et virkemiddel. Det er også å se på et kommentarfelt hvor de aller fleste har seriøse innspill, de aller fleste holder seg på matta, men noen gjør det ikke, så vil du fjerne alle de menneskene sin mulighet til å kommentere. Du, det ene lufterommet folk flest har, det vil du fjerne. Der er uenigheten, men at vi skal bekjempe hets og hatefulle kommentarer, det er vi helt enige om. Jeg har et ansvar, jeg også, til å gå inn i kommentarfelt og korrigere når folk går for langt, og det kan hjelpe bedre enn å fjerne hele rommet.
7: Det blir for banalt. Jeg har spurt norske redaktører, maktmennesker i NRK, VG, Aftenposten redegjører for, hvilken demokratisk funksjon har det at de får kalle meg for en landsviker hver gang jeg kommenterer noe om innvandringspolitikk? Jeg venter på svar, og ønsker også at FRP er med i den debatten.
4: Vi får sende det oppover, Espen, og takke for at dere var med, Jon Helgheim og Gaute Skjervøy, Dagsnytt i dag.
1: Som!
4: Er slutt.
1: Ja, som er slutt. Sigrid Solund, Espen Aas, Anne-Katrine Føhli var ansvarlig for innholdet i sendingen. Teknisk ansvarlig.
4: Eller Kyrkjebø.
1: Eller Kyrkjebø. Og så ses vi med litt gyngende flotte i morgen.
9: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
10: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonerva.
11: Jeg tror det er det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
12: Du er jo forelsket.
11: Han var så skjønn.
10: Den ryker hele fasaden.
13: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
4: I kveld er det i friidrett. Det skal kjempes her på NRK 1. EM i friidrett er godt i gang. Og med flere nordmenn på startstreken også i kveld er det bare å få det med seg klokka 19.40. Carola er blant artistene nå i for sesongens siste Allsang på Skansen klokka 20 på NRK 2. Her får vi nå Dagsrevyen denne tirsdagen med Chetan Rastogi og Tom Nilsen.

0: Oljefondsjefen advarer om at pengene i fondet kan forsvinne, trekker linjer til den økonomiske krisen på 20- og 30-tallet.
1: Litt forenklet naturligvis, men vi kan anta at minst 80% av aksjeverdiene våre ville forsvunnet.
2: Utvalg bekymret for utviklingen i skolen vil styrke lærernes posisjon i klasserommet.
0: Spedbarn hentet ut i live etter jordskjelvet i Colombia i går. Letemannskaper og pårørende gir ikke opp håpet om å finne flere overlevende.
2: Norges stafettlag leverte tilbake gullmedaljen de vant i går, for medaljen inneholdt en stor feil. God kveld og velkommen til Dagsrevyen tirsdag. Oljefondet har hatt en eventyrlig vekst de siste 10 årene, og er i dag verdt 22 000 milliarder kroner. Men ifølge oljefondsjefen skal vi ikke ta rikdommen for gitt.
0: Under Arendalsuka advarte Nicolai Tangen om at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. Han trakk linjene tilbake til børskrakket i 1929, som utløste en 10 år lang depresjon.
3: Hei. Oljefondsjefen signerte villig egen bok i Arendals gater i dag. Men budskapet hans til det norske folk var alvorlig nok. Oljefondet kan forsvinne helt.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
4: Hold kontakt med oss da.
5: Jeg skal gjøre det, vet du.
4: Gjør det, kult.
5: Da snakker vi.
4: Det gjør vi.
3: Fondet er i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år. Men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
3: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
1: Hva hvis nedgangen og krisen er langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
6: Og det var ikke snakk om å skli på den ramma.
3: Med i panelet 2 tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
7: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak. Men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
3: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
7: Den rammer alle partier. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
2: En fersk rapport om norsk skole. Fellesskoleutvalget har sett på utfordringene skolen står overfor, og fått i oppgave å komme med forslag til hva som kan bli bedre. I dag overleverte de rapporten til kunnskapsministeren. Den viser blant annet at norske elever har blitt mye dårligere til å lese og regne, mindre trivsel på skolen, økning i skolefraværet, økt uro og lavere konsentrasjonsevne i klasserommene. Og situasjonen er ikke i ferd med å bli bedre, mener utvalget.
8: På biblioteket på jakt etter gode leseopplevelser på Kjelsås skole i Oslo.
9: Den har jeg lest. Den holder jeg på å lese.
8: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
10: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar i full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen i system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
8: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge Fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
11: Lærere rapporterer om mer uro i klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
8: Utvalget foreslår flere tiltak.
11: mer tid til veksling mellom lek og læring. Også fordi lek er en veldig viktig form for læring. Det er det ene. Og det andre er at vi må styrke læreprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det er i dag for mye overstyring av læreprofesjonen.
2: Hva er det du liker med å lese?
4: At når man leser får man mye mer ideer til andre ting.
2: Oi, hva da?
4: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
2: Ja, vi skal til Arendal igjen, og kollega Jon Gelius, det er kraftig kost i utvalgsrapporten.
12: Ja, det må man kunne si. Dette er en rapport som nærmest gir stryk til norsk grunnskole. Den peker på mange svakheter. Jeg har med meg kunnskapsministeren. Arbeiderpartiet har altså i snart 5 år regjert. På disse årene så er elevene blitt dårligere til å lese, dårligere til å skrive og til å regne. Hvorfor har ikke du og regjeringen maktet å hjelpe elevene bedre?
13: Ja, når læringsresultatene begynte å falle i 2015-2016, viser de tallene oss. Og det vi ser er at vi overtok en gjennomdigitalisert skole, og en skole hvor lærerne mistet mye av den autoriteten.
12: Men la oss holde oss til de årene du har sittet. Hvorfor har ikke du da, i de siste 3 årene, klart å gjøre mer for å hjelpe elevene?
13: Vi har gjort flere grep, blant annet dette med å fjerne mobilen fra klasserommene, sånn at vi kan sikre større grad av konsentrasjon og oppmerksomhet i klasserommet. Det vet vi er viktig for læring. Vi har også innført skjermbegrensninger, fordi at vi ser at skjermen tar for mye av konsentrasjonen. Vi har også øremerket penger til fysiske bøker, og ikke minst også til mer praktisk utstyr, sånn at ungene kan jobbe mer praktisk, og vi sikrer større handlingsrom til lærere i norske klasserom, gjennom endringer i opplæringsloven.
12: Men nå vil altså dette utvalget endre skolehverdagen for de yngste med mer lek og lekbasert læring. Det prøvde man også med 6-årsreformen. Da fikk man det ikke til. Hva skal dere nå konkret gjøre for at leken ikke igjen blir fortrengt av fagene?
13: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen. Og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass i skolehverdagen.
12: Den skal få en større plass, og da kan jeg spørre Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Hvordan vil Fremskrittspartiet lage en skolestart der flere elever opplever mestring og glede?
14: Det er en rekke ting. Det første vi er nødt til å innse, det er at den skolen Arbeiderpartiet har bygd de siste generasjonene i Norge, den har spilt fallitt. Vi står i en situasjon hvor uansett hvordan eleven er, uansett hvilke styrker og svakheter de har, så blir de behandlet helt likt av Arbeiderpartiskolen, og det har vi lyst til å endre på. Vi ønsker et større innslag av at, at elevene møtes på sitt eget faglige nivå, og vi ønsker å ta i bruk mer fleksibel skolestart på starten av barneskolen. For det man dessverre ser, det er at spesielt en god del gutter som begynner når de er 5 år gamle, jeg gjorde det selv, jeg er født sent på året, ikke er klar for skolestart når skolestart kommer. Så vi ønsker å gi både lærere og ikke minst foreldrene en utvidet mulighet til å bruke det.
12: Utvalget peker på at de viktigste tiltakene som de nå foreslår, det vil koste mellom 4.500 og 5.000 kroner ekstra per elev i grunnopplæringen. Hvor mye kan du som kunnskapsminister love nå?
13: Ja, det kan jeg. Må sette meg grundig inn i den rapporten som nå er kommet.
12: Kan du høre tallene? Hvor mye kan du love?
13: Nei, jeg kan ikke love noe her på stående fot. Denne rapporten fikk vi presentert i dag.
12: Men du ser du må bevilge mer penger.
13: Vi ser det de sier spesielt om at hver krona investert i skole gir også økt læring tilbake.
12: La meg høre med Fremskrittspartiet om de kan være mer presise. Hvor mye penger vil dere sette ekstra til skolen, og så får dere altså et tall? Hvis dere nå går inn på de vanlige tiltakene, takk om 4 milliarder, eller 3% omtrent i økning?
14: Det er en del av de tiltakene som ligger i den utredningen som vi ikke kommer til å gå inn for uansett. Men i vårt alternative budsjett så har vi lagt på 1 milliard i tillegg til det regjeringen har gjort når det kommer til grunnskolen, og 0,5 milliard til videregående.
12: Så peker avslutningsvis denne fellesskoleutvalget på en viktig ting, nemlig at de etterlyser et bredt politisk forlik for å gi ro og forutsigbarhet til skolen. Hva skal til for at dere to blir enige om et felles løft nå?
13: Ja, vi er enige om ganske mye. Alle lovforslagene jeg har fremmet for Stortinget har fått flertall, og det er jeg glad for. Og jeg veldig åpen for at vi skal klare å finne enighet om de store linjene i norsk skolepolitikk.
12: Du bør ikke stoppe på en hand. Vil du kunne komme til enighet om et skoleløft?
14: Ja, så hvis Arbeiderpartiet er interessert i å stemme for gode forslag for Fremskrittspartiet, så kan de gjøre det nå som helst. Et forslag om fleksibel skolestart, for eksempel, ligger til behandling i Stortinget i oktober.
12: Ok, takk skal dere to ha. Det er en rapport som altså kom i dag som gir strykkarakter til norsk skole. Så får vi se om det blir endring på et felles forlik i neste omgang.
0: Ja, det blir fortsatt politikk nå. Det er 3 år til neste stortingsvalg, og det kommer jevnlig meningsmålinger. En måling som er utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land viser at FRP fortsatt er det klart største partiet i landet. FRP vokser 0,5 prosentpoeng fra junimålingen til 30,6 prosent nå. Arbeiderpartiet, som ifølge målingen er landets nest største parti, får en oppslutning på 22,5 prosent. Høyre får støtte fra 14,7 prosent av velgerne, opp 0,9 prosentpoeng fra sist, men er fortsatt under halvparten så stort som FRP. Du kan lese mer om både fremgangen til FRP og om de andre partiene på nettsidene våre, nrk.no.
2: Vi skal til Colombia nå. Myndighetene melder at flere enn 200 personer mistet livet i det kraftige jordskjelvet som rammet i går. Og mens tallet er ventet å stige, leter pårørende etter sine nærmeste.
15: Jeg er arkitekt. Broren min eier en leilighet i blokken som har veltet bak meg. Jeg kom hit fra Medellin klokka 2 i natt for å hjelpe til med å finne min bror. Vi antar at han ligger bak her.
16: Jairo Vargas har reist i 6 timer for å lete etter broren. Det var i går at det kraftige jordskjelvet på 7,4 rammet vest i Colombia. Så langt er flere enn 220 bekreftet omkommet, og 3000 er meldt savnet.
15: Det er helt sikkert at han er her. Helt sikkert. Der ligger hestesadelen og eiendelene hans. Han tar ikke telefonen, og portvakten registrerte ikke at han gikk ut. Bilen hans står parkert der borte, og han er ikke her, han er der borte.
16: Andre steder jobber alle som kan på spreng for å finne liv i ruinene. Noen blir reddet ut av ødelagte bygninger, og i dag ble en baby funnet i livet. Jairo Vargas veksler mellom håp og fortvilelse.
15: Ødeleggelsene er jo åpenbare. Men i et område kan det være overlevende. Massene som har rast her er mykere. Det er mulig det beskytter ham, men vi kan ikke høre lyder derfra lenger. Jeg vet ikke. Jeg har lite håp.
0: Vi skal ha flere utenriksnyheter, og først til Syria. Der er tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden for krigsforbrytelser i borgerkrigen som har kostet 500 000 mennesker livet.
17: Retten i Damaskus var ikke i tvil. Syrias tidligere president, hans bror og deres fetter dømmes til døden. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og overlagte drap, også på barn. Bare fetteren Atef Najib var i retten. Bashar al-Assad og broren Maher har flyktet til Russland. Og dommen ble tatt godt imot.
15: Jeg ble satt i varetekt av Assad-regimet. De pågrep meg på skolen da jeg var 13. Gudskjelov, Assad-regimet ble styrtet, og nå skal Atef Najib henrettes. Om Gud vil, kommer også Bashar al-Assads tur.
17: Tyrkias parlament har vedtatt en lov for å avslutte en 40 år gammel konflikt. Den kurdiske opprørsgruppen PKK oppløses, og tusenvis av kurdiske militante skal få betinget benådning og amnesti. I 1984 tok PKK til våpen mot Tyrkia for å få en egen kurdisk stat, en konflikt som har kostet 40 000 mennesker livet. Disse båtene står på land fordi elven Po har tørket ut. Italias største elv er hovedkilden til et av landets viktigste jordbruksområder. Slik ser elven ut, samtidig som store deler av Europa opplever intense hetebølger.
0: En kvinne i 20-årene er siktet for drap etter at en mann ble funnet død i Salangen i Troms i går kveld. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen, ifølge politiet.
18: Hun har forklart seg til politiet, og politiet har løslatt henne etter det. Hun erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen.
19: Kan du si noe om hva hun har forklart?
18: Jeg vil ikke gå inn på detaljer i forklaringen.
20: Det er gjort diverse beslag på stedet, blant annet skytevåpen og annet som er naturlig å ta beslag i en sånn sak.
19: Hva er det som er naturlig å ta beslag i?
20: Det er gjerne digitale enheter og andre ting som kan være relevant for etterforskningen.
0: Kriminalteknikere gjorde undersøkelser ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum i dag etter at det skal ha blitt skutt flere skudd mot en bil natt til i dag. Politiet ble varslet om hendelsen rundt midnatt. Det er gjennomført flere avhør, men politiet vil foreløpig ikke si hva som har kommet frem.
21: Det har vært flere personer i bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de er skadd. Det kjenner jeg ikke til per nå. Og politiet tror heller ikke, eller vi er den oppfatning, at det ikke er tilfeldige personer det er skutt på, eller i bilen til. Politiet er nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tommelser og så videre. Jeg er ikke kjent med deres funn per nå.
22: Og har dere kontroll på gjerningsmenn?
21: Politiet har enda ikke pågrepet noen i saken.
2: Utenfor de store byene har nettstudier skutt i været. Derfor møter kun halvparten av studentene på campus ved enkelte universiteter.
23: Dere er sporty som stiller opp her i dag. Det setter vi stor pris på.
24: Det ble en fuktig affære for de som har valgt å studere ved campus i Bodø. Inne møter vi de som vil bli eiendomsmeglere.
25: Jeg er veldig spent, litt nervøs, men jeg gleder meg veldig til å begynne i gang med studiene og sånn.
24: Nord Universitet har omlag 12 000 studenter, men over halvparten møter ikke opp. De studerer via nett.
26: Studentene har litt vridning i preferansene nå, det ser vi jo også ved andre institusjoner.
27: Men dere får mer penger i kassa med å ha flere på nett?
26: Ja, altså deler av finansieringen er jo avhengig av studiepengsproduksjon. Så lenge studentene gjør det, så får man mer inntekter, det er også riktig.
24: Det er 11 universitet i Norge, og antall nettstudier har skutt i været utenfor de største byene. Professoren ved NTNU mener høyskoler tar et større ansvar for å holde studenter i regionene.
28: Jeg tenker at det har kanskje blitt en litt sånn forvitring av på en måte hva et universitet er og hva en høyskole er. Og jeg skulle nok ønske at vi ikke hadde hatt den fusjonen. Da ville vi kunne hatt flere uavhengige høyskoler fortsatt.
27: Men er det ikke en del av samfunnsoppdraget deres å få studenter for å flytte hit for å studere her?
26: Vi har jo for så vidt også mange studenter her. Hvis man tenker på for eksempel Bodø, så har vi bra med campusstudenter.
24: Denne studenten er i alle fall glad for at hun ikke valgte nettstudiet.
25: Nei, jeg tror ikke man får det samme utbyttet av studiene da. Jeg tror det er best å være fysisk på skolen og være sosial med medstudenter og sånn.
0: I flere år har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel er antallet mennesker som hverken jobber eller er i utdanning stabilt høyt. Sigbjørn Lørland Torpe har utdanning, men har strevd med å få seg fast jobb.
29: Det er Verna. Den er jo da for 1500-tallet.
30: Endelig tilbake på jobb.
29: Ja, vi får ta oss en titt inn dem.
30: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
29: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år. Tilbudet har vært utfordrende, men jeg er glad at jeg er ganske heldig som har fått muligheten til å jobbe her som tilkallingsvert og sommervert nå.
30: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt er det snakk om 702 000 personer.
31: Den gruppen som øker fra 24 til 25, det er voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV.
30: Men selv om antallet utenfor arbeidslivet fremdeles er høyt, ser NAV-direktøren flere positive tegn i tallene.
31: Så ser vi en gledelig utvikling blant de unge, hvor vi faktisk har klart å redusere utenforskapet. Det er viktig fordi Norge er et land som trenger arbeidskraft.
30: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsministeren bekymret.
1: Tvert bekymringsfullt at det så mange som står utenfor. Så arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det er viktig.
29: At det er mange som utenfor arbeid, det er jo trist.
30: Når sommeren er over, det tilbake til jobbsøking for Sigbjørn.
3: Ja. Du optimistisk?
29: Prøver å være det, egentlig.
28: Ja.
0: Alle som har plukket bær vet at det kan være både tidkrevende og slitsomt.
2: Ja, da det godt. Det finnes løsninger som gjør jobben litt enklere.
4: Sånn. På 5 sekunder jobben gjort. Kirsebærtreet høsta.
5: Har vi holdt på mer enn 8-10 minutter? Og skal vi gjort dette på hånd, så tror vi snakker to, eller hvis vi har tært 3 stykker som nå. Da. 2 dager da, kanskje.
4: Sammen med nabobonden investerte han i en kirsebærplukkemaskin som nå bærer frukter. Den fillerister bæra av treet, og på et blunk de på plass i bøtta. Maskinen kommer godt med når 72 mål med kirsebær skal bli syltetøy, yoghurt og saft. Bondelaget mener dette fremtiden, og bonden selv sparer tid og penger.
6: Det blir for kostbart å ha manuelt arbeid på gårdene. Og så det jo ikke så mange som vil gjøre det heller lenger. Så da må man ha hjelpemiddel som dette.
2: Ja, sport nå. Det var bra med fileristing i går også.
7: Ja, det var det. Signert friidrettsfolket. Amalie Juhl var en av flere norske suksesshistorier i går. Bare noen timer senere sto hun på startstreken igjen. 32-åringen har hatt et brennhett døgn i Birmingham og måtte i dag ta grep.
8: En del is må til for å kjøle ned Amalie Juhl. Med 8 grader i vattnet skal kroppen bli klar for et nytt løp.
9: Man må bare puste seg gjennom de første 2 minuttene.
8: Fy fader! I går kveld sprang hun og resten av det norske laget inn til EM-gull på blandet stafett. I dag kvalifiserte hun seg til en ny finale med bare 5 timer søvn.
9: Det er litt som å være litt, sånn, litt fyllesyk uten å ha fått festen. Klart det jo ikke optimalt, men jeg har lært en ting ved å være mor, så det at en natt med dårlig søvn, det tar ikke voldsom skade.
8: Og litt over klokka 10 i morgen kveld går finalen på 400 meter hekk.
7: Ja, men Amalie Juhl opplevde i går medaljens bakside, bokstavlig talt, etter gullet på blandet stafetten. Etter å ha fått utdelt medaljene, oppdaget vinnerkvartetten her, en grov feil.
10: Ja. Printet feil tid på medaljen, så den måtte jeg gjøre på nytt.
30: En etterlengtet medalje, men på baksiden var ikke alt som det skulle.
10: Jeg hadde trykket feil tid da. Dårligere tid enn vi kom i mål med, så vi nekta å ta imot.
30: Henriette Jæger sikret gullet på siste etappe. Hun la ikke merke til detaljen på det edle metallet.
9: Ja, det var gutta her som gjorde, men det er kult når man blir 80 år og ser på medaljen at det er riktig tid, ja.
30: Ny mesterskapsrekord på 3.09.62, men norske medaljer har, i hvert fall inntil videre, sølvvinner Storbritannias tid.
10: Ja, det var ønsketenkning fra deres. Der har gravert medaljen før, før start.
3: Arrangørskandale.
10: Ja, det blir overskriften.
11: Gratulerer til utøverne.
7: Ja, nå i kveld har det vår utvikling i saken. Les mer på nrk.no. På Aspmyra spiller Bodø Glimt akkurat nå om en plass i meisterligaen i fotball. Der møter belgiske Union Saint-Gilloise. Etter uavgjort i Belgia var Glimt best i første omgang, men de makta ikke skåre. Etter pause får Ole Didrik Blomberg ballen her. Bang! Glimt leier. Og sammenlagt vil det bety da en avgjørende kvalikrunde før Glimt eventuelt kan sette i gang på en ny meisterliga ferd, men for få straks av sida så utlikner det belgiske laget, det stender 4-4 sammenlagt. Ok, ny klubb, ny framtid for Ørjan Håsjold Nyland. Landslagsmålvakta var så god i VM at han nylig ble klar for tysk elitefotball. 35-åringen forventer spilletid både i Tyskland og i framtidige norske meisterskapseventyr.
13: Ja! Ørjan Håsjold Nyland redder!
11: Han var en av Norges beste spillere I VM og fikk tilbud fra flere klubber etterpå. I RB Leipzig har Nyland fått trøye nummer 1, et tydelig signal på at han førstevalget.
12: Jeg vet at jeg kommer til å få kampe, ja. Så utover det så føler jeg at VM-et mitt viste hva nivået inne, og det nok derfor jeg blitt hentet hit også.
11: I VM var 35-åringen Norges soleklare førstevalg, en sterk kontrast til benketilværelsen I Sevilla. Landslagssjef Ståle Solbakken har støttet valget om å reise til Tyskland. Og Nyland har ambisjoner om å spille flere mesterskap for Norge.
13: Det var eldre keepere med I VM I år enn det jeg kjente å være I 2030, så det viser at det mulig.
0: Det en del som har hatt det ganske fuktig en stund, og til og med blomstene synes kanskje det nok regn nå.
14: Ja, jeg tror de trenger å beskyttes litt, de også, etter en svært våt både mai, juni og juli I Nordland. August har også startet våt, så har det også kommet regn I dag. I morgen derimot så skal det bli en liten pause før regnet tilbake allerede på torsdag. Sør-Norge så nytter man godt av høytrykket sør I Europa, som gjør at det blir litt lettere da for morgendagen. Kan nok være litt småttere av nedbør på nordvestvannet, men vi ser også at høytrykket presser seg litt nordover, gjør at Nordland da får denne lille pausen I morgen, før lavtrykket ved Island kommer nord for høytrykket og inn på torsdagen. På Spitsbergen enkelte sludd- og regnbyger, men også perioder med sol. Det blir regn- og regnbyger I Troms og Vestfinnmark, mens Vidda og Østfinnmark, her blir det bare noen spredte byger og også en del sol. På kysten vest og sørvest, stedvis opp I liten kuling. Nordland starter det med skyer og spredte regnbyger, men så blir det da lettere vær utover dagen, muligheter for litt sol. Og I Møre, Romsdal og Trøndelag så kan det komme litt lett nedbør I Trøndelag først og sist på dagen, I Møre og Romsdal utover ettermiddagen, men her det snakk om små mengder. Mer sol jo lenger sørover på Vestlandet man kommer, nord for Bergen en del skyer, her kan det komme litt spredt nedbør utover ettermiddagen, og både sør- og Østlandet får nok litt mer skyer I morgen enn vi har hatt I dag, særlig disse høye, tynne skyene kan spøke litt da for den solformørkelsen vi venter I morgen kveld. Torsdagen kommer det da inn regn på Helgeland som brer seg nordover, mens ytre strøk fra Lofoten og nordover starter med byger, men her blir det lettere utover dagen. Det blir også regn I ytre strøk fra Stad og nordover og I Nord-Trøndelag, og så kommer det inn regn igjen. Torsdag kveld stigende temperaturer nå mange steder I Sør-Norge. For fredag ser ut til å bli den varmeste dagen denne uka. Kanskje begynner vi å nærme oss 30-tallet på Sør- og Østlandet, men det øker på med byger på Vestlandet, kan også gå noen byger på Østlandet. Og det blir fortsatt nedbør I Nordland som trekker nordover til Troms utover dagen. Høytrykk og finvær I Sør-Europa, høye temperaturer, fortsatt opp mot 40 grader I Italia. Og hetebølgen den bygger seg nå opp over Storbritannia og Frankrike. Paris kan nå 40-tallet igjen på fredagen. Her hjemme så ligger vi litt I ytterkant av denne varmen, men varmlufta kommer nordover, og fra torsdag så blir det varmere I Sør-Norge, særlig på Sør-Østlandet, som mange steder får over 25-tallet nå på tampen av sommeren.
2: Ja, noe du ikke fikk med deg eller vil se på nytt igjen. Husk at du kan se Dagsrevyen I NRK TV når det passer deg.
0: Ja, så kan vi legge til at på grunn av EM I friidrett så kommer Dagsrevyen 21 på NRK 2 I kveld.
2: Ja, men nå takker vi for oss og ønsker god kveld.
15: Vi klart for nyheter fra ditt distrikt.

Oljefondet har hatt en eventyrlig vekst de siste 10 årene, og i dag verdt 22 000 milliarder kroner. Men ifølge oljefondsjefen

0: kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som, som det nå.
1: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
2: Hva hvis nedgangen og krisen langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
3: Og det var ikke snakk om å skli på den rammen.
1: Med i panelet 2 tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
4: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
1: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
4: Den rammer alle partier. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
5: Kort om norsk skole. Fellesskoleutvalget har sett på utfordringene skolen står overfor, og fått i oppgave å komme med forslag til hva som kan bli bedre. I dag overleverte de rapporten til kunnskapsministeren. Den viser blant annet at norske elever har blitt mye dårligere til å lese og regne, mindre trivsel på skolen, økning i skolefraværet, økt uro og lavere konsentrasjonsevne i klasserommene. Og situasjonen ikke i ferd med å bli bedre, mener utvalget.
6: På biblioteket på jakt etter gode leseopplevelser på Kjelsås skole i Oslo.
7: Den har jeg lest. Den holder jeg på å lese.
6: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
8: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar i full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen i system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
6: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge Fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
9: Lærere rapporterer om mer uro i klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
6: Utvalget foreslår flere tiltak.
9: Mer tid til veksling mellom lek og læring. Også fordi lek en veldig viktig form for læring. Det det ene. Og det andre at vi må styrke læreprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det i dag for mye overstyring av læreprofesjonen.
5: Hva det du liker med å lese?
10: At når man leser får man mye mer ideer til andre ting.
5: Oi, hva da?
10: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
5: Ja, vi skal til Arendal igjen, og kollega Jon Gelius, det kraftig kost i utvalgsrapporten.
11: Ja, det må man kunne si. Dette en rapport som nærmest gir stryk til norsk grunnskole. Den peker på mange svakheter. Jeg har med meg kunnskapsministeren. Arbeiderpartiet har altså i snart 5 år regjert. På disse årene så elevene blitt dårlige til å lese, dårlige til å skrive og til å regne. Hvorfor har ikke du og regjeringen maktet å hjelpe elevene bedre?
12: Ja, når læringsresultatene begynte å falle i 2015-2016, viser de tallene oss. Og det vi ser at vi overtok en gjennomdigitalisert skole, og en skole hvor lærerne hadde mistet mye av den autoriteten.
11: Men la oss holde oss til de årene du har sittet. Hvorfor har ikke du da i de siste 3 årene klart å gjøre mer for å hjelpe elevene?
12: Vi har gjort flere grep, blant annet dette med å fjerne mobilen fra klasserommet, sånn at vi kan sikre større grad av konsentrasjon og oppmerksomhet i klasserommet. Det vet vi viktig for læring. Vi har også innført skjermbegrensninger, fordi at vi ser at skjermen tar for mye av konsentrasjonen. Vi har også øremerket penger til fysiske bøker, og ikke minst til mer praktiske praktisk utstyr, sånn at ungene kan jobbe mer praktisk, og man sikrer større handlingsrom til lærere i norske klasserom gjennom endringer i opplæringsloven.
11: Men nå vil altså dette utvalget endre skolehverdagen for de yngste, med mer lek og lekbasert

0: brukte til gode leseopplevelser på Kjelsås skole I Oslo.
1: Den har jeg lest. Den holder jeg på å lese.
0: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
2: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar I full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen I system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
0: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
3: Lærere rapporterer om mer uro I klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
0: Utvalget foreslår flere tiltak.
3: Mer tid til veksling mellom lek og læring, også fordi lek en veldig viktig form for læring. Det det ene, og det andre at vi må styrke læreprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det I dag for mye overstyring av læreprofesjonen.
4: Hva det du liker med å lese?
5: At når man leser får man mer ideer til andre ting.
4: Oi, hva da?
5: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
6: Ja, vi skal til Arendal igjen, og kollega Jon Gelius, det kraftig kost I utvalgsrapporten.
7: Ja, det må man kunne si. Dette en rapport som nærmest gir stryk til norsk grunnskole. Den peker på mange svakheter. Jeg har med meg kunnskapsministeren. Arbeiderpartiet har altså I snart 5 år regjert. På disse årene så elevene blitt dårlige til å lese, dårlige til å skrive og til å regne. Hvorfor har ikke du og regjeringen maktet å hjelpe elevene bedre?
8: Ja, når læringsresultatene begynte å falle I 2015-2016, viser de tallene oss. Og det vi ser at vi overtok en gjennomdigitalisert skole, og en skole hvor lærerne hadde mistet mye av den autoriteten.
7: Men la oss holde oss til de årene du har sittet. Hvorfor har ikke du da, I de siste 3 årene, klart å gjøre mer for å hjelpe elevene?
8: Vi har gjort flere grep, blant annet dette med å fjerne mobilen fra klasserommene, sånn at vi kan sikre større grad av konsentrasjon og oppmerksomhet I klasserommet. Det vet vi viktig for læring. Vi har også innført skjermbegrensninger, fordi at vi ser at skjermen tar for mye av konsentrasjonen. Vi har også øremerket penger til fysiske bøker, og ikke minst til mer praktisk utstyr, sånn at ungene kan jobbe mer praktisk, og vi har sikret større handlingsrom til lærere I norske klasserom, gjennom endringer I opplæringsloven.
7: Men nå vil altså dette utvalget endre skolehverdagen for de yngste, med mer lek og lekbasert læring. Det prøvde man også med 6-årsreformen, da fikk man det ikke til. Hva skal dere nå konkret gjøre for at leken ikke igjen blir fortrengt av fagene?
8: Ja, det utrolig viktig at vi sikrer mer lek I norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står I fokus, for det så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi I løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass I skolehverdagen.
7: Den skal få en større plass, og da kan jeg spørre Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Hvordan vil Fremskrittspartiet lage en skolestart der flere elever opplever mestring og glede?
9: Det en rekke ting. Det første vi nødt til å innse, det at den skolen Arbeiderpartiet har bygd de siste generasjonene I Norge, den har spilt fallitt. Vi står I en situasjon hvor uansett hvordan eleven uansett hvilke styrker og svakheter de har, så blir de behandlet helt likt av Arbeiderpartiskolen, og det har vi lyst til å endre på. Vi ønsker et større innslag av at, at elevene møtes på sitt eget faglige nivå, og vi ønsker å ta I bruk mer fleksibel skolestart på starten av barneskolen. For det man dessverre ser, det at spesielt en god del gutter som begynner når de 5 år gamle, jeg gjorde det selv, jeg født sent på året, ikke klar for skolestart når skolestart kommer. Så vi ønsker å gi både lærere og ikke minst foreldrene en utvidet mulighet til å bruke det.
7: Utvalget peker på at de viktigste tiltakene som de nå foreslår, det vil koste mellom 4.500 og 5.000 kroner ekstra per elev I grunnopplæringen. Hvor mye kan du som kunnskapsminister love nå?
8: Ja, det kan jeg må sette meg grundig inn I den rapporten som nå kom.
7: Ja, du hører tallene. Hvor mye kan du love?
8: Nei, jeg kan ikke love noe her på stående fot. Denne rapporten fikk vi presentert I dag.
7: Men du ser du må bevilge mer penger.
8: Vi ser det de sier spesielt om at hver krone

0: investert i skole gir også økt læring tilbake.
1: La meg høre med Fremskrittspartiet om de kan være mer presise. Hvor mye penger vil dere sette ekstra til skolen, og så får dere altså et tall? Hvis dere nå går inn på de vanlige tiltakene, takk om 4 milliarder, eller 3% omtrent i økning?
2: Det er en del av de tiltakene som ligger i den utredningen som vi ikke kommer til å gå inn for uansett. Men i vårt alternative budsjett så har vi lagt på 1 milliard i tillegg til det regjeringen har gjort når det kommer til grunnskolen, og 0,5 milliard til videregående.
1: Så peker avslutningsvis denne fellesskoleutvalget på en viktig ting, nemlig at de etterlyser et bredt politisk forlik for å gi ro og forutsigbarhet til skolen. Hva skal til for at dere to blir enige om et felles løft nå?
0: Ja, vi er enige om ganske mye. Alle lovforslagene jeg har fremmet for Stortinget har fått flertall, og det er jeg glad for. Og jeg er veldig åpen for at vi skal klare å finne enighet om de store linjene i norsk skolepolitikk.
1: Du bør ikke slappe på en hand. Vil du kunne komme til enighet om et skoleløft?
2: Ja, så hvis Arbeiderpartiet er interessert til å stemme for gode forslag for Fremskrittspartiet, så kan du gjøre det nå som helst. Et forslag om fleksibel skolestart for eksempel ligger til behandling i Stortinget i oktober.
3: Det blir fortsatt politikk nå. Det er 3 år til neste stortingsvalg, og det kommer jevnlig meningsmålinger. En måling som er utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land viser at FRP fortsatt er det klart største partiet i landet. FRP vokser 0,5 prosentpoeng fra junimålingen til 30,6% nå. Arbeiderpartiet, som ifølge målingen er landets nest største parti, får en oppslutning på 22,5%. Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne, opp 0,9 prosentpoeng fra sist, men er fortsatt under halvparten så stort som FRP.
4: Vi skal til Colombia nå. Myndighetene melder at flere enn 200 personer mistet livet i det kraftige jordskjelvet som rammet i går. Og mens tallet er ventet å stige, leter pårørende etter sine nærmeste.
5: Soy arquitecto y soy hermano del propietario, el usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver en qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano, que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza.
6: Jairo Vargas har reist i 6 timer for å lete etter broren. Det var i går at det kraftige jordskjelvet på 7,4 rammet vest i Colombia. Så langt er flere enn 220 bekreftet omkommet, og 3000 er meldt savnet.
5: Det er absolutt seguro at det er her. Absolutt seguro. Det er alle sine sillas de montar a caballo, todos sus enteres, no contesta el teléfono, el portero no le dio conocimiento de salida y su carro está allí parqueado. Y no está, él está ahí.
6: Andre steder jobber alle som kan på spreng for å finne liv i ruinene. Noen blir reddet ut av ødelagte bygninger, og i dag ble en baby funnet i livet. Jairo Vargas veksler mellom håp og fortvilelse.
5: Es posible que lo estén protegiendo, pero ya no se escuchan ruidos. No lo sé. Mi esperanza es poca.
3: Skal ha flere utenriksnyheter, og først til Syria. Der er tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden for krigsforbrytelser i borgerkrigen som har kostet 500 000 mennesker livet.
7: Retten i Damaskus var ikke i tvil. Syrias tidligere president, hans bror og deres fetter dømmes til døden. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og overlagte drap, også på barn. Bare fetteren Atef Najib var i retten. Bashar al-Assad og broren Maher har flyktet til Russland. Og dommen ble tatt godt imot. Tyrkias parlament har vedtatt en lov for å avslutte en 40 år gammel konflikt. Den kurdiske opprørsgruppen PKK oppløses, og tusenvis av kurdiske militante skal få betinget benådning og amnesti. I 1984 tok PKK til våpen mot Tyrkia for å få en egen kurdisk stat, en konflikt som har kostet 40 000 mennesker livet. Disse båtene står på land fordi elven Po har tørket ut. Italias største elv er hovedkilden til et av landets viktigste jordbruksområder. Slik ser elven ut, samtidig som store deler av Europa opplever intense hetebølger.
3: En kvinne i 20-årene er siktet for drap etter at en mann ble funnet død i Salangen i Troms i går kveld. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen ifølge politiet.
8: Hun har forklart seg til politiet, og politiet har løslatt henne etter det. Hun erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen.
9: Kan du si noe om hva hun har forklart?
8: Jeg vil ikke gå inn på detaljer i forklaringen.
10: Det er gjort diverse beslag på stedet, blant annet skytevåpen og annet som er naturlig å ta beslag i en sånn sak.
9: Hva er det som er naturlig å ta beslag i?
10: Det er gjerne digitale enheter og andre ting som kan være relevant for dette.
3: Kriminalteknikere gjorde undersøkelser ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum i dag, etter at det skal ha blitt skutt flere skudd mot en bil natt til i dag. Politiet ble varslet om hendelsen rundt midnatt. Det er gjennomført flere avhør, men politiet vil foreløpig ikke si hva som har kommet frem.
11: Det har vært flere personer i bilen, men det er ikke noen melding om at noen av de er skadd. Det kjenner jeg ikke til per nå. Og politiet tror heller ikke, eller vi er den oppfatning, at det ikke er tilfeldige personer det er skutt på, eller i bilen til. Politiet er nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tommelser og så videre. Jeg er ikke kjent med deres funn per nå.
12: Og har dere kontroll på gjerningsmenn?
11: Politiet har enda ikke pågrepet noen i saken.
4: Utenfor de store byene har nettstudier skutt i været. Derfor møter kun halvparten av studentene på campus ved enkelte universiteter.
13: Dere er sporty som stiller opp her i dag. Det setter vi stor pris på.
14: Det ble en fuktig affære for de som har valgt å studere ved campus i Bodø. Inne møter vi de som vil bli eiendomsmeglere.
15: Jeg er veldig spent, litt nervøs, men jeg gleder meg veldig til å begynne i gang og med studiene og sånn.
14: Nord Universitet har omlag 12 000 studenter, men over halvparten møter ikke opp. De studerer via nett.
16: Studentene har litt vridning i preferansene nå, det ser vi jo også ved andre institusjoner.
17: Men dere får mer penger i kassa med å ha flere på nett?
16: Ja, så deler av finansieringen er jo avhengig av studiepengsproduksjon, så lenge studentene gjør det, så får man mer inntekter, det er også riktig.
14: Det er 11 universitet i Norge, og antall nettstudier har skutt i været utenfor de største byene. Professoren ved NTNU mener høyskoler tar et større ansvar for å holde studenter i regionene.
18: Jeg tenker at det har kanskje blitt en litt sånn forvitring av på en måte hva et universitet er og hva en høyskole er. Og jeg skulle ønske at vi ikke hadde hatt den fusjonen. Da ville vi kunne hatt flere uavhengige høyskoler fortsatt.
17: Men er det ikke en del av samfunnsoppdraget deres å få studenter for å flytte hit for å studere her?
16: Vi har jo for så vidt også mange studenter her. Hvis man tenker på for eksempel Bodø, så har vi bra med campusstudenter.
14: Denne studenten er i alle fall glad for at hun ikke valgte nettstudiet.
15: Nei, jeg tror ikke man får det samme utbytte av studiene da. Jeg tror det er best å være fysisk på skolen og være sosial med medstudenter og sånn.
3: I flere år har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel er antallet mennesker som verken jobber eller er i utdanning stabilt høyt. Sigbjørn Lørland Torpe har utdanning, men har strevd med å få seg fast jobb.
19: Det er Verna. Den er jo da for 1500-tallet.
20: Endelig tilbake på jobb.
19: Ja, vi får ta oss en titt inn dem.
20: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
19: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år. Tilbudet har vært utfordrende, men jeg er glad at jeg er ganske heldig som har fått muligheten til å jobbe her som tilkallingsvert og sommervert nå.
20: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt er det snakk om 702 000 personer.
21: Den gruppen som øker fra 24 til 25, det er voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV.
20: Men selv om antallet utenfor arbeidslivet fremdeles er høyt, ser NAV-direktøren flere positive tegn i tallene.
21: Så ser vi en gledelig utvikling blant de unge, hvor vi faktisk har klart å redusere utenforskapet. Det er viktig fordi Norge er et land som trenger arbeidskraft.
20: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsministeren bekymret.
0: Svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor. Så arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det er viktig.
19: At det er mange som utenfor arbeid, det er jo trist.
20: Når sommeren er over, er det tilbake til jobbsøking for Sigbjørn.
1: Ja. Er du optimistisk?
19: Prøver å være det, egentlig.
1: Ja.
3: Alle som har plukket bær vet at det kan være både tidkrevende og slitsomt.
4: Ja, da er det godt. Det finnes løsninger som gjør jobben litt enklere.
22: Sånn. På 5 sekunder er jobben gjort. Kirsebærtreet er høsta.
23: Har vi holdt på mer enn 8-10 minutter? Og skal vi gjort dette på hånd, så tror jeg vi snakker... Ja, to, eller hvis vi har tatt 3 stykker som nå, da. 2 dager da, kanskje.
22: Sammen med nabobonden investerte han i en kirsebærplukkemaskin som nå bærer frukter. Den fillerister bæra av treet, og på et blunk er de på plass i bøtta. Maskinen kommer godt med når 72 mål med kirsebær skal bli syltetøy, yoghurt og saft. Bondelaget mener dette er fremtiden, og bonden selv sparer tid og penger.
24: Det blir for kostbart å ha manuelt arbeid på gårdene. Og så er det jo ikke så mange som vil gjøre det heller lenger. Så da må man ha hjelpemiddel som dette.
4: Oljefondet har hatt en eventyrlig vekst de siste 10 årene, og er i dag verdt 22 000 milliarder kroner. Men ifølge oljefondsjefen skal vi ikke ta rikdommen for gitt.
3: Under Arendals uka advarte Nicolai Tangen om at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. Han trakk linjene tilbake til børskrakket i 1929, som utløste en 10 år lang depresjon.
25: Hei!
20: Oljefondsjefen signerte villig egen bok i Arendals gater i dag. Men budskapet hans til det norske folk var alvorlig nok. Oljefondet kan forsvinne helt.
25: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
23: Hold kontakt med oss da.
26: Jeg skal gjøre det, vet du.
23: Gjør det, kult.
26: Da snakker vi.
20: Fondet er i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år. Men pengene kan altså gå tapt.
25: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologi, utvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
20: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
25: Hva hvis nedgangen og krisen er langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
27: Og det var ikke snakk om å skli på den rammen.
20: Med i panelet 2 tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
28: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
20: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
28: Den rammer alle partier. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
4: Bort om norsk skole. Fellesskoleutvalget har sett på utfordringene skolen står overfor og fått i oppgave å komme med forslag til hva som kan bli bedre. I dag overleverte de rapporten til kunnskapsministeren. Den viser blant annet at norske elever har blitt mye dårligere til å lese og regne. Mindre trivsel på skolen, økning i skolefraværet, økt uro og lavere konsentrasjonsevne i klasserommene. Og situasjonen er ikke i ferd med å bli bedre, mener utvalget.
29: På biblioteket på jakt etter gode leseopplevelser på Kjelsås skole i Oslo.
30: Den har jeg lest. Den holder jeg på å lese.
29: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
2: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar i full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen i system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
29: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge Fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
5: Lærere rapporterer om mer uro i klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
29: Utvalget foreslår flere tiltak.
5: Mer tid til veksling mellom lek og læring. Også fordi lek er en veldig viktig form for læring. Det er det ene. Og det andre er at vi må styrke lærerprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det er i dag for mye overstyring av lærerprofesjonen.
4: Hva er det du liker med å lese?
30: At når man leser får man mye mer ideer til andre ting.
4: Oi, hva da?
30: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
4: Ja, vi skal til Arendal igjen, og kollega Jon Gelius, det er kraftig kost i utvalgsrapporten.
6: Ja, det må man kunne si. Dette er en rapport som nærmest gir stryk til norsk grunnskole. Den peker på mange svakheter. Jeg har med meg kunnskapsministeren. Arbeiderpartiet har altså i snart 5 år regjert. På disse årene så er elevene blitt dårlige til å lese, dårlige til å skrive og til å regne. Hvorfor har ikke du og regjeringen maktet å hjelpe elevene bedre?
7: Ja, når læringsresultatene begynte å falle i 2015-2016, viser de tallene oss. Og det vi ser er at vi overtok en gjennomdigitalisert skole, og en skole hvor lærerne mistet mye av den autoriteten.
6: Men la oss holde oss til de årene du har sittet. Hvorfor har ikke du da, i de siste 3 årene, klart å gjøre mer for å hjelpe elevene?
7: Vi har gjort flere grep, blant annet dette med å fjerne mobilen fra klasserommene, sånn at vi kan sikre større grad av konsentrasjon og oppmerksomhet i klasserommet. Det vet vi er viktig for læring. Vi har også innført skjermbegrensninger, fordi at vi ser at skjermen tar for mye av konsentrasjonen. Vi har også øremerket penger til fysiske bøker, og ikke minst til mer praktisk utstyr, sånn at ungene kan jobbe mer praktisk, og vi har sikret større handlingsrom til lærere i norske klasserom, gjennom endringer i opplæringsloven.
6: Men nå vil altså dette utvalget endre skolehverdagen for de yngste, med mer lek og lekbasert læring. Det prøvde man også med 6-årsreformen, da fikk man det ikke til. Hva skal dere nå konkret gjøre for at leken ikke igjen blir fortrengt av fagene?
7: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass i skolehverdagen.
6: Den skal få en større plass, og da kan jeg spørre Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Hvordan vil Fremskrittspartiet lage en skolestart der flere elever opplever mestring og glede?
8: Det er en rekke ting. Det første vi er nødt til å innse, det er at den skolen Arbeiderpartiet har bygd de siste generasjonene i Norge, den har spilt fallitt. Vi står i en situasjon hvor uansett hvordan eleven er, uansett hvilke styrker og svakheter de har, så blir de behandlet helt likt av Arbeiderpartiskolen, og det har vi lyst til å endre på. Vi ønsker et større innslag av at, at elevene møtes på sitt eget faglige nivå, og vi ønsker å ta i bruk mer fleksibel skolestart på starten av barneskolen. For det man dessverre ser, det er at spesielt en god del gutter som begynner når de er 5 år gamle, jeg gjorde det selv, jeg er født sent på året, ikke er klar for skolestart når skolestart kommer. Så vi ønsker å gi både lærere og ikke minst foreldrene en utvidet mulighet til å bruke det.
6: Utvalget peker på at de viktigste tiltakene som de nå foreslår, det vil koste mellom 4.500 og 5.000 kroner ekstra per elev i grunnopplæringen. Hvor mye kan du som kunnskapsminister love nå?
7: Ja, det kan jeg, må sette meg grundig inn i den rapporten som nå er kommet.
6: Ja, du hører tallene. Hvor mye kan du love?
7: Nei, jeg kan ikke love noe her på stående fot. Denne rapporten fikk vi presentert i dag.
6: Men du ser du må bevilge mer penger.
7: Vi ser det de sier spesielt om at hver krone investert i skole gir også økt læring tilbake.
6: La meg høre med Fremskrittspartiet om de kan være mer presise. Hvor mye penger vil dere sette ekstra til skolen, og så får dere altså et tall? Hvis dere nå går inn på de vanlige tiltakene, takk om 4 milliarder, eller 3% omtrent i økning?
8: Det er en del av de tiltakene som ligger i den utredningen som vi ikke kommer til å gå inn for uansett, men i vårt alternative budsjett så har vi lagt på 1 milliard i tillegg til det regjeringen har gjort når det kommer til grunnskolen, og 0,5 milliard til videregående.
6: Så peker avslutningsvis denne fellesskoleutvalget på en viktig ting, nemlig at de etterlyser et bredt politisk forlik for å gi ro og forutsigbarhet til skolen. Hva skal til for at dere to blir enige om et felles løft nå?
7: Ja, vi er enige om ganske mye. Alle lovforslagene jeg har fremmet for Stortinget har fått flertall, og det er jeg glad for. Og jeg er veldig åpen for at vi skal klare å finne enighet om de store linjene i norsk skolepolitikk.
6: Du bør ikke snakke på en hånd. Vil du kunne komme til enighet om et skoleløft?
8: Ja, så hvis Arbeiderpartiet er interessert i å stemme for gode forslag for Fremskrittspartiet, så kan de gjøre det nå som helst. Et forslag om fleksibel skolestart, for eksempel, ligger til behandling i Stortinget i oktober.
4: Skal til Colombia nå. Myndighetene melder at flere enn 200 personer mistet livet i det kraftige jordskjelvet som rammet i går. Og mens tallet er ventet å stige, leter pårørende etter sine nærmeste.
9: Soy arquitecto y soy hermano del propietario, el usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver en qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza.
29: Jairo Vargas har reist i 6 timer for å lete etter broren. Det var i går at det kraftige jordskjelvet på 7,4 rammet vest i Colombia. Så langt er flere enn 220 bekreftet omkommet, og 3000 er meldt savnet.
9: Det er absolutt sikkert at det er her. Absolutt sikkert. Det er todos sus sillas de montar a caballo, todos sus enteres. No contesta el teléfono, el portero no le dio conocimiento de salida y su carro está allí parqueado. Y no está, él está ahí.
29: Andre steder jobber alle som kan på spreng for å finne liv i ruinene. Noen blir reddet ut av ødelagte bygninger, og i dag ble en baby funnet i livet. Jairo Vargas veksler mellom håp og fortvilelse.
9: Es posible que lo estén protegiendo, pero ya no se escuchan ruidos. No lo sé. Mi esperanza es poca.
3: Skal ha flere utenriksnyheter, og først til Syria. Der er tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden for krigsforbrytelser i borgerkrigen som har kostet 500 000 mennesker livet.
10: Bashar al-Assad ibn Hafez.
29: Retten i Damaskus var ikke i tvil. Syrias tidligere president, hans bror og deres fetter dømmes til døden. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og overlagte drap, også på barn. Bare fetteren Atef Najib var i retten. Bashar al-Assad og broren Maher har flyktet til Russland. Og dommen ble tatt godt imot. Tyrkias parlament har vedtatt en lov for å avslutte en 40 år gammel konflikt. Den kurdiske opprørsgruppen PKK oppløses, og tusenvis av kurdiske militante skal få betinget benådning og amnesti. I 1984 tok PKK til våpen mot Tyrkia for å få en egen kurdisk stat, en konflikt som har kostet 40 000 mennesker livet. Disse båtene står på land fordi elven Po har tørket ut. Italias største elv er hovedkilden til et av landets viktigste jordbruksområder. Slik ser elven ut, samtidig som store deler av Europa opplever intense hetebølger.
11: For hvem skal egentlig få bo i Norge?
12: Samtidig så sliter unge her hjemme med å få seg jobb og bolig.
13: Eller ny personrekord, så vil vi helst ha det minst.
0: mulig i brystet og helst mest av det i ryggen.
1: Det var ganske vindstille da hun løp 12.74 i København i juni. Hun har vært den mest stabile av de norske hekkeløperne, som alle tre som med her i EM har et veldig høyt toppnivå.
13: Vi skal jo snakke om alle deltakerne her når de presenteres, men det kan bli tøft å ta sin topp 2 her, og da det greit å ikke ha for mye vind imot hvis man skulle bli 3 her for å komme videre på 10.
1: Taklet presset usett vanlig bra i innendørs-VM, gjorde Hjørnevik. Forsøks hit i går var dønn solid, da gjorde hun 12.82 og vant det ganske greit. Hun har også de 12 beste i Europa kommet inn her i semifinalen. Vi har Mette Laugesen-Kammer, 2 i det danske mesterskapet i år. De har også 3 brukbare hekkeløpere nå. Så er Jan-Tippe Nemeik, som har løpt 12.81. Ligger i USA innimellom treningsmessig. Alessandrini har hatt en kjempesesong, løpt seg ned til 12.53. Årets franske mester, født i Nant. Og så har vi Luka Kozak fra Ungarn, 12.59 som ny personrekord satt i juli I år. Så har vi Martine Hjørnevik. 200 deler unna den norske rekorden I lovløpning. Schuster, årets tyske mester. Bertenje fra Schweiz har satt I år til 12.84, 2 I det sveitsiske mesterskapet. Karmassi, som blitt til italiensk mester, men ikke I år. 12.94, svakere enn Hjørnevik. I forsøk.
0: Ja, dette her nervepirrende sekunder for samtlige av de utøverne som står nede på startstreken der. De sekundene før de skal gå ned I blokkene der hvor spenningen høyest. Og nå så gjelder det for Martine Hjørnevik. Ikke gjør noen feil, bare gjør de løpene sånn som du har gjort I det siste. Løpe gjennom hekkene, ikke hoppe over de, ikke få noe feilskjær I hverken steg eller passeringene, så kan dette her gå veldig bra.
1: Man løper opp mot sitt aller aller beste, har de raskeste innenfor seg I Alessandrini og Kozak. Greit ut der mot den første hekken, suser over den matcher Kozak ganske bra, så glir Kozak noe fra, gjelder å stå rytmen hele veien nå inn for Hjørnevik, og så faller tyskeren der, lar seg ikke affisere det, men det blir jo her en fjerdeplass, da tiden helt avhengig 12.82, da holder ikke det, fikk dessverre mye mer motvind dette hitet her, men 12.82 I minus 1.2, det på det nivået Hjørnevik på sitt aller aller beste kunne ha klart, og det ble veldig, veldig jevnt dette her.
13: Ja, nesten en sekundmeter mer der da I det andre hit enn I det første. Det gjenspeiles, ser vi ganske markant på tidene her, dessverre.
1: Alessandrini da, løper 12.89, ikke direkte klart for finalen. Hun har 12.53 år. Hjørnevik får 12.97 I minus 1.2. Da blir det ingen finale.
14: Ja, det blåser godt her nede. Hva tenker du om det løpet til Hjørnevik?
15: Jeg tror det løpet omtrent som jeg forventet. Jeg forventet at hun skal være et sted mellom første og fjerde plass. Vet enda ikke hvilken passering hun fikk, men det var mye motvind. Da det veldig vanskelig å løpe fort.
14: Hva tenker du om Bock nå I neste hit?
15: Motvind passer definitivt ikke for henne, men vi får håpe på det beste.
1: Og sette det dramatiske tallet til Franziska Schuster. Det må ikke være spesielt godt å møte underlag på den måten. Det jo skrekken til en hekkeløper, vil jeg tro.
0: Ja, det det absolutt. Og vi så jo alle sammen, og de som fulgte med på forsøkssiten I går, hvordan Lovise Andreasen falt midt på dekket. Men Martina altså, I mål her, hel.
1: Ja, vi får høre hva hun sier selv om dette løpet.
0: Hvordan ble det, Martine?
16: Nei, det var greit egentlig. Jeg kom bra ut. Og så holdt jeg bra de første hekkene. Så traff jeg litt I en hekk midten, så jeg vet ikke om det var femte eller ja, rundt det. Og da mistet jeg litt fart og kom meg litt bakpå. Så føler jeg kommer meg liksom bra opp igjen, men da det liksom allerede litt langt frem til de andre. Ja, ja.
0: Hvordan opplevde du vinden?
16: Nei, altså man kjenner jo at det motvind, så det jo litt tyngre å løpe. Men jeg tror ikke det var det som hadde alt å si, altså.
17: Ikke med deg fallet på siden av deg?
16: Nei, jeg så det bare på skjermen etterpå. Jeg merket det ikke.
18: En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
3: Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Nå sier klima- og miljøministeren at det kan bli aktuelt å utvide planen til også å gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs sørlandskysten.
19: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det klart, det ikke en brygge i seg selv som problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken er avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, er helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
3: I morgen reiser fotballpresident Lise Klaveness til et viktig møte med det europeiske fotballforbundet. Hun sier at det en veldig stor krise internasjonalt. Du kan lese hele intervjuet med Klaveness på nrk.no. Det mange ulike mesterskap. Denne uka arrangeres EM i hoppetau i Sandefjord. Selv om hoppetau-forbundene rundt om i verden jobber for at dette skal bli en OL-gren, sporten fortsatt ganske ung her til lands. Susanne Tornholm Lehn Norges eneste deltaker i EM.
20: Det ikke bare å hoppe opp og ned. Det triksing, det akrobatikk, det fart, spenning, adrenalin. Jeg ikke på nivået med alle disse her, men kanskje etter hvert. Det i hvert fall et skyhøyt nivå, men også kjernen at vi har det gøy mens vi holder på.
21: It is amazing. It is just cool that we are here in a country where the sport is just starting. We have here the first Norwegian competitor ever at the European Championships, and I really hope that she is a very, very good example for others to follow in the next years, so that we have Norway growing amongst our competitive countries.
3: Vi hopper videre til en værmelding.
22: Også i dag så ble Drammen varmest i landet med nesten 25 grader, og det 13. gang denne sommeren at Drammen varmest. Topp i lista og godt over neste mandag på lista. I morgen så blir det nok litt kjøligere, for det kommer litt mer skyer inn mot Sør-Østlandet. Mye av disse høye, tynne skyene kan ødelegge litt for solformørkelsen i morgen kveld, mens mest sol på Vestlandet får vi sør for Bergen. Lenger nord så det mer skyer, kan komme litt spredt regn utover dagen, men det snakk om små mengder. Starter med spredte regnbyger i Nordland, men her blir det lettere utover dagen. Mest nedbør i nord får vi Troms og Vestfinnmark, mens Østfinnmark og Vidda får mye oppholdsvær, noen spredte byger, men også litt sol. Også Spitsbergen kan få noen spredte byger, men sol innimellom.
3: Kveldsnytt kommer på NRK 1 klokka 23. Takk for nå.

0: Utenfor de store byene har nettstudier skutt i været. Derfor møter kun halvparten av studentene på campus ved enkelte universiteter.
1: Dere er sporty som stiller opp her i dag. Det setter vi stor pris på.
2: Det ble en fuktig affære for de som har valgt å studere ved campus i Bodø. Inne møter vi de som vil bli eiendomsmeglere.
3: Jeg er veldig spent, litt nervøs, men jeg gleder meg veldig til å begynne i gang og med studiene og sånn.
2: Nord Universitet har omlag 12 000 studenter, men over halvparten møter ikke opp. De studerer via nett.
4: Studentene har litt vridning i preferansene nå, det ser vi jo også ved andre institusjoner.
5: Men dere får mer penger i kassa med å ha flere på nett?
4: Ja, så deler av finansieringen er jo avhengig av studiepengsproduksjon. Så lenge studentene gjør det, så får man mer inntekter, det er også riktig.
2: Det er 11 universitet i Norge, og antall nettstudier har skutt i været utenfor de største byene. Professoren ved NTNU mener høyskoler tar et større ansvar for å holde studenter i regionene.
6: Jeg tenker at det har kanskje blitt en litt sånn forvitring av på en måte hva et universitet er og hva en høyskole er. Og jeg skulle nok ønske at vi ikke hadde hatt den fusjonen. Da ville vi kunne hatt flere uavhengige høyskoler fortsatt.
5: Men er det ikke en del av samfunnsoppdraget deres å få studenter for å flytte hit for å studere her?
4: Vi har jo for så vidt også mange studenter her. Hvis man tenker på for eksempel Bodø, så har vi bra med campusstudenter.
2: Denne studenten er i alle fall glad for at hun ikke valgte nettstudiet.
3: Nei, jeg tror ikke man får det samme utbyttet av studiene da. Jeg tror det er best å være fysisk på skolen og være sosial med medstudenter og sånn.
0: Kort om norsk skole. Fellesskoleutvalget har sett på utfordringene skolen står overfor og fått i oppgave å komme med forslag til hva som kan bli bedre. I dag overleverte de rapporten til kunnskapsministeren. Den viser blant annet at norske elever har blitt mye dårligere til å lese og regne, mindre trivsel på skolen, økning i skolefraværet, økt uro og lavere konsentrasjonsevne i klasserommene. Og situasjonen er ikke i ferd med å bli bedre, mener utvalget.
7: På biblioteket på jakt etter gode leseopplevelser på Kjeltsås skole i Oslo.
8: Den jeg har lest. Den holder jeg på å lese.
7: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
9: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar i full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen i system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
7: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge Fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
10: Lærere rapporterer om mer uro i klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
7: Utvalget foreslår flere tiltak.
10: Mer tid til veksling mellom lek og læring. Også fordi lek er en veldig viktig form for læring. Det er det ene. Og det andre er at vi må styrke læreprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det er i dag for mye overstyring av læreprofesjonen.
0: Hva er det du liker med å lese?
11: At når man leser får man mye mer ideer til andre ting.
0: Oi, hva da?
11: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
12: Vi starter med Bodø-Glimt, som er et steg nærmere spill i Mesterligaen etter en dramatisk kamp på Aspmyra i kveld. I returoppgjøret mot belgiske Union Saint-Gilloise stod det 2-2 til det var 3 minutter igjen av den andre ekstra omgangen. Da fikk Andreas Helmersen ballen i mål, og Bodø-Glimt vant 3-2, 6-5 sammenlagt. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Syrias tidligere diktator Bashar al-Assad ble dømt til døden i dag etter grusomhetene regimet hans har påført det syriske folket. I dag var det feiring i Damaskus.
13: De forteller om en form for rettferdighet. نحن اليوم بيوم تاريخي هو يوم انتصار الحق على الباطل انتصار السوريين على ظلامهم وعلى هذا على هذا النظام البائد.
14: Han har representert flere ofre for Assad-regimets grusomheter i Syria i rettssaken mot landets tidligere diktator Bashar al-Assad og flere familiemedlemmer. I dag var dommen krystallklar. Bashar al-Assad dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
12: En tyfon har ført til store oversvømmelser i storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina søndag. Nå arbeidet med å fjerne alt vannet i gang.
15: Arbeidet med å få ned vannstanden i Shanghai i gang. En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
12: Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Nå sier klima- og miljøministeren at det kan bli aktuelt å utvide planen til også å gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten.
16: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det klart, det ikke en brygge i seg selv som problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
0: Oljefondet har hatt en eventyrlig vekst de siste ti årene, og i dag verdt 22 000 milliarder kroner. Men ifølge oljefondsjefen skal vi ikke ta rikdommen for gitt.
12: Under Arendalsuka advarte Nicolai Tangen om at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. Han trakk linjene tilbake til børskrakket i 1929, som utløste en 10 år lang depresjon.
17: Hei!
18: Oljefondsjefen signerte villig egen bok i Arendals gater i dag. Men budskapet hans til det norske folk var alvorlig nok. Oljefondet kan forsvinne helt.
17: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
19: Hold kontakt med oss da.
20: Jeg skal gjøre det, vet du.
19: Gjør det, kult.
20: Da snakker vi.
19: Det gjør vi.
18: Fondet i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på fire år. Men pengene kan altså gå tapt.
17: Og det jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som, som det nå.
18: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
17: Hva hvis nedgangen og krisen langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
19: Og det var ikke snakk om å skli på den ramma.
18: Med i panelet 2 tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
21: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
18: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
21: Den rammer alle partier. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
0: Skal til Colombia nå. Myndighetene melder at flere enn 200 personer mistet livet i det kraftige jordskjelvet som rammet i går. Og mens tallet ventet å stige, leter pårørende etter sine nærmeste.
22: Soy arquitecto y soy hermano del propietario, el usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza.
23: Jairo Vargas har reist i 6 timer for å lete etter broren. Det var i går at det kraftige jordskjelvet på 7,4 rammet vest i Colombia. Så langt flere enn 220 bekreftet omkommet, og 3000 meldt savnet.
22: Det er absolutt seguro que está aquí. Absolutamente seguro, están todos sus sillas de montar a caballo, todos sus enseres, no contesta el teléfono, el portero no le dio conocimiento de salida y su carro está allí parqueado. Y no, no está, él está ahí.
23: Andre steder jobber alle som kan på spreng for å finne liv i ruinene. Noen blir reddet ut av ødelagte bygninger, og i dag ble en baby funnet i livet. Jairo Vargas veksler mellom håp og fortvilelse.
22: Es posible que lo estén protegiendo, pero ya no se escuchan ruidos. No lo sé. Mi esperanza es poca.
0: Utenfor de store byene har nettstudier skutt i været. Derfor møter kun halvparten av studentene på campus ved enkelte universiteter.
1: Dere sporty som stiller opp her i dag, det setter vi stor pris på.
2: Det ble en fuktig affære for de som har valgt å studere ved campus i Bodø. Inne møter vi de som vil bli eiendomsmeglere.
3: Jeg veldig spent, litt nervøs, men jeg gleder meg veldig til å begynne i gang med studiene og sånn.
2: Nord Universitet har omlag 12 000 studenter, men over halvparten møter ikke opp. De studerer via nett.
4: Studentene har litt vridning i preferansene nå, det ser vi jo også ved andre institusjoner.
5: Men dere får mer penger i kassa med å ha flere på nett?
4: Ja, så deler av finansieringen er jo avhengig av studiepengsproduksjon. Så lenge studentene gjør det, så får man mer inntekter. Det er også riktig.
2: Det er 11 universitet i Norge, og antall nettstudier har skutt i været utenfor de største byene. Professoren ved NTNU mener høyskoler tar et større ansvar for å holde studenter i regionene.
6: Jeg tenker at det har kanskje blitt en litt sånn forvitring av på en måte hva et universitet er og hva en høyskole er. Og jeg skulle ønske at vi ikke hadde hatt den fusjonen. Da ville vi kunne hatt flere uavhengige høyskoler fortsatt.
5: Men er det ikke en del av samfunnsoppdraget deres å få studenter for å flytte hit for å studere her?
4: Vi har jo for så vidt også mange studenter her. Hvis man tenker på for eksempel Bodø, så har vi bra med campusstudenter.
2: Denne studenten er i alle fall glad for at hun ikke valgte nettstudiet.
3: Nei, jeg tror ikke man får det samme utbytte av studiene da. Jeg tror det er best å være fysisk på skolen og være sosial med medstudenter og sånn.
0: Rapport om norsk skole. Fellesskoleutvalget har sett på utfordringene skolen står overfor og fått i oppgave å komme med forslag til hva som kan bli bedre. I dag overleverte de rapporten til kunnskapsministeren. Den viser blant annet at norske elever har blitt mye dårligere til å lese og regne. Mindre trivsel på skolen, økning i skolefraværet, økt uro og lavere konsentrasjonsevne i klasserommene. Og situasjonen er ikke i ferd med å bli bedre, mener utvalget.
7: På biblioteket på jakt etter gode leseopplevelser på Kjeltsås skole i Oslo.
8: Den har jeg lest. Den holder jeg på å lese.
7: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
9: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar i full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen i system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
7: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
10: Lærere rapporterer om mer uro i klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
7: Utvalget foreslår flere tiltak.
10: Mer tid til veksling mellom lek og læring. Også fordi lek er en veldig viktig form for læring. Det er det ene. Og det andre er at vi må styrke læreprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det er i dag for mye overstyring av læreprofesjonen.
0: Hva er det du liker med å lese?
11: At når man leser får man mye mer ideer til andre ting.
0: Oi, hva da?
11: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
12: Vi starter med Bodø-Glimt, som er et steg nærmere spill i Mesterligaen etter en dramatisk kamp på Aspmyra i kveld. I returoppgjøret mot belgiske Union Saint-Gilloise stod det 2-2 til det var 3 minutter igjen av den andre ekstra omgangen. Da fikk Andreas Helmersen ballen i mål, og Bodø-Glimt vant 3-2, 6-5 sammenlagt. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Syrias tidligere diktator Bashar al-Assad ble dømt til døden i dag etter grusomhetene regimet hans har påført det syriske folket. I dag var det feiring i Damaskus.
14: De forteller om en form for rettferdighet. Han har representert flere ofre for Assad-regimets grusomheter i Syria i rettssaken mot landets tidligere diktator Bashar al-Assad og flere familiemedlemmer. I dag var dommen krystallklar. Bashar al-Assad er dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme er broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart 2 år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
12: En tyfon har ført til store oversvømmelser i storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina søndag. Nå er arbeidet med å fjerne alt vannet i gang.
24: Arbeidet med å få ned vannstanden i Shanghai er i gang.
13: En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
12: Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Nå sier klima- og miljøministeren at det kan bli aktuelt å utvide planen til også å gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs sørlandskysten.
15: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten.

0: Oljefondsjefen signerte villig egen bok i Arendals gater i dag. Men budskapet hans til det norske folk var alvorlig nok. Oljefondet kan forsvinne helt.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
2: Hold kontakt med oss da.
3: Jeg skal gjøre det, vet du.
2: Gjør det, kult.
3: Da snakker vi.
2: Gjør vi.
0: Fondet i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år. Men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som det nå.
0: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
4: Hva hvis nedgangen og krisen langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
5: Og det var ikke snakk om å skli på den ramma.
0: Med i panelet 2 tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
6: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
0: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
6: Den rammer alle partier. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
7: Vi skal til Colombia nå. Myndighetene melder at flere enn 200 personer mistet livet i det kraftige jordskjelvet som rammet i går. Og mens tallet ventet å stige, leter pårørende etter sine nærmeste.
8: Soy arquitecto y soy hermano del propietario, el usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza.
9: Jairo Vargas har reist i 6 timer for å lete etter broren. Det var i går at det kraftige jordskjelvet på 7,4 rammet vest i Colombia. Så langt det flere enn 220 bekreftet omkommet, og 3000 meldt savnet.
8: Det er absolutt sikkert at det er her. Absolutt sikkert. Det er alle sine... silla de montar a caballo, todos sus enseres, no contesta el teléfono, el portero no le dio conocimiento de salida y su carro está allí parqueado. Y no está, él está ahí.
9: Andre steder jobber alle som kan på spreng for å finne liv i ruinene. Noen blir reddet ut av ødelagte bygninger, og i dag ble en baby funnet i livet. Jairo Vargas veksler mellom håp og fortvilelse.
7: Utenfor de store byene har nettstudier skutt i været. Derfor møter kun halvparten av studentene på campus ved enkelte universiteter.
10: Dere er sporty som stiller opp her i dag. Det setter vi stor pris på.
11: Det ble en fuktig affære for de som har valgt å studere ved campus i Bodø. Inne møter vi de som vil bli eiendomsmeglere.
12: Jeg veldig spent, litt nervøs, men jeg gleder meg veldig til å begynne i gang med studiene og sånn.
11: Nord Universitet har omlag 12 000 studenter, men over halvparten møter ikke opp. De studerer via nett.
13: Studentene har litt vridning i preferansene nå, det ser vi jo også ved andre institusjoner.
14: Men dere får mer penger i kassa med å ha flere på nett?
13: Ja, så deler av finansieringen er jo avhengig av studiepengsproduksjon, så lenge studentene gjør det, så får man mer inntekter, det er også riktig.
11: Det er 11 universitet i Norge, og antall nettstudier har skutt i været utenfor de største byene. Professoren ved NTNU mener høyskoler tar et større ansvar for å holde studenter i regionene.
15: Jeg tenker at det har kanskje blitt en litt sånn forvitring av på en måte hva et universitet er og hva en høyskole er. Og jeg skulle nok

0: Det så.
1: En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
2: Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Nå sier klima- og miljøministeren at det kan bli aktuelt å utvide planen til også å gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten.
3: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det klart, det ikke en brygge i seg selv som problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
4: Oljefondet har hatt en eventyrlig vekst de siste 10 årene, og i dag verdt 22 000 milliarder kroner. Men ifølge oljefondsjefen skal vi ikke ta rikdommen for gitt.
2: Under Arendalsuka advarte Nicolai Tangen om at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. Han trakk linjene tilbake til børskrakket i 1929, som utløste en 10 år lang depresjon.
5: Hei!
6: Oljefondsjefen signerte villig egen bok i Arendals gater i dag. Men budskapet hans til det norske folk var alvorlig nok. Oljefondet kan forsvinne helt.
5: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
7: Hold kontakt med oss da.
8: Jeg skal gjøre det, vet du.
7: Gjør det, kult.
8: Da snakker vi.
7: Det gjør vi.
6: Fondet i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år. Men pengene kan altså gå tapt.
5: Og det jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som det nå.
6: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
9: Hva hvis nedgangen og krisen langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
10: Og det var ikke snakk om å skli på den ramma.
6: Med i panelet to tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
11: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
6: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
11: Den rammer alle partier. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
4: Skal til Colombia nå. Myndighetene melder at flere enn 200 personer mistet livet i det kraftige jordskjelvet som rammet i går. Og mens tallet ventet å stige, leter pårørende etter sine nærmeste.
12: Soy arquitecto y soy hermano del propietario, el usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver en qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza.
13: Jairo Vargas har reist i 6 timer for å lete etter broren. Det var i går at det kraftige jordskjelvet på 7,4 rammet vest i Colombia. Så langt flere enn 220 bekreftet omkommet, og 3000 meldt savnet.
12: Det absolutt sikkert at det er her. Absolutt sikkert at det er her. silla de montar a caballo, todos sus enseres, no contesta el teléfono, el portero.

0: no le dio conocimiento de salida y su carro está allí parqueado. Y no está, él está ahí.
1: Andre steder jobber alle som kan på spreng for å finne liv i ruinene. Noen blir reddet ut av ødelagte bygninger, og i dag ble en baby funnet i livet. Jairo Vargas veksler mellom håp og fortvilelse.
0: Es posible que lo estén protegiendo, pero ya no se escuchan ruidos. No lo sé. Mi esperanza es poca.
2: Utenfor de store byene har nettstudier skutt i været. Derfor møter kun halvparten av studentene på campus ved enkelte universiteter.
3: Dere sporty som stiller opp her i dag, det setter vi stor pris på.
4: Det ble en fuktig affære for de som har valgt å studere ved campus i Bodø. Inne møter vi de som vil bli eiendomsmeglere.
5: Jeg er veldig spent, litt nervøs, men jeg gleder meg veldig til å begynne i gang med studiene og sånn.
4: Nord Universitet har omlag 12 000 studenter, men over halvparten møter ikke opp. De studerer via nett.
6: Studentene har litt vridning i preferansene nå, det ser vi jo også ved andre institusjoner.
7: Men dere får mer penger i kassa med å ha flere på nett?
6: Ja, så deler av finansieringen er jo avhengig av studiepengsproduksjon. Så lenge studentene gjør det, så får man mer inntekter. Det er også riktig.
4: Det er 11 universitet i Norge, og antall nettstudier har skutt i været utenfor de største byene. Professoren ved NTNU mener høyskoler tar et større ansvar for å holde studenter i regionene.
8: Jeg tenker at det har kanskje blitt en litt sånn forvitring av på en måte hva et universitet er og hva en høyskole er. Og jeg skulle nok ønske at vi ikke hadde hatt den fusjonen. Da ville vi kunne hatt flere uavhengige høyskoler fortsatt.
7: Men er det ikke en del av samfunnsoppdraget deres å få studenter for å flytte hit for å studere her?
6: Vi har jo for så vidt også mange studenter her. Hvis man tenker på for eksempel Bodø, så har vi bra med campusstudenter.
4: Denne studenten er i alle fall glad for at hun ikke valgte nettstudiet.
5: Nei, jeg tror ikke man får det samme utbyttet av studiene da. Jeg tror det er best å være fysisk på skolen og være sosial med medstudenter og sånn.
2: Kort om norsk skole. Fellesskoleutvalget har sett på utfordringene skolen står overfor og fått i oppgave å komme med forslag til hva som kan bli bedre. I dag overleverte de rapporten til kunnskapsministeren. Den viser blant annet at norske elever har blitt mye dårligere til å lese og regne. Mindre trivsel på skolen, økning i skolefraværet, økt uro og lavere konsentrasjonsevne i klasserommene. Og situasjonen er ikke i ferd med å bli bedre, mener utvalget.
9: På biblioteket på jakt etter gode leseopplevelser på Kjeldsås skole i Oslo.
10: Den jeg har lest. Den holder jeg på å lese.
9: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
11: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar i full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen i system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
9: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge Fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
12: Lærere rapporterer om mer uro i klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
9: Utvalget foreslår flere tiltak.
12: Mer tid til veksling mellom lek og læring, også fordi lek er en veldig viktig form for læring. Det er det ene, og det andre er at vi må styrke læreprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det er i dag for mye overstyring av læreprofesjonen.
2: Hva er det du liker med å lese?
13: At når man leser får man mye mer ideer til andre ting.
2: Oi, hva da?
13: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
2: Vi starter med Bodø-Glimt, som er et steg nærmere spill i Mesterligaen etter en dramatisk kamp på Aspmyra i kveld. I returoppgjøret mot belgiske Union Saint-Gilloise stod det 2-2 til det var 3 minutter igjen av den andre ekstra omgangen. Da fikk Andreas Helmersen ballen i mål, og Bodø-Glimt vant 3-2, 6-5 sammenlagt.
14: Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiserings. Syrias tidligere diktator Bashar al-Assad ble dømt til døden i dag etter grusomhetene regimet hans har påført det syriske folket. I dag var det feiring i Damaskus.
15: De forteller om en form for rettferdighet.
16: نحن اليوم بيوم تاريخي هو يوم انتصار الحق على الباطل انتصار السوريين على ظلامهم وعلى هذا على هذا النظام البائد.
15: Han har representert flere ofre for Assad-regimets grusomheter i Syria i rettssaken mot landets tidligere diktator Bashar al-Assad og flere familiemedlemmer. I dag var dommen krystallklar. Bashar al-Assad er dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme er broren Maher Assad, og også fetteren deres, Atef Najib, ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
14: En tyfon har ført til store oversvømmelser i storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina søndag. Nå er arbeidet med å fjerne alt vannet i gang.
17: Arbeidet med å få ned vannstanden i Shanghai er i gang. En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
14: Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden er sendt ut på høring. Nå sier klima- og miljøministeren at det kan bli aktuelt å utvide planen til også å gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten.
18: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det er klart, det er ikke en brygge i seg selv som problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
2: Oljefondet har hatt en eventyrlig vekst de siste ti årene, og i dag verdt 22 000 milliarder kroner. Men ifølge oljefondsjefen skal vi ikke ta rikdommen for gitt.
14: Under Arendalsuka advarte Nicolai Tangen om at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. Han trakk linjene tilbake til børskrakket i 1929, som utløste en 10 år lang depresjon.
19: Hei!
20: Oljefondsjefen signerte villig egen bok i Arendals gater i dag. Men budskapet hans til det norske folk var alvorlig nok. Oljefondet kan forsvinne helt.
19: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
21: Hold kontakt med oss da.
22: Jeg skal gjøre det, vet du.
21: Gjør det, kult.
22: Da snakker vi.
21: Det gjør vi.
20: Fondet I dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år. Men pengene kan altså gå tapt.
19: Og det jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som det nå.
20: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
19: Hva hvis nedgangen og krisen langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
1: Og det var ikke snakk om å skli på den ramma.
20: Med I panelet 2 tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
21: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
20: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
21: Den rammer alle partier. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og I all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
2: Vi skal til Colombia nå. Myndighetene melder at flere enn 200 personer mistet livet I det kraftige jordskjelvet som rammet I går. Og mens tallet ventet å stige, leter pårørende etter sine nærmeste.
22: Soy arquitecto y soy hermano de propietario el usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza.
23: Jairo Vargas har reist I 6 timer for å lete etter broren. Det var I går at det kraftige jordskjelvet på 7,4 rammet vest I Colombia. Så langt flere enn 220 bekreftet omkommet, og 3000 meldt savnet.
22: Det absolutt seguro que está aquí. Absolutamente seguro, están todos sus sillas de montar a caballo, todos sus enseres, no contesta el teléfono, el portero no le dio conocimiento de salida y su carro está allí parqueado. Y no está, él está ahí.
23: Andre steder jobber alle som kan på spreng for å finne liv I ruinene. Noen blir reddet ut av ødelagte bygninger, og I dag ble en baby funnet I livet. Jairo Vargas veksler mellom håp og fortvilelse.
22: Es posible que lo estén protegiendo, pero ya no se escuchan ruidos. No lo sé. Mi esperanza es poca.
2: Utenfor de store byene har nettstudier skutt I været. Derfor møter kun halvparten av studentene på campus ved enkelte universiteter.
3: Dere sporty som stiller opp her I dag, det setter vi stor pris på.
4: Det ble en fuktig affære for de som har valgt å studere ved campus I Bodø. Inne møter vi de som vil bli eiendomsmeglere.
5: Jeg veldig spent, litt nervøs, men jeg gleder meg veldig til å begynne I gang med studiene og sånn.
4: Nord Universitet har omlag 12 000 studenter, men over halvparten møter ikke opp. De studerer via nett.
6: Studentene har litt vridning I preferansene nå, det ser vi jo også ved andre institusjoner.
7: Men dere får mer penger I kassa med å ha flere på nett?
6: Ja, så deler av finansieringen jo avhengig av studiepengsproduksjon. Så lenge studentene gjør det, så får man mer inntekter. Det også riktig.
4: Det 11 universitet I Norge, og antall nettstudier har skutt I været utenfor de største byene. Professoren ved NTNU mener høyskoler tar et større ansvar for å holde studenter I regionene.
8: Jeg tenker at det har kanskje blitt en litt sånn forvitring av på en måte, hva et universitet og hva en høyskole Og jeg skulle nok ønske at vi ikke hadde hatt den fusjonen. Da vil vi kunne hatt flere uavhengige høyskoler fortsatt.
7: Men er det ikke en del av samfunnsoppdraget deres å få studenter for å flytte hit for å studere her?
6: Vi har jo for så vidt også mange studenter her. Hvis man tenker på for eksempel Bodø, så har vi bra med campusstudenter.
4: Denne studenten er i alle fall glad for at hun ikke valgte nettstudiet.
5: Nei, jeg tror ikke man får det samme utbyttet av studiene da. Jeg tror det er best å være fysisk på skolen og være sosial med medstudenter og sånn.
2: Kort om norsk skole. Fellesskoleutvalget har sett på utfordringene skolen står overfor og fått i oppgave å komme med forslag til hva som kan bli bedre. I dag overleverte de rapporten til kunnskapsministeren. Den viser blant annet at norske elever har blitt mye dårligere til å lese og regne, mindre trivsel på skolen, økning i skolefraværet, økt uro og lavere konsentrasjonsevne i klasserommene. Og situasjonen er ikke i ferd med å bli bedre, mener utvalget.
0: På biblioteket på jakt etter gode leseopplevelser på Kjeltsås skole i Oslo.
9: Den jeg har lest. Den holder jeg på å lese.
0: Her har de en plan for hvordan barna skal lære å lese.
10: Vi har et skolebibliotek med en utdannet bibliotekar i full stilling. Og så har vi utviklet en leseplan som har satt leseopplæringen i system, hvor vi følger progresjonen til elevene.
0: Men mange barn lærer ikke det de skal på skolen, ifølge fellesskoleutvalget. 43% av norske 15-åringer sier den lengste teksten de har måttet lese på skolen var under 10 sider.
12: Lærere rapporterer om mer uro i klasserommene. Vi ser en økende utfordring knyttet til konsentrasjon.
0: Utvalget foreslår flere tiltak.
12: Mer tid til veksling mellom lek og læring, også fordi lek er en veldig viktig form for læring. Det er det ene. Og det andre er at vi må styrke læreprofesjonens autonomi til å faktisk være profesjonell utøvelse. Det er i dag for mye overstyring av læreprofesjonen.
2: Hva er det du liker med å lese?
13: At når man leser får man mer ideer til andre ting.
2: Oi, hva da?
13: Liksom til å tegne, tenke og sånne andre ting.
14: Vi starter med Bodø-Glimt, som er et steg nærmere spill i Mesterligaen etter en dramatisk kamp på Aspmyra i kveld. I returoppgjøret mot belgiske Union Saint-Gilloise stod det 2-2 til det var 3 minutter igjen av den andre ekstra omgangen. Da fikk Andreas Helmersen ballen i mål, og Bodø-Glimt vant 3-2, 6-5 sammenlagt. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiserings. Syrias tidligere diktator Bashar al-Assad ble dømt til døden i dag etter grusomhetene regimet hans har påført det syriske folket. I dag var det feiring i Damaskus.
15: De forteller om en form for rettferdighet. Han har representert flere ofre for Assad-regimets grusomheter i Syria i rettssaken mot landets tidligere diktator Bashar al-Assad og flere familiemedlemmer. I dag var dommen krystallklar. Bashar al-Assad er dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme er broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart 2 år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
14: En tyfon har ført til store oversvømmelser i storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina søndag. Nå er arbeidet med å fjerne alt vannet i gang.
11: Arbeidet med å få ned vannstanden i Shanghai er i gang.
16: En
11: kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer i byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker er evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut i Huangpu-elven i byen.
14: Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden er sendt ut på høring. Nå sier klima- og miljøministeren at det kan bli aktuelt å utvide planen til også å gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs sørlandskysten.
17: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den er ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det er klart, det er ikke en brygge i seg selv som er problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken er avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, er helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
2: Oljefondet har hatt en eventyrlig vekst de siste 10 årene, og er i dag verdt 22 000 milliarder kroner. Men ifølge oljefondsjefen skal vi ikke ta rikdommen for gitt.
14: Under Arendalsuka advarte Nicolai Tangen om at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. Han trakk linjene tilbake til børskrakket i 1929, som utløste en 10 år lang depresjon.
18: Hei!
20: Oljefondsjefen signerte villig egen bok i Arendals gater i dag. Men budskapet hans til det norske folk var alvorlig nok. Oljefondet kan forsvinne helt.
19: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
18: Hold kontakt med oss da.
24: Jeg skal gjøre det, vet du.
18: Gjør det, kult.
24: Da snakker vi.
18: Det gjør vi.
20: Fondet er i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år. Men pengene kan altså gå tapt.
19: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
20: Tangen serverte budskapet til fullsatt sal under Arendalsuka, og mener dette kan skje uten at de største katastrofene inntreffer.
19: Hva hvis nedgangen og krisen er langvarig? Hvordan håndterer vi det? I depresjonsscenariet kan det ta 10 år for markedet å komme tilbake. Og et 10 år vil teste modellen for dette fondet.
1: Og det var ikke snakk om å skli på den ramma.
20: Med i panelet 2 tidligere finansministre som har lagt rammene for fondets investeringer. Men mangeårig FRP-leder Siv Jensen tok et oppgjør med dagens politikere. Oljepengene må ikke brukes til krisepakker uten inndekning.
21: Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn.
20: Og den kritikken rammer jo ditt eget Fremskrittsparti også?
21: Den rammer alle partier. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned.
25: Med seg har han spennende gjester, få det med deg her om 10 minutter. Men nå først Kveldsnytt.
14: Dette er Tollvesenets nye våpen i kampen mot smugling. Båtene kan komme opp i store hastigheter på sjøen. Behovet for mathjelp større enn noensinne ifølge matsentralen. Folk ber om hjelp. Europajubel for Norge. Både Bodø-Glimt og Brann tok et nytt steg mot spill i store turneringer. Vi ønsker god kveld og velkommen til Kveldsnytt. Tollvesenet får i disse dager fire nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet.
3: Slik ser det ut når 1500 hestekrefter slippes løs. Tollvesenet viste i dag fram sine to nyeste våpen i kampen mot smugling på sjøen.
8: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
3: Tollvesenet får i løpet av året fire slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
18: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
3: Båtene skal operere over hele landet med et hovedmål om å stanse smugling av narkotika.
8: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
14: Verdien av oljefondet steg kraftig i andre kvartal. Fra mars til juni steg verdiene av alt fondet eier med nesten 2700 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på mer enn 13%. Oljefondet legger frem alle detaljene om resultatet under et arrangement på Arendalsuka i morgen, men allerede i kveld hovedtallene publisert på fondets nettsider. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet vanlige familier der de voksne i jobb. Ifølge Matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne.
25: På matsentralen i Sandnes for å hjelpe de med tomme kjøleskap.
22: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt.
23: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
25: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
24: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
25: Den negative trenden spesielt tydelig blant barnefamilier. Situasjonen lik i hele landet, og halvparten av de som nå ber om hjelp til å sette mat på bordet personer med barn. Mange av de vanlige folk i jobb, ifølge Matsentralen Norge.
24: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole.
23: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser. Altså, så de på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
25: I juni og juli ble det delt ut over 88 tonn med mat bare fra dette lageret i Rogaland. Det 13 tonn mer enn i fjor.
24: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpastei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
14: Ukraina har gitt amerikanske forhandlere et forslag til en plan for å avslutte krigen med Russland, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sin daglige videotale. Han ber USA om å legge press på Russland for å få dem til å forberede en avslutning på krigen, snarere enn å forlenge den.
26: Forhandlerne ga en orientering. Vi overleverte våre forslag til den amerikanske siden. USA kan bidra ved å styrke vårt forsvar, først og fremst luftforsvaret. Og ved å presse Russland til å forberede en ende på krigen heller enn en forlengelse.
14: TikTok og Facebook-eier Meta enige med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidro til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. De to gigantene innen sosiale medier har frivillig gått med på å ta flere grep, men EU-kommisjonen sier de ikke utelukker å tvinge dem til å gjøre mer. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i kveld. Flere kommunale etater på stedet for å sikre området og undersøker hullet. Gravemaskiner skal i løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert og må kjøre en annen trasé så lenge arbeidet pågår. Kastrerte okser kan gi Norge bedre matberedskap og berge mer terreng fra å gro igjen, det viser en forskningsrapport fra Norsk senter for økologisk landbruk. Likevel utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes i Norge.
0: Klassisk ku, tenker du? Nei, det en okse, og det alt annet enn klassisk. For de her mangler ingenting, bortsett fra testikler og kjønnsdrift. Han melkebonden som har valgt å satse på kastratoksa.
4: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr, så er ute hver sommer ved å kastrere dem, som ellers ville ha stått inn da.
0: For oksa flest står normalt samlet i fjøset hele livet, for å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
4: Så alternativet er å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
0: Det forskerne fra Nordsøk også enige i etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår å gro igjen, og så det enda en fordel.
5: Nå i disse tider det jo stadig mye mer prat om beredskap, og de hver av de her jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser. Så her det mye vandrende beredskap.
0: Fordelen til tross, bare 1 av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser.
6: En mer joviale type av deg.
4: Ja. Regnlig, trives med folk.
14: Ja, vi skal ha sport nå. Bodø-Glimt klarte å avansere til siste kvalikrunde av Mesterligaen i kveld. Det sto 3-3 etter første kamp mot Union Saint-Gilloise i Belgia, og returoppgjøret på Aspmyra ble spennende til siste slutt.
7: Slik valgte motstanderkaptein Kevin McAllister å markere nederlaget på Aspmyra. Flere spillere på det belgiske laget framsto noe hjemme alene mot Glimt i kveld. En målløs førsteomgang ble etterfylt av innholdsrike minutt, og denne raketta signert Ole Didrik Blomberg. Men spillerne på Union Saint-Gilloise kan også skyte 1-1. Bodø-Glimt kan også spille 2-1 Jens Petter Hauge. Nevnte jeg at belgierne kan skyte 2-2 på Aspmyra. Gjestene får en spiller utvist. En veldig sint spiller. Og så bommer de på avklaringen foran eget mål. Nasa til Andreas Helmersen står i vegen. Glimt vinner kampen 3-2. 6-5 sammenlagt. Nå står 2 kamper mot nederlandske Nek Nijmegen mellom Glimt og Meisterligaen. Kevin McAllister må finne rett fly og komme seg hjem til Belgia.
9: Brann måtte ha mål på Kypros etter 1-0-tapet i heimoppgjøret mot Apollon Limassol. Målet, det kommer fort, for alt etter 16 minutter dreg Kristall Ingasson seg fri, og Brann leder 1-0. Så går nesten hele kampen. Lite skjer, ekstra omganger venter. Men så vil Ivan Jobic det annerledes. Boom! Apollon Limassol videre med dette resultatet. Men Brann var ikke sluttkjørt, og i hvert fall ikke høgtoppende Noah Holm. 6 minutter på overtid flyg han Brann inn i ekstraomgangen. På alle måter et drama i emning. Og ekstraomgangen de startet med et brak. Weisbekk klemmer til 2-2, og Brann må nok en gang ha mål. Der får Noah Holm med seg, og han svarer også med sjøltillit. 3-2 til Brann. Og da Christian Eriksen setter inn 4-2, så det i orden. Brann har kun 1 motstander igjen, før de klare for Serieligaen.
14: Flere land i Europa på vei mot en ny hetebølge. Sånn det ikke i Nord-Norge.
10: Det var bare aller lengst øst I Finnmark man kom over 15 grader I Nord-Norge I dag, og det skal nok være omtrent der man ligger I morgen også. Det mest sol da I Øst-Finnmark og på Vidda. Mest nedbør blir det I Troms og Vest-Finnmark, mens Nordland starter med enkelte byger, og så blir det lettere utover dagen. Og så enkelte sludd- og regnbyger på Spitsbergen, men mulighet for litt sol innimellom. På Nordvestland og I Trøndelag, en del skyer, kan komme noen spredte regndryp, særlig litt utover dagen, men vi snakker om små mengder. Og mest sol blir det nok på Sør-Østlandet, men det blir mer skyer enn det har vært I dag. Torsdagen, da stiger temperaturene litt. Det blir fortsatt oppholdsvær på store deler av Vestlandet, men kommer inn regn om kvelden, mens fra Stad og nordover så får vi nok regn og regnbyger. Nå kommer det inn ny nedbør på Helgeland som trekker nordover. Fra Lofoten og nordover så starter det med regnbyger, men her blir det lettere utover dagen.
14: Spanjolene blant dem som forbereder seg på et sjelden fenomen I morgen, når en total solformørkelse blir synlig. Det merkes blant annet ved at det mange steder umulig å få tak I de spesielle brillene som trengs. Man bør nemlig ikke se på sola uten disse, det gjelder også her hjemme. Grønland, deler av Island og Spania områder hvor det blir helt mørkt en liten periode. Her hjemme vil den delvise formørkelsen først bli synlig på Svalbard klokka 18.29, før den beveger seg sørover og blir synlig I Kristiansand klokka 19.06. Men allerede fra 6:30 I morgen tidlig kan du se og høre nyhetsmorgen. Vi runder av denne tirsdagskvelden og ønsker god natt.
25: Thomas Seltzer har tatt med seg Trygdekontoret live til Arendalsuka. Her straks.
11: Deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
12: God morgen.
11: God morgen, her
13: NRK Dagsnytt.
15: Klokka 7.30.
11: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
16: God formiddag.
17: God ettermiddag.
27: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
11: Først med det siste.
28: Nyhetene. Velmøtt til Dagsnytt 18.
29: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
11: Nyheter. Direkte når det skjer.
30: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
11: Og sakene som angår.
31: Velkommen til debatten.
32: Urix.
31: Politisk kvarter.
32: Ukeslutt.
11: Helgemorgen. NRK Nyheter.
33: Connect this landscape or else the mountain lions will die out. I don't know how much it's going to cost. I don't know what it's going to look like, but could you help? So I think there really was a pushback A on just the bigness of this. Two, for some, wildlife doesn't belong here. And we got pushback on that. But yeah, we were told, I was told I was crazy. I'm still told I'm crazy. But we had some early people who were crazy with us. And my heart always, I have a special place in my heart for them because they made it happen.
34: One person Beth didn't have to convince, though, was Robert Rock, the lead architect on the project.
35: I like to think that that's why this is a project that I really gravitated towards is because of the challenge, because of the scale and the number of questions that go along with it, because I appreciate that degree of complexity. And
34: Beth, is it true that he took it in stride the way Robert's telling the story as though this is a big challenge? He felt that he could do it. He wasn't perturbed. Is that how it went down?
33: I think that this project has always attracted people who are a little crazy, myself included. I mean, I have to say, we have our late nights where, oh my God, how are we going to do this? But what is amazing about this team is here we are really building this impossible dream, visionary project. And you'd think we'd be tearing our hair out every day, but we, you know, Robert has taken it in stride. I mean, for him, it is a puzzle to be solved, and he does that so well. Now, yeah, there might be a few late nights where I'm not sure he's so low-key about it.
34: That's understandable. The challenges of building a structure like this are extensive.
36: My name is Ted Hartzig. I'm a senior soil scientist with an engineering firm, Olson, Inc.
34: Ted and two other scientists worked on the soil for this project, a mycologist and a soil biologist.
36: You want to restore soils to the extent possible, like they exist in nature. If you just take any soil, and I remember one detractor said, oh, you just throw dirt on the bridge. No, you don't. You want to restore the soil, not only so that water will drain through it, but so that roots will grow through it, so that oxygen and carbon dioxide will exchange through it. So it literally gives the soil the opportunity to breathe, to drink, to basically be dynamic unto itself.
34: Without the right soil chemistry, water won't flow through it correctly. Native plants may not take root, and the crossing won't match the adjacent habitat. That means animals may be wary of using the structure.
1: So healthy soil is important. Creating it is a meticulous endeavor.
36: You just don't go build a landscape without understanding the surrounding environment. So I will do a soil assessment. I will collect samples. What is the chemistry of that soil like? What is the physics of that soil like? What is the biology of that soil like? So if we look at a successful ecosystem environment, what type of vegetation is there? If we take samples of the soil that we can have analyzed, evaluated for the microbial content, then we could learn what is the balance, what are the types of microbes that are in that soil. Oftentimes, it's very similar between areas or regions. Other times, there are very specific ones. And it's really hard to reproduce those. Most of the soil on the crossing deck itself, we had to go look at sources all over the whole northern LA region. What type of soils were being harvested from varying areas that we could get that would mimic the types of soils that are there in the Santa Monica and the Simi Mountains. So we have this conglomeration of soils, and this is what we wanted, that actually represent that natural environment. That's easier said to find than done. It took us quite a while to make sure that we had the right soils in place and what we needed. And I really appreciate one of the leaders at the Caltrans engineering department who told his contractors, you guys better get this right because we only have one chance to do it right.
1: Boy, no pressure there when someone says you only have one chance.
36: We only have one chance, and so we wanted to make sure we were right.
1: But there's another consideration when adding a heavy load to a suspended structure in Los Angeles.
36: We have a pretty highly seismic area here, and so you don't want to overload the bridge, and this is where the engineers and we all talked, what can the load-bearing capacity of this bridge be? And so then I went back to, and this is how I determined, what is the bulk density of the soil we could use? How deep can it be? What type of materials can we put into it? How do we calculate almost to a small fraction? What will be the weight of soil we have on this crossing?
1: Another challenge, how to lay heavy soil on a bridge over a busy highway? The answer, carefully.
36: So as we place the soil, we have to do it in lifts and we have to do it carefully so that we keep that porosity or that soil structure consistent and pretty much alive. So we'll do the first lift. We'll make sure it's even. We'll scarify it to make sure it has a rough surface. We'll do the second lift. We'll do the same thing.
1: It's a tricky project. It needs to hold a lot of soil and it needs to be quiet. 300,000 to 400,000 cars a day make a lot of noise. Acoustical engineers were tasked with the challenge of designing sound dampening walls on either side of the crossing.
35: The surface texture has a varied character that's been done with an internal form within the concrete pour, kind of giving it a little bit of an undulating texture left to right across the face of the surface and kind of scalloped from the bottom to the top. That variability of the texture gives us this slight amount of refraction to the sound every time a sound wave hits that surface and breaks things up a little bit more. And I mean, I won't get to the level of geeky detail we did with our acoustical engineer about talking about phononic crystals and how that's like layered into technology like that as well, but we did have those discussions. It got really nerdy.
1: The glare of hundreds of thousands of headlights required adjusting the color of the walls, too.
35: What we were attempting to do with this is instead of using a conventional concrete color that would be really reflective, we integrated a pigment into the concrete to change the color of it to reduce the amount of surface reflectivity of this concrete so we create a darker, quieter space.
1: The end result, though, is remarkable. Relatively quiet, the highway below virtually disappears, and with the rugged terrain and an abundance of shrubs and flowering plants, the bridge really feels like a part of the California habitat. For these reasons, says Kylie, the crossing could set a critical precedent.
2: A question we have thought about in road ecology for a very long time is there a road that is too big to fix? And people don't want to try something if they're being told that it's probably never going to work. And so I think for a really long time, we have assumed that there was an upper limit to how big a crossing structure could be. And I think that's been to our detriment. I think we were just a little bit more hesitant than we should have been, because there are enormous roads. And this project shows that with the combination of science and engineering and community and government, you really can think of a solution to this problem rather than let it lie in the too hard basket for all eternity.
1: The Wallace-Annenberg Wildlife Crossing has shown that we can build ambitious structures that had long been considered impossible. But now the big questions are, will it work? Will animals use it? Will it repair the fragmented habitat and help save the California mountain lion from extinction? I visited the structure in June, 6 months before its official opening. At that point, the platform over the highway was almost complete, but the slopes connecting it to the land on either side were still under construction. Yet animals that could fly or climb had already discovered it. I saw lizards, birds, bees, and even...
3: Oh! Is that a monarch?
1: Again, Beth Pratt.
3: We just saw a monarch on the wildlife crossing. That's the first monarch we've seen up here. That is amazing. As we said, we've been designing this crossing from everything from mountain lions to monarch butterflies. This is a very important overwintering area for monarch butterflies. Again, the 101 is a wall that they cannot navigate across. And we just saw the first monarch up here. What a moment. That is really amazing.
8: I hope you have some emotional support when the mountain lion comes
3: yes,
8: over.
3: Yes, I'm going to need it.
8: Because that was a lot of enthusiasm for that.
3: For a butterfly, yeah.
8: For that beautiful butterfly.
1: But for animals larger than butterflies, how much do we know about whether wildlife crossings work? Here's Kylie Soans again.
2: We are very lucky that we have an extraordinary amount of studies from around the world on wildlife crossing structures and whether or not animals use them. That's the very first question we have to ask themselves. Is we've built this remarkable thing. Is it doing what we thought? Do animals see it the way that we hoped? And the answer is yes. So we have conducted a really big review across the world of all these studies, and we found that in 98% of cases where a wildlife crossing structure had been installed, it had been used by the animals that it was designed for. And so that's really excellent first pass at the knowledge.
1: That's good news, but it comes with a caveat.
2: The next thing that we have to understand is, what does that actually mean for the ability of those wildlife populations to persist in that landscape? Is the fact that they can get from A to B now, is that enough to conserve them in the long term? Are they breeding and intermixing again? Is it improving the genetic health of that population? Is their population size growing now because more of them can cross the road and breed and meet all of those needs that they have? And we don't know that in most cases. So there is hardly any studies across the world that look at what we call the population level impacts, where we've counted the number of animals and how long they live and how genetically diverse they are. Those studies are really, really rare. And every time they come up, I think I can count the number of studies that have done that on one hand. And that is something we need to get much better at, because that's the crux of the problem, right? That's what we want to know, is are we actually saving nature when we put these wildlife crossing structures in?
1: But if we know that the animals are using these crossings, as you said, how could the populations still be in decline?
2: I mean, there's a few, like one of them is the amount of movement might not be enough. So if we know we need 20 different mating occurrences from one side of the road to the other, but the wildlife crossing structure is only allowing 5, that could still decline. If we need 50% of a reduction in roadkill, but the wildlife crossing structure is only providing a 20% reduction in roadkill, those numbers, that balance is still out, right? We're still going to see that population decline. But sometimes, and in most cases, we know how many crossing events they are. We don't know if that's one animal who loves to cross the crossing structure 1,000 times or 1,000 different animals. And that makes a big difference, because if it's just one lunatic animal Yeah, but it's just one very excited animal going backwards and forwards and backwards and forwards and backwards and forwards. You can see how that's not necessarily a good thing for the entire population. But if you have, you know, a large portion of that local population that is using the crossing structure, that's a much better indicator that you've restored the ecological health, for want of a better word. This is going back to how it should be, where all the animals as part of that population can move freely, instead of just a couple of animals in that population get very excited about a crossing structure.
1: After the crossing opens, the National Park Service will be conducting studies to see whether it is helping mitigate the effects of habitat fragmentation at the population level.
33: We're focusing a lot on that camera moment of the first mountain lion crossing, and there's no doubt I am going to be just so emotional over that. Again, you saw how emotional I was over a butterfly. But for me, it's that first genetic test that comes back and shows how the diversity's gone up. And yes, that is very measurable. The Park Service takes blood tests on all the animals they capture. They measure that specifically, and I'm even visualizing the graph they use right now. When that graph, you know, diversity section goes up, that's really gonna be the moment for me where we're like, we did it, it worked.
1: For now though, Beth hopes the crossing sets an example of what is possible for visionary conservation projects.
33: Crossings come in all shapes and sizes. There's one up in Washington State called the Squirrel, the Nutter Highway. It's literally this little almost like rope bridge for them. So yes, not everything needs to be a Wallace-Annenberg wildlife crossing. Some of these are just really simple solutions. But having said that, we can't shy away from these big ones. I mean, we, in some respects, it's these bigger crossings that are solving such monumental blockages to connectivity that we have to get better about accepting. You know, they are hard to do. They're big. They do cost money. But we have to be okay with that, because these are the ones that really are going to make such a heavy lift for preserving biodiversity for the wild world. We can't shy away from big.